0: לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.
1: רדיו 90, מה נשמע בבית?
2: בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום שלישי בשבוע, דלת בתשרי תשפ"ז, 15 בספטמבר 2026. אתם מתעוררים אלינו כאן אל משכימים, אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה, גם בעיתונים, גם באתרים, גם כותרות המהדורות ללמש, וגם, בעיקר, כותרות חדשות ומעניינות ומרתקות, ותכף גם פרשנויות. מי דורש לפסול את מי? מהתמודדות בבחירות, שורת מפלגות דרשה לפסול מפלגות אחרות, מתמודדות בבחירות לכנסת, עוצמה יהודית דרשו לפסול את רם, ועבאס בליכוד את המשותפת בדמוקרטים את עוצמה יהודית, ובישראל ביתנו את חבר הכנסת עופר כסיף. איזה הליך ייכנס אל הפועל, ואיזה הליכים נכנסו, מה שנקרא, לשולחן הדחייה האוטומטי. תכף נדבר על כך. סקר מנדטים חדש, הליכוד ישר, נחלשות, הנדל זליחה עוברים לראשונה. מפלגתו של אייזנקוט נחלשת בשני מנדטים. הליכוד במנדט אחד, הרשימה המשותפת מתחזקת, ומפלגתם של הנזל וזליחה שבגוש השלישי עוברת לראשונה את אחוז החסימה. גוש השינוי נחלש, בנט שוב מוביל על נתניהו בהתאמה לראשות הממשלה, איזנקוט מגדיל את הפער, בקיצור, מיקס של בלגן בסקרים, תכף נביא את כל הפרטים. לפיד ונתניהו בעד להעביר כסף לצהל, אבל את התקציב תיקח מהכספים הקואליציוניים. ראש הממשלה קיים תדריך ביטחוני לראש האופוזיציה יאיר לפיד, ביקש לקדם מהלך להעביר כספים משמעותיים לצבא בתקופה של הבחירות. אופוזיציה תומכת, אבל דורשת להציג מתקור תקציבי ולקצץ בכספים קואליציוניים. זה עושה ספין על הראש של זה, וזה מחזיר בספין על הראש של זה. תכף נדבר על כך. אחרי השתלטות על המצר, החות'ים מנסים לקבוע סדר אזורי חדש. במזרח התיכון מתמהמהים. החות'ים מנסים לבסס את מעמדם כגורם אזורי, אחרי הפעולה המוצלחת השתלטות על מצב באבל מנדב. לפי דיווחים, הם פנו לרשויות במצרים, בניסיון לטוות קשרים שיאפשרו לתאם מעבר בים סוף. הבקשה נדחתה על הסף, ובמצרים ניסו לערב את גורמי הביטחון כדי לשמור על המצר פתוח וחופשי כשהם מתמודדים עם החות'ים. תכף נדבר גם על המלכוד של סעודיה. אחרי יותר מיממה וחצי, סוף סוף אדון רמטכ"ל התעורר והחליט לצאת נגד יוצרי הסרט נאזה. זה לא סרט ביקורת, הוא מבוסס על עלילות דם והאשמות שקריות. נו, באמת תודה רבה שנזכרת. איפה היית כל החג? עכשיו הוא הנחה לגבש דרכי פעולה להתמודדות עם הטענות כלפי צהל בסרט, ואף הנחה את הפצר לקדם את הפעולות המשפטיות האפשריות ביחס לסרט.

ולמעורבים בו. בינתיים, מאות אנשי קולנוע בעצומת תמיכה. ביוצרי הסרט נאזה, המרחק מאתרת דם הולך וקטן, על רקע הסערה המתמשכת סביב הסרט, זכייתו בפרס בפסטיבל ונציה, יותר מ-1,000 אנשי ונשות קולנוע חתמו על עצומה המגבה את היוצרים, עדים למסע שיסוי והסתה נגד יוצרי הסרט שלא היה כתוגמתו, כך הם כתבו, מי שאלתם את עצמכם מי החותמים, ארי פולמן, חגי לוי, ניר ברגמן, שלומי אלקבץ, וכמובן, איך לא? השמאלנית התורנית, הגברת שירה גפן, תכף נביא את כל הפרטים. אירוע מזעזע בתוך הצבא, נתנו הוראה לקשור כלבה לעץ ולתת לה לגסוס בזמן שפקודות צהל אוסרות על חיילים להכיל או לבוא במגע עם בעלי חיים משוטטים בבסיסים. ארגונים למען בעלי חיים טוענים כי הצבא לא רק אינו מספק טיפול לאלו שנפצעו בשטחו, בלשכת עורכי הדין דורשים מהצבא לפעול כמתחייב בדין. צהל אומרים, בעלי החיים משוטטים בשטחי המדינה שאינם בשירות צהל, נמצאים באחריות ובטיפול משרד החקלאות והרשויות המקומיות, ועדיין, מי נתן הנחיה לקשור כלבה לעץ ולתת לה לגסוס? מי זה? ננסה לענות על השאלה הזאת כמובן בהמשך, וגם האישום בפרשת הערלה בפרינוק ריסק והכניס כמות של 17 גלולות לכל פחית והחזיר למדף בסופר. מה מסתתר מאחורי כתב האישום המזעזע הזה נגד יאן שמלה, שמייחס לו עבירות של תקיפת קטין או חסר ישע, ניסיון שימוש ברעל מסוכן, ניסיון תקיפת קטין או חסר ישע וכן עבירת גניבה, ננסה לענות עוד מעט. גבירותיי ורבותיי, העיר צבועה בצהוב, המחזור הרביעי בליגת העל בכדורגל המשיך אתמול כשעדיין נותרה קבוצה מושלמת אחת בפסגה. מכבי תל אביב עירכה את הפועל תל אביב לדרבי גדול. והצהובים הביסו, פירקו את האדומים 4-1, שעד פתיחת המשחק לא ספגו אפילו שער אחד העונה. אתמול, מכבי תל אביב סידרה להם סטטיסטיקה חדשה עם 4 שערים בטבלת הספיגות. מכבי חיפה מביסה 4-0 את עירוני קריית שמונה, וגם מכבי נתניה מפסידה אתמול להפועל רמת גן 2-0. תכף נסכם את כל המשחקים, כל התוצאות, כולל ה-3-1 של הפועל חיפה נגד בני סכנין. הערב ביתר ירושלים משלימה את המחזור. אחרי שקרא לשחרר את פלסטין על הבמה, מקלמור מסיבוב ההופעות של אד שירן, שאלתי את עצמי מתי שירן יעשה את התהליך הזה, וזה בסופו של דבר קרה. הראפר היה אמור לחמם את המוסיקאי הבריטי בהופעות נוספות בארצות הברית, אבל המפיקים הודיעו כי הצטדיונים סרבו לארח אותו בעקבות נאום התמיכה הפרו-פלסטיני שלו. ככה צריך להתנהג למי שמתנף בעולם על מדינת ישראל ומעודד מלחמות ורצח. עם, זה רצח עם, מה שהפלסטינים ניסו לעשות לנו, הנה סדר בדברים. התפתחות בחקירה, הסם שהרג את היידן פנטייר, לפי גורמם באכיפת החוק בארצות הברית, סוחר סמים ותיק סיפק לה תרופות מרשם מהשוק השחור, אחד הכדורים היה מהול בפנטיל, ממש זה לא משהו כזה, הביא למותה טרגי, פנטניל. תוצאות הבדיקה טרם התקבלו, אבל גורמים מזהירים, התברר כי חלק מהכדורים היו מהולים בחומר בחומר הנעל, הדבר עשוי להיות פרט משמעותי בחקירה. תכף נביא כמובן את הפרטים, וגם סופית, קייטי פרי מתרסקת, ההכנסות מהסרט החדש שלה עומדות על 21,000 לירות סטרלינג בלבד. סרט שמבוסס מההופעות האחרונות של הזמרת, הוקרן ב-150 בתי קולנוע ואולמות ברחבי בריטניה, אבל בחלק נמכרו כרטיסים בודדים, ובהקרנה אחת לא נמכר אף כרטיס אחד בכלל. הכנסות הסרט עומדות במדינה על 21,000 לירות סטרלינג, מול עלות של 4 מיליון. יא וולדי. ותחזית מזג האוויר. היום יהיה נאה. לא צפוי שינויים בטמפרטורות. הטמפרטורות עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אבל צריך לומר, לקראת סוף השבוע, ביום שישי, ייכנס לכאן גל חום כבד מאוד, שיביא את הטמפרטורות עד ל-37 מעלות. כך לפחות על פי התחזית, שאותה כמובן נביא לקראת סוף השעה, באופן פרטני ומה. עכשיו נצא לדרך יחד, אנחנו כאן עד השעה 7 בבוקר עם כל הכותרות הפרשניות, לי קוראים נועם אמיר, בוקר טוב שיהיה לכולם.

עכשיו, 6:13 דקות, בוקר טוב לכם, אתם על משכימים. אנחנו, רדיו 90, פותחים את הבוקר פוליטיקה. 42 ימים לבחירות לכנסת, חלק מהקמפיינים של המפלגות, הגיעו שלב הפסילות עם הדרישה של כמה מהן לפסול מפלגות אחרות ומועמדים ספציפיים מהתמודדות. נכון לאתמול, הוגשו לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת בקשות לפסילת רע"מ, הרשימה המשותפת, עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, חכים, חברי הכנסת מנסור עבאס, עופר כסיף, טלי גוטליב, לימור סון הר מלך, ומועמד עוצמה יהודית, חנמאל דורפמן. נזכיר כי הזכות לבחור ולהיבחר היא זכות יסוד במדינת ישראל, אולם במצבים מסוימים, כפי שמציגים דוקטור אופיר חדד ודוקטור אמיר פוקס מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, ניתן להציג פסילת רשימות. אחת ההצדקות היא הזכות והחובה של הדמוקרטיה להגן על עצמה, מפני כוחות המבקשים לנצל את הכלים הדמוקרטיים כדי לערער את יסודותיה.

ולפגוע בערכיה. הליך הפסילה עד היום, עד אתמול בעצם בשעה 10 בלילה, ניתן היה להגיש לוועדת הבחירות בקשה לפסילת מועמד או רשימה שנרשמו ביום הראשון וביום השני של הרישום לבחירות בהתאמה. הבקשה צריכה לכלול הסברים והוכחות שיוכלו להצדיק את הפסילה. ועדת הבחירות שבה יש רוב לקואליציה תתכנס בראשות יושב ראש סולברג לדון בבקשות ותחליט אם לפסול מועמד או רשימה. אם הוועדה מחליטה לפסול מועמד, ניתן לערער לבית המשפט העליון, והוא זה שמכריע. במילים אחרות, בגץ, בגץ מכריע. בסך הכל הכללי, צריך לומר, כל ההודעות שהוגשו נגד עוצמה יהודית, ייפסלו, ובעצם לא תהיה שום בעיה. אבל כל מה שיוגש נגד רם ומפלגות ערביות שהן באופוזיציה, יעברו ואין יעברו מה שנקרא להכרעה של בגץ. הראשונה שהגישה בקשה לפסילה הייתה מפלגת עוצמה יהודית שדרשה לפסול את מפלגת רם ובפרט את היושב ראש מנסור עבאס. סביר להניח שאותה ועדת חירות תפסול אותו וגם אותם. בהודעת עוצמת יהודית נכתב את הזאב שבאור של כבש יש להעיף מהכנסת ישראל, מנסור עבאס אנשיו מחבלים תומכי חמאס. בקשת עוצמה יהודית נטען כי רם שוללת את קיומה של ישראל כמדינה יהודית ותומכת במאבק מזוין של מדינות אויב וארגוני טרור נגדה. עלתה דרישה מהשופט סולברג לחשוף את החקירות של שב"כ והמשטרה נגד רם, מנסור עבאס ועמותות תחתיו. הליכוד נגד המפלגות הערביות, אתמול הודיעו בליכוד כי הגישו בקשה פסילה של הרשימה המשותפת של רע"מ מתמודדות בחירות לכנסת, ואתמול לכן הוגשו הבקשות הללו. בכנסת ישראל אין מקום למי שפוגעים בחיילי צה"ל ולא מסוגלים להגיד שחמאס וחיזבאללה הם ארגוני טרור, מסרו בליכוד. שאלה אם זה סיבוב פוליטי או שבאמת יש כאן אירוע, זאת שאלה טובה. חבר הכנסת עודד פורר דרש לפסול את חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת. אין מדובר באמירות בודדות או בהתבטאויות חד פעמיות נטען כלפי כסיף, מדובר בדפוס עקבי שנמשך לאורך שנים. דמוקרטיה חייבת להגן גם על חופש הביטוי, אבל היא לא חייבת לאפשר למי שתומך במאבק נגד המדינה להשתמש בכנסת כבמה לפעילות נגד המדינה. כמובן שיש שהדמוקרטים דרשו לפסול את עוצמה יהודית, אבל זה ייפסל. את המועמד חנמאל דורפמן, את השר בנגביר, את חברת כנסת טלי גוטליב ואת לימור סון הר מלך. נכתב לטענת המבקשים כי מועמדי העוצמה יהודית פועלים נגד יסודותיה הדמוקרטיים של ישראל, מסיתים לגזענות וכן הלאה. בקיצור, הצגה שכל עיקרה בעיקר להגיע לבגץ. בגץ יצטרך כמובן להכריע מי ממפלגות האופוזיציה או חברי כנסת מהאופוזיציה יוכל להתמודד או לא יוכל להתמודד. סקרים, גבירותיי ורבותיי, סקרים. אם הבחירות לכנסת היו מתקיימות אתמול, איזה מפלגה הייתם מצביעים? ישר של אייזנקוט מקבלת בערוץ 12 23 מנדטים. הליכוד של נתניהו 20 מנדטים, ביחד של בנט 13 מנדטים, הדמוקרטים של יאיר גולן 10 מנדטים. הרשימה המשותפת בראשות יוסף ג'בארין 8 מנדטים, יהדות התורה 8 מנדטים, ישראל ביתנו 8 מנדטים, שס של דרי 7, עוצמה יהודית של בן גביר 6, הציונות הדתית עם פייגלין 5, רע"מ בראשות מנסור עבאס ויואב סגלוביץ' 4, עופר וינטר עם עמך ישראל מקבל 4 מנדטים, והמילואימניקים בראשות יועז אנדל וירון זליקה מקבלים 4 מנדטים. גנץ עם 0.5%. או במילים פשוטות, לא מתקרב אפילו לאחוז החסימה. מפת הגושים, גוש הקואליציה לפי חדשות 12 עם 50 מנדטים, גוש האופוזיציה עם 66, הגוש השלישי, 4. מי זה הגוש השלישי? זה הנדל. כן, הם קוראים לעצמם הגוש השישי, השלישי. אוקיי, אז האופוזיציה עם הערבים, 66, הקואליציה עם 50 מנדטים, במילים אחרות, גדי אייזנקוט יש לו ממשלה עם המפלגות הערביות, 66, קל מאוד מה שנקרא, אפילו 5 מהם יכולים להגיד לעצמם שהם נגד ולא מה שנקרא להצטרף לתוך הגוש קקה הזה, אבל איך שמסתכלים על זה, זה כמובן הסקרים של 12, מחר הסקרים של 14, כמובן תוצאות אחרות לגמרי. אבל מה לגמרי, לגמרי, לגמרי. ועוד בפוליטיקה, ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש האופוזיציה יאיר לפיד נפגשו אתמול לפגישת עדכון ביטחוני בנוכחות ראש אגף התכנון על מנת לשכנע אותו לתמוך פוליטית בשינויים תקציביים משמעותיים. לפיד אמר לנתניהו בפגישה, אני בעד להעביר כסף לצה"ל, אבל את התקציב תיקח מהכספים הקואליציוניים. הממשלה מבקשת לבצע עדכון כלי חישובי למעקב אחר הוצאות עתידיות של ממשלת ישראל כדי להקצות

משאבים כספיים נרחבים לצורכי הביטחון השוטפים. מוקדם יותר אתמול נתניהו רצה לזמן לפגישה את סגן הרמטכ"ל תמיר עדי. נתניהו היה מעוניין כי תמיר ספק ללפיד את הנתונים המקצועיים הדרושים כדי להסביר את נחיצות המהלך התקציבי. לפיד ואנשי האופוזיציה טוענים כי אין צורך בשינוי חקיקה, דרושים לקצץ כספים קואליציוניים שהם מוגדרים כמופקעים כדי לממן את צורכי הצבא. בימים האחרונים נעשו פניות לראשי האופוזיציה במטרה להגיע להסכמות, אבל ראשי האופוזיציה לא חושבים שהכסף הזה צריך להגיע לצבא, ומבחינתם שהצבא יחפש את החברים שלו, שהממשלה עכשיו בתקופת בחירות לא תקבל שום הישג, וצורכי הביטחון זה כנראה לא בסדר העדיפויות של אנשי האופוזיציה, שחלקם צריך לומר, אחד מהם היה רמטכ"ל לשעבר, אחד מהם היה סגן רמטכ"ל לשעבר, פוליטיקה, אז פוליטיקה עד הסוף, הם לא משתפים פעולה עם זה, ועם הקואליציה יש לה בעיה שתלך לפוסט מה שנקרא בלמפה, אז היא תופסת, כן.

6:25, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו ממשיכים עם הכותרות לבוקר הזה, ויש לא מעט כותרות. תתחיל עם ההישג הצבאי של החות'ים שהשתלטו בימים האחרונים על מצר בבלמנדב, עשוי לכפות על אזור כולו סדר חדש, בעוד הסעודים ממשיכים ללקק את הפצעים אחרי נפילת המצר. החות'ים לא מבזבזים זמן, מנסים לקבוע עובדות בשטח. לפי דיווח שפורסם אתמול באל ערבי אל ג'דיד, הרשויות המצריות דחו הצעה של החות'ים בתימן שהועברה אליהן באמצעות לשכת הספנות הימית הבינלאומית בלונדון, בנוגע לאפשרות לקיים קשרים ישירים עם נציגים רשמיים של הארגון כדי לתאם את רשות תעלת סואץ ואת הנמלים הימיים, את הסדרת השייט הימי בבאבל מנדב ובים סוף. לפי הדיווח, גורם חות'י הוא שהעביר את הבקשה ללשכה בלונדון קודם לכן. מקור מצרי בכיר אישר לעיתון הקטרי כי בקשת החות'ים לקיים קשר רשמי עם הגורמים המצריים בנושא נענתה בסירוב מוחלט מצד יושב ראש רשות תעלת סואץ אוסאמה רביע. לדבריו, רביע הבהיר כי לא יעניק לצד שאינו מוכר בזירה בינלאומית הזדמנות לקבל הכרה משמעותית, רק מעצם המענה להודעה שלו, אפילו אם מדובר בשיחת טלפון. אז רק כדי להבין, ככה להסתכל על המפה, יש את מצר הורמוז שנמצא בין איראן לקטר וסעודיה בעצם, ויש את מצר באבל מנדב שנמצא בין סעודיה תימן לצד השני, כלומר אזור שיותר מתחלק עם ים סוף. מצר אחד סגור בגלל האמריקאים, במצר השני רוצים לסגור אותו בגלל החות'ים. מתי העסק הזה ירעיד את הסביבה? שאלה מצוינת. מקור אומר כי רשויות המצויות העבירו את ההצעה לחות'ים, התקבלה בלשכת הספנות הימית הבינלאומית לטיפול גורמי הביטחון. לפי המקור, גופי הביטחון הריבונים במצרים מטפלים זה זמן בתיקי הקשר עם שני הצדדים שנאבקים על השלטון בתימן, מבלי להעניק לחות'ים הכרה רשמית כלשהי, זאת במטרה להבטיח שהפעולות הצבאיות לא ישפיעו על מעבר אוניות מצריות ועל תנועת כלי שיט בינלאומיים, הן בים סוף והן בתעלת סואץ, וכן שלא ישנו את המשוואות הפוליטיות, מפני שמצרים מכירה באופן בלעדי בממשלה התימנית הלגיטימי. כך או כך, יש פה את הבעיה הסעודית. ריאד מוצאת עצמה במלכוד אסטרטגי. נפילתם של מוקדים אסטרטגיים לידי החות'ים, כמו עיר הנמל מוחיה, או איך שלא קוראים לדבר הזה, גרמה להתפרקות שורות ולהתקפלות כוחות הנתמכים על ידי הסעודים, לצד נפילת חיילים בשבי. במקביל, העורף הסעודי סופג מעלומות של מתקפות כתבאמים וטילים בליסטיים לעבר מתקני נפט ובסיסים בדרום, וזה מצד איראן. לאן זה הולך? זאת שאלה טובה. כרגע, הזרוע הכללית של המלכוד כובלת את עורק החיים של הממלכה, חסימת מצר באבל מנדב נתקע את נתיב השייט המהיר לים סוף ולתעלת סואץ. הדבר אילץ כמובן את ריאד לנתב את מכליות הנפט למסלול עוקף אפריקה. הפתרון ארוך ומייקר שמשבש לחלוטין את הניהול למזרח הרחוק. מתישהו כל האירוע הזה צפוי להתחיל להשפיע גם על הכלכלה, וכמובן, אתם יודעים איך זה עובד, באופן אוטומטי, הכל עולה, הכל מסתדר, הכל הופך להיות בלגן אחד גדול. צריך לקחת גם את הדבר הזה בחשבון. איך שלא תסתכלו על זה, איזה אבן שלא תזרקו במזרח התיכון, היא תפגע במשהו שיפגע בישראל.

ככה זה, ככה זה עובד בגדול. טוב, הרמטכ"ל נזכר, התעורר אחרי ארוחת החג, והבין שהוא לא באירוע, ועכשיו הוא פתאום נגד יוצרי סרט הנאזה. הסערה סביב הסרט של יובל אברהם ורחל שום שיכולה להתרחב, ימים לאחר שהתקבל בהתלהבות פסטיבל ונציה, זכה בפרס חבר השופטים המיוחד, שבר את שיא מחיאות הכפיים של פסטיבל השנה. הרמטכ"ל זמיר החליט שהוא מתעורר ומגיב לאירוע. אתמול הוא הבהיר כי צה"ל פועל בהתאם לדין הבינלאומי, לרוח צה"ל ולערכיו, הוא מוביל מאמץ לצמצום הפגיעה בבלתי מעורבים, תוך יחס פגיעה נמוך משמעותית בהשוואה לצבאות העולם, בפגיעה בבלתי מעורבים ביחס למחבלים. על פי הפרסומים העולים עד כה, זהו לא סרט ביקורת על צה"ל ואינו ניסיון לברר את האמת, הוא מבוסס על עלילות דם, עיוות מכוון של המציאות והאשמות שקריות וחמורות נגד חיילי צה"ל ומפקדיו. כך אומר הרמטכ"ל. זהו מהלך נגד מדינת ישראל, לא רק נגד צה"ל, אומר הרמטכ"ל, במטרה להסיר מעליו את האחריות ולהביל אותה לכיוון המדינה. מאמץ של נרטיבים של שונאי ישראל מכפיש את חיילינו ומפקדנו, מבקש להציג את צה"ל כמי שפועל במכוון שלא כדין. זהו ניסיון מסוכן לשלול מאיתנו את הלגיטימציה להגן על עצמנו מול הגרועים שבאויבינו, ובתוך כך לסכן באופן ממשי את חיילי צה"ל ומפקדיו. הוא הבהיר, אנחנו לא נאפשר להפוך את חיילי צה"ל למטרה באמצעות שקרים ועלילות דם. מול ניסיון כזה צריך לפעול בנחישות בכל הכלים העומדים לרשותנו, משפטיים, פיקודיים והסברתיים. טוב, אז הוא מדגיש צורך להסברה בינלאומית. בסיום של הדיון הנחה הרמטכ"ל שורה של צעדים כמו הקמת צוות רב ארגוני ורב תחומי לגיבוש דרכי פעולה וכלים להתמודדות עם טענות שקריות כלפי צה"ל וחיילה בשיתוף מומחים מישראל ומעולם. בסדר? הוא הנחה להקים צוות כזה. מי יקים את הצוות? מאיפה יביאו מומחים מהעולם? המציא המצאה שאין לו סיכוי לזה. עוד הנחה הרמטכ"ל את הפצ"ר לבחון ולקדם את הפעילות המשפטית האפשרית ביחס לסרט ולמעורבים בו, בין היתר בשל הפצת טענות שקריות נגד חיילי צה"ל והשלכותיהן האפשריות על ביטחונם האישי ועל ביטחון המדינה. כמו כן הורה הרמטכ"ל על בחינת היבטי ביטחון המידע והמעורבים האפשריים ביחס להדלפת חומרים מסווגים ששימשו להפקת הסרט. טוב, בסדר. בינתיים מאות אנשי קולנוע בעצומת תמיכה ביוצרי הסרט. שאלתם את עצמכם מי, מה, מו, איך, כמה ולמה. יותר מ-700 אנשי ונשות קולנוע חתמו על עצומה שפורסמה אתמול בתמיכה ביוצרי הסרט נאזה, יובל אברהם ורחל שור, על רקע הסערה הציבורית שהתעוררה סביב הסרט והקריאות של חברי ממשלה לשלול להם אזרחות. אנו יוצרות ויוצרי קולנוע קוראים לכל מי שעדיין נלחם על חופש הביטוי והיצירה להצטרף להבעת תמיכה וסולידריות ברחל שור ויובל אברהם, יוצרי סרט נאזה. ככה לכתב בעצומה, בימים האחרונים אנו עדים למסע השיסוי והסטן נגד יוצרי הסרט שלא היה כדוגמתו, כשהמרחק בינו לבין התרת דם ואיום פיזי על חיים הולך וקטן. בין החותמים, שימו לב, על העצומה, ארי פולמן, חגי לוי, שלומי אלקבץ, שירה גפן כמובן. אין פה עוד הרבה שמות מוכרים, כן? שאתם יכולים לבוא ולהגיד, וואו, איזה שמות. השירה גפן היחידה שמוכרת שם. השניים ממשיכים להסתובב ולהשמיץ את מדינת ישראל, ולא כל כך יודעים לענות על הביקורת. אותו יוצר, יובל אברהם, כשנשאל שאלות קשות, הוא חוטף קריזה ומתחיל להתעצבן. זה הסיפור. כן. טוב, ארגוני בעלי חיים מנהלים מאבק נגד צה"ל ושואלים מי נתן הוראה לקשור כלבה לעץ ולתת לה לגסוס. ארגוני בעלי חיים מנהלים מאבק נגד צה"ל בדרישה לטיפול בחיות פצועות בבסיס. עמדת לשכת עורכי הדין, פקודות הצבא והחוק מחייבים את צה"ל לספק טיפול רפואי לחיות בשטחו. עמותות מדווחות על מאות פניות בחודש מחיילים שנתקלים בבעלי חיים במצב קשה וחסרי אונים. מקרה חריג בבסיס נבטים, נפתחה חקירת מצ"ח לאחר שכלבה אבודה נקשרה לעץ ללא מים. המטרה הייתה לתת לה לגסוס. הארגונים דורשים חידוד נהלים, לא פוסלים פנייה לערכאות משפטיות בנושא. צה"ל אומרים בתגובה, בעלי חיים משוטטים נמצאים באחריות משרד החקלאות והרשות המקומית. זה לא יאומן שזאת התשובה של הצבא. לא יאומן שמישהו בצה"ל, בדובר צה"ל, בחר להוציא תגובה. זה לא אחריות שלנו. זה פשוט לא יאומן. גוף בהתפרקות מוחלטת, דובר צה"ל. פשוט התפרקות מוחלטת. התרסקות, אין דרך אחרת להגדיר את הדבר הזה. זה אשכרה גוף שלא מתפקד. לא יאומן. לא יאומן. באחריות משרד החקלאות. תגיד, אתם אמיתיים? חיילים שלכם קושרים כלבים לעץ במטרה לתת להם לגסוס, והתשובה שלכם זה שזה באחריות משרד החקלאות? באמת,

טוב שלא אמרתם שההכפשה של הסרט זה באחריות משרד התרבות. מה נסגר עם המצפן המוסרי שלכם שם בצבא? מה? מה עובר עליכם? לא יאומן, לא זוכר את צהל בהתפרקות מוסרית כזאת עד כדי כך שלא הרמטכ"ל ולא הדובר של הצבא הזה מתפקדים בצורה... זה לא יאומן. פשוט לא יאומן. פרשת פרינוק, כתב אישום, הוגש אתמול נגד יאן שמלה, בן 41 מבאר שבע, שהחדיר תרופות מרשם לצנצנות מחית מזון לתינוקות, והחזיר אותן על המדף למרכולים בירושלים, כשהן נחזות למוצרים תמימים שמיועדים למכירה. 5 פעוטות, ובהם תינוקות בני פחות משנה, אכלו מאותן מחיות מורעלות, סבלו מהרעלה והושפזו בבתי החולים. הפרקליטות ביקשה לעצור את שם לאטום ההליכים. על פי כתב האישום, במהלך החודשים מאי ויוני השנה, החזיק שם לתרופות מרשם ממשפחת החומרים האסורים, שאסורות לשימוש בילדים ללא אישור מומחה. בכמה הזדמנויות כך ניתן, הוא ריסק גלולות, החדיר אותן לצנצנות מחית מזון לתינוקות מסוג פרינוק. לאחר מכן סגר את הצנצנות בחזרה והניח אותה על מדפי סניפי רשת זולו בגדול בירושלים, כך שיוצאו למכירה ללקוחות כחלק מהמוצרים הרגילים בחנות. באחד המקרים, על פי כתב האישום, הוא הניח 2 צנצנות מחית מורעלות על מדף מוצרי התינוקות בסניף הרשת ברחוב יפו, סמוק לשוק מחנה יהודה. לכל אחת מהצנצנות הוחדרה כמות השווה לכך 17 גלולות מרשם ואף יותר. אחת הצנצנות נרכשה על ידי אם לילדים, למחרת האכילה את ביתה בת ה-12 ואת 2 אחיותיה הפעוטות, בנות כ3.5 ו8 חודשים מהמחית. מיד לאחר מכן התמוטטו השתיים וסבלו מהרפול הכרה וחולשה קיצונית. הם פונו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים והושפזו למשך כמה ימים. בבדיקות נמצא בגופן הרעלה של אותם חומרים שהוחדרו לתוך המחית, ברמה של פי 10 מהערך המרבי בטווח תקין. באירוע נוסף על כתב ועל פי כתב האישום, הניח 4 צנצנות מחית מורעלות מעל המדף מוצרי התינוקות בסניף הרשת ברחוב יפו, סמוך לתחנה המרכזית בירושלים. לכל אחת מצנצנות אלו הוחדרה כמות ששווה ליותר מ-17 גלולות. אחת הצנצנות נרכשה ובהמשך הוזנו ממנה 3 פעוטות כבני 3-11 חודשים. בתוך דקות הם החלו לסבול בין היתר מבלבול, ישנוניות, חוסר רציבות, אובדן טונוס שרירים. הם פונו לבית החולים, הושפזו וגם יצאו נמצאה הרעלה דומה. החקירה הובילה לכך שהוא האיש שעומד מאחורי הדבר הזה. הכתב אישום מייחס לו 5 עבירות של שימוש ברעל מסוכן, 5 עבירות של תקיפת קטין או חסר ישע, 2 עבירות של ניסיון שימוש ברעל מסוכן, 2 עבירות של ניסיון תקיפת קטין או חסר ישע, וכן עבירת גניבה. לאן נלך העסק הזה? צריך לעקוף, לראות, כי זה באמת באמת מזעזע, בסדר גודל שאתה שואל את עצמך, מה עובר על אנשים במדינה הזאת? באמת, אני שואל, מה עובר עליהם? אלוהים ישמור.

עכשיו, השעה 6:40, אתם על משכימים, ואנחנו רדיו 90, אם לא אחרת מאשר פינת הספורט לבוקר הזה. גבירותיי ורבותיי, תל אביב, וחד צהובה שאין לתאר. מחזור הרביעי בליגת העל המשיכה אתמול בערב, שעדיין נותרה קבוצה מושלמת בפסגת הטבלה. מכבי תל אביב אירחה את הפועל תל אביב לדרבי הגדול של העיר. הצהובים הביסו 4-1 את האדומים, שעד פתיחת המשחק לא ספגו שער חובה אחד העונה. התמודדות הופסקה כבר בדקה הראשונה בשל שימוש באמצעים פירוטכניים. המשחק חודש לאחר 5 דקות. הקבוצות התקשרו להגיע למצבים בפתיחה, עד שהגיע הגול הראשון שנכבש בדקה ה-19, ומכאן יצא לדרך קונצרט במשחק קבוצתי מפואר ונהדר. הפועל עוד הצליחה לצמק את התוצאה ולהשוות, אבל זה לא באמת עזר לה, כי מכבי תל אביב באה נחושה, רעבה, כאילו לא זכתה בתואר 20 שנה, אחרי שתי אליפויות וגביע, מכבי תל אביב מוכיחה שהעיר שלה עדיין צהובה, בדרבי מפואר, עם תפאורה יפיפיה, עם קהל נהדר, עם אפס אירועים חריגים, ובעיקר, בעיקר, משחק קבוצתי נהדר של הצהובים, שפשוט עשו על המגרש כל מה שהתחשק להם. יפה, מכבי חיפה, כמו שאתם מבינים, הכל זה בעיקר בגלל בלומפילד אתמול. מכבי חיפה מביסה את קריית שמונה 4-0. חיפה הביסה אתמול את עירוני קריית שמונה, רשמה ניצחון ליגה שני ברציפות. על החגיגה ניצח הרכש החדש ודריאו ברזאו, שנראה נהדר עבור ברק בחר וקבוצתו, ותרם שער ובישול. גם איתן אזולאי, נועם שטייפמן וצונמי לקחו חלק בחגיגה. הפתיחה הייתה בקצב בינוני, חיפה לא הייתה מסודרת, התקשתה להגיע למצבי הפקעה. מי שכן הגיע וגם רשמה החמצה גדולה היא המארחת, בניב גבאי קיבל כדור מול עומרי גלאזר, אבל הכדור לא התלבש לו ואף לשמיים. המשחק כמובן קיבל את התפנית דקה 28, אז שופטי עבר הוסבו את הסבו את סיבת ליבו של השופט אביב קליין לעבירה שביצע אופיר בן בנישתי. בתחילה השופט שלף לו כרטיס צהוב, אך לאחר שצפה בשידור החוזר החליט להכביר לכרטיס אדום, ממה שהשאיר את החבורה של שי ברדה בעשרה שחקנים, ומשם ההתפרקות רק הייתה שאלה של זמן. מי שהצליחה להשיג נקודות היא הפועל רמת גן, שניצחה אתמול את ניצחון הבכורה שלה בליגה, השיגה נקודות ראשונות מזה 13 שנה, וניצחו 2-0 ביתי ברחובות את מכבי נתניה, שמצידה רשמה משחק שני ברציפות ללא ניצחון. המחצית הראשונה הייתה מלאה תהפוכות, למרות שליטה יחסית מוחלטת של מכבי נתניה. דווקא רמת גן באה על סחרה עם שערים של נוביסי וקמפוס. למרות הלחץ מצד היהלומים, המחצית הסתיימה ב-2-0 מפתיע ברחובות, וזו גם הייתה תוצאת הסיום. ניצחון ראשון, הפועל חיפה מנצחת את בני סכנין בצדון סמי אופר, לעיני 2,500 צופים בלבד. במגרש צפו, הקבוצות חיפשו את ניצחונן הראשון העונה בסיומו של משחק קצבי. במיוחד, במחצית הראשונה, הקבוצה של חיים סילבס יצאה עם ידה לעליונה, כשרשמה 3-1 חשוב, לאחר 3 תוצאות תיקו רצופות מפתיחת העונה. האדומים מהכרמל סוף סוף הצליחו לאסוף 3 נקודות מלאות,

על חשבון החבורה של יוסי אבוקסיס, שנותרה מסובכת בתחתית הטבלה ללא ניצחון העונן. הערב ביתר ירושלים עם מכבי פתח תקווה, במשחק חשוב מבחינתה של ביתר ירושלים, שצריכה לשאול את עצמה שאלה. האם היא רצה לצמרת, או הולכת להסתבך בתחתית? ביתר ירושלים חייבת ניצחון, אחרת הלחץ רק...

תגידי לי או לא תגידי לי, אחרי שקרה לשחרור פלסטין, על הבמה, מקלמו הודח מסיבוב ההופעות של אד שירן, הראפר הודח בהשתתפות בהמשך סיבוב ההופעות של אד שירן בארצות הברית, זאת לאחר שעורר סערה כשקרה לשחרר את פלסטין, ונשא נאום פוליטי מהלך הופעות שנערכו בתחילת החודש בניו ג'רזי. זוכה הגרמי אמר לקהל כי חלק מהמופע חימום לפני הופעה המרכזית של שירן, כי הוא רוצה שהתושבים בעזה ובגדה המערבית ידעו שלא שכחו אותם. אז החברה שמפיקה את סיבוב ההופעות של המוסיקאי הבריטי בארצות הברית מסרה בהצהרה לרולינג סטון כי נמסר לה מאולמות ומאצטדיונים שבהם צפויות להתקיים הופעות הקרובות בארצות הברית, כי הם לא יאפשרו לקיים הופעה כשהוא נכלל בליינה. הדבר הזה היה מוביל לביטול סיבוב ההופעות ומשפיע על מאות אלפי מעריצים לאחר דיונים עם הגורמים המעורבים. מקלמר לא יופיע במועדונים במועדים הנותרים שבהם היה אמור לשמש כאומן חימום. בהמשך היום הוא הגיב על ההחלטה להוציא אותו מיתר ההופעות. בפוסט ארוך שפרסם באינסטגרם נראה כי הוא הטיל את האחריות להדחתו על המיליארדר רוברט קראפט, הבעלים היהודי של קבוצת הניו אינגלנד מליגת הפוטבול הלאומית. לדבריו, הקראפט שבבעלותו אצטדיון במסצ'וסטס שבו מקלמור היה אמור להופיע, גייס בעלי אצטדיונים נוספים, והסתרבו לאפשר לו להופיע במתחם שבבעלותם. מגיע לך, חתיכת מטונף, מגיע לך. חודש עבר, מאז שהשחקנית היידן פנטייר נמצאה בדירתה ללא רוח חיים, בגיל 36, סיבת המוות שדווחה.

שלך הייתה מנת יתר. חשד המרכזי בתיק הוא שהיא נטלה כדורים שהיו מהולים בחומרים אסורים. לפי גורמי האכיפה מכירים את התיק מקרוב, בלפנטר היה בלוס אנג'לס סוחר סמים ותיק שסיפק לה כמה תרופות מרשם מהשוק השחור, בהן אוקסיקודון. החומרים ברשות האמריקאית למלחמה בסמים בלוס אנג'לס מנסים לברר טיב הקשר בינה לבין אותו סוחר ולבדוק אם ניתן לקשור אליו את הכדור שלפי חשד גרם למותה. על פי אותם מקורות היא נטלה כמה מהתרופות שקנתה מהסוחר במהלך טיסה מלוס אנג'לס לקרוליינה הדרומית יום לפני שנמצאה ללא אורח חיים. בבוקר של המחרת הרשויות מעריכות כי נטלה את הכדור הזה שעל פי החשד היום אמור להיות מהול באותו חומר אסור שהוביל בסופו של דבר למותה. טוב, אוקיי. מה נאמר, מה נספר? סופית, הקריירה של קטי פרי מתרסקת. הכנסות מהסרט החדש שלה עומדות על 21 אלף לירות סטרלינג בלבד. סרט מסיבור הופעות אחרון של הזמרת הוקרן בכ-150 בתי קולנוע ואולמות ברחבי בריטניה, אבל בחלקם נמכרו כרטיסים בודדים, והקרנה אחת לא נמכר אף כרטיס בכלל. הכנסות הסרט עומדות במדינה על 21 אלף לירות סטרלינג, מול עלות של כמה? 4 מיליון. איזו התרסקות מפוארת, צריך לומר.

שבע בבוקר, חברות חברים, תחזית מזג האוויר. היום, לאחר התבזרות, עננות הבוקר יעשה נאה, כך לפחות אנחנו מבינים מהתחזית, שבסיכומה צריך לומר, מזג האוויר ללא שינוי. איפה רואים את הטמפרטורות עולות ומשתנות? התשובה היא לקראת יום שישי. שימו לב, 37 מעלות יירשמו בצהריים בשעת השיא. חם חם, יא וולדי, איזה חום. זה הבוקר שלנו, חברות וחברים. תודה רבה לכם שהתעוררתם, באתם, הצטרפתם. מקווה מאוד שעשיתי לכם סדר קצת בכותרות. שתיים בצהריים, אנחנו נפגשים כאן לשעתיים של אחלה מוסיקה. לי קוראים נועם אמיר. בוקר טוב, שיהיה לכולם.

0: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. ארצות הברית וסעודיה נערכות להרחיב את נתיב השייט באורמוז כדי להתגבר על חסימת באב אל מנדב בידי החות'ים. לפי מקורות דיפלומטיים במפרץ, זו אחת ההסכמות שהושגו במפגש בין מפקד סנטקום, האדמירל ברד קופר, ליורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן. בתוך כך, ההגנה האזרחית בסעודיה הודיעה לפנות בוקר כי חלפה הסכנה בשישה ערים, זאת לאחר שקודם לכן הופעלו בהן התראות חירום. ההתראות ניתנו על רקע ההתגברות מתקפות החות'ים על ערים ותשתיות אנרגיה. מאות חיילי מילואים מיחידה 8200 חתמו אמש על עצומה שקוראת למפקדי היחידה לבדוק האם בין המרואיינים לסרט נאזה יש חיילים מיחידתם. אם יתברר שכן, דורשים החיילים ממפקדי היחידה למצות את הדין עם המשרתים שפגעו ביחידה ובערכיה. קצין במילואים שחתם על העצומה, שמספר החותמים עליה רק הולך וגדל, אומר להיום, כל מי שמשרת ביחידה יודע כי הטענות שעולות מהסרט פשוט לא נכונות. הקרב על ה-AI, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הפתיע את משתתפי כנס All-In בלוס אנג'לס הלילה, כשהתקשר למנכ״ל NVIDIA באמצע רעיון על הבמה. המנכ״ל העלה את טראמפ לשיחה פומבית ברמקול, שנמשכה כ-5 דקות. בהדף טראמפ את הקריאות להעתת פיתוח הבינה המלאכותית, בעקבות האזהרות האחרונות מצד בכירים בענף. הרובוטים לא עומדים להשתלט על העולם, זה לא יקרה כלשונו, הנשיא הזהיר כי המבקרים מסיעים לסין, והבטיח כי ממשלו יגן על המשך הפיתוח של התעשייה. לאורך השיחה, דבריו זכו להסכמתו של מנכ״ל NVIDIA. טקס פרסי אמי ה-78 נערך הלילה בלוס אנג'לס. הדרמה הרפואית הפיט של HBO Max שמרה על תואר סדרת הדרמה הטובה ביותר וזכתה בפרס הגדול. זו השנה השנייה ברציפות. הפיט גרפה במהלך הטקס 6 פרסים סך הכל. הסדרה מפרץ האלמנות זכתה ב-14 פסלונים, בהם הפרס לסדרה הקומית הטובה ביותר, ושברה את שיא הזכיות לסדרה קומית בעונה אחת. מתיו ריס עשה היסטוריה וזכה בשני פרסי משחק ראשיים על שני תפקידים שונים, שחקן ראשי בסדרה מפרץ האלמנות ושחקן ראשי במיני סדרה על החיה שבתוכי. השחקנית ג'ין סמארט זכתה בפעם החמישית ברציפות באמי בפרס שחקנית ראשית בקומדיה על האקס. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום נעל ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר ויישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: בוקר טוב, בוקר חדש.
1: לגמרי, מהליילונים.
0: לכולנו, 7:05, מה איתכם הבוקר הזה?
1: בסדר, סך הכל, כן.
0: כן, אתם בטוב, אתם...
1: כן, זה גם יום שלישי.
0: מעבירים את זה בסבבה, מה שנקרא? אתה מעביר את הבאסה בסבבה?
1: כשיש באסה?
0: כן. אתה יודע להעביר את הבאסה בסבבה?
1: קשה מאוד.
0: קשה, אה?
1: כשבאסה באסה.
0: כשבאסה באסה אי אפשר, קשה להעביר אותה בסבבה.
1: כן, אתה קצת משקר לעצמך אם אתה מעביר את הבאסה בסבבה. על מי אתה עובד? באסה לך.
0: נכון.
1: אחי, באסה, בוא תתבאס.
0: אני הרבה פעמים קורא לי הפוך.
1: תתבוסס בבאסה, זה כן.
0: אני מתבוסס בבאסה, הרבה פעמים קורא לי הפוך שאני דווקא בסבבה ומתגנב לי באסה. מתגנב לי באסה לסבבה.
1: אז אתה מעביר את הסבבה בבאסה?
0: לפעמים כן, לפעמים זה קורה לי, כי אני יודע שהסבבה...
1: זה לא חבל עד שכבר קצת סבבה להכניס את הבאסה?
0: חבל מאוד, כי...
1: יש לך כל כך הרבה באסה בחיים...
0: נכון, נכון, נכון.
1: שתן כזה לרגע הזה שכשיש סבבה, שחרר לך, תן את הסבבה עד הסוף.
0: זה לא נשלט, אבל אתה...
1: אתה צריך לחגוג את הסבבה.
0: אני יודע, אני רק אומר שאני מתגנב לתוך הסבבה קצת באסה, כי הסבבה הולכת להיגמר מתישהו.
1: ידיעה שזה קצת מוצש כזה, מוצש.
0: כן, כן, הסבבה היא זמנית.
1: ההגדרה של, באמת, של באסה שמתרבבת בסבבה, זה מוצש, זה כבר שביזות יום א' באוויר.
0: נכון, נכון, ממש ככה.
1: כן, אבל אני אומר, כשאתה בסבבה, תחגוג אותה בכל הכוח, כשאתה באסה,
0: כן.
1: כשאתה בבאסה, תהיה בבאסה.
0: עד הסוף.
1: תמיד אני אומר, זה כמו רווקות וזוגיות. כשאתה ברווקות,
0: מה הבאסה ומה
1: הסבבה? כשאתה ברווקות, כל אחד שיחליט, תהיה ברווקות עד הסוף. בכל הכוח.
0: תחגוג את הרווקות.
1: כן. וכשאתה בזוגיות, אז תהיה בזוגיות.
0: עד הסוף.
1: כל כולך בזוגיות.
0: כן. שזה כאילו הסבבה.
1: לא יודע, כל אחד מה שזה עושה לו. אבל תהיה הכי עד הסוף. טוטלי, תהיה טוטלי בזוגיות שלך.
0: זה מסר מעניין, מסר מעניין.
1: וגם ברווקות שלך.
0: יום...
1: אבל איך אומרים? אין זוגיות בלי רווקות, ואין רווקות בלי זוגיות.
0: נכון, נכון, נכון. יום שלישי בשבוע, הנה הוא כאן, הנה כי כן, והיום הוא יום שלישי, כן, 15 בספטמבר, בול אמצע החודש, זה נופל.
1: איזה כיף זה, גם אמצע שבוע, יום שלישי, גם אמצע החודש 15.
0: אמצע, התחושה של אמצע, דלת בתשרי,
1: הכי טוב באמצע.
0: תשפז. תשפז, כן, אמצע זה נחמד.
1: כן.
0: טוב, אוקיי.
1: כזה,
0: בסדר
1: מה,
0: גמור.
1: מה אתה
0: טוב,
1: אומר?
0: הבוקר הזה, ככה תכף נדבר על ענייני היום ומה קורה במפרץ הפרסי ומה שקורה כאן בארץ ו, והסרט והתגובות. תגיד, יש...
1: הם
0: יש...
1: עדיין לא חיים שם כפיים, תגיד? או שזה נגמר? זה 25 דקות היה.
0: כן, כן, כן. לא, עברו הכפיים, עברו עכשיו לאמי. היה בלי שום קשר לפסטיבל ונציה.
1: כן, כן.
0: היה אמי בארצות הברית ויש זוכים באמי שמקבלים, אתה יודע, פרסים על כל מיני סדרות.
1: אז נאומים וכאלה ומרגש ועולים ומוזיקה שחותכת את הנאום אחרי דקה כזה והוא מנסה להספיק עוד תודות וכזה.
0: זה... כן, אתה יודע, לא משהו שנורא מעניין.
1: אתה היה מרגש שם...
0: אם אתה לא זוכה, אתה לא מתעניין.
1: מייקל ג'י פוקס היה שם מרגש.
0: מה היה מרגש?
1: שם שהוא עלה, ואתה יודע, הוא הרי חולה, כן.
0: כן.
1: וישר שם בכיסא גלגלים, ונאה, ודיבר וכזה, ורגש את כולם.
0: אוקיי, אוקיי. טוב, זה בקשר לזה. רציתי להגיד לך, קראתי כותרת דווקא בסוף שבוע, על אמיר ירון, הייתה כתבה עם אמיר ירון, אתה יודע מי זה?
1: לא.
0: אתה כן יודע מי זה, זה הנגיד, נכון.
1: שהחליף, שאמר שהוא רץ בים וקרם הגנה,
0: אני בהלם. איך אתה יודע את זה?
1: פתאום לא קישר את מי זה אמיר ירון.
0: כל הדברים אתה לא יודע.
1: כן, נגיד, ברור שנגיד, ברור שנגיד.
0: לא, אבל איך אתה יודע את הכותרת הזאת?
1: כי ראיתי, נתקלתי בזה שהוא רץ וצועקים לו תוריד הריבית.
0: אני לא מאמין לזה.
1: למה?
0: כן, לא מאמין.
1: למה שהוא ימציא? הנגיד ימציא? מה קרה?
0: אני לא מאמין שיש מישהו שמזהה את הנגיד כשהוא עם כובע. הנגיד, עכשיו יש לו פרצוף.
1: אתה מזהה אותו בלי כובע, הוא יושב מולך בבית קפה, אתה מזהה אותו.
0: לא.
1: לא?
0: אני מזהה אותו רק אם הוא יושב עם העניבה והחליפה, עם המשקפיים אצל קרן מרציאנו.
1: ומתראיין ומסביר.
0: וכתוב למטה נגיד בנק ישראל אמיר ירון. הרי יש לו פרצוף כל כך לא מזוהה, שאני לא מאמין שהוא רץ בים.
1: יש לו פרצוף של רגיל.
0: רגיל. הוא אומר, אני רץ בים עם קרם הגנה וכובע מצחייה, ואנשים צועקים לי, תוריד את הריבית. אתה מאמין לזה שאנשים מזהים אותו מבעד לכובע מצחייה?
1: יש כאלה, כן, כן, כן, נראה לי. למה שהוא גם... למה שהוא ימציא דבר כזה?
0: אולי קרה פעם אחת, אבל זה לא...
1: אולי זה לא יודע, אולי אשתו רצה איתו, והיא אומרת לו תוך כדי. מאמי, תוריד את הריבית, קודם כל, תמרח פה קצת, יש לך את זה ותוריד את הריבית.
0: עוד דבר שהוא סיפר בכתבה, ששואלים אותו איך אתה מתפנק, הוא כזה, בן אדם, אתה יודע, נגיד בנק ישראל, זה לא, אתה יודע, זה לא... זה לא בנזימי, כן?
1: כן, בסוף זה איש
0: של מספרים.
1: רציני ובנק וכזה, כן.
0: שואלים אותו איך אתה מתפנק. אז הוא אומר, בימי חמישי אנחנו עובדים הרבה פעמים בתל אביב, ואז אני לוקח את הצוות הקרוב לגלידריה שסמוכה לבנק ישראל.
1: מי זה משתולל בגלידריה? מי זה פה?
0: הוא והעובדים.
1: ואתה אומר שגם למוכר, תוסיף עוד 10% לכדור, תוסיף, אתה יכול להוסיף, תרגיש חופשי להוסיף.
0: הוא אומר, אני ממש אוהב לעשות את זה, מעבר לאהבה לגלידה, זה גם נותן לי גיבוש חברתי, ונותן נושאים מעבר לבנק, לדבר על נושאים מעבר לבנק.
1: איזה נושאים זה נותן?
0: כן,
1: יושב בגלידה. תיתם את הפיסטוק, תיתם את זה, את הלוטוס.
0: אז שואלו אותו איזה טעם...
1: אתה חייב לתאום את האוראו?
0: איזה טעם אתה מזמין? הוא אומר, אני עלול להסגיר את הגלידריה, ואני לא רוצה לעשות פרסומת. אני בדרך כלל אוהב את השוקולד, וגם את הטעמים היותר בהירים. גם הקטע של פרסומת,
1: איזה סחיות, זה לאור שוקולד, זה וניל, טעמים בהירים כזה.
0: כן, זה נגיד בנק ישראל, זה נגיד בנק ישראל, זה לא, אתה יודע, אתה לא מצפה פה לאיזה אירוע מאוד מאוד גדול. אבל טוב שהם יודעים גם להתפנק בבנק ישראל שם, לרדת ככה להתפרע.
1: יודעים לחגוג שם באיזה גלידריה, והנה, וגם יש אותו זמן שלו, שהוא רץ בחוף.
0: נכון.
1: עם הכובע,
0: יפה, יפה. טוב, יאללה, בוא נתחיל את האירוע. אנחנו כאן לכאן רגיל עד 9:30, ועוד מעט כותרות החדשות, שתהיה האזנה טובה. בוקר טוב.
1: יאללה, בוקר טוב, חברים.

0: איזה קול, אה? גברת סיינה ספירו, Great Expectation. אנחנו הבוקר כאן ברדיו 90, בוקר טוב, בוקר אור, בוקר זך. הבוקר אנחנו מזמינים אתכם להתקשר אלינו לחידון אקטואליה.
1: בטח, יום שלישי היום אידיאלי להתקשר לרדיו כזה אמצש.
0: אתם ממש מוזמנים להרים טלפון ולעלות לחידון אקטואליה לשעשועון חביב ונחמד, קצר.
1: נכון, נושא פרסים. אנחנו נותנים הבוקר לזוכה או לזוכה בחידון קורקינט וכסדה. זה מתת ספירלה עכשיו, עם מחירים מיוחדים ליום הכיפורים, שם קורקינטים, יש שם בימבות חמודות וכסדות, וגם אופני BMX, מעכשיו ב-299 שקלים, האופניים האלה. זה קורה בשערי חדרה, ספירלה, שם הם נמצאים, ויש שם מבצעי ענק עכשיו ליום כיפור. קורקינט וכסדה לזוכה. או לזוכה בחידון.
0: בדיוק, אז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: וגם אפשר לבחור שיר בתוכנית אם אתם עונים על 5 תשובות ומעלה בחידון.
0: אופה, okay, בוא אתם, זה לא זה... קרה מזמן.
1: וואנס, עניתם 5 טק, אתם מקבל לבחור שיר.
0: ומאוד.
1: השיר מושמע בו במקום.
0: טוב שאתם נותנים את האפשרות הזאת.
1: כן, יש מגבל פרסומות וחדשות לפני.
0: בקיצור, הטלפון 1-2-1-2-90-90-90, ובהמשך אצלנו, כרגיל, אנחנו שרים שיר בשירה בציבור. זה קורה ב-8:15. לדעתי, נכון? בשעה יהודה. אבל אנחנו רוצים להתחיל את הבוקר הזה.
1: עוד שעה בול, אתה בשירה.
0: בשירה, אבל קודם כל...
1: שעה מעכשיו את השער.
0: כותרות החדשות.
1: עכשיו אתה מדבר רגיל, נכון? עוד שעה, שירה.
0: בעקבות סגירת בבל מנדב, ארצות הברית
1: מחשבת... בבל מנדב, חייבים שיר על זה.
0: ארצות הברית מחשבת מסלול מחדש, החות'ים השתלטו על קו החוף והאיים השולטים על המצר. החסימה כבר משפיעה על מחירי הנפט. הם עולים, כאילו.
1: כן, כן, לא חשבתי שזול, זיל הזול. לא חשבתי שהחות'ים סוגרים ומשתלטים, אז עכשיו יופי לטובתנו משהו.
0: ארצות הברית וסעודיה מתכוונות להרחיב את נתיב השייט באורמוז, וטראמפ מתכוון לסייע לסעודיה ולתימן. המצר...
1: העזרה בדרך.
0: כן, המצר יושב על נתיב שייט שמוביל לים סוף ולתעלת סואץ ולאילת. ולכן גם נמל אילת משותק.
1: נמל אילת משותק.
0: מנמל אילת שהוא שוקק...
1: בניגוד לשאר המקומות בעיר.
0: לא, כאילו, אתה יודע.
1: שרק עושים לך אחרי שקלובו, כמובן המצפה תת ימין, וריף הדולפין, כמובן.
0: לא, אתה
1: יעלה, את הקניון, עוד קניון, עוד קניון, עוד קניון, והחוף של מוש.
0: לא, אילת האחלה.
1: אילת האחלה, כן, כן.
0: אתה לא רוצה שהיא תהיה משותקת.
1: לא, ממש לא. הנמל משותק כבר 3 שנים שם, בלי קשר, קורס כלכלית. מאוקטובר 23, ושם 80-90% מהנמל לא קיים בכלל כבר, וכזה.
0: מה זה קיים? באים שם מכוניות, לא?
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: תמיד יש שם מכוניות
1: חובות
0: חדשות.
1: חובות ענק, עיכולים, עד שם.
0: יכול להיות שהולכים לשם, יש מכוניות חדשות שמגיעות.
1: על מסעית כזאת.
0: ענקית.
1: שיש שתי קומות, שאם היא נוסעת לפניך, כן. אתה אומר, אחד ייפול עליי. אחד ייפול עליי,
0: נכון,
1: בוודאות,
0: נכון,
1: השאלה רק מתי זה יקרה.
0: נכון.
1: ואם כבר שזה יהיה מרצדס, אם, אתה יודע.
0: לא, אבל בנמל אילת, שיש מיליוני מכוניות שם, אז אתה אומר, מה אכפת להם לתת לי אחד? כאילו, מאני.
1: לכם לא יקרה כלום, אם יהיה פחות רכב אחד מתוך ה-30,000 רכבים פה.
0: כן,
1: שבילי, זה רכב חדש.
0: אז זה באשר לאילת.
1: אין נמל כרגע, אין הרבה זמן נמל שם, טוב.
0: עניין אחר לגמרי, בפריפריה חולים יותר מאשר במרכז.
1: לא מספיק שאין להם נמל, עכשיו גם הם...
0: נכון.
1: עכשיו גם הם חולים יותר.
0: מחסור בשירותי רפואה מתקדמים וקרבה למפגעים סביבתיים גורמים לאי שוויון בין תושבי הפריפריה למי שגר במרכז.
1: מה, יש אי שוויון בין תושבי הפריפריה לאנשים שגרים במרכז?
0: עדיף להיות במרכז ו... עדיף להיות חולה במרכז ולא חולה בזה, אבל אם כבר בריא... אז זה כבר לא משנה.
1: בריא, אז איפה עדיף? בפריפריה.
0: למה?
1: אתה חולה, סל המרכז.
0: נכון, כן. נכון. בקיצור, במרכז, אין בישראל...
1: תקשיב, לפעמים לחיות במרכז עושה אותך חולה.
0: אז כן, נכון. אבל לפחות יש לך שירותי בריאות.
1: כן, זה לא, אני עושה אותי חולה, אני אצא לפריפריה, אז אין לי שירותי בריאות.
0: נכון.
1: אני עושה אותי חולה, נוסע לצפון, חוזר לדרום, חוזר למרכז.
0: בקיצור, וגם אין תוכנית לצמצום הפערים. למשל, בישראל מתים 12,000 איש בשנה מעישון. חלקם הגדול מתגורר בפריפריה, אבל אין ניתוחי לב בבתי חולים בצפון, למרות שמאות מהם זקוקים לניתוחים מצילי חיים. התנאים החברתיים, הסביבתיים, הכלכליים פועלים לרעת תושבי הפריפריה. לכן מקום המגורים הופך לגורם מכריע בבריאותם.
1: כן, תשמע, אתה מבין. בסוף במרכז אתה מקבל את השירותים.
0: אמנם יש לך עת צפצפה כשאתה יוצא מהבית.
1: אז זה, תמיד יבוא לך איזה מתלהב שעזב את תל אביב ועבר לגליל. או לנגב, אין לנו פה את כל הסטרס והלחץ שיש לכם במרכז, כן, אבל קצת לחץ בחזה, נחש במי לא מטפלים, נחש מי במצוקה.
0: בדיוק.
1: אתה מבין, אז מה זה שווה לי כל ההזדרכת והגמון החוץ?

0: הגולה שיש לך ליד הבית.
1: שזה יפה נאה ונחמד.
0: כן.
1: אבל
0: אתה צריך MRI. בטח, בטח.
1: נכון, אז עמק החולה לא יכול לזה. בעמק ישראל אין MRI.
0: לא, נכון, נמצאו חלילה משהו, אתה לא תשב בעמק.
1: קולונסקופיה לא יהיה לך במעלות תרשיחא.
0: יעזור לי שם להיות בגליל המערבי, שם שאני עם איזה בצקת.
1: אבל שקט.
0: אבל שקט, שקט, שקט, שקט עד שאתה כבר לא שומע כלום, כי כבר
1: טוב, עניין אחר לגמרי. שוד בנק עם צ'ילי גרוס בהודו. חשוד שדד סניף של בנק לאחר שזרק צ'ילי גרוס על העובדים.
0: חריף צ'ילי גרוס, אבל כיף.
1: לא כשזה נזרק לך על העיניים.
0: לא, זה פחות
1: בעת שוד בנק. העובדים ממש, הוא זרק על העובדים את זה, והוא נמלט עם השלל. עובד בבנק ושוטרים שהיו בסיור רדפו אחריו ותפסו אותו תוך חצי שעה. הכסף הוחזר. הוא נכנס עם מסכה לבנה בשעה 6 בערב, השליך את הצ'ילי הגרוס על העובדים, רדף אחריהם כדי לכוון טוב יותר, ומתוך הבעלה שנוצרה הוא קפץ מעל הדלפק. לקח מזומנים, נמלט. השוטרים מנסים לבדוק במצלמות האבטחה אם אדם נוסף היה מעורב בתכנון השוד.
0: אולי יש עוד מישהו.
1: הצילומים פורסמו ברשתות.
0: כל שתכנן את זה עם מישהו, אתה יודע ששיתף פעולה.
1: כן, זה מזה החשד.
0: קייץ איתו גם זה, כמה צ'ילי לזרוק וכזה, והוא אמר לו לפי העין.
1: כן, קורת.
0: כזה, כך, כך, חצי כפית, תיתן תוך כדי, תבדוק את זה, תראה, אתה תרגיש תוך כדי כבר.
1: תראה, תזרוק קצת, אם אתה רואה שזה לא עובד, תשים עוד קצת.
0: עדיף לזרוק קצת פחות.
1: כן.
0: מאשר אחר כך
1: שיהיה לך יותר מדי,
0: נכון.
1: נכון, אז ככה הצליח לשדוד את הבנק הבחור.
0: יפה, יפה. דוף של עבודה עם צ'ילי גרוס.
1: תשמעו.
0: אתה יכול לך זה גם בפפריקה אם צריך טיפה, אתה יודע, במרדף וכזה אם צריך אולי, אבל בסדר.
1: האמת היא שקורקום נניח, זה משהו שאם אתה, אם אתה בא אליי עם קורקום, אני נותן לך הכל. הרי הוא כל כך מכתים וכל כך מלכלך.
0: בטח, קורקום אני לא נוגע, הוא בריא וכזה, אבל זה לא שווה, זה עולה לי בבריאות אחרי זה בלכלוך על השיש ובכל, בכיור ובכל,
1: זה צהוב שלא,
0: בכפית, כן, זה קעקוע. קורקום זה קעקוע.
1: זה קורקום קוע. קורקום קוע.
0: קורקום קוע אם תרצה.
1: ממש.
0: קעקורקום, זה קעקורקום.
1: זה נשאר לנצח. זה מסוג המאכלים, הדברים שמשתלטים לך על האוכל, כמו סלק נניח.
0: וואו, וואו.
1: סלק, כמה שאני אוהב סלק, ואני בעדו.
0: וגם זה בריא. איך כל הבריאים מלכלכים?
1: כי כנראה שהחוזק שלהם, סלק נניח, הוא משתלט לך על הצלחת, נותנים לך קצת סלק ליד פתיתים ושניצל.
0: אתה אוכל,
1: הכל סגול.
0: אתה אוכל גם סלק, אתה ניזהר מהקטמים שלא יש פריץ לך לחוות, אתה כאילו אתה מנטרל פצצה, אתה אוכל את זה, נכון? לאט לאט בזהירות.
1: זה גם. אבל גם בצלחת עצמה, זה כל כך אגרסיבי הצבע.
0: משתלט על הכל. אתה לא יכול לשים עוד משהו ליד הסלק. קח בחשבון, שמת משהו ליד הסלק, הוא מקבל את הצבע של הסלק.
1: לא בא לי שהפתיתים יהיו סגולים.
0: גם האורז, אורז לבן, אחד אחד, בכיף כזה, הוא לא ישאר לבן.
1: כן, אז אחד סגול. אז זה אחד, אחד, אחד סגול.
0: כן. הסלק לא יהפוך ללבן מהאורז. האורז יהפוך לסגול מהסלק.
1: איזה מבאס.
0: וגם קארי.
1: גם קארי השתלטן.
0: אגב, קארי וקומקום, אני לא מבין איך לא ייחדו את זה לתבלין אחד.
1: אני לא מבין בכלל למה מאחדים תבלינים. מה זה רסל חנות, חבר'ה? תבדילו. מה זאת אומרת? אתם לא יכולים לעשות
0: כל... זה מיקס כזה.
1: מה זה מיקס?
0: היו כמה חנויות, אמרו, בוא נעשה מקום אחד, לא יודע, אנחנו לא עושים סניפים עכשיו, אנחנו בוא נרכז את הכל.
1: מה זה הדבר הזה?
0: מקום אחד, מסודר, שנקרא רסל
1: חנות. למה? אני צריך הפרדה, אני צריך תבלין לשווארמה זה בנפרד, תבלין לעוף זה בנפרד.
0: אם הייתה לי חנות תבלינים, הייתי קורא לה רסל חנות, קל.
1: נכון.
0: זה כותב את עצמו, רסל חנות, מה יותר מזה?
1: בטוח שיש, בטוח שיש.
0: כן?
1: תבליני איזה. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קלה, ממש עכשיו, ותכף אנחנו ממשיכים. אתם כמובן מוזמנים להישאר איתנו. להתקשר אלינו, כן, זאת אפשרות נהדרת. הטלפון, בוא תן את הפרטים, מר קליימן הצעיר.
0: הפרטים להתקשרות, לפה, למקום הזה, זה להרים את הטלפון ופשוט לחייג, 1-2-1-2-90-90-90, אנחנו מחלקים הבוק בוקר לזוכים בחידון. אנחנו ניתן הבוקר קורקינט וקסדה, וזה מתנת ספירלה. שם יש עכשיו מבצעי ענק לקראת יום הכיפורים, יש שם קורקינט עם בימבות, קסדות וגם אופני BMX ב-299 שקלים, זה בשער חדר הספירלה, ואנחנו מחלקים לזוכים בבוקר הזה, קורקינט
1: וקסדה, לזוכה בחידון אקטואליה.
0: אנחנו גם את האפשרות לבחור שיר, עם 5 שעות ומעלה,
1: כבר עכשיו,
0: תרימו טלפון, דברו איתנו. אם עדיין לא עשיתם את זה, אני חושב שהיום, הנה, 15 בספטמבר. בדיוק אמצע החודש הלועזי.
1: הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. קצת פרסמות ותכף ממשיכים.
2: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026, מבוטלות.

0: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
0: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. נפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
10: 95 95 95
11: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: היה לילה גם איזה כנס עם מנכ״ל אינווידיה, וטראמפ התקשר למנכ״ל אינווידיה באמצע הכנס ואמר לו, אל תדאג, זה לא, הם לא השתלטו עלינו, יהיה בסדר.
1: ה-AI.
0: כן.
1: אהה, אם טראמפ אמר, אז אפשר להיות רגועים.
0: כן.
1: הרי מה שהוא אומר...
0: אוקיי, טוב, בעקבות האמי, פרסי האמי שחולקו הלילה, אנחנו שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם, מה הכי מעצבן אתכם ומבאס אתכם בצפייה בסדרות? מה בקטע של לצפות בסדרות אתם לא אוהבים?
1: הצפייה עצמה בבית, בסלון, עם בן, בת הזוג, ב...
0: כן, לא, אבל גם הסדרה, כאילו מה אתה יודע, שאתה היית בטוח שזה שישה פרקים ומסתבר שזה 15.
1: או שחשבת שכל פרק הוא 23 דקות ופתאום הוא 58.
0: או אני אגיד לך שהפרק הראשון הוא שעה וחצי פתאום, ושאר הסדרה היא 40 דקות.
1: כן. תעשו לי אחיד.
0: אז מה,
1: תן לי 40 דקות כל פרק. אל תעשה לי פתאום אחד אורך אחד קצר. אני התרגלתי לאיזשהו אורך מסוים. אני גם מנהל את הלוז שלי בבית לפי אורך הפרק.
0: מה מבאס אתכם בצפייה בסדרות? כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539 או בטלגרם. הבוקר ברדיו 90. עוז נמצא על הקו.
1: היי, עוז. עוז, שלום לך.
2: אהלן, אהלן.
0: עוז, אנחנו בסדר. אנחנו כאן התכנסנו לחידון אקטואליה, בבוקר יום שלישי בשבוע. כשהשעה היא 7:30, וכבודו, איפה מצוי?
1: לאן אתה?
2: מצוי, שמתי את הילד ברכבת, חוזר לצבא.
1: הילד חוזר לצבא.
0: אוקיי. כן. ואתה עצמך הולך לעבודה, לעמל יומך?
2: אני לעבודה, פותחים עוד שבוע אחרי
1: פותחים, אתה ביום שלישי, אז אתה יודע שעוד מעט השבוע כבר...
0: השבוע רץ, מה שנקרא. עוז, אנחנו... אז כמה ילדים יש לך בעצם?
2: יש לי 4 ילדים.
0: אוקיי. יפה. עוז, אנחנו בעצם כאן לחידון אקטואליה, כל השאר זה תפל. ואתה עצמך רואה סדרות אגב?
2: כן, ראיתי שתי סדרות בסוף שבוע האחרון.
1: מה ראית?
2: ממש טובות, ראיתי הקרבה עצמית.
1: אוקיי.
0: זה בנטפליקס.
2: כן, מתח, חבל על הזמן.
0: זה מצוין.
2: משטרתי מצוינת, וגם איש ההרמונים.
0: זה ישן.
2: גם סידה.
0: לא?
2: אני יודע. איש ההרמונים? אבל טוב, טוב.
0: כן, שם לא טוב
1: לסדרה. לא איש ההרמונית, איש ההרמונים.
0: איש ההרמונים.
1: לא איש ההרמונית.
0: לא אישה,
2: הרמונית.
1: לא, איש הארמונית.
0: כן, לא אישה רומנית.
1: לא, לא, לא, לא.
0: לא, זה לא אישה רומנית.
1: נכון. לא אי שרומנית. אתה מכיר את האי? יש חבא בן מנדב, חרב, שרומנית.
0: איש רומנית.
1: כזה.
0: לא, אז לא. זה איש הארמונים. יפה.
1: איש הארמונים, מעניין. נשמע כמו שם של סרט ישן, משנות ה-50 כזה, 60.
0: שם לא טוב לסדרה.
1: איש הארמונים, שמגיע לזה עיירה כזאת ומוכר להם הארמונים וכזה, וכולם משהו בסוף.
2: האמת שיש קשר בין השם לסדרה, הוא מכין הארמונים ושם איפה שהוא רוצח את מי שהוא רוצח.
0: אוי ובוי.
1: איפה שהוא רוצח.
0: מה, למטה של הארמונים?
1: אז זה רוצח סדרתי.
2: כן.
0: איזה...
2: סדרה בדנית.
0: רומנטי זה הארמונים, אם אתה...
1: אם אתה מוציא אותם מהאש.
2: בחורף.
0: לא, בחורף, אם אתה ברחובות, ברחובות אירופה, או זה, ומישהו עושה לך הרמונים, ואתה עם בת זוגתך, ומתחבקים, והוא נותן לך הרמונים, זה יכול להיות מאוד רומנטי.
1: כן, הרמונים
2: כאילו? כן, בנייר, בנייר חום כזה.
0: בנייר כזה, ואתם יכולים הרמון אחד אתה, והרמון אחד היא.
1: כל אחד והרמון שלו. לא יודע.
2: יכול להיות רומנטי. שמה פחות רומנטי היה.
1: זה טעים בכלל הרמונים? מה הטעם של הרמון?
0: זה גם מתוק מאוד, זה חזק מאוד.
2: מתוק, כן.
1: אני רוצה מתוק.

0: ברחוב, אני אצור לי איזה גלידה טובה, לא יודע.
1: לא, לא, אבל זה מחמם.
0: אני ברומא כבר, גלידה הכי טובה בעולם, אני אגיד להזביא גלידה בוי ארמונים.
1: לא, לא, ארמונים זה מחמם כזה, הוא עושה את זה וזה, כן, אנחנו לא כל כך מדינה של ארמונים.
0: לא, לא, לא, לא.
1: לא חזקה בארמונים.
0: לא מספיק קר פה בשביל ארמונים.
1: בדיוק, בדיוק.
0: אבל מי שיפתח פה דוכן ארמונים יכול לעשות פה הון, כי אין הרבה.
1: כל אחד אומר, מה נפתח פלאפל, מה נפתח פלאפל, תפתח ארמונים.
0: הכי כאן, נכון, בוא נראה אותך, פותח דוכן ארמונים.
1: עוז, אנחנו נתכנס לחידון אקטואליה, קח לך חצי דקה, אם אתה לא יודע מה שתגיד עבור.
2: קדימה.
1: הנה זה מתחיל.
3: 3, 2, 1.
1: מי הזמר ששר את השיר My Way?
2: פרנק סינטרה.
1: נכון, לאיזו מדינה יש את הגבול הכי ארוך עם ישראל?
2: לירדן.
1: כן, מהי העיר המוכלסת ביותר באיחוד האמירויות הערביות?
2: דובאי.
1: כן, מאיזו שפה הגיעה המילה סינימטק?
2: לא יודע, בוא.
1: אוקיי, מה אסור בשום אופן לעשות לגרמלינס?
2: להשקוט אותו במים, אחרי יש חצות.
1: אוקיי, מה פירוש האות ד' בראשי התיבות בלד?
2: דאולה, מדינה, אני יודע.
1: איזה מדינה?
0: מה מדינה?
1: ד' מה מדינה?
2: דאולה, אמרתי דאולה.
1: דאולה?
0: דאולה זה מדינה בערבית?
1: לא. כן? לא. זה דלת זה דמוקרטית. ברית לאומית דמוקרטית. כמה יש לנו פה?
0: יש פה 3 תשובות. סליחה, יש פה 4 תשובות.
1: 4 תשובות.
0: כן, צרפתית, סינמטק. סינמטק.
1: נכון, נכון.
0: בסדר, והדלת זה דמוקרטית. כן, הגרמלינס אסור להרטיב אותם, כן, גם אסור להאכיל אחרי חצות, אסור להרטיב, יש להם כל נחוקים.
1: המון הוראות הפעלה על האירוע הזה.
0: זה סרט זה היה, וואו.
1: עוז, אנחנו ניפרד בשלב הזה.
0: עם 4 תשובות, כן, כפסע מבחירת שיר.
1: תודה לך, להתראות. בוקר טוב וביי. וגם אתה, וגם את, וגם אתם, וגם אתן, יכולים, יכולות להתקשר אלינו לטלפון, ל-1212-90-90-90, ולעלות לשידור ולהשתעשע איתנו בחידון אקטואליה. כן,
0: כן. ולהתקשקש כזה ולדבר.
1: לשתף משהו מעולמכם, כן. משהו קטן מעולמכם, וממש לגלוש אל תוך החידון אקטואליה וליהנות ממנו הנער רבה. הטלפון הוא 1212-90-90-90. תכף נעשה ונהיה עם עוד מאזים.
0: אילן כותב בוואטסאפ שבסדרות, אנחנו שואלים הבוקר מה... מה מעצבן בצפייה בסדרה?
1: כן.
0: אוקיי? בצפייה, מה מעצבן? אז הוא אומר שמבאס שמסיימים פרק עם דרמה גדולה.
1: כן.
0: ואז בפרק הבא...
1: קליפהנגר.
0: סתם, כן. לא, אין דרמה.
1: אין המשך?
0: לא, מסתבר שזה לא הייתה דרמה בכלל. הם בנו לך איזה דרמה, זה נגמר, אתה אומר, וואי וואי, הפרק הבא, אני חייב לראות מה נסגר עם האירוע הזה. נכון. בסוף סתם.
1: זה בעיה.
0: קצת כאילו להתעלל בצופה.
1: אבל איך תסיים פרק?
0: הדרמה, תקיים דרמה.
1: איך תסיים פרק? אתה חייב שהמכונית מתפוצצת.
0: זה בסדר.
1: והגיבור בפנים. ואתה אומר, רגע, אני רק בפרק 3, אם הגיבור מת לי עכשיו...
0: אם אתה מבין שאתה בפרק 3, יש לך 8 פרקים, יש לך את הגיבור באוטו, אתה כבר מראש אומר, פרק הבא יהיה בסדר איתו.
1: אתה מכניס לי רציונליות, שנייה.
0: נו.
1: אני בפרק 3, סוף הפרק, מכונית עולה באש, הגיבור בפנים, אהובתו מסתכלת עליו
0: פטריית השן.
1: פטריית השן. אני מתחיל את פרק 4, כי אני לא רוצה להמשיך את 4, 5, 6, 7 ללא הגיבור.
0: אתה רוצה לראות מה קרה באוטו.
1: 4, רואים אותו יוצא מהרכב מתנשף.
0: אתה כבר יודע את זה בסוף 3 הוא יצא.
1: אז זה מה שאני אומר, זה הבאסה. כן, ובכל זאת אני אמשיך לפרק 4. מה מבאס בסדרות, בצפייה בסדרות, כתבו לנו לוואטסאפ.
0: ארמונים זה ממש לא מתוק, כותבת לירונית פה. ועם הכותרת הזאת אנחנו...
1: אולי זה לא מתוק, אולי זה לא מתוק.
0: אולי זה מלוח.
1: לא, זה חזק.
0: אולי זה ממש לא מתוק.
1: זה יותר חזק.
0: הכי קל להגיד חזק על כל דבר.
1: בוואטסאפ 054-90-90-539, אפשר בהודעה קולית או בטלגרם, הבוקר ברדיו 90.
0: איי איי, הוא כותב, להרמונים יש טעם אגוזי, עשיר מתקתק וייחודי.
1: אגוזי.
0: מתקתק וייחודי.
1: הנה דרקו.

0: הרבה זמן לא אכלתי.
1: היי דודו, שלום, בוקר טוב.
0: בא לי, אולי היום.
1: דודו?
0: דיברנו על חומוס.
1: אם תוכל דודו. דודו, אם תוכל
0: לשפר את הקו, אם תוכל רק לשפר את ה...
1: אנחנו הבוקר ברדיו 90, ואנחנו, אם אתה יכול לעצור בצד ולדבר איתנו צמוד לטלפון, זה יועיל. אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם בענייני דברים שמעצבנים לכם בצפייה בסדרות, ואתם כותבים לנו מה אתם לא אוהבים בצפייה בסדרות, בוואטסאפ 054-90-95-39,
0: וואי וואי וואי,
1: ובטלגרם הבוקר ברדיו 90.
0: אסור לדבר איתי על אוכל, זה ישר פותח לי את ה... זה מדליק אותי.
1: מי דיבר איתך על אוכל?
0: בוואטסאפ כותבת לי מישהי, הכנתי עוף בחלב קוקוס עם הרמונים, מתכון מנצח.
1: נשמע לי המון המון המון עבודה בשביל...
0: מה אכפת לי, זה יבדה. וואו, אז לא, אז אני לא בא.
1: לא, בשביל מה אתה מקבל פה? מה זה, חלב קוקוס אמרת?
0: חלב קוקוס תמיד טוב.
1: זה אבל מאוד משמין.
0: טוב, יאללה, בואו נתקדם בעלילה.
1: דודו, מאיפה?
2: דודו מנתניה.
1: ובן כמה, מה עושה בחייך?
2: בן 50, עובד בחברת אדירן.
1: אוקיי.
2: בדרך לחיפה, לוקח את הבת שלי לבסיס.
1: אוקיי, מה זאת אומרת,
0: לוקח אותה לבסיס, מה לא ברור?
1: למה אתה צריך לנסוע לחיפה איתה? זאת אומרת, למה לא עושים אותה ברכבת?
0: זה הפינוק.
2: זה היום יום של פינוקים, זה אני והיא על הבוקר.
1: לא יודע אם זה טוב.
0: אתה לוקח אותה במהלך השבוע בעוד ימים לבסיס?
2: לא, היא עושה בדרך כלל 9-5.
1: תשע זה כן בבסיס.
2: כן, 9 בבסיס.
1: 9 בבסיס, לא 5.
0: אבל זה לא 16-8.
1: לא, זה באוכל.
0: אוקיי.
1: כן. אפשר לאכול 9-5.
0: אפשר גם לשרת 16-8.
1: תגיד,
0: אז היא בחיל הים, כן?
2: נכון.
1: חיל הים. אוקיי, אז כמה ילדים יש לך, דודו?
2: יש לי שתי ילדים, אחד אחרי הצבא בן 24,
0: והקטנה
2: כרגע בצבא.
0: בן 24, מה הוא עושה עכשיו?
1: אבל אתה לא מפנק אותם יותר מדי, דודו? אתה לא אבא יותר...
0: לוקח אותה פעם בשבוע לבסיס?
1: זה קצת יותר מדי.
2: לא, זה לא אני, הפינוקים בא מהצד של אשתי דווקא.
1: אוקיי.
0: אז שהיא תיקח אותה לבסיס, לא הבנתי. היא מפנקת אותה ואתה בסוף זה, תגיד, אתה כבר היה לך 50 כבר או שאתה לפני 50?
2: לא, עברתי.
0: אוקיי,
1: תגיד, אם הייתי מחזיר אותך לסצנה אחת בחיים, לאיזה סצנה היית רוצה לחזור?
2: וואו, זה קשוח.
1: למה?
2: עכשיו על הבוקר את התשובה כזאת, זה...
1: לא, יש, אם החיים שלך היו סרט והייתי אומר לך, אתה יכול לחזור עכשיו לסצנה בסרט שלך.
2: אני חושב שהייתי חוזר לתקופה של הצבא עם כל החבר'ה ש... מדי סופה שום היינו קוראים את כל הצפון קבוע.
1: יפה, הנה.
0: חבר'ה, צבא, סופש.
1: כן, יפה.
0: צפון.
1: נשארתם בקשר?
2: חלקם, חלק הגדול, כן.
1: נראה לי שזה נורא קל להיות פסיכולוג.
0: איך הגעת לזה?
1: כי תראה, אתה שואל שאלות כאלה, אתה מבין משהו על הבן אדם.
0: אתה גם לא צריך להגיד כלום. שאלת שאלות והוא ענה, אוקיי?
1: כן, וזהו, אני צריך להישאר כאילו...
0: זהו, רק תשאל.
1: לתת לו להתבחבש.
0: להנהן, לרשום משהו תוך כדי, כל הזמן לרשום משהו, לרשום. הוא לא רואה מה אתה רושם, אתה יכול לצייר.
1: כל פעם, כל תשובה אתה נותן עוד ראש, עוד עין.
0: הבנתי, בוא נוסיף פה עכשיו פרח ליד הבית, בסדר, מה, וזה פוגש אותך בעצם באיזה גיל.
1: לא, ומפה אתה נותן לו להתבחבש.
0: זה כבר מגן חובה, נוסיף ערובה לבית שציירתי, אוקיי, מה השעה, בסדר, אני כאילו לא מסתכל על השעון, אבל ממש מסתכל על השעון.
1: טוב, דודו,

0: בוא נתכנס לקראת חידון אקטואליה.
1: סיימנו לזלזל בעבודתו של הפסיכולוג, עכשיו אנחנו, אז מה, אנשים לומדים, שנים ותואר שני, ויש לטפל באנשים, ובסוף אתה בא, נראה לי זה מאוד קל להיות.
0: עדיין זה יכול להיות קל, אתה יודע, אתה יכול ללמוד.
1: פילוסופיה נראה לי קל להיות.
0: אתמול שמעתי הרצאה של פילוסופיה. אתמול שמעתי הרצאה בפילוסופיה.
1: איפה, מה?
0: על משמעות. הוא אומר שהמשמעות יותר חשובה מהאושר. טוב, זו הרצאה שלמה, אני לא יכול לתמצת לך את זה בכמה מילים.
1: מה הוא אומר שהמשמעות יותר
0: כן,
1: חשובה מה...
0: כן, שצריך לרדוף אחרי משמעות, לא אחרי אושר.
1: אושר הוא תוצאה של
0: בדיוק,
1: משמעות.
0: בדיוק, אז כאילו כשאתה
1: הנה,
0: נותן...
1: הנה, אתה צריך, היית בא אליי, הרצאה. כמה זמן הייתה הרצאה?
0: לא, זה שעה ומשהו.
1: שעה ומשהו... הוא מתפלסף. שרצה.
0: טוב, בוא נשחרר את דודו.
1: זה שהמשמעות היא יותר חשובה.
0: דודו ממהר לה...
2: תמשיכו, אני בסדר.
1: אז עכשיו נמשיך. כסף זה אמצעי, זה לא מטרה.
0: לא, כשאתה נותן לילד שלך עושר, שאתה מקל עליו, אתה בעצם גורם לו לנזק.
1: אתה חוסך שבטך.
0: בדיוק. אתה צריך לגרום לו, לא לגרום לו, אלא שיתמודד עם הקושי.
1: לבאס אותו, כמה שיותר לבאס את הילד.
0: שיתמודד עם הקושי ועם הסבל, ולא לעשות לו קיצורי דרכים.
1: נכון, נכון.
0: לא להגיד לו.
1: לא, אתה יכול קצת לעזור ולתמוך, אבל שיבין שהוא עכשיו סובל, שיש בעיה שהוא סובל בה.
0: בדיוק.
1: כן, כן, כן, כן, כן. אני יודע, אני שנים ככה.
0: דודו, יאללה, בוא נתקדם.
1: דודו, אתה צריך לעבור פה 4 תשובות. אם תעבור את זה, אז גם תבחר שיר. כי זה יהיה 5 ומעלה.
0: זה יהיה נהדר. דודו, בהצלחה.
1: 3, 2, 1.
0: באיזו יבשת נמצאת בולגריה?
1: יבשת.
2: אירופה.
0: נכון, לסוג של איזה בעל חיים קוראים בורי?
1: בורי.
2: בורי?
0: כן.
2: יא, אדם.
0: נכון, מה האות הגדולה שמופיעה בסמל של חברת המכוניות הונדה?
2: H.
0: נכון, איך נקראת החברה הישראלית הממשלתית לפיתוח אמצעי לחימה?
2: רפאל.
0: כן, באיזה כלי נגינה משתמשים במפרט?
2: גיטרה, כינור, מנדולינה.
0: גיטרה, באיזו עיר נמצא בית החולים המרכז רפואי העמק?
2: אפולה.
0: באפולה.
1: זה נכון.
0: זה נכון לגמרי.
1: זה נכנס גם. זה 6 תשובות.
2: אבל עמד בשקט, אני לא מבין, עמד בשקט. כן, אני אתכם.
0: אתה רוצה לבחור שיר, דודו?
1: אני טעה לכל, מה, היא לא ידעה כלום אולי?
2: לא, היא מעצתי לך, שאלי.
1: לא, שמעתי שהיא לוחשת כאן על גיטרה, שאתה אמרת כינור. הרי מי לא מנגן אני מפרט בכינור. סביר שוק ראשונים עבד עם מפרט.
0: מה, איזה שיר אתה רוצה לבחור, דודו?
2: זה השיר שלך, את בוחרת.
3: וואי, וואי.
2: נו.
1: מה בא לך?
3: את מפת העולם של פאר.
0: מפת העולם?
3: כן.
1: מפת של פאר טאסי?
3: כן, כן.
1: אוקיי. אמרת פאר זה פאר טאסי, אין עוד פאר.
2: אין פאר.
1: נכון, אין עוד מישהו פאר.
0: לא צריך להיות. אמרת עומר.
1: נכון.
0: דודו.
2: כיף לשמוע אתכם, אתם אלופים, כל בוקר אתם עושים לנו את היום.
0: תודה רבה, דודו, על המילים החמות. המילים האלה מאוד מאוד חמות.
2: בכיף.
0: יאללה, ביי.
1: יאללה, שיהיה לך המשך יום טוב, וגם לך שם בבסיס. ביי.
0: ביי.
2: ביי, תודה. מפת העולם
1: סימנה לי שאני רחוקה. 6 תשובות.
0: אני חושב שראוי לעבור את ההישג הזה.
1: כן? זה מה שהפילוסוף אמר לך בהרצאה שם?
0: הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90.
1: מה בעצמם?
0: בשרון.
1: בשרון. מעניין. שילמת על זה או שזה היה איזשהו סידור דרך איזה מוסד?
0: לא, לא. דרך.
1: לא יודעתי.
0: רגע, הטלפון לחידון אקטואלי 1-2-1-2-90-90-90.
1: יאללה. תרימו טלפון. תרימו טלפון.

0: מה קרה?
1: לא, שעשע. בוואטסאפ. כן.
0: יפה מאוד, פאר טאסי. אנחנו הבוקר ברדיו 90, קצת לפני 8 עכשיו. אגב, אם בא לכם לשמוע את התוכניות שלנו שלא בשעות הבוקר, אתם יכולים לפנות לספוטיפיי ולשמוע את זה שם.
1: כל יום התוכנית הזאת עולה ארוחה כפודקאסט.
0: אתם יכולים גם להצטרף אלינו לטלגרם, הבוקר ברדיו 90, שם אנחנו מרגישים יותר אווירה חמימה, ומגישים הרמונים בחמש אחרי הצהריים לכל מי שחבר בטלגרם.
1: נכון, הרמונים אנחנו
0: הרמונים
1: מגישים
0: ותאי. כן, הרמונים ותאי.
1: בטח, בטח.
0: נכון, ככה לכל חברי הקבוצה. אז רק
1: מי בדף נייר כזה, כל כן, ההרמונים
0: רק
1: שמים.
0: רק מי שנמצא בטלגרם, הבוקר ברדיו 90, אפשר כמובן... אפשר כמובן... מה?
1: נעצרת פתאום.
0: לא, לא, לא, אפשר כמובן לכתוב בטלגרם. טוב, עוד דברים שאתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם, על...
1: סדרות שחזרו למתכונת הישנה של פרק אחד פעם בשבוע. חברים, אנחנו בעידן עמוס, תוציאו את הכל, אני אנהל את הזמן שלי. מה זה לשחרר פרק בשבוע? זק מתלונן בוואטסאפ.
0: נכון מאוד, צודק לגמרי.
1: את... את אריאל בוואטסאפ מבאס שיש יותר מדי עלילה שצריך לעקוב אחריה, כמו במשחקי הכס, כדי להבין מי נגד מי, ומלא דמויות ומלא עלילה, והכל מסתעף, הוא כותב, ומקשה עליך, תן לי משהו פשוט.
0: נכון.
1: הוא מבקש משהו פשוט.
0: לינור אמרה, הפיקה את השעה הזאת, ואחרי 8 אנחנו ממשיכים עד 9:30.

0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
12: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
14: שלום רבה, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות.

0: לראשונה מאז פרוץ המלחמה באיראן, גורם רשמי בממשל האמריקני מאשר כי המלחמה יצרה מחסור במלאי החימושים של צבא ארצות הברית, כך דווח ברשת NBC. מבקר משרד ההגנה פרסם ממש את הדוח הראשון שלו בנוגע למלחמה עם איראן, וקבע כי השימוש הנרחב בתחמושת מאז תחילת המערכה יצר פערים במלאים וחשף צווארי בקבוק בשרשראות ההספקה שמקשים על חידוש שם. הקרב על ה-AI, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הפתיע את משתתפי כנס אולין בלוס אנג'לס הלילה, כשהתקשר למנכ״ל NVIDIA באמצע רעיון על הבמה. המנכ״ל העלה את טראמפ לשיחה פומבית ברמקול, שנמשכה כ-5 דקות, בהדף טראמפ את הקריאות להאטת פיתוח הבינה המלאכותית, בעקבות האזהרות האחרונות מצד בכירים בענף. הרובוטים לא עומדים להשתלט על העולם, זה לא יקרה, אמר טראמפ. הנשיא הזהיר כי המבקרים מסייעים לסין, והבטיח כי ממשלו יגן על המשך הפיתוח של התעשייה. מאות חיילי מילואים מיחידה 8200 חתמו אמש על עצומה שקוראת למפקדי היחידה לבדוק האם בין המרואיינים לסרט נאזה יש חיילים מיחידתם. אם מתברר שכן, דורשים החיילים ממפקדי היחידה למצות את הדין עם משרתים שפגעו ביחידה ובערכיה. קצין במילואים שחתם על העצומה, שמספר החותמים עליה רק הולך וגדל, אמר להיום, כל מי שמשרת ביחידה יודע כי הטענות שעולות מהסרט פשוט לא נכונות. גבר בן 25 נפצע באורח בינוני בדקירה בחורה, חובשים ופרמדיקים של מדה פינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל לעונה.
4: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: זו השעה השנייה לדעתי.
2: ממש ככה.
1: תראה לי שנייה, כן, כן, כן, 8:04 דקות.
2: על השעון,
1: כן,
2: זהו, כן. בדיוק, זאת השעה.
1: אם התחלת בשבע, שעה ראשונה, 8 זה שעה שנייה.
2: ותכף אנחנו שרים שיר בשירה בציבור כהרגלנו.
1: זרקו רעיונות בוואטסאפ ובטלגרם למען השיר הבוקר.
2: אבל לפתוח, לפתוח את הראש.
1: כן, כן, כן, כן, כן, שיר בעברית, שמח, מרים, שכולם מכירים.
2: כן. נכון.
1: ושהוא כיפי כזה להשאיר אותו ביחד, וגם פותחים פה מצלמות בטלגרם, וכזה לייב, וזה נחמד.
2: אפשר לפתוח את הראש לדברים, כן?
1: כל הזמן, גם בחיים בכלל.
2: כן, אבל לתוך השירה, על אחת כמה וכמה, וגם תכתבו לנו בוואטסאפ ובטלגרם איזה דברים אתם לא אוהבים בצפייה בסדרות. אתם כותבים לנו בוואטסאפ או בטלגרם, מה מבאס אתכם בצפייה?
1: יש הצעות טובות כבר לשירה בציבור.
2: למשל טל, כן, יופי, זה טוב.
1: אבל תמשיכו להציע.
2: כן, טל כותב בטלגרם שמבאס אותו שעלילה רוחבית ומקבילה בהגזמה, שפרק אחד מוקדש לגיבור, פרק שני השותף המסתורי, שלישי על הבת שלו, רביעי פתאום שקופית שנת 2004, מסבירים לך רקע, פרק חמש את הראש בתוך רטלי, כן, אתה מנסה לחבר את

0: הכל,
1: קשה
0: כן.
1: מאוד, אם אין לך ריכוז ואין לך קשב וכזה הלכת לאיבוד.
0: בדיוק, קשה. כן, הוא דורש ממך שהסדרה...
1: תן לי סיפור פשוט.
0: אני אגיד לך, שהסדרה דורשת ממך יותר מכפי שאתה יכול לתת, מבחינת ריכוז.
1: נכון.
0: מבחינת יכולת לעקוב אחרי דמויות.
1: נכון.
0: בעיה קשה, בעיה
1: אני
0: קשה.
1: אני צריך, מלא. תן לי איזשהו עלילה ועוד אחת שמתחברת איתה... לא,
0: תן
1: לא
0: לי עלילה אחת מרכזית.
1: גני, ורגע, רגע, איש, אתה בעצם לא הבנתי, אני לא... רגע, שנייה.
0: עלילה אחת מרכזית. של גיבור שאני אוהב אותו
1: ויש מישהי
0: מישהו רע שאני שונא אותו
1: יש לך דני מסיס שלו נכון ויש לך הבת זוג
0: אפילו כדי להקל על העניין לנמסיס שיקראו נמסיס
1: חלום זה מהמיתולוגיה אגב באמת יש כזה שם
0: כן שיקראו לו נמסיס שיהיה ברוס וויליס הוא הטוב
1: ברוס נמסיס
0: לא ולשני קוראים נמסיס
1: אלת הנקמה, כן, אלת הנקמה במיתולוגיה היוונית. נמסיס, כן, כזה. לא, אל תקשה עליי. רגע, מי הנמסיס? לנמסיס תקרא נמסיס, לגיבור תקרא גיבור.
0: הירו, נכון.
1: כן.
0: טוב, והטלפון שלנו נגיד לחידון אקטואליה, נעשה עוד סיבוב, עוד של שעשורן, ממש עוד מעט.
1: לא, אנחנו לא נשאיר את שיר הקינטון בשירה בציבור היום, אילן, זה לא יקרה, אבל זו הצעה שהיא באמת מקורית.
0: הבוקר אנחנו מחלקים לזוכה בחידון אקטואליה, קורקינט וקסדה, מתנת ספירלה. שם אפשר למצוא בספירלה, קורקינט עם בימבות, קסדות, וגם אופני BMX ב-299 שקלים בלבד. עכשיו עם מחירים מיוחדים ליום כיפור בספירלה, שערי חדרה. אז אנחנו מחלקים קורקינט וקסדה לזוכה בחידון אקטואליה. כל מה שאתם צריכים זה להתקשר, לענות לשידור, לענות על שאלות ולזכות. אפשר גם לבחור שיר מי ש... ככה מתחשק לו, ככה בא לו טוב כזה, ככה...
1: בשביל זה צריך לענות על 5 תשובות ומעלה, כן?
0: בסדר, למה צריך להגיד את זה? טוב, יאללה, נפתח את השעה השנייה או שאתה רוצה להתבחבש?
1: בוא נתבחבש עוד קצת.
0: מיקי זוהר... מיקי זוהר, מהליכוד, כן? נשאל, יש שם בעיה, מה לעשות עם המפלגות הקטנות, כלומר...
1: בעיקר עם וינטר.
0: בעיקר עם וינטר.
1: זו החידה שלהם, או שזה כאילו חידה, אי אפשר לדעת. כאילו יש לנו בעיה, כאילו וינטר בעייתי לנו, אבל בסוף וינטר איתנו, אז כאילו...
0: הוא עוזר לנו, יכול להיות.
1: להרים לא, לא להרים לא, להוריד, לא להרים מדי, כן שיעבור.
0: שאלה טובה.
1: זה 4 מנדטים אלינו בסוף, או ש... אתה מבין? שאלה, באמת שאלה.
0: כן, כן. אז הוא נשאל, מה הליכוד יעשה באמת עם אופר וינטר? ישתה את הזה, נושא להחליש אותו, או דווקא לחזק אותו? בוא נשמע את התשובה של מיקי זוהר.
1: אוקיי, בסדר.
2: זה שאלה גדולה. הבעיה המרכזית שלנו זה שאלה גדולה, אם וינטר יעבור או לא יעבור, זו השאלה.
3: ואתה, זה חתיכת אימור, כי אם אתם הולכים בכל הכוח נגדו, אז אתם יכולים, בקיצור,
4: מה צריך לעשות עם וינטר? בוא אני אעזור.
3: זה ממש דילמה של תורת המשחקים, הסיטואציה שאתם נמצאים בה.
2: יש לי דף מסרים, חבר'ה, לא יכול לענות מה צריך לעשות עם וינטר.
3: אז תקריא מהדף, נו.
2: זה, יון הבין אותי.
0: מי זה מפריע לו שם מאחורה לדבר? למה הוא נמצא במקום עם זה? אבל הוא מתבדח כזה.
1: ברור.
0: ואז אתה לא יודע אם הוא מתבדח, כי יש לו דף מסרים והוא מתבדח על דף מסרים.
1: יש לו דף מסרים והוא מתבדח על זה שיש לו דף מסרים.
0: זהו, זאת האופציה אחת.
1: אבל לכל מפלגה יש דף מסרים, בתקופה הזאת.
0: למה לא?
1: לא, בסדר. יש איזושהי אג'נדה, יש איזשהו משהו, כן, בסדר גמור.
0: כן, כן, כן, דף מסרים זה נוח.
1: הגדולה זה כאילו לא להראות שאתה מתוך דף מסרים.
0: איך אתה יכול?
1: לדבר, רגיל, להגיד, כאילו, לשלוף, שלפתי את זה עכשיו, אבל זה מתוך הדף.
0: נניח במסר שלך כתוב להחליש את וינטר.
1: אוקיי.
0: אוקיי, ואני שואל אותך, תגיד, מה אתם תעשו עם וינטר?
1: בוא נראה קודם שווינטר יעבור, כי מרגיש שווינטר לא ממש עובר כרגע, וחבל מבחינתו. כי אם הוא לא עובר זה לשרוף קולות. של,
0: יפה.
1: של, שיכולים,
0: בוא נגיד, יכול להיות
1: להגיע למקום שלנו. לא, כמובן אנחנו מאחלים בהצלחה, אבל אני לא הייתי לוקח את האימור, אני כמצביע לא הייתי לוקח את האימור הזה, לשים את הכל שלי על וינטר.
0: יפה, חזק.
1: תראה לי מאוד כתוב לי פה בדף מסרים.
0: לא, אתה עושה פרפרזה על דף מסרים.
1: נכון.
0: יפה, כן, יפה כן. מאוד. אתמול פורסם סקר, ו... בקשר ל... אתמול היה צום גדליה. זה היה אתמול, נכון?
1: אתה צמת, אני לא יודע. אתה צמת בסוף השנה?
0: בקיצור, היה צום גדליה, וברקו נשאל אם הוא יודע מי היה גדליה.
1: אוקיי.
5: ואנחנו יושבים היום, זה צום גדליה. כמו שאתה בוודאי יודע,

0: צום שבו אנחנו מציינים את ה...
1: מה זה אומר צום גדליה?
2: גדליה בן אחיקם.
1: אני מכיר רק את גדליה בצ'רלי וחצי.
2: גדליה בן אחיקם.
1: אתה מכיר את גדליה בצ'רלי וחצי?
0: ואנחנו יושבים היום, זה צום גדליה.
3: כן. א', כן, היה גם גדליה.
4: גדליה.
3: גדליה. זה מה שהטעה אותו.
4: כן. לא, הוא אומר גדליה.
3: לא, הוא אמר גדליה שמש. בהתחלה.
0: אנחנו יושבים היום, זה צום גדליה.
3: גדליה. ואז היא טעה את זה.
0: כמו שאתה בוודאי יודע, צום שבו אנחנו מציינים את ה...
1: מה זה אומר צום גדליה?
4: כן, כן, כן, צודק.
1: אני מכיר רק את גדליה בצ'רלי...
4: גדליה, תביא זה.
3: כן, אבל מה קורה עם להכיר כאילו יותר מגדליה מצ'רלי וחצי? זאת אומרת, להכיר עוד דברים חוץ מצ'רלי. צ'רלי וחצי זה סבבה, זה אחלה.
4: זה אחלה, וזה גם, אתה יודע מה, גם צריך להכיר את זה, את צ'רלי וחצי. זה חשוב להכיר סרטים כאלה.
3: אבל גם מה שקרה לגדליה בן אחיקם כדאי להכיר.
4: זה יודעת לפחות שצום גדליה, אתה לא יכול לדעת מי היה גדליה בן אחיקם.
3: דווקא, אם אתה מגיש תוכנית אקטואלית יומית בטלוויזיה,
4: אפשר לחיות עם זה שאתה לא יודע מי היה האיש, אבל לדעת שצום גדליה...
3: רגע, אבל אם אתה מגיש תוכנית יומית אקטואלית בערוץ מרכזי בטלוויזיה, ביום צום של גדליה...
4: אז תעשה קצת שיעורי בית, סבבה.
3: כן, אפשר לעשות, נכון.
4: לא סוף העולם אם לא, אבל אפשר. אבל לדעת שהיה מישהו שזה...
3: כן, כן, כן, כדאי לדעת, כדאי לדעת.
4: זה שהוא חושב שאת חנוכה, אבל חוגגים בגלל חכם חנוכה, זאת כבר בעיה אחרת. גם על זה צריך. נכון.
3: תגיד, איך כגבר אתה יכול לתת ביטחון לאישה?
4: אתה שואל אותי? בתור מה?
3: לא, אני שואל כזה את הכללי. איך גברים נותנים? אז כאן יש מומחה לענייני ביטחון לנשים.
4: אוקיי.
3: והוא מהזה, ובוא נשמע את הדרכים.
5: דברים שגברים עושים שמושכים נשים. אתם יודעים כבר שאני אוהב את הסרטונים האלה. מתחילים מהראשון, כשאתם הולכים במדרכה, ואת עוד שנייה עף על הכביש, והוא תופס אותך מהמותן ומזיז אותך למדרכה. ביטחון עצמי, ואתה מקנה לה ביטחון פיזי. משהו שהרבה נשים מחפשות. שתיים, כשיש משהו שמפחיד אותה, ואתה אומר לה, "תהיי מאחוריי", ואתה בעצם מחליף את המיקום. אינטליגנציה רגשית זה אחד הדברים הכי מושכים שיש. כשהוא לא שובר קשר עין כשאת מדברת. קשר עין זה דבר חזק. כשהוא מכניס באמצע המשפט את השם הפרטי שלך. נגיד, הוא אומר לך משהו, ואז פתאום באמצע החיים דנה. נשמע הגיוני. משכים להבא, זה די קלאסי, חיבוק עם הידיים על המותן. זה משהו שיכול להיות שהרבה יסכים, יכול להיות שלא, שיש לו תיאבון גדול. כשאת בוכה והוא אומר לך, אני פה איתך, את לא לבד, ומביא לחיבוק. גבר עם אינטליגנציה רגשית, שוב, חוזרים לאותו נושא. פשוט מושך. כשיש לו בוסם טוב, ריח טוב זה משהו שנשים זוכות וזוכות מסוים. כשהוא משתף אותך בהכל ואת הראשונה שהוא מתקשר אליה בשביל להתייעץ. אז בואו שנייה ניכנס למשהו היותר ערכי בדבר הזה. זה מראה לך שיש לך מישהו שסומך עלייך. יפה. ובאיזשהו מקום זה גם מראה לך שאת יכולה להתחיל
3: לסמוך עליו.
5: ממשיכים לבא וזה באמת משהו שלא הרבה מדברים עליו.
3: את נופלת כזה והוא...
4: כמה דברים? תגיד לי, בוא נה, היא ממש חסרת ביטחון, היא צריכה כל כך הרבה דברים כאילו שהוא יעשה.
3: לא, אבל אהבתי שכשהיא נופלת כמעט לכביש, הוא חז בה, הוא זה.
4: הוא תופס אותה בשנייה.
3: לעומת גבר אחר שרואה אותה נופלת.
4: כן, ומתעלם, אומר, אני אתן לה רק אחרי תלמד. שתעוף לכביש ותקום, היא תקום כמו גדולה וזה יחזק אותה דווקא ויחשל אותה. במיון.
3: מה אני עכשיו יחוז בה?
4: ולהגיד את השם הפרטי שלה גם כשהוא מדבר איתה. השאלה אם הוא יכול לשלב את זה.
3: מה זאת אומרת?
4: כשהיא נופלת לכביש,
3: להגיד לה דנה.
4: דנה, בואי, אני עוזר לך, דנה. ואז הוא אומר, תראו, זה מקסימום, הוא גם תפס לי, גם קרא לי בשם הפרטי.
3: והוא לא איבד קשר עין.
4: הוא גם הריח טוב, היה לו בוסם טוב וכזה, והוא גם היה לו תיאבון גדול כשהוא אמר את זה. כלומר, בואי עכשיו לאכול פיצה.
3: מי תיאבון גדול? תיאבון גדול באוכל. כן, זה באמת נותן המון המון זה לסמוך עליו.
4: כל כך הרבה רשימה, כל כך הרבה דברים, הוא פונה פה לגבר. איזה גבר יכול לזכור כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה משימות?
3: לא, אבל זה לאורך כל מהלך החיים. זה לא...
4: בסדר, תן לי דבר שניים אחד, אני אתמקד בו.
3: יום אחד תוחז בה כשהיא נופלת. יום שני תחוז לה בבוטניים.
4: לשמור על קשר עין, איתה כשהיא מדברת. זה גם מאוד מאוד חשוב.
3: אני הייתי עושה שבעה ימים. כל יום אתה עושה איזה משהו אחד. ויום שבת היא אומרת, בוא נה, אני מרגישה ביטחון, לא בכדי.
4: בטח, עכשיו אני יכול לנוח. שבת.
3: שבת. טוב, 8:15, אנחנו רוצים לשיר שיר בשירה בציבור?
4: אנחנו רוצים לשיר שיר בשירה בציבור. אז
3: קדימה. מה בא לכם שנשיר הבוקר? תציעו לנו בוואטסאפ ובטלגרם. זה הזמן, זו השעה, זה הרגע.
4: אתה רוצה את זה הזמן, זה היום, זה הרגע?
3: לא, לא, אני אומר, זה הזמן לשיר את השירה בציבור.
4: יש פה את, יש פה הצעות טובות.
3: לא, שיר אחר של החברים של נטשה, נחמד, הצעה נחמדה.
4: שיר טוב, כן.
3: יפה, דוקטור פיל.
4: פורטיס אמריקה.
3: שהוא שואל אם הוא וינטר לנו בסוף. כאילו, ויתר.
4: כן, כן, כן.
3: יפה.
4: כן. פורטיס.
3: מה פורטיס?
4: אמריקה. הדוד סם, כוכב עליון. מוכר לי נשק ורובים.
3: השקט שנשאר, שיר עם האימון.

0: וואי, זה מצוין השקט שנשאר. נורא מרגש.
1: כן, זה מרגש אותך?
0: זה רגש את כל המאזינים, אני חושב.
1: לא יודע, זה רדיוקי.
0: זה בול לרדיוקי, עשיתי את זה פעם עם אדר סתיו.
1: אז תעשה את זה שוב פעם עם אדר סתיו, כשתחליף אותי. שינוי מזג האוויר.
0: תקשיבו, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם.
1: אהבה בסוף הקיץ.
0: אנחנו שואלנו אתכם הבוקר לגבי סדרות, ומה אתם לא מחבבים בצפייה בסדרות. איזה דברים מפרים לכם בצפייה בסדרות, או בסדרה, או בצפייה עצמה, בחברה של הצפייה וכולי. אתם כותבים לנו לוואטסאפ ולטלגרם, ונגיד שלטלפון אתם מוזמנים להתקשר אלינו ל-1212-90-90-90.
1: אוקיי, אז עידן כותב בוואטסאפ, אני מאוד אוהב את יזהר אשדוד, גם אתם אוהבים אותו, צילו של יום קיץ, השיר הכי טוב שלו, ממש אשמח אם תשימו צילו של יום קיץ, ודיווחי התנועה. הם, שבכביש מספר אחת עמוס עכשיו ממחלף שער הגיא, באבל וואד, שער הגיא, ועד מחלף שורש, כביש מספר אחת עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש החוף עמוס ממחלף נתני ועד מחלף פולג, 4 עמוס ממחלף גן רבי ועד מחלף גבעת שמואל, ובצפון מצומת עכו מזרח ועד צומת עין המפרץ, עוד עדכון מ-4 עמוס ממחלף דרור ועד מחלף בצרה, וממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל, ועדכון אחרון מכביש 5 עמוס עכשיו ממחלף הכפר ירוק ועד מחלף מורשה, אלה דיווחי התנועה.

0: אנחנו בטלגרם בקבוצה שנראית הבוקר ברדיו 90. שם עכשיו יש לייב שלנו מתוך האולפן, שרים, ואתם יכולים להצטרף ולפתוח מצלמה בעצמכם, ואז נראה אתכם. ימית עשתה את זה ממש עכשיו. היי לך ימית יפנין.
1: עוד אחד.

0: אלונה קמחי כתבה את זה, יזהר אשדוד הלחין ושר.
1: היי מאיר,
0: אריק בי פתח מצלמה, היי לך אריק בי.

0: בום. נגמר בבום.
1: תודה שהייתם בלייב, תודה שפתחתם מצלמות, הלייב.
0: אל תסגור את הלייב.
1: וזה הרגע.
0: אל תסגור את הלייב.
1: כדרכם של לייבים, נגמר.
0: חבל.
1: דרור, בשבילך.
0: מאיר, מה העניינים איתך?
1: זה נגמר.
0: מניין אתה?
2: בסדר גמור.
1: איך הוא אמר לך את זה?
0: מי זה?
1: גיא זוהר.
0: נכון.
1: דרור, בשבילך, איך זה נגמר?
0: הסיבוב הזה נגמר, לא, המשחק הזה נגמר.
1: המשחק הזה נגמר, ואתה אמרת לו, אבל רק התחלנו, מה זה, זה פרק 2. לפחות שימו אותי בפרומוים.
0: תגיד לי, מאיר, מאיפה אתה?
2: אני מהרצליה.
0: ובן כמה, מה עושה בחיים? ככה תן איזה ככה בפרטים יבשים עליך.
1: ככה לנייר, ככה להכיר קצת.
2: אני 52, עוד אותו 3. כן. אני עליתי בעבר לשידור פה, כתבתי ספר פרקליטו של ישו.
0: נו, אני זוכר את הספר הזה.
1: נו, מה עם המשפט? מי ניצח בסוף, ישו או שהשניים?
2: אני לא אעשה ספוילר, אתה יודע.
0: לא, אבל איך הולכת המחירות, איך הולכות?
2: לא רע, לא רע, ברוך השם.
1: טוב, דיברת איתנו פה בזה, על הספר, בטח מאז הוא...
0: אני מקווה שאתה לא משתמש בנו כפלטפורמה.
1: חלילי מאיר, לא על הגב שלנו לפרסם את הספר פרקליטו של ישו.
0: מאיר, מה אתה עושה חוץ מ...
1: כמה עמודים הספר רק, תזכיר?
2: 254.
1: אוקיי.
0: סביר.
2: אני גם הבטחתי לכם עותק.
1: אז הבטחת, אז מה, אתה יודע כמה דברים הבטיחו לנו ולא קיבלנו?
0: תגיד רגע.
2: לא, אז אני אקיים.
0: אז אחרי שסיימת את הספר, אז מה אתה עושה עכשיו?
2: קצת מנסה לקדם אותו, אתה יודע, תוכניות רדיו, אתר, כאלה.
1: ומה יגבי ספר המשך, כאילו, אולי כאילו שזה עולה לבית המשפט העליון כבר? הוא הגיש עירור.
2: אני חשבתי פרקליטו של מוחמד, אבל אני לא בטוח שנמצא מזה חי, אז...
1: לא יודע, אי אפשר לדעת.
0: אבל זה בדיוני, לא?
2: לא, זה 80% אמת, ממש עשיתי תחקיר והכל, 20% כזה קצת חרטה.
0: אז איך כשאני קורא את זה, איך אני יודע מה החרטה ומה הבאת?
1: אתה יכול במאמר מוסגר לכתוב עכשיו הקטע של החרטה, ואז אתה...
2: קודם כל, לא היה עדות שהיה פרקליט, אז זה כבר מלכתחילה...
0: אז הכל זה חרטה ברטה.
2: לא, לא הכל, 80% עובדות, ממש עשיתי תחקיר רציני.
0: 80% עובדות, אוקיי.
1: למדת המון בטח בתחקיר, נכון? דברים שלא ידעת.
2: כן, כן, נכון, בהחלט.
0: טוב, רגע, אתה אדם שהוא בזוגיות?
2: לא הייתי אומר, לא.
0: It's complicated, היית אומר?
1: היית? אתה, מה קורה?
2: התחלה של התחלה.
0: נו, זה הכי מעניין.
1: אתה רווק בעצם? אתה רווק בן 52?
2: לא, גירוש פלוס ילדה, סליחה.
0: גירוש, כן. לא, אז יש התחלה של התחלה של משהו?
2: כן, התחלה של התחלה.
0: ואתה לא רוצה לדווח על ההתחלה הזאת? זאת אומרת,
2: כן. אתה יודע, זה ממש מוקדם, כאילו.
0: היה לנו דייט אחד בו בעצם.
2: נכון, נכון.
1: נו, ואיך היה דייט
0: הראשון? זה הכי מעניין, מה?
2: היה סבבה, היה סבבה דווקא.
0: איפה, בר?
2: כן, כן.
0: זה נשמע כמו לא.
2: לא, לא, לא, בר. בר.
1: מה הזמנת ומה היא הזמינה?
2: יין לבן.
1: שניכם?
2: כן.
0: כוס?
2: שתיים, כל אחד.
0: שתיים, כל אחד זה אומר שאנחנו בעניין.
1: שגברים לוקחים עוד כוס זה כבר זורם טוב.
2: כן, כן.
1: ואז החרטה שזה טעות שלוקחנו בקבוק.
2: האמת נכון.
0: ואתה מזמין?
1: אבל בקבוק מראש אתה לא יכול לדעת, כי אתה לא יודע איך לזרום.
0: נכון.
1: לא לזרום היין, לזרום הדייט כמובן.
0: ואתה שילמת?
2: כן.

0: טוב, עד כאן, עד כאן טוב.
1: היא הציעה, אבל כאילו, ברגע התשלום, מה קרה ברגע התשלום? היא הציעה, או שהיה איזשהו משחק כזה של...
2: כן, לא,
0: הציעה, הציעה. כן, אוקיי. לא צריך להתעכב על זה. נשקת לה? נשקת לה בסוף הדייט?
2: כן, אבל כן. אבל נשמור את זה, אתה יודע.
0: כן, כן, לא צריך לחשוף כל דבר.
1: מה זה השאלה, השאלה האינטימית הזאת, נשקת לה? מה זה השאלה? זו שאלה שהיא כזאת, לא.
0: מה?
1: הייתה נשיקה בסוף הדייט.
0: זה אינטימי?
1: לא, נשיקה זה משהו שהוא אינטימי, לא?
0: לא. נשיקה זה אינטימי?
1: נשיקה זה לא אינטימי?
0: זה כן אינטימי.
1: אוקיי. אז הנה, אתה רואה.
0: כן, נכון, זה כן אינטימי.
1: אתה לא שואל.
0: כן, נכון.
1: אתה לא שואל.
2: יש שיגידו.
1: יש שאלות שלו. עליתם בסוף, סתם, לא, לא, לא. ברור.
0: טוב, טוב, טוב.
1: יופי, זה מרגיש שזה זה, כאילו. שזה התחלה היא טובה. הדייט השני הוא הכי קריטי. הדייט השני הוא הכי קריטי. אם הדייט השני עובר מדהים...
0: הכי קריטי אחרי הדייט הראשון, אם יש איזה תקשורת, מי עושה את התקשורת הראשונה, לא?
1: אז אני אומר, אם יש דייט שני, זאת אומרת, נעשתה תקשורת, אחרי הדייט הראשון, ואז דייט שני, אם הוא עובר מעולה, וואו, וואו, אתה כבר יודע שכבר זה כיוון מאוד מעניין. כי דייט ראשון, כאילו, מסתנברים לפעמים וכזה, דייט שני זה כבר יותר תכלס, אתה מבין?
0: נכון, יפה.
1: אז אנחנו רוצים עדכון אחרי הדייט השני.
0: נשמח. אתה עצמך צופה בסדרות כדי לקחת רעיונות, אתה רואה דברים עכשיו? מעניינים?
2: כן.
0: מה נניח?
2: אתמול ראיתי גלדיאטור, שלשום. שתיים, גלדיאטור שתיים, היה סבבה לגמרי.
1: זה לא סרט?
2: סליחה, אתה צודק.
0: סרט, לא, בסדר, מותר לך, מה, זה לא...
1: לא, שאלת הסדרה.
0: לא, לא משנה, אתה רואה גלדיאטור, בסדר, גלדיאטור.
2: כן,
0: אוקיי,
2: כדוגמה.
0: נחמד, נחמד.
1: עם גמזי, עם גם איתו, עם רסל קרו, איך קוראים לו?
2: לא, לא, זה כבר שחקנים חדשים.
1: אוקיי. למה, מה, הוא הפסיד בראשון?
2: הוא מת בראשון.
1: אוקיי. סרט טוב, גלדיאטור.
0: אולי תלהק, זה כבר, אתה חושב על ליהוק.
2: זה הבן שלו, כאילו, בסרט השני.
1: זה כאילו טוב, המשך כזה.
2: כן, זה המשך כזה, כן.
1: אני לא מסוגל לראות סרט המשך בלי שראיתי את הראשון. ואנשים
2: אומרים, לא, אין קשר.
1: אתה מבין, תראה, זה סרט בפני עצמו. לא, לא, לא, אני לא יכול. אם לא ראיתי את אחד, אין מצב שאני אראה את שתיים בכל סרט. או בסדרה, עונה שנייה פתאום להתחיל.
2: כן, סדרה זה קצת מורכב, אני חושב.
1: יופי, תגיד, איפה אתה כותב כשאתה כותב?
2: שאלת אותי גם אז. אוקיי. ויפה, אתה עקבי, בבית בגדול, אני לא לוקח עכשיו אי בודד וכאלה.
1: לא, אי בודד קצת, אתה יודע, סיפור.
0: מאיר, אנחנו מתכנסים לכדי חידון אקטואלי, אקח לך חצי דקה לענות על שאלות, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור, ויאללה, שיהיה בהצלחה, זה מתחיל עכשיו.
2: 3, 2, 1.
0: מה השם של יוצר הסרט נאזה?
2: עבור.
0: אוקיי, מכבי תל אביב ניצחה אתמול 4-1, מי מאמן את הפועל?
2: ברדה.
0: נכון. איך קוראים לסבתא של דילן גפן ואימא של אביו?
2: עבור. נורית.
0: נכון. איזה סוג של תוף פירושו בסלנג בערבית להקות?
2: טמטם?
0: לא.
2: ארבוקה.
0: נכון. באיזה שם נוסף ידוע מבצע יונתן?
2: סבק.
0: הכל טוב.
1: זה נכון, 4 תשובות זה נכון.
0: יפה מאוד, יפה מאוד.
1: כן, אנטבה דרבוקה, וגם נורית ידעת.
0: יופי.
1: וברדה גם ידעת, זה 4 תשובות. יובל אברהם הוא יוצר נאזה, וזהו, אנחנו 4 תשובות, זה ממש מילימטר מלבחור שיר.
0: אבל לא, מה שנקרא, אני חושב שנקרא ממש ממש קרוב, אבל לא, לא.
1: נכון, זה לא יקרה פה...
0: לא הפעם,
1: אפילו פרקליטו של מאיר לא יעזור לך בעניין הזה.
0: יפה, מה נגיד לך, מאיר, שיהיה המשך יום נעים.
1: שבהצלחה עם הספר ובכלל.
2: תודה רבה. סליחה?
0: למה אתה קם בבוקר? כאילו, סופר אמור לקום בצהריים ולהסתכל על החלון, לא?
2: לוקח את הילדה לבית ספר, אתה יודע.
0: זה הסופר עם, סופר עם, אתה יודע, עם פרוצדורות היום-יום. זה לא, איך קוראים לו?
1: קפקה.
0: קפקה, שיושב על עדן החלון ומסתכל על השלכת.
1: נכון, אז לא
2: היו... כן, יהיה דן בראון, יהיה לי גם אופר וכאלה.
0: כן, נכון.
1: דן בראון, יפה.
0: תודה, מאיר, להתראות.
1: תודה, בהצלחה.
2: תודה רבה לכם.
0: בהמשך מאזין נוסף אגב.
1: אנחנו נקראת הכרעה כבר בבוקר הזה, אז עוד אפשר להיכנס לרשימה?
0: כן, כן. אפשר להיכנס לרשימה.
1: אז 1-2-1-2-90-90-90, אפשר ככה על הבאזר להשתחרר, להיכנס, ואולי נדבר בהמשך.
0: ואנחנו מחלקים לזוכה בבוקר הזה. זה קורקינט.
1: וקסדה.
0: מתנת ספירלה, שם אפשר למצוא קורקינטים, בימבות, קסדות, וגם אופני BMX ב-299 שקלים. עכשיו עם מחירים מיוחדים בספירלה בשערי חדרה, במיוחד ליום כיפור, אתם מוזמנים להיכנס לשם וגם להתקשר אלינו, לטלפון 1-2-1-2-90-90-90, נגיד

0: שבוואטסאפ ובטלגרם שאלנו לגבי מה מבאס אתכם בצפייה בסדרות, וואי איי כותב בטלגרם שהכי מבאס שהקישור לצפייה ישירה בטלגרם לא עובד.
1: כן.
0: ויש עוד כמה דברים שמבאסים. תכתבו לנו בוואטסאפ, אפשר גם בטלגרם, אפשר גם להודעה קולית לוואטסאפ.
1: יש פה אחת כזו ששלחה לוואטסאפ מירי, הנה, בבקשה.
2: בוקר טוב. בסדרות, כשיש כמה עונות, אז לפעמים בין עונה לעונה, שנגמר איזשהו פרק דרמטי והכל, לא תמיד תחילת עונה שנייה, זה ממשיך. פתאום עוברים שנים או משהו כזה, ואז אתה מגלה, אה, מה קרה? אתה לא זוכר כבר מה היה בעונה הקודמת. אז זה מבאס.
1: זה מבאס.
0: עוד משהו שמבאס, שאני אדווח לך שעכשיו החות'ים פתחו בתקיפות נרחבות בסעודיה.
1: לא רע. לא רע.
0: לא רע?
1: לא רע.
0: זה לא טוב.
1: לא רע.
0: תסביר.
1: תוקפים בסעודיה? כן. אני סתם חושב.
0: כן.
1: הסעודים מתרוממים, האמריקאים מצטרפים לסעודים, עוזרים להם, מצטרפים ללחימה נגד החות'ים. האמריקאים לקחו אחורה מול החות'ים בחצי שנה האחרונה, היה שם איזשהו הסכם שהוא עשה איתם, טראמפ.
0: כן, כן.
1: אתה מבין? זה טוב שנדלק,
0: זה
1: טוב שנדלק בדיוק.
0: מכריח את אמריקה להצטרף.
1: טראמפ מצטרף, זה...
0: טוב, אם תהיה הצטרפות של אמריקה, אני אדווח, אנחנו נצא להפסקת פרסומות.
1: יאללה.
0: ותכף אנחנו ממשיכים.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות, וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה. כולם מתגלגלים אליה.
5: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיאר המקבולה.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
10: קריאה אחרונה לחול בחגים.
11: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
12: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
13: מקררים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מקררים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
17: 95 הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: I love rock and roll.
1: כולנו אוהבים רוק אנד רול. Dance with me, hello,
0: אלי, שלום.
1: בוקר טוב.
2: הלו, בוקר טוב, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר. אלי, אנחנו מיד איתך, בסדר?
1: אלי, כן, אלי.
2: אין בעיה.
0: תעבור להזנה. אנחנו מיד איתך. נגיד שבוואטסאפ ובטלגרם אנחנו בענייני הסדרות הבוקר. בגלל שהיה אמי, חייב להגיד לך שאני לא כל כך יודע, לא הכרתי, אתה מכיר את ההסדרות שזכו הלילה? באמי?
1: The Pit, ראיתי.
0: פיצה רפואה, אני חושב. נכון?
1: אוקיי. לא ראיתי את הסדרה, ראיתי שהיא זכתה.
0: כן, הבנתי. אני מפרץ האלמנות והפית אין הזכות הגדולות. אתה ראית את זה, אלי?
1: מפרץ האלמנות קומי.
2: ראיתי חלק מהפית, מפרץ האלמנות לא.
0: פית זה רפואה?
2: כן, זה רפואה, זה בית חולים, מיון וכדומה.
1: תמיד עובד.
0: כן, כן, כן. לא, אתה צריך דרמה.
1: כן, אבל סדרות בתי חולים ובתי חולים וכזה תמיד, זה כל מיני emergency and rule.
2: כן, אגב, גם הייתה עוד סדרה דרומה בנטפליקס עכשיו, באותה תקופה קוראים לניו אמסטרדם, על אותו רעיון, על בית חולים האמריקאי בניו יורק.
0: אם יש לך בית חולים, אז יש לך גם דרמה, יש לך זה,
1: יחסים וזה,
0: נכון, רופא חתיך.
2: מחלות שונות ומשונות.
1: תמיד, תמיד
0: אבל אתה צריך
1: עבודה.
0: לעשות לפני זה תחקיר על רפואה. אתה בלי זה אתה לא יכול להתחיל
1: לעבוד. אתה חייב להגיע מה זה לראות כזה, אתה צריך להגיע מטופס 17. אתה לא יכול, לא כל אחד יכול לראות סדרה כזה.
2: אוי, מפניה מרופא מומחה.
1: זה כזה. איזה סיוט זה הטופס 17? למה זה עדיין קיים הדבר הזה? כי למה להקשות עלינו?
0: כי אתה צריך אישור מקופת חולים.
1: בסדר, יש לי בעיה, אני צריך ללכת לרופא שיטפל בי. לא, לך תביא את זה, תוציא את זה, תדפיס את זה, תגיע מפה.
0: הבירוקרטיה היא חיינו, מה זאת אומרת?
1: כיף גדול.
0: אלי, מאיפה אתה בארץ?
2: ניב מנתניה.
0: ומה אתה עושה בחיים? בין כמה? ומה מצבך?
2: בין 52, יצאתי עכשיו לפרישה מוקדמת מבנק גדול.
0: אופה, שוטר.
2: לא, מבנק גדול שעבדתי בו.
0: בנק גדול?
1: בנק גדול, לוגו בצבע אדום?
0: ימי, בנק גדול, איזה כיף.
1: לוגו בצבע כחול, ירוק או אדום?
2: ירוק, ירוק.
1: אוקיי.
0: בנק גדול.
2: כמעט 30 שנה. עכשיו אני נהנה ממה שנקרא מאיזה סוג של פגרה לפני שנתחיל בקריירה.
1: זאת אומרת אתה...
0: בקריירה? איזה קריירה?
2: לא יודע, נכניס משהו חדש לעשות. עוד חוד, כך אמרתי, נעבור את החגים ונכניס.
0: יפה.
1: אלי, אתה בן 52, כן?
2: נכון.
1: אוקיי, ומה הכיוון?
2: פיננסים, אבל נראה באיזה תחום. תחום של השקעות, תחום של
0: אשראי. רק לא ביטוח. רק לא ביטוח.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא בנוי.
1: אבל עצמאי, תהיה עצמאי.
2: בדיוק, אנחנו בנויים, אתה יודע, להריח, מה שנקרא להריח דם, לעבוד עם אנשים,
1: לנהל
2: דיונים, להתבטח.
0: אבל למה שלא תלך למשהו אחר לגמרי? לך לגלידה פתאום, לך למשהו אחר לגמרי, לך תייצר...
2: אמרתי, אולי אני אלך להיות דייל.
0: דייל?

0: 22 כבר התחלת לעבוד בבנק.
1: קצת יותר, 24 בערך, כן. גם טיילתי קצת, גם נהניתי קצת, ברוך השם, עשינו הרבה דברים.
2: כן, אתה נשמע אדם ש...
0: אבל עבדת באותה עבודה כל החיים.
2: הוא רבה, רבה, רביתה. רבית הנחת.
1: עבדתי, ברגע שאתה עובד בכזה גוף גדול, יש לך את האפשרות, מה שנקרא, לגוון עבודה בתוך העבודה עצמה, מבלי להשתמש.
0: כן, אבל עבדת בבנק 30 שנה, כן.
2: כן.
1: 28 שנים, כן.
2: נו, זה כיף, זה טוב, לעבוד בבנק זה טוב, זה כל הכסף בבנק.
1: אנחנו, מה שנקרא, הרבה הכרת הטוב לארגון.
0: עברה בך מחשבה פעם אחת לפחות לשדוד את הבנק שבו עבדת?
2: או לעבור לבנק אחר.
1: לא, אני מכיר את כל מערך ההבטחה, אז אני יודע שזה לא דבר
0: חשוב. דווקא בגלל זה, שאתה מכיר הכל מבפנים, כאילו, אתה יודע בדיוק, שהמצלמה פונה לפה.
1: אז אתה יודע כמה מהר תתופס.
2: רגע, תגיד, יש בכספת, יש את הלייזרים האלה שאי אפשר להיכנס לשם?
0: תגיד לי, מה, אתה בקזה דה פפל? איזה כזה לייזר? יש עוד כזה?
1: זה כבר אולי ברמות של כספות מרכזיות של בנק, ברמות סניפים.
2: לא, יש כספות
1: ש... גם אל תשכחו שכבר היום כבר מה שנקרא כל מערך המזומן השתנה, כבר כמעט
2: אין מזומנים. כן, אין כסף.
0: אבל עדיין יש דברים שווים בכספת בטח, כל מיני...
1: כן, בעיקר ניירות וערבויות.
2: נכון שבמקומות...
1: עם הערבות של גברת שושנה, זה מה שיעזור לך.
2: יש בסדרות תמיד שיש לו לוקר כזה, באיזה מקום בבנק, והוא אומר, אני רוצה לראות מה קורה עם הלוקר שלי, ואז הוא בא...
0: באים איתו כמו גנזח, מלא מלא מגירות כאלה, ואז הוא פותח לו.
2: נותנים לו רק את המפתח של הזה שלו, הוא פותח שולף, ואז הוא רואה שם את התמונה שהשאיר על ה...
0: כזה, ואיזה שעון כזה שזה...
2: אין את זה בארץ, נראה לי.
1: כבר כמעט אין כספות יותר בתוך בנקים.
0: אני אומר שהוא מנסה בסרטים לפרוץ את הכספת. מטעמי
1: ביטוח והלבנת הון, רוב רובם נסגרו.
0: ברור.
1: רוב המרכזים של הכספות שיש הם פרטיות.
0: הכל כבר זה, ברמה האישית, אבל שאתה רוצה לפרוץ תמיד בסרטים, פורץ, תמיד הוא מסובב את זה ימין השמאל, והוא מקשיב תמיד, נכון? הוא מקשיב לכספת.
2: כן.
1: כן, הוא בא עם הסטטוסקופ.
0: כן, ימין השמאל, ימין השמאל,
2: נו.
0: וזהו, תמיד זה כזה נפתח.
2: נו, ככה זה עובד.
0: מה, זה, אני מקשיב עם האוזן, אני פותח את הכספת?
2: כן, כי אתה רואה מתי זה נופל, השנת, מתי הוא נופל על זה, מה זאת אומרת?
0: אז כל אחד יכול לפרוץ, רק צריך להקשיב טוב.
2: צריך שמיעה טובה, זה דבר חשוב.
0: יש לך שמיעה טובה, אתה יכול לפרוץ כספות?
2: כן, וזה חשוב. טוב, אלי, אני רואה שככה זלגנו קצת מעבר למה שנדרש מאיתנו, ובכל זאת למדנו על עולמך. אנחנו ניתן לך חצי דקה לענות על שאלות, אתה כמובן, אם אתה לא יודע משהו, אין שום בעיה, פשוט תגיד דבור. ותעזר במי ובמה שבא לך. יש לידך אנשים?
1: הבת שלי נמצאת לידי, הבת שלי הגדולה, אני בדיוק לוקח אותה למילואים, והאמת הכלב גם באוטו, אז אם הוא ינבח, אז אל תיבל.
0: חמודי, איך קוראים לכלב?
1: טופו.
0: אוקיי, טופו.
2: הוא סופג.
1: כן, כן. בעיקר משמיע.
2: אלי, הנה זה בא, חצי דקה בהצלחה. 3, 2, 1. מהי הבירה של ארץ השמש העולה?
1: טוקיו.
2: נכון. השלם את הפיוט. איסמה חתני.
1: ביקה למוני.
2: נכון. מי החיה הגבוהה ביותר במצפתל?
1: הג'ירפה?
2: כן. מה ארץ הייצור של סיטרואן?
1: צרפת.
2: כן. לפי השיר של שלמה ארצי, כל הערב דיברנו, מילים חדות?
1: כסכין.
2: כן. איך קוראים לתפילה מסיימת את יום כיפור?
1: נעילה.
2: נכון. באיזה תחום הוא ענק פרס ספיר?
1: ספרות.
2: יו!
0: נכון מאוד מאוד וואו. מאוד, יש פה 100% הצלחה.
2: This is fabulous.
0: יש פה 7 תשובות, הוא עבר את השש של דודו.
2: וואי, זה מטורף.
0: שכבר אמרנו יעבור, לא יעבור, אתה אמרת ראוי שמישהו, הנה קרה.
2: הנה, אתה רוצה לבחור שיר, מר אלי?
1: סליחה, לא שמעתי.
2: אתה רוצה לבחור שיר? אתה הגעת פה להישג חסר תקדים.
0: יש את חוק החמש, מי שונה על חמש ומעלה.
1: כן, מי שונה על חמש שאלות זה בוחר שיר.
2: אז אתה נבחר 7, אז תבחר.
1: מה נסחר? משהו שמח לתחילת השנה?
0: לתחילת השנה.
2: אבל לא משהו מוזר.
0: משהו שהוא מכירים אותו והוא כיפי.
1: עודיה, נו, ברח לי השם של השיר.
2: פאפי?
1: פאפי, נו, זרמנו.
2: לא, אפשר משהו אחר, מה שבא לך?
1: הלאה, לא משנה, בחרנו, הכל טוב.
0: שיר לממד. חולמת.
1: למה לממד? חולמת.
2: הנה עודיה. תודה רבה שהתקשרת,
0: תודה, אלי.
1: תודה רבה לכם, תודה. שנה טובה.
2: תראות שנה טובה.
0: שנה מעולה, ביי.

0: הלו, הלו, גברת. שמחליפים את השחקנים לפעמים בין עונה, ומצפים שנבין שזו אותה דמות. מכיר את זה? שהולך להם שחקן, אז הם מחליפים אותו בדמות בשחקן אחר.
1: כן, מישהו שלא ממשיך בהפקה, אז
0: סליחה,
1: הם מוצאים איזשהו פתרון את הסרטאי, גם בדרך כלל כזה די מאולץ ובכוח.
0: כן, לא, לפעמים גם לא אומרים לך כלום. אומרים לך, עכשיו ג'ון, אתה מכיר אותו מהזה הקודם? אז עכשיו זה זה, זה הוא היה שחור, עכשיו עם שר שחור, עכשיו זה בלונדיני.
1: לא, אוקיי.
0: בעיה, מה מבאס אתכם בסדרות, שאתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם?
1: יש פה הודעה קולית של סמי. בוא נשמע.
2: יש שתי סדרות בנטפליקס שהחליפו שחקן דומיננטי, אחד ראשי, במלכת הדרום החליפו את השחקנית.
1: הנה.
2: וזה ממש ביאס את העונה השנייה.
0: מבאס.
2: כי השחקנית בעונה הראשונה הייתה תותחית, ובעונה השנייה פחות.
0: גם שחקנית פחות טובה.
2: וגם בסנס 8, אחת משש הדמויות, הבחור הג'מייקני, הוא חלף כס. הוא חלף באמצע הסדרה, ממש באחד הפרקים.
0: לא שמתי לב.
2: ושוב, הבחור המקורי היה הרבה יותר טוב מהבחור הנגלה השנייה.
0: סנס 8, איזה סדרה מעולה, איזה מצוינת היא הייתה. וואו.
1: מה זה?
0: ממש ממש סדרה טובה.
1: הם
0: שמונה אנשים, אתה לא תיזכר כי לא ראית את זה.
1: לא, שמעתי, לא שמעתי על זה.
0: לא שמעת על זה, אבל אז מה אתה מנסה להיזכר?
1: לא, כי מעולם לא שמעתי את השם הזה.
0: אז במה אתה מנסה להיזכר?
1: אולי שמעתי ולא צפיתי.
0: לא צפית ולא שמעת, וכל מה שאתה יכול לדעת על סנסד זה ממני. אז תשאל אותי, במקום לנסות להיזכר.
1: ממך טוב, בוא נשמע ממך.
0: שמונה אנשים מפוזרים ברחבי העולם.
1: אוקיי.
0: כל אחד יש לו כוח אחר, זה קצת בדיוני, אני לא אוהב בדיוני.
1: איבדת אותי.
0: לא, תקשיב, אני לא אוהב בדיוני, אבל סדרה פגז.
1: טוב, כן.
0: כל אחד יש לו, זה לא כוח אחר, כן, יש לו איזה
1: כוח. שגם אתה לא ראית את הסדרה, וגם אתה לא שומעת.
0: לא, זה ממש מזמן ראיתי, וכשהם ביחד...
1: הם מכירים אחד את השני מלפני? הם חברים, זה חבר'ה? הם היו במילואים ביחד? מה הסיפור של השמונה איש האלה?
0: הם מפוזרים בעולם.
1: טוב.
0: אחד בטוקיו, אחד בלונדון.
1: ומה עושה כל אחד בנקודה שבה הוא נמצא? מה הוא עושה?
0: יש לו כוח לדעתי, אני לא יודע. אני לא יודע, אני לא יודע.
1: אז תמציא, אם אתה לא יודע, תמציא.
0: אני לא זוכר, אני בסדרה ממש טובה, ממש אהבתי אותה.
1: אהבת, אבל אתה לא זוכר אפילו מה הסיפור שלהם.
0: נכון.
1: אתה יודע, הראש לא מה שהיה פעם.
0: נכון.
1: ניסים כותב, מעצבן אותי שמרים פרומו לפרק הבא.
0: למה?
1: כי זה סתם הורס, תנו לי להיות סקרן. אתה יודע מה יש משהו, בתן לי להתחיל מאפס, לא רוצה... שביב של מידע, לא רוצה כלום.
0: גם נכון. אני אגיד לך מה מבאס אותי, עכשיו אני רואה את פאודה, את העונה החמישית, היא הייתה בנטפליקס, אז התחלתי לראות אותה.
1: שאתה יודע כבר לחכות לשני הפרקים האחרונים.
0: זה לא מפריע לי, בסדר לחכות, אבל כאילו אני לבד שם, זאת אומרת, אני צופה
1: לבד. אתה לבד בלי קשר, אתה תמיד צופה לבד בסדרות.
0: לא, אבל לפעמים...
1: אתה לבד, זה הסיפור שלך. לפעמים... זה כמו שאני אגיד, לא יודע, אני כאילו...

0: ראיתי לבד אתמול,
1: כאילו, ראיתי אתמול את פרק 3, ואני, כאילו, אתה יודע, זה כאילו היה אתמול בחדשות, אתה מבין? זה גם, זה קורה, זה גם על, על מה שקורה פה, כן?
0: כן,
1: זה,
0: כן,
1: זה,
0: כן.
1: זה כאילו,
0: זה מציאות מתערבבת עם, עם סדרה כן. וסדרה בתוך המציאות.
1: כן, כן.
0: זה כבר ריאליטי כבר, נהיה.
1: הם ב, ב, איך קוראים לזה? במרסיי, וזה, והאוטו מתפוצץ, וזה, ואתה יודע, בא לי שידברו על זה כולם היום, כי האוטו התפוצץ אתמול.
0: נכון.
1: והוא הרג
0: למה תאור... זה לא פותח מהדורות חדשות?
1: בדיוק, אתה אומר, למה לא מדברים על זה? כן. כאילו, זה קרה אתמול. אבל זה רק אני ראיתי את זה.
0: רק אתה.
1: כן. בדידותו של הצופה בסדרה.
0: נכון. מבאס לפעמים שאתה רואה לבד, ו... אין לך עם מי לחלוק תובנה.
1: כן, נכון. נכון.
0: אתה רואה משהו, עולה לך משהו לראש, ואתה כאילו אומר, יו, אני חייב...
1: אז לפעמים יש קבוצות...
0: אתה לא יכול להתקשר לחבר הכי טוב שלך, להגיד לו את זה, כי הוא לא רואה.
1: נכון.
0: והוא לא איתך.
1: אז אני אגיד לך, יש נניח קבוצות של סמוך על סול וכאלה, שאם יש לך תובנה ואתה צופה בסדרה, אז אתה יכול לכתוב בקבוצה בפייסבוק.
0: טוב, אני לא אכנס לקבוצות פייסבוק של אנשים שזה הסדורות, והתחיל שם להיות בכל...
1: למה?
0: איך זה נקרא שם, צ'אטים כאלה שכאלה,
1: פורומים כאלה. זה קבוצה? נו.
0: למה? למה?
1: אלינור אמרה איפיקה, ואת השעה הזאת אנחנו מסיימים.
0: היא גם תהיה פה איתנו בתחילת השעה הבאה, פה באולפן ותגיש פינה.
1: באולפן הממוזג?
0: ממש ככה.
1: אחרי החדשות אנחנו נמשיך, ואת השעה הזאת אנחנו נסיים גם הבוקר עם הדבר הנהדר הזה.
0: אתה מדבר איתי על זה, כן? אוקיי. זה נחמד ככה לסגור שעה.

0: when I was young.
1: When I was young, never needed.
2: I never needed anyone. Making love was just for fun.
1: The shields are.
2: Those days are gone.
0: I don't know if it's romantic.
1: Ma?
0: Romantic?
2: Living alone.
0: Who lived?
1: הוא לא לבד, הוא עם עצמו, דרור. מכיר את השכנוע העצמי הזה?
0: טוב לו, אולי טוב לו עם הלבד שלו. מכיר את זה שטוב לך עם הלבד שלך?
1: אני בלבד שלי, הכל בסדר, זה מבחירה. בטח בחירה, בחירה של כל הבחורות האחרות.

0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
8: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
10: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
15: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לראשונה מאז פרוץ המלחמה באיראן, גורם רשמי בממשל האמריקני מאשר כי המלחמה יצרה מחסור במלאי החימושים של צבא ארצות הברית. כך דווח ברשת NBC, מבקר משרד ההגנה פרסם ממש את הדוח הראשון שלו בנוגע למלחמה עם איראן, וקבע כי השימוש הנרחב בתחמושת מאז תחילת המערכה יצר פערים במלאים וחשף צווארי בקבוק בשרשראות ההספקה שמקשים על חידושם. לפי הדוח, הפנטגון פועל לייעול תהליכי הרכש וזמני הייצור ולצבירת מלאי של חומרים קריטיים, רכיבים ותחמושת נבחרת כדי להתמודד במהירות עם מצבי חירום. משפחות שכולו דורשות מראשי המפלגות תוכנית ליהודה ושומרון, מדווח כתבנו יותם דשא.
16: הורים ומשפחות

0: שקולות פנו הבוקר לראשי כלל המפלגות בדרישה להציג לציבור האם בכוונתם להמשיך לפעול במסגרת חלוקת יהודה ושמרון לשטחי A, B ו-C או לקדם מדיניות חדשה של חזרה לשטחים הפתוחים. בפורום הודיעו כי יפרסמו את תשובת ראשי המפלגות וגם מי מהם בחר שלא להשיב.
1: הלחימה בפשיעה. במהלך פעילות המשטרה בנצרת הותרו בצימר עשרות מנות של חומרים החשודים כסמים מסוג קוקאין וחשיש. בחיפוש ברכב של אחד החשודים הותר תיק מתחת לעגלת תינוק ובתוכו רימון רסס ועשרות כדורי תחמושת. שני תושבי נצרת בני 23 ו-28 נעצרו. אחרי יותר משנתיים, החוק החדש לתיירים בתאילנד נכנס לתוקף. עם הפרטים, כתבנו שר אברהמי.
2: שינוי משמעותי לנוסעים לתאילנד נכנס היום לתוקף. המדינה מקצרת את תקופת השהייה המותרת ללא ויזה מ-60 יום ל-30 יום בלבד. השינוי חל על אזרחי עשרות מדינות, ובהן ישראל, ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה ומדינות רבות באירופה. למרות הקיצור ל-30 יום, ישראלים שירצו להישאר בתאילנד תקופה ארוכה יותר, יוכלו לבקש ממשרד ההגירה התאילנדי הערכה של עד 30 יום נוספים.
1: עוד בחדשות, דולפין נפלט הבוקר לחוף ירושלים בתל אביב והוחזר למים על ידי אזרחים. ברשות הטבע והגנים חוששים כי הוא פצוע וזקוק לטיפול, וקוראים לציבור שלא להחזירו למים אם יימצא שוב, אלא לדווח למוקד הרשות ולהמתין להגעת צוות מקצועי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: נוגע.
1: שלום שלום לכם.
2: עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: נכון מאוד, שעה שלישית לכם.
0: 9:04 כאן אצלנו. מה שלומכם בשעה הזאת?
1: אנחנו בטוב, אנחנו סך הכל בטוב. שעה שלישית, זה נחמד, כן.
0: יופי, רציתי להגיד לך שאתמול...
1: רגע, רגע, תן להם אחרי זה. משינה. כן.
0: לא שמתי לב לזה.
1: יום שלישי שעה שלוש.
0: נכון, נכון, תודה, תודה על זה. לא הייתי שם לב.
1: שכחת? לא רואית, אני חסה לפה להקה, פאקינג להקה, לא תגיד...
0: לא הייתי שם לב, לא שמתי לב שהיום שלישי שעה שלוש.
1: אבל אתה רואה שנכנסים יובל בנאי וחודרו ובנסון וכולם
0: ומייקל... כל יום נכנסים לפה להקות, אז מה?
1: לא, אבל משינה, כשהם נכנסים, אתה יודע שזה...
0: מול היה פה חברים של...
1: מוניקה סקס היו ביום לפני החג.
0: נכנסים, יוצאים, אתה יודע, זה...
1: אתניקס באו, נכון.
0: נכון.
1: רגע, הם תמיד עושים פעמיים.
0: לא, אבל רגע, יש להם...
1: כן, כבר באו. ו... נכון, תודה.
0: ארטיום שלנו חזר מחול אחרי שהוא לקח את הזהב באליפות אירופה.
1: אתה אומר רק ארטיום כי את שם המשפחה קשה לך להגיד, אני מניח.
0: לא, דולגופיאט. ארטיום דולגופיאט חזר וקיבל זהב וזה והביא הרבה, באמת, המון המון כבוד, ובימים כאלה, אתה אומר...
1: זה כאילו מאיפה שהוא לא חוזר, הוא מביא כבוד.
0: הוא ארטיום דולגופיאט.
1: לאיפה שהמאדם הזה לא...

0: מגיע ובא לארץ וחוזר מאיזושהי תחרות, מאיזשהו משהו, תמיד זה מסג גדול.
1: אז מה שיפה גם, שאנחנו גם כן יודעים להודות לו.
0: אה, נו, מה קיבל, מה נתנו?
1: ברגע הנחיתה, זהו, ברגע הנחיתה, חיכתה לו מישהי אחת עם זר פרחים אחד.
0: אוקיי.
1: זה מאוד מאוד יפה.
0: אבל זר, לא פרח אחד.
1: זר שהוא, זר מהקטנים, מה-30 עד 50.
0: צלופן?
1: צלופן. הוא לקח את הזר, הוא הגיע ב-4 בבוקר, זה אומנם הוא נחת ב-4 בבוקר, אתה יודע, קשה לנו להתעורר ב-4 כדי לתת כבוד למי שהביא לנו זהב, אז מישהי אחת קיבלה את פניו, נתנה לו זר.
0: מה היה בזר אנחנו יודעים?
1: זר פרחים קטן.
0: מה, ורדים או חזנתמות?
1: חזנתמות.
0: זה כבר, החזנתמה לא זולה עכשיו.
1: ולקח את הזר, הכניס אותו, אתה יודע, שם אותו כזה, יש לו עגלה עם מזוודה. שם את זה כזה בזה של...
0: תקע את זה כזה בסטנט,
1: שיהיה כזה... בזה של המזוודה, והמשיך לגלול את... שזה יפה שאנחנו יודעים להגיד גם תודה. אומנם לא תודה גדולה, כן? לא...
0: תודה זו תודה. תודה זאת תודה.
1: שר הספורט לא התקשר אליה ואמר ארטיום כל הכבוד, נכון? אבל ככה אבל גם זה ידרבן אותו להמשיך להביא עוד הישגים.
0: אם שלא... אתה עכשיו מביא לו 500 איש או 1,000 איש עם הוא... בלונים וזרים בדיוק. וכולם מתקשרים אליו כל השרים וראש הממשלה וכולם עולה, לא לו, עולה, לו.
1: עולה, לו. עולה לו, לא יביא זהב
0: וכשעולה יותר. לו בראש יורד לו במזרון
1: בדיוק, אז ככה שכיבדו אותו בזר אחד קטן
0: שלא יעלה לו אחת. תמיד להקפיד כן. לא יותר מדי להרים לו ואז ככה הוא ימשיך להביא לנו הישגים
1: נכון,
0: יופי.
1: אז זה ארטיום דולגופיאט שזכה בזהב.
0: ותודה לך, ארטיום. גם מאיתנו.
1: נכון, נכון מאוד. טוב, יש
0: עוד... דיברנו איתו פעם.
1: כן, בטח, חמוד.
0: זוכר? היה ביישן כזה, חמוד.
1: בטח, בטח. טוב, אלינור שלנו מצטרפת אלינו ברגעים אלה ממש, ובפיה שורות משירים, נכון? שורות
0: של
1: משירים.
0: של מי השורה הזאת.
2: נכון.
0: כן, של מי השורה הזאת.
1: היא בעצם פורסת בפנינו שורה משיר, ואנחנו ננסה לזהות מאיזה... אוי, אני גרוע במשחק הזה. למה? למה? כי אני לא זוכר רק שורה מהשיר.
0: לא, לא, לא, אם אתה מכיר את השיר, אתה יודע, אתה זה, רק צריך להכיר את השיר.
2: לא, אני לא אמור להיות קשה.
1: אני לא טוב.
0: איזה שירים שאנחנו מכירים, אז אתה יודע.
1: בוא ננסה.
2: אני את האמת גיוונתי, אמרתי בכל זאת.
0: זאת אומרת, לא כל השורות הם מאותו שיר.
2: לא, זה לא מאותם שנים.
0: יפה, מעולה.
1: שנים שונות, אומנים שונים.
2: מעולה. גיוונתי, באמת שגיוונתי.
0: יש פה מישהו מאחוריך, מאחורי הזכוכית, שממש דומה לשר בצלאל סמוטריץ', אם תסתכל.
1: אולי בצלאל סמוטריץ'.
0: ממש, לא, לא, זה לא, אבל נכון, תראה איזה קופי.
1: לא, הוא ממש...
0: מה, באמת?
1: לא, הוא דומה לאלמוג כהן. הוא שילוב של אלמוג כהן.
0: שילוב של אלמוג וסמוטריץ', כן.
1: נכון, גם יש שתי מפלגות שונות.
0: אולי יש ביחוד.
1: אוקיי.
0: טוב,
2: אז אתם מוכנים?
1: מוכנים.
2: טוב. אז השורה היא, תמיד אומרים לי שאני מלכה של דרמה, ויכולה גם להפנט את הדלילמה. דלילמה.
0: כן, אנחנו מכירים את השורה הזאת.
2: ברור, אתם חייבים להכיר את זה.
1: עדן בן זקן.
2: נכון, מה השם של השיר?
1: בוודאי, מלכת
0: השושנים.
2: יפה מאוד.
0: מלכת השושנים, כן.
1: מה, זה היה חימום.
2: כן, זה היה ממש בקטנה.
1: שנבין על מה אנחנו מדברים.
2: טוב, עכשיו, הרמז זה שיר ממש ישן.
0: לא צריך, זה מזים אולי.
2: לא צריך.
0: השאר נתחיל בשיר, ואם נבקש רמז, אז כן.
1: אגב, הקטע של לחרוז למלכה של דרמה, אני מתאר לעצמי שכותב השיר אמר, מה אני אחרוז עם מלכה של דרמה?
0: כן.
1: ולהעלות על זה שדרמה מתחרז עם דלאי למה, זאת אומרת, להמשיך את זה בדלאי למה, זה מקורי, זה יפה.
0: כן, כיף להגיד את זה גם, דלאי למה, כן, נכון.
2: טוב, אז השיר הבא זה שוב אני מתחיל לשאול,
1: שוב
0: אני מתחיל לשאול,
2: מה לאכול,
0: זה מאיר אריאל, כן, העגלה נוסעת החזור, כן.
2: הפתעתם אותי, יפה.
0: למה הפתענו?
2: אמרתי, אולי, אתה יודע, זה שיר ממש ישן יחסית.
1: גם אנחנו ישנים יחסית.
0: נש על הנחש זה נקרא.
2: נכון מאוד, נכון מאוד. אתה יודע גם באיזה שנה זה יצא?
0: לא.
2: אוקיי, 1988, סתם שתדעו. טוב, איך בא לי טוב שהשמש עליי, כולם עכשיו כבר בדרך אליי?
1: זה רביד?
2: לא. אני יכולה להגיד לכם שזה להיט הקיץ.
0: אושר כהן.
1: הקיץ הוא נוכחי?
2: כן.
0: איזה קיץ? 72?
1: עדן חסון?
2: אוקיי.
1: מה זה אוקיי?
2: נכון.
1: והדנק?
2: יפה, איך שהיא רוקדת, איך שהיא רוקדת, עם אופק הדנק, ואגם בוחבוט.
1: נכון, נכון, בוודאי.
2: יפה מאוד.
0: שמענו פה שבוע שעבר.
1: מה?
0: שבוע שעבר שמענו את זה.
1: נכון.
0: כן, כן, כן, כן, כן, אוקיי.
2: טוב.
0: כן, הלאה.
2: זה לא מסובך, רק אל תשלח לי הודעות בלילה. אתם חייבים לדעת את זה.
0: נתן נזק?
2: יפה מאוד.
0: כן, כן, כן, כן, כן.
1: יפה.
0: בוא תראה מה פספסת, בוא תראה, כן.
2: אוקיי, אבל מה השם של השיר?
0: זה לא, זה... בוא תראה מה פספסת. בוא תראה, בוא תראה.
1: כן.
2: לך לישון, לך לישון.
0: כן, כן, כן, יפה.
2: יפה מאוד.
1: כן.
0: כן.
2: והשיר הבא זה, והגורל צבעו אפל עמוק בפנים.
0: משינה.
2: יפה מאוד, אבל מה השם של השיר?
1: אהובתי?
0: לא, מבינה אהובת מבינה והגורל צבעו אפל עמוק בפנים פשוט את מבינה היה איזה יום בריר בקבוצה הפסידה
2: תחזור
0: תן לי גב נכון, שיוסי בנה גם
2: מה, הייתי בטוחה שיהיה לכם יותר קשה במיוחד בשירים היותר חדשים
0: כן, אבל צריך הכל ידענו נחשב הכל כזה
2: כן, הכל
1: נשמע אותו לכינוח?
0: יאללה, בטח תמיד כיף, יאללה.
1: אלינור, תודה רבה.
2: בכיף, בכיף.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: נעמת לי מאוד, תודה.
0: נעמת את לנו.
1: יפה. נעים.
3: כזה, זה ספר בלי ערכים.
2: ספר עבריינים.
0: לא, לא, רני, רני, לא עכשיו.

0: יפה, יפה מאוד משינה.
1: טוב של עבודה.
0: אז קצת פרגנו יותר מדי למשינה היום, לא? גם פה, גם זה. אוקיי, אוקיי. בסדר, טוב.
1: כשמגיע, מגיע.
0: בוואטסאפ ובטלגרם היינו הבוקר בענייני דברים שמציקים לכם ומפרים לכם בסדרות, בצפייה בסדרות, ואתם כתבתם לנו לוואטסאפ ולטלגרם. תכף נקרא עוד כמה דברים. אבל לפני זה אנחנו רוצים לתת פרס לזוכה בחידון האקטואליה.
1: נכון מאוד, וכאן אני מדבר איתך על אלי עם 7 תשובות נכונות. הוא ענה פשוט מדהים ויפה. לוקח עצמו קורקינט וגם כסדה, זה מתנת ספירלה. יש עכשיו מבצעים מיוחדים עם מחירים אדירים בספירלה בשערי חדרה, במיוחד יום הכיפורים. יש שם קורקינטים, בימבות, כסדות, יש שם אופני BMX עכשיו ב-299 שקלים, וכל זה בספירלה בשערי חדרה. אז הבוקר אלי לוקח לעצמו אחרי 7 תשובות נכונות קורקינט וגם כסדה,
0: כן,
1: מתנת ספירלה.
0: תודה רבה לבן מנגיסטו שידע לאופק הדנק, וכולם פה ידעו הדנק
1: וחירבת וזה, ניחשתם נכון? ידעו המון אנשים על הכל. ידעו הכל פשוט, כן, ידעו הכל.
0: כן, כן. מאיה כותבת בטלגרם שמעצבן בסדרות שיש מלא שחקניות שנראות דומה, ובעלי לא מבדיל ביניהן, כל הזמן שואל שאלות, זו אחותה, זו חוקרת, גם אני ככה, גם אם לא נראות דומה, כאילו...
1: יש לך מישהי שמזכירה מישהי, אז אתה כבר מתבלבל, רגע, היא
0: אחותה,
1: בעצם זהו,
0: היא כן. השכנה, היא זאת שהייתה מקודם, אתה מתקשה להבדיל ביניהן, וזו אולי פנייה למלהקים, תלהקו מגוון.
1: כל קשת הצבעים והסוגים.
0: בדיוק, והשיער, כן, כאילו כן. צבע שיער. ככה אנחנו זוכרים אותם, זאת הבלונדינית וזאת הזאת.
1: שלא יהיה לי ספק בכלל למי זו מי, כן.
0: נכון, נכון. עוד דברים. כמובן, אף כותב שאתה מתחיל סדרה עם אשתך, והיא מפספסת, ואז המשכת בלעדיה, ופה זה נכנס כבר לחולי למערכת היחסים.
1: עידן כותב שאתה פתאום שם לב שנשארו 2 פרקים אחרונים. נותן לך הודעה גם. פרק אחרון, או נשאר עוד פרק אחד כזה.
0: נו, אז זה מבאס?
1: אתה כבר מכין את עצמך, כאילו כן.
0: אבל מראש אתה יודע כמה פרקים יש.
1: כן, אבל כאילו תן לי פשוט לרוץ עד שזה נגמר.
0: זה כותב שממליצים לך על סדרה ויוצא שהיא בשפה סקנדינבית כלשהי, והכתוביות רק באנגלית.
1: לא, מי יראה את זה?
0: וזה, או שממליצים לך על סדרה ואומרים לך תחזיק מעמד עד 4 פרקים, זה נהיה מעולה. או שמחכה לפרק עם הזבוב. הזבוב זה בברקינג בד. ובנורדיות, סדרות נורדיות מסקנדינביה וכל אלה, תמיד גשם שם וקר. זה מבאס אותי. אני מרגיש שקר שם.
1: לא נעים לך בשביל השחקנים באור צילום גם.
0: כן, את הולכת לחקור מקרה מוות וזה. גשם, קר.
1: מה, שחקי ליום נעים יותר, אז תחקי לי.
0: היא לא יכולה, אין שם, זה סקנדינביה. אין יום נעים. יש גשם, הגשר, היא הולכת על הגשר, לא רואים, אפלולי. הכי כיף להיות בבית, בחום, באח, עם הרמונים.
1: ושמישהו אחר עשה את זה, הרמונים, הנה הסגירה של הרמונים.
0: בבקשה, ולא לצאת החוצה לחקור.
1: אתה צודק, יעל שלך הודעה קולית בדיוק בעניין הזה. כנראה. לא הבנתי, יש שם רוחות?
0: כן, אולי גם היא נורדית.
1: רוחות חזקות.
0: אז זה דומה, אוקיי, יש עוד דברים שכתבתם לנו. בוא נראה מה קורה בדרכים בשעה הזאת.
1: אוקיי, שים לב, כביש מספר 1 עמוס עכשיו ממחלף לטרון ועד מחלף שורש. הוא

0: מחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש מספר 2, כביש החוף עמוס ממחלף נתניה ועד מחלף פולג, 4 עכשיו עמוס מצומת פרדסיה ועד צומת הדסים, וממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל, כביש מספר 5, עמוס ממחלף הכפר הירוק ועד מחלף מורשה, 40 עמוס ממחלף לוד ועד צומת אל על, ומצומת להבים בדרום ועד צומת גורל גם בדרום, וכביש 41 עמוס ממחלף אשדוד ועד הכניסה לבני דרום, ועדכון אחרון הוא מ-471 עמוס עכשיו ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, עומס תנועה כבד שם עכשיו, סעו בזהירות ואלה דיווחי התנועה.
1: אתה מכיר את התוויות האלה שיש בנטפליקס, שכאילו הסרט הזה כולל אלימות, סקס, מין, והרבה פעמים לפי הזה, שפה מלואו, שפה זה, אתה אומר,
0: זה דווקא, הדברים האלה כוספים לך, זה מעניין אותך.
1: וואלה.
0: יש פה גם,
1: טוב, גם הלימוד, גם זה, גם זה, גם דברים מזויים, כן.
0: תביא.
1: דווקא זה, זה כאילו זה עזרות,
0: זה גם עזרה, אבל גם המלצה.
1: כן, לא, אבל זה בא כעזרה.
0: ברור.
1: תיזהר, זה הולך להיות פה אלימות. אתה אומר, מה, מעניין, אלימות עם זה, שפה לא נאותה? שפה לא נאותה?
0: שילוב של זה עם אלימות עם שפה, זה מעניין, כן.
1: כן, אוקיי, זה. טוב, בסדר, סדרה שממשיכה, מצליחה, ומושכים את זה לעוד עונה ועוד עונה, ואז זה הופך למאסטיק. כן, עשיתם את זה, עשיתם מצוין את, לא נמלטים, את, איך קוראים לזה, עבודים, עונה ראשונה, מעולה, עונה שנייה, מעולה. מה אתם משיכים לי עכשיו שבע עונות? מה זה, למה זה נמשך?
0: נהיה
1: מסטיק, נהיה זה.
0: כי הצליח לכם, אז אתם עכשיו, זה, תביא משהו חדש, אתה יצרת סדרה כזאת, אתה יכול ליצור...
1: זה גם מקלקל את הסדרה עצמה, שכאילו היא הופכת להיות...
0: זה מוריד לך את העונות הראשונות כבר.
1: בדיוק.
0: עונה שישית כבר לא טובה, שביעית כבר גרועה, אתה אומר, חבל, זה הרס לי את אחד ושתיים, שלוש.
1: עונה ראשונה גם כן היא, בראי העונה השביעית, היא גם כן לא טובה כרגע.
0: נכון, זה מוריד.
1: אנחנו את האירוע הזה מסיימים פה בנקודה הזאת.
0: בכל תרועה? מסוימים בכל תרועה?
1: בכל...
0: שברים.
1: לא, בטח לא בכל ענות חלושה.
0: לא, ממש לא.
1: נודה ללינור אמר שהפיקה, ואנחנו עצמנו נהיה פה כבר מחר בשבע בוקר. חפשו אותנו בספוטיפיי, אנחנו שם תחת הכותר הבוקר ברדיו 90.
0: כן.
1: וגם בטלגרם, הבוקר ברדיו 90.
0: נגיד לכם בוקר טוב ותודה.
1: ממש ככה. אל תשכחו שהיום בחמש בערב מחלקים ארמונים ו... תאי חם בטלגרם.
0: בטלגרם נחלק לכם ארמונים בדיוק בחמש.
1: ותאי חם. כן. בכל מי שבטלגרם.
0: כל מי שמגיע תאי חם, תאי חם מארמון.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: כיפור מתקרב, מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
6: היי, מה קורה? זה אני, אחבר במרזוק.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני, י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיאר המקבולה.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
6: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
7: תשמע פעם, תשמע פעם.

0: החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. המשטרה עצרה 6 חשודים במעורבות בהפעלת מעבדה לגידול סמים בפתח תקווה. השישה ובהם תושב העיר נתניה נעצרו בחשד כי היו מעורבים בגידול עשרות קילוגרמים של סמים במעבדת סמים ברחוב שיפר בפתח תקווה. התפשטו השוטרים על המקום, נתפסו במעבדה קנאביס במשקל של כ-142 קילוגרמים. 3 מהחשודים נתפסו במעבדה ובקרבתה, ואילו 3 אחרים נראו עוזבים את המקום פרק זמן קצר לפני ביצוע המעצר. במהלך החקירה אחד החשודים שמתגורר בדירה שבה הותרה המעבדה הודע במיוחס לו, בעוד יתר החשודים הכחישו כל קשר למעבדה ולגידול הסמים. בתום דיון בין

עניינם בית משפט השלום בפתח תקווה העריך את מעצרם בשישה ימים. שני פצועים בתאונות דרכים אתמול בעיר נתניה, עם קבלת דיווח על רוכב קורקינט חשמלי שנפגע מרכב ברחוב סמילנסקי בנתניה, וזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי לגבר כבן 30, ולאחר מכן פינו אותו לבית חולים לניאד או במצב בינוני, כשהוא סובל מחבלות בראש ובגפיים. בתוך כך הוזקו כוחות הצלה אל רחוב י"ח ברנר בנתניה, עם קבלת דיווח על רוכב אופנוע שנפגע מרכב. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי לצעיר כבן 20, ופינו אותו לבית חולים לניאד או במצב בינוני, כשהוא סובל מחבלות בראש ובגפיים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. ראשי רשויות החברות באשכול מישור החוף נפגשו אתמול עם נשיא המדינה יצחק הרצוג בבית הנשיא. האשכול שכולל 17 רשויות יהודיות וערביות מאזור השרון ולמעלה מחצי מיליון תושבים, פועל בשורה ארוכה של תחומים כמו פיתוח כלכלי, סביבה וקיימות, רווחה, חינוך, תיירות, בריאות וחוסן, מתוך תפיסה שאזוריות אמיתית היא היכולת לחבר בין רשויות שונות, לזהות אינטרסים משותפים ולפעול יחד לטובת כל רשות ולטובת המרחב כולו. יושב ראש האשכול, ראש מועצה אזורית חוף הכרמל, אסיף איזק, ציין כי בפגישה הוצגה לנשיא המדינה פעילות האשכול, בדגש על העשייה של האשכול לקידום חברה משותפת. עוד צוין כי אשכול מישור החוף הוא האשכול הראשון שהציג את פעילותו בבית הנשיא, והצטרף לתוכנית מחליפי מילה, שמטרתה לחזק את הלכידות החברתית במערכת החינוך, וזאת כחלק מהרצון להעמיק את השיח, ההיכרות והחיבור בין הקהילות במרחב. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

0: בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, רדיו 90, להיטים ב-90, כן, התחלנו את התוכנית שלנו להיום, אני אילה מלכה באולפן, כאן איתכם, אני עד השעה 12, מגישה לכם מוזיקה נהדרת, מפה נעבור לנועם ביטן, עם השיר שגרם לו לצאת ממלצרות ולהתפרנס לגמרי ממוזיקה.
1: מה אני עושה פה?
0: בובה.
1: איך חזרתי לכאן, אלכוהול ואגו. זה שילוב מסוכן, בדים על הרצפה, סימנים מאתמול. שמישהו יעזור לי,

איי, שנות ה-80 היפות. Uptown Girl. כן, זו התוכנית שלנו לעתים ב-90, לעתים מכל הזמנים. מפה אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה. יישארו איתנו.

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
7: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
8: הילולת בושאייף בחול המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. הילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיאר המקבולה.
9: אין אפס מעיין הגבס.
10: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
9: אין אפס מעיין הגבס.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: קריאה אחרונה לחול בחגים.
13: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
14: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות

0: של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: 90 FM. 90 FM.

בשנת 2019, הדי-ג'יי והמפיק הסקוטי קלווין האריס מפגיש אותנו עם פארל וויליאמס, קייטי פרי והראפר ביג שון לשיר הנהדר הזה שהופך ללהיט ענק ברחבי העולם, פילס. להיטים ב-90, איתכם עד השעה 12.

בשנות ה-2000, שנת 2002, עברי לידר מוציא את השיר אנשים חדשים, האנשים החדשים. כן, השיר משקף בצורה מדויקת את הלך הרוח הישראלי של תחילת שנות ה-2000, תקופת האינטיפאדה השנייה, והטכנולוגיה, הדור החדש הזה שמדבר מהר ומספיק הרבה, אבל חש הרבה ניכור וזרות.

אהוד מנור, עניין של זמן, 92, כתב על בני נוער שרגע לפני גיוס

אפשר להגיד שגם בגיל 35 אפשר עוד לקחת את הזמן וליהנות מן הקצה לקצה? ושהכל עוד לפניי והכל עוד מחכה? אפשר גם בגיל 60 להגיד את זה? כן, בוא נגיד שכן, בוא נעשה שכן. עניין של זמן, גידי גוב, בביצוע של גידי גוב, כתב אהוד מנור. מפה נעבור גם לשיר שכתב הכותב לבן שלו, בו הוא מנחה אותו איך כדאי לקחת את החיים ולהסתכל על דברים. בוא נראה אם תנחשו.

0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
9: הילולת בושאייף בחול המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיאר המקבולה.
3: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
12: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. צעירה נפצעה באירוע אלימות בחדרה, עם קבלת דיווח במוקד מד"א על צעירה בת 18 שנפצעה באירוע אלימות ברחוב רמב"ם בחדרה, וזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ראשוני לצעירה שסבלה מפציעות חודרות, ולאחר מכן פינו אותה לבית חולים הלל יפה כשמצבה מוגדר קל. שוטרי תחנת חדרה שהגיעו למקום פתחו בחקירת נסיבות האירוע תוך גביית עדויות, כשנבדק חשד כי הרקע לאירוע הינו אלימות בתוך המשפחה.

שני פצועים בתאונות דרכים אתמול בעיר נתניה, עם קבלת דיווח על רוכב קורקינט חשמלי שנפגע מרכב ברחוב סמילנסקי בנתניה, הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי לגבר כבן 30, ולאחר מכן פינו אותו לבית חולים לניאדו, כשהוא סובל מחבלות בראש ובגפיים. בתוך כך הוזעקו כוחות הצלה אל רחוב י"ח ברנר בנתניה, עם קבלת דיווח על רוכב אופנוע שנפגע מרכב. חובשים ופרמדיקים העניקו טיפול רפואי לצעיר כבן 20 ופינו אותו לבית חולים לניאדו כשהוא סובל מחבלות בראש ובגפיים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. המשטרה עצרה 6 חשודים במעורבות בהפעלת מעבדה לגידול סמים בפתח תקווה. 6 ובהם תושב העיר נתניה נעצרו בחשד כי היו מעורבים בגידול עשרות קילוגרמים של סמים במעבדת סמים ברחוב שיפר בנתניה. את פשטו השוטרים על המקום נתפסו במעבדה קנאביס במשקל של כ-142 קילוגרם. 3 מהחשודים נתפסו במעבדה או בקרבתה, ואילו 3 אחרים נראו עוזבים את המקום פרק זמן קצר לפני ביצוע המעצר. במהלך החקירה אחד החשודים שמתגורר בדירה שבה הותרה המעבדה, הודה במיוחס לו בעוד יתר החשודים הכחישו כל קשר למעבדה ולגידול הסמים. בתום דיון בעניינם, בית משפט השלום בפתח תקווה יאריך את מעצרם ב6 ימים. ראשי רשויות החברות באשכול מישור החוף נפגשו אתמול עם נשיא המדינה יצחק הרצוג בבית הנשיא. האשכול שכולל 17 רשויות יהודיות וערביות מאזור השרון ולמעלה מחצי מיליון תושבים, פועל בשורה ארוכה של תחומים כמו פיתוח כלכלי, סביבה וקיימות, רווחה, חינוך, תיירות, בריאות וחוסן, מתוך תפיסה שאזוריות אמיתית היא היכולת לחבר בין רשויות שונות, לזהות אינטרסים משותפים ולפעול יחד לטובת כל רשות ולטובת המרחב כולו. יושב ראש האשכול, ראש מועצה אזורית חוף הכרמל, אסיף איזק, ציין כי בפגישה הוצגה לנשיא המדינה פעילות האשכול, בדגש על העשייה של האשכול לקידום חברה משותפת. עוד צוין כי אשכול מישור החוף הוא אשכול הראשון שהציג את פעילותו בבית הנשיא, והצטרף לתוכנית מחליפי מילה, שמטרתה לחזק את הלכידות החברתית במערכת החינוך, וזאת כחלק מהרצון להעמיק את השיח, ההיכרות והחיבור בין הקהילות במרחב. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה נהדרת, זאת תהיה השעה הים תיכונית שלנו.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. מעיין
4: הגבס. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: 90 FM.
6: להיטים ב-90 עם הילה מלכה.

ברגעים שאת הולכת, אושר כהן פותח לנו את השעה הים תיכונית שלנו. מפה נעבור לשקיעות אדומות של עדן חסון. אנחנו איתכם עד השעה 12, להיטים ים תיכוניים.

מפה לעומר אדם, עם ריו דה ז'נרו. כן. מתוך האלבום חלק מהנצח, שיצא בשנה האחרונה.

סבלימינל וליאור פרחי. מפה אנחנו נעבור לשיר הראשון, הים תיכוני, שהיה שיר מחאה. מחאה, כן, לילוזון, כמובן, עם איזו מדינה. כתב והוציא בשנות ה-80, מתוך המשבר הכלכלי החריף שהמדינה הייתה אז שרויה בו. היפר אינפלציה, המחירים עולים, עולים ועולים, עלו ועלו ועלו. והיה באמת קשה. השיר הזה הפך פרץ למיינסטרים הישראלי. שיר מחאה, ים תיכוני. עד אותה תקופה, כל השירים הים תיכוניים היו נחשבים לשירי חפלות ושמחה, כמובן. ואז אלי לוזון הוציא את איזו מדינה. לאחר מכן נצא לפרסומות, מבזק חדשות, ואז נמשיך עם מוזיקה נהדרת.

0: FM. שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: היי, מה

0: ברחבי הארץ.
1: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דרוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. הילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיירה מקבולה.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
6: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. ראשי רשויות החברות באשכול מישור החוף נפגשו אתמול עם נשיא המדינה יצחק הרצוג בבית הנשיא. האשכול, שכולל 17 רשויות יהודיות וערביות מאזור השרון ולמעלה מחצי מיליון תושבים, פועל בשורה ארוכה של תחומים כמו פיתוח כלכלי, סביבה וקיימות, רווחה, חינוך, תיירות, בריאות וחוסן, מתוך תפיסה שאזוריות אמיתית היא היכולת לחבר בין רשויות שונות, לזהות אינטרסים משותפים ולפעול יחד לטובת כל רשות ולטובת המרחב כולו. יושב ראש האשכול, ראש מועצה אזורית חוף הכרמל, אסיף איזק, ציין כי בפגישה הוצגה לנשיא המדינה פעילות האשכול, בדגש על העשייה של האשכול לקידום חברה משותפת. עוד צוין כי אשכול מישור החוף הוא האשכול הראשון שהציג את פעילותו בבית הנשיא, והצטרף לתוכנית מחליפים מילה, שמטרתה לחזק את הלכידות החברתית במערכת החינוך, וזאת כחלק מהרצון להעמיק את השיח, ההיכרות והחיבור בין הקהילות במרחב. שני פצועים בתאונות דרכים אתמול בעיר נתניה, עם קבלת דיווח על רוכב קורקינט חשמלי שנפגע מרכב ברחוב סמילנסקי בנתניה, וזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי לגבר כבן 30, ולאחר מכן פינו אותו לבית חולים לניאדו במצב בינוני, כשהוא סובל מחבלות בראש ובגפיים. בתוך כך הוזקו כוחות הצלה אל רחוב י"ח ברנר בנתניה, עם קבלת דיווח על רוכב אופנוע שנפגע מרכב. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי לצעיר כבן 20, ופינו אותו לבית חולים לניאדו במצב בינוני, כשהוא סובל מחבלות בראש ובגפיים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. המשטרה עצרה 6 חשודים במעורבות בהפעלת מעבדה לגידול סמים בפתח תקווה. השישה, ובהם תושב העיר נתניה, נעצרו בחשד כי היו מעורבים בגידול עשרות קילוגרמים של סמים במעבדת סמים ברחוב שיפר בנתניה. את פשטו השוטרים על המקום, נתפסו במעבדה קנאביס במשקל של כ-142 קילוגרמים. 3 מהחשודים נתפסו במעבדה או בקרבתה, ואילו 3 אחרים נראו עוזבים את המקום פרק זמן.

קצר לפני ביצוע המעצר. במהלך החקירה, אחד החשודים שמתגורר בדירה שבה הותרה המעבדה, הודה במיוחס לו, בעוד יתר החשודים הכחישו כל קשר למעבדה ולגידול הסמים. בתום דיון בעניינם, בית משפט השלום בפתח תקווה העריך את מעצרם בשישה ימים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: ימים טובים, שכתב יורם תואר לב, מבצע אייל גולן.
1: ימים טובים שהשמש במזורחת והעיר כולה פורחת כמו השיר.
0: בעיבודו וההפקה המוזיקלית של מתן דרור. מפה אנחנו עוברים לרינת בר.

עד כאן התוכנית שלנו להיום, לעתים ב-90. אני אילה מלכה באולפן, שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום. נהיה פה גם מחר, 9:30 עד 12:00.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון הטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיירה מקבולה.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
12: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
13: 95, 95, 95.

צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, וברוכים הבאים ליומין 90, תוכנית החדשות של רדיו 90. יום שלישי היום, נקווה שיהיה לנו פעמיים כיתוב. ימים פוליטיים, הבחירות מתקרבות, מפלגות חדשות, היו לנו חיבורים, עכשיו הרשימות הוגשו, סקרים. עד ה-27 באוקטובר יהיה אקשן. גם ההסברה הישראלית שוב במוקד, או בעצם אין הסברה ישראלית בעקבות הסערה סביב הסרט שהוצג בפסטיבל ונציה.

אז אנחנו כאן ביומן 90 נעסוק בפוליטיקה, בהסברה ובשאר הנושאים. בשעה השנייה המקומית, מגוון נושאים מהאזור שלנו, על המכשירים משה הסתחר ובהפקה פז אבו חצרה ואלינור אמרה. יומן 90, מתחילים.

0: אנחנו ביומן נדבר עם שר האנרגיה אלי כהן, נדבר איתו על נושא ההסברה הישראלית בעולם, כמי שהיה שר חוץ, וכמובן על הבחירות המתקרבות. נדבר עם יקי דיין גם על ההסברה הישראלית, וננסה להבין מה קורה גם בארצות הברית בכל הקשור לבחירות באמצע. אבל כאמור, נתחיל עם השר אלי כהן. צהריים טובים, אדוני השר.
1: צהריים טובים.
0: בוא נתחיל בנושא שאותי מאוד הטריד, אני מניח שגם אתה, הסרט זכה בפרס בפסטיבל בנציה והכפיש את ישראל ואת חיילי צהל. השר כהן, נכשלנו בהסברה במקרה הזה?
1: אני לא חושב שנכשלנו בהסברה, מהטעם הפשוט שאנחנו רואים את ליבוי האנטישמיות של אנשים שיוצאים מתוכנו. וחייב לציין שגם יוצרי הסרט הבזוי והשפל הזה חייבים תודה ענקית ללוחמי ומפקדי צהל העיקרים והגיבורים שנלחמים ששומרים על הארץ, שפעלו כנגד אותו ארגון נתעב שזה ארגון החמאס. וכפי שאנחנו רואים, כל מי שידבר כנגד מדינת ישראל יקבל פרס. הפרס הוא לא על היצירה, הפרס הוא על אנטישמיות שפלה שפועלת כאן. ואני רוצה לומר לך גם בתור חבר קבינט, שכל מי שירים את ידו כנגד מדינת ישראל הוא נגדע אותה. יחד עם זאת הם פועלים בהתאם לדין הבינלאומי. אני מצר שאיזנקוט רוצה להסתמך בקואליציה העתידית שלו גם על אילו שנותנים את ידיו לאנטישמיות הזאת.
0: טוב, השר כהן, אני מבטיח, השר אלי כהן, אני מבטיח לך שאנחנו נוגע גם לפוליטיקה במהלך הרעיון הזה, אבל מאוד מאוד מאוד מאוד מטריד אותי שלקח המון זמן עד שהדובר צהל הגיע. והרי ידענו גם שהסרט הזה הולך להיות, לא, זה לא סרט, אני לא רוצה לקרוא לזה סרט, אני לא יודע מה זה, המניפסט המגעיל הזה היה אמור להיות משודר. למה לא עשינו פעולות מנה עוד לפני הביזיון שמחו לו כפיים 20 דקות?
1: לך אני יכול לומר, אנחנו רואים את האנטישמיות לובשת כל פעם צורה בדרך כזאת או אחר. צריך לזכור, מדינת ישראל יצאה לפעולה אחרי 7 לאוקטובר, לאחר שארגון טרור חמאס רצה ופגע באנשינו, בנשותינו, וזאת הייתה חובה לגדוע אותם, אך יחד עם זאת, כמובן שהיה ונשמר הדין הבינלאומי. אני לא נמצא במשרד החוץ, אז אני לא רוצה להתייחס בטח לפעולות שאני בטוח שהם היו, עשו ופעלו.
0: אני חייב לספר לך, אדוני השר, אני ראיתי את הסרט הזה, לא את הסרט, חס וחלילה, אני קראתי את הידיעה הזאת, והיה לידיעה הבן שלי שהיה בעזה, והוא סיפר לי, אבא, מה השטויות האלה שמדברים? הפלוגה שלי מנעו מאיתנו לפוצץ בית כי היה חשש לפגיעה באזרחים, ולאחר מכן הבית הזה היה ממולכד ושניים מהפלוגה שלו נפגעו. אז הוא נתן כללה שאני לא אחזור עליה כאן, השר אלי כהן.
1: מה שאתה אומר מהבן שלך, גם מכיר גם מהבן שלי, שסיים לאחרונה מספר שבועות של שירות מילואים בלבנון עצמה, אנחנו כמובן נקה באויבינו תמיד בעוצמה. יחד עם זאת, אנחנו מעולם לא פועלים כנגד חפים מפשע בכוונת מכוון.
0: כמובן, כמובן, חד משמעי. תגיד, אפשר לעשות איזשהו סנקציות כלפי אותם, לא יודע אם לקרוא להם יוצרים, כלפי אותם מכפישי עם ישראל?
1: חייבים לבוא וליצור סנקציות, מכיוון שאין תיאור

0: של מצג עובדתי. יש כאן פעילות שקרית כנגד המדינה. ברור לי לפחות שאם היה מדובר ביוצרים זרים, היינו חוסמים את כניסתם למדינת ישראל. ולכן אחד צריך לבדוק האם הם עברו כאן על השמצת המדינה, האם הם עשו כאן פעולה של בגידה, הוצאת דיבת המדינה, דבר שקר. הם כאן פוגעים במדינה, פוגעים בתדמיתה, פוגעים בחיילי צה"ל הגיבורים והיקרים, וכמובן שאי אפשר לעבור על זה לסדר היום.
1: אני באופן אישי מאוד מאוד מקווה ש... ימצאו אתם את כל מה שאפשר, כי זה פשוט משפיל, כי מי כמונו, ויושב איתי גם הטכנאי שהוא עשה עשרות ימי, מאות ימי מילואים, יודעים כמה תואר הנשק חשוב לחיילי צהל. אז ברשותך, בוא נעשה מעבר חד ונדבר על הבחירות לכנסת. 27 באוקטובר כבר מעבר לפינה, אתה... בכיר בליכוד, איך אתה רואה את מערכת הבחירות, אדוני השר? לאן אנחנו הולכים?
0: מערכת בחירות מאוד גורלית, מערכת בחירות שבהחלט חשובה לעם ישראל, שאנחנו רוצים לשמור על הזהות היהודית של המדינה, להבטיח שלא תקום מדינה פלסטינית, להשלים את הרפורמה המשפטית על מנת לחזק את המשילות. זה מן הצד ה... אחד, כאשר אני אומר לך שאי אפשר להתעלם מזה שהקואליציה מנגד צריכה להיות אייזנקוט, יאיר גולן, מנסור עבאס, שהם במודע, גם מנסור עבאס מדברים נגד חיילי צה"ל, לא מוכנים לגלות את חמאס כארגון טרור, או שמת גבי לסקי, מועמדת בדמוקרטים, שאיתם חתם אייזנקוט על שותפות,
1: לא, השר כהן, הוא חתם על הסכם עודפים, זה יכול להיות משהו טכני, זה לא שותפות, אתה יודע, זה קצת...
0: מה זה הסכם עודפים? כלומר, אתה יכול להצביע לאייזנקוט, וזה יכול להוסיף מנדט לדמוקרטים, ואתה יכול לראות בדיוק...
1: או ההפך.
0: לא, אני, הלאה. אומרת לך גבי לסקי, אסור להשתיק, טוב שיש ביקורת, ככה היא רושמת כנגד הסרט הבזוי של הנאזה. ואיתן... רוצה גדי אייזנקוט להקים ממשלה כנגד אילו שבאים ומלבים אנטישמיות ומדברים באופן שקרי נגד חיילי צה"ל.
1: תגיד לי, השר כהן, יש אפשרות שפויה שבסופו של דבר נעשה ממשלת אחדות ללא השוליים הקיצוניים מימין ומשמאל? אתה חותר לדבר כזה? זה יסביע את רצונך?
0: אני רוצה לומר לך שאנחנו רוצים להקים ממשלת ימין, ואנחנו לא פוסים שמפלגות ציוניות אחרות יצטרפו אליה, אבל אני רוצה להזכיר לך, מי החרים את, אגב, לא את בן גביר וסמוטריץ', לפיד וקנץ בזמנו ואייזנקוט, הם החרימו את הליכוד, את המפלגה הגדולה ביותר.
1: לא, הם לא, כלומר, הם לא החרימו את הליכוד, הם החרימו את העומד בראשה. לא שאני מסכים עם זה, כן, אבל...
0: למה נחרים את נתניהו? נתניהו, בשונה מהם, נבחר באופן דמוקרטי במוסדות הליכוד, נבחר באופן דמוקרטי על ידי אזרחי ישראל, המפלגה הגדולה ביותר. זה כמו שאני אגיד, רגע, אני מסכים שהצטרפו אלינו ישר, אבל בלי אייזנקוט. אני מסכים לעשות שלום במדינת ישראל, אבל... ביבי יהיה. זאת היא לא קבלת הדמוקרטיה. כלומר, אלה שצועגים דמוקרטיה, לא מקבלים את תוצאות הדמוקרטיה. הם לא מחרימים את השוליים. הם מחרימים את הליכוד. לכן, אנחנו, מי שירצה להצטרף לממשלת ימין שלנו, שתהיה על בסיס קווי יסוד של שמירה לארץ ישראל, להקמת מדינה פלסטינית, של חיזוק חיילי צה"ל, שתמירה על הזהות היהודית, של השלמת הרפורמה המשפטית, יכול להיות.
1: בוא נמשיך לדבר על הבחירות. מימין לליכוד יש מפלגות לוויין, שאם הם לא יעברו את אחוז החסימה, בהחלט הגוש יכול להפסיד את הבחירות האלה. אני מתכוון לוינטר ולעוצמה, ולמפלגה של סמוטריץ' ופייגלין. מה עמדתך בנושא? איך גורמים להם לא להיבחר? הולכים להם על הראש או...
0: בוא נסתכל סטטיסטית והיסטורית. כשאתה רואה מפלגות שהיו מתחת לאחוז החסימה, או במקרה הטוב היו ארבעה מנדטים כמו וינטר, במרבית המקרים לא עברו את אחוז החסימה, במשמעות היא לזרוק שניים שלושה מנדטים לפח. ואמרנו את זה לוינטר, בוא, במקום לקבל 4 מיליון,

0: מנדטים עליי, צריך לקבל 3 מנדטים ביד. בוא, אם אנחנו ננצח, נוכל להיות שר בממשלה. בדרישות וטענות מוזרות, שהוא לא מביא אף כל אחד מהשמאל, הוא התנגד להצעה הזאת שהייתה, ולכן עכשיו הרשימות נסגרו, ואני קורא לו לחשב מסלול מחדש, לוותר על הריצה לכנסת, ולהסכים להצעה של ראש הממשלה לקיים בתפקיד מיניסטריאלי כזה או אחר.
1: מעניין, להערכתך, אבל איך שאני רואה אותו בתקשורת לפחות, אדוני השר, הוא מאוד מאוד נחוש, וינטר.
0: הוא מאוד נחוש, וראינו גם בעבר את בנט ושקט, שהיו 7 מנדטים, היו מאוד נחושים, ולא עברו את אחוז החסימה. ואורלי לוי, שקיבלה 8 מנדטים מסקרים, ולא עברו את אחוז החסימה. נחישות לא מובילה להצלחה, נחישות... כשאתה לא רואה את התמונה, בחלק מהזכרים אתה לא עובר, בחלק מהזכרים אתה מקבל 4 מנדטים, ולדעתי, יש גורמים מסוימים שרצו לנפח אותו ל4 מנדטים, על מנת לגרום לו להמשיך לרוץ, ובסוף היום להתרסק.
1: ראש הממשלה שלנו, שהוא ללא ספק קוסם פוליטי, אני מניח שיהיה לו את השפן הנכון לשלוף ברגע המתאים. מה אתה אומר, אדוני השר? אתה מסכים איתי?
0: אני גם בטוח שעכשיו תכלס אחרי שהרשימות נסגרו, הקמפיין מתחיל, זה מן הצד האחד. אני חושב שהציבור ירד להם, כשהם יודעים מה האלטרנטיבות שיש כאן, אז הם בהחלט יחשבו טוב מאוד, כי אני יודע שרוב העם הולך ימינה, וחשוב להם הממשלה ואיך היא תהיה.
1: ברשותך, שר אלי כהן, בוא נדבר קצת על נושאים חשובים שקצת אולי אנחנו לא מדברים עליהם מספיק, על התפקיד שלך כשר האנרגיה והתשתיות. היו לך הישגים בקדנציה האחרונה?
0: כן, אנחנו הצלחנו להביא לא מעט הישגים. קודם כל, בעיניי הדבר החשוב ביותר היה תפקוד משק האנרגיה בזמן המלחמה. במשק האנרגיה תפקד ללא דופי. למרות שהיו כאלה שדיברו על תחיש הלטה ותקנו גנרטורים, למרות שהיו נפילות טילים, זה בכלל היה הישג משמעותי ביותר. ההישג השני שאני רוצה לציין, זה הרפורמה בחשמל. אנחנו פותחים את השנה העברית החדשה, כשיותר מ2 מיליון מאזרחי ישראל כבר עברו מחברת חשמל לספק אחר, וחסכו לא מעט כסף. וזה בהחלט דבר שהוא מוביל אותי תמיד, לשבור את המונופולים, להיטיב עם האזרחים, ואני שמח שעשינו גם זאת. גם במשרד האנרגיה פעלו להסכם מול מצרים, שבא מחזק אותנו כלכלית, מכניס למדינה 58 מיליארד שקל, והופך את מצרים וירדן להיות תלויות בנו, שזה מאוד חשוב להשתמש במנופים של האנרגיה ככלי סביבתי.
1: כן, ללא ספק, בסופו של דבר, האנרגיה ושוק המים, הם שיעשה לנו את המכרז התיכון החדש.
0: נכון, אנחנו רואים את הדבר הזה ביתר סט במלחמה, את החשיבות ואת המרכזיות של עולם האנרגיה. וטוב שאנחנו דאגנו שיהיה לנו משק אנרגיה איתן, תוך הסתמכות על מאגרי הגז של מדינת ישראל.
1: נושא חדש שצובר תאוצה בימים האלה בעולם וגם בארץ, זה כל נושא הגירת האנרגיה. יש חסמי רגולציה. האם אדוני השר בדעתכם להקל כדי לאפשר יותר את הפתרון הזה של אגירת חשמל?
0: כן, בהחלט כן. אנחנו תמיד פועלים להוריד חסמים. אגב, עשינו תוכנית שאנחנו קוראים לה תוכנית 100,000 גגות, וזה הזדמנות אבל גם למאזינים שלכם, כי נצלו את המצע שמשרד האנרגיה השיק לפני מספר חודשים, ושימו אנרגיה סולארית אצלכם בבית. מדובר בהשקעה משתלמת עם תשואה ממוצעת של 15% בתקופה של 25 שנה, שגם מאוד טובה לשעת חירום.
1: כן, בהחלט, בהחלט נושא מעניין. השר אלי כהן, תודה רבה שהיית איתנו וחתימה טובה.
0: תודה רבה וחתימה טובה.
1: אנחנו מיד נדבר עם מי שהיה הקונסול הכללי שלנו בלוס אנג'לס, יקי דיין. וכמובן, כמו כל רעיון היום, נתחיל לדבר איתו על ההסברה הישראלית, או היעדר ההסברה הישראלית. צהריים טובים, יקי דיין.
2: צהריים

0: צהריים טובים.
1: מי שהיה קונסול לישראל בלוס אנג'לס. אני רוצה להתחיל בביזיון בוונציה. הסרט הקשה הזה, השקרי, איפה טעינו מבחינת ההסברה הישראלית?
0: תראה, זה, קודם כל זה לא עניין של הסברה ישראלית, זה, כמו שאתה אומר, זה סרט תועמלני, שבו הושיבו 24 אנשים, לא לגמרי ברור מי הם, מה הם תפקידיהם, כי פניהם מוצחות, ובהם הם פורסים איזה שהם כל מיני סיפורים שבאו להצדיק את התזה שקבע התועמלן שעשה את הסרט הזה, שישראל מבצעת פשעי מלחמה, ובמשתמע רצח עם, זה מה שהוא רצה להגיד בסרט הזה, זה מה שהמממנים שלו, הגארדיאן, אותו עיתון שמאל בריטי שלכל אורך המלחמה הוביל קו אנטי-ישראלי, כנראה רצה להוביל, וזה מה שהם יצרו. זה לא עניין של כן הסברה, לא הסברה. האם היינו צריכים להערך לזה מראש ולדעת שמוצר כזה חולני יוצא החוצה לשוק? בוודאי, כן. האם היינו יכולים למנוע את זה? התשובה היא לא. אתה יודע, בסופו של דבר, אתה לא יכול למנוע את זה. האם הם צריכים לשלם מחיר? בעיניי חד משמעית, תראה, זה כמו שאתה מוציא את שמי הרע, ואני תובע אותך דיבה. אז אותו דבר, אם מוצאים את השם הרע של ישראל, שלא בצדק, לא נכון, כי אנחנו יודעים עד כמה בצהל מקפידים, זה לא שלא קורות טעויות במהלך מלחמה ארוכה, אבל אנחנו יודעים כמה דברים.
1: אבל יקי, זה בטח לא מדיניות.
0: בדיוק, וזה בהכרח לא מדיניות. אני אגיד לך יותר מזה, אם אתה לוקח את כל הצבאות המערביים במדינות הדמוקרטיות בעולם, מארצות הברית ועד בריטניה וצרפת, כולם, בכל המלחמות שניהלו, היחס בין, בין כאלה, בין, בין הטרוריסטים לאחרים, הוא הרבה יותר גבוה. כך שאין ספק שבישראל, שיושב יועץ משפטי בערך בכל דיון כזה, אין ספק שזה לא, זה לא מגמה, ואין ספק שזה לא מדיניות, מה שכאילו הסרט הזה בא להגיד. ולכן צריך גם את האנשים האלה לדבוע דיבה, שהם מוצאים את דיבתה של ישראל, ויש סעיף בחוק מפורש שמאפשר לעשות את הדבר הזה. ובמקביל, כשאתה שואל אותי על ההסברה, אין ספק, אנחנו צריכים, ואני חושב שגם אתה ואני דיברנו על זה יותר מפעם אחת, הסברה זו חזית נפרדת שצריך להשקיע במשאבים, צריך להשקיע במאמצים. יש הרבה אנשים טובים בישראל שיכולים להיות חלק מהמערך הזה. המערך הזה זה חזית נוספת שמספקת מרווח נשימה גם לצבא, גם לפוליטיקאים ולמדינאים. ולכן צריך לעשות את זה. ואתה יודע מה, ואם אנחנו גם מוסיפים לזה, אז יש גם, אנחנו צריכים להגיד שיש גם שרים בממשלת ישראל שצריכים לנהוג באחריות, שהם מוצאים כל מיני דברי זלת מפיהם. אבל כל זה באמת לא סותר את העניין שהסרט הזה סרט שנעשה במזיד, בלי הקשרים, מתוך רצון להוציא את דיבתה של מדינת ישראל, והוא נפל כפרי בשל לכל האנטי-ישראלים ולכל האנטישמים, שכל הזמן התמונה שלהם היא תמונה רדודה, שהם לא מבינים את המורכבות, שהם לא מבינים לא את השבעה באוקטובר, לא את מה שקדם לשבעה באוקטובר, שנים של הסתה לרצוח יהודים, את העובדה שישראל יצאה מעזה, את העובדה שישראל שחמה מתחבא מאחורי אוכלוסייה אזרחית, ואני יכול להמשיך עד מחר עד כמה הסרט הזה לא בקונטקסט והוא רדוד ושטחי. ולכן התמונה שאנשים רואים אותה שחור לבן מבחינתם הצדיקה את מה שיש, והם זכו למחיאות כפיים מסוני ישראל האנטישמים, שמבחינתם הנה שני ישראלים שיצרו את הסרט הזה. ולכן א', אנחנו צריכים באמת, אולי זה יפיל את הסימון, שאנחנו צריכים להערך הרבה יותר טוב. ודבר שני, באמת, אלה שמנסים לפגוע בנו, אנחנו צריכים לדבוע, ואני חושב שההצעה אולי של שר התרבות לשלול את האזרחות שלהם היא לא נכונה, כי בסופו של דבר זה עוד, אתה יודע, יגידו,

0: הנה בישראל סותמים פיות, וזו לא מדינה דמוקרטית וכדומה, אבל כן שמישהו מוציא את דיבתך, כמו במקרה הזה, כמו בסרט התעמולה הזה, אותם הם צריכים לשלם את המחיר הזה.
1: לו אתה היום קונסול ישראל, מה היית עושה כדי לנסות ולהסיט את דעת הקהל? איזה כלים יש לשגרירים, לקונסולים הישראלים ברחבי העולם?
0: אז תראה, זה קודם כל מלהוציא הרבה דברים שחשבנו שהם מאוד קשים לעיכול, והתלבטנו שנים אם כן להוציא ולא להוציא, וזה כל סרטי הזוועות של השבעה באוקטובר. המשך בסדרות טובות כמו פאודה שבאמת רצות בנטפליקס ומראות את הטבח הזה של השבעה באוקטובר. ובהמשך, אתה יודע, זה עבודה ארוכה, מתמשכת של שנים. הקטרים לא סתם השקיעו מיליונים בדברים האלה, ברשתות החברתיות, באנשים, כדי שיצאו כנגד ישראל. הם, זה צריך להבין, זה לא עבודה של מהיום למחר והכל ישתנה, זה עבודה של שנים, ובטח שאנחנו נמצאים בכזאת מלחמת הישרדות כנגד כאלה שרוצים להשמיד אותנו. אז צריך להתחיל את החזית הזאת, צריך להתחיל את הפעולה הזאת באופן עקבי, עם הרבה משאבים, גם כספיים וגם אנושיים.
1: יקי דיין, בואו נעבור לאמריקה. אנחנו רואים הערכות אמריקאית במפרץ. הנשיא טראמפ מבשל לנו משהו?
0: לא, תראה, הנשיא טראמפ מבחינתו נמצא עד השלושה בנובמבר, מועד בחירות האמצע בארצות הברית, בפאזה שהיא נקראת הפאזה הפוליטית שלו, שבה הוא מקווה שאומנם יש הסלמה פה ושם, אבל היא תישאר מבוקרת ומגודרת ולא תצא מידי שליטה. ימשיך הלחץ הכלכלי שלו, ואחרי השלושה בנובמבר הוא ייכנס לפאזה החדשה בחייו, שזה פאזת המורשת, הלגסי, מה הוא רוצה להשאיר, אלה יהיו השנתיים האחרונות בתפקיד, והוא מדבר על המזרח התיכון החדש, הוא מדבר על הרחבת הסכמי אברהם, הוא מדבר על זה שאיראן לא יהיה לנשק גרעיני. אז אם זה תלוי בטראמפ, הפיצוץ יבוא יותר מאוחר מאשר יותר מוקדם, ואנחנו רואים שגם האיראנים שעובדים יחסית בתבונה מבחינתם, כי הם איבדו את המנוף העיקרי שלהם, שזה מיצרי הורמוז. טראמפ הצליח גם לנקות אותו ממוקשים, גם לפתוח אותו חלקית לתעבורת אוניות. אז הם מפעילים, הם לוחצים על הנקודה החלשה כדי להעלות את מחירי הנפט בעולם, והנקודה החלשה זו סעודיה. מצד אחד שולחים את המיליציות השיעיות בעירה כדי לפגוע בצינור הנפט, מצד שני מפעילים את החוטים כדי לצור על באבל מנדם, ובזה יוצרים לחץ גדול מאוד על הסעודים ועל מחירי הנפט. אנחנו רואים שהסעודים רצים לאמריקאים, האמריקאים אומרים להם, לא כרגע, אנחנו לא נעזור לכם כרגע. אם אתה זוכר, גם הסעודים ברעש וצלצולים גדולים עשו איזה ברית הגנה עם הפקיסטנים והטורקים, שגם הם לא ממהרים לרוץ פנימה, והסעודים די נשארים פה לבד, ואני חושב שאולי זו דווקא הזדמנות מבחינתנו, כן לסייע לסעודים, כי מישהו יכול לסייע להם זה אנחנו, גם במודיעין, גם בהערכות, גם בהכוונת פעילות, ויכול להיות שאחרי הבחירות אנחנו נוכל לקחת את זה גם למישור המדיני. אבל אתה רואה שגם אגב מבחינת האיראנים, וזה מאוד מעניין, אין רצון להסלמה לא מבוקרת. זאת אומרת, הם כן מפעילים את הפרוקסיז, את השלוחים שלהם, אבל אני חושב שרכס אלי טייר הוא הדוגמה לזה, כי החיזבאללה התחנן, צעק, ביקש מהאיראנים לפעול כנגד ישראל כדי שלא יפגעו ברכס אלי טייר, וישראל עשתה את הדבר הזה, והאיראנים החליטו שלא להגיב, כי הברור להם שאם הם יפגעו או יירו על ישראל, אז זה יוצא משליטה, וזה הם לא רוצים. אז כרגע אנחנו רואים איזשהו אימות שהוא יחסית אימות מבוקר, שכל אחד מושך בחוטים שלו. האמריקאים מפעילים לחץ כלכלי מאוד מאוד כבד על האיראנים. האיראנים מנסים להגדיל את מחירי הנפט, זה האימות שקורה כרגע באזור, ואנחנו בעצם כולנו מחכים עד אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, כדי לראות מה יהיה הצעד הבא של טראמפ בעניין הזה.
1: וכרגיל, כל מה שקשור לנשיא טראמפ לא משעמם. יקי דיין, תודה רבה שהיית איתנו, וחתימה טובה.
0: חתימה גמר, חתימה טובה.
1: תודה רבה, אנחנו נצא לפרסומות.

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דרוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. הילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיירה מקבולה.
7: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
14: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
0: 90 FM 90 FM 90 FM

0: יומן 90, חזרנו אליכם בחצי שעה הקרובה, אנחנו נדבר עם חברת הכנסת שרן השכל. צהריים טובים לך, שרן השכל.
1: היי, שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, אני רוצה להחזיר אותך כמה שבועות אחורה, שרן השכל, סגנית שר החוץ. איך היית מתמודדת עם הביזיון של הסרט בוונציה?
1: לפני כן, אוקיי, ולאורך השנים, אתה יודע, כמי שהייתה בשטח, נמצאה המון המון אל מול אותם ארגונים שעושים הסברה, בחזית אל מול פרלמנטים כדי לדאוג ולהגן על שמה של מדינת ישראל. יש דבר אחד, אני נתתי את זה ממש עכשיו גם במאמר דעה, חייבים לחוקק כאן חוק, מי שמשקר משלם. וזו צריכה להיות כיפת ברזל של ההסברה הישראלית. היום, כשמישהו משקר, מפיץ תיאוריות קונספירציה, או כל דבר,

0: האחר, אולי אחרי שבועיים בעמוד 17 של העיתון, יצטרך לתת איזושהי הודעת התנצלות.
1: אם את יכולה טיפה לזוז לשפר את המיקום, כי את אומרת דברים חשובים, אבל אנחנו לא כל כך שומעים אותם.
0: למעשה, את שומעת עכשיו, זה בסדר יותר טוב?
1: אל תזוזי, כן.
0: אוקיי. למעשה, מה שזה אומר, זה אומר שמשרד החוץ יקים לשכה משפטית, שלמעשה בסמכות השר לתבוע דיבה אנשים או גופי תקשורת, שמשקרים על מדינת ישראל, וכמו שיש תביעת דיבה לגבי אדם ופגיעה בשמו הטוב, כך יוכלו גם אותם, משרד החוץ ומשרדים ממשלתיים, לתבוע דיבה אנשים וגופים תקשורתיים, כאשר הם משקרים במכוון ומשמיצים בעצם את שמה של מדינת ישראל. ברגע שהדבר הזה יקרה, תהיה הרתעה. אנשים שיבואו ויעבטו את המציאות, ישקרו, יפיצו תיאוריות קונספירציה, יבינו שיש לזה מחיר, גם בארץ וגם בחו"ל.
1: מעניין, אבל מעבר לזה, הרי זה יהיה תהליך בירוקרטי, אבל אני מדבר על השלב קודם, הרי מן הסתם ידענו שהולך להיות ההקרנה של הדבר המפוכפק הזה. מדינת ישראל או מי מטעמה לא היה אמור להערך קודם, להקדים תרופה למכה?
0: תראה, לרוב נערכים, אבל אתה יודע מה קורה. הרי לא משנה מה מדינת ישראל תפרסם, התקשורת הבינלאומית לא תעז לבוא ולספר את האמת, אוקיי? ככל שאתה מכפיש את מדינת ישראל יותר, משקר יותר, גורם למדינת ישראל להיראות רע יותר, ככה תקבל את ההד התקשורתי. ואני אומרת לך את זה, כמי שאחרי הפרסום, אתה צריך להבין שהבי-בי-סי, אנחנו פרסמנו לפני הכניסה לבית החולים שיפה, הודעה של דובר צה"ל, שבהודעה היה כתוב, צה"ל הולך להיכנס לבית החולים שיפה, כאשר הוא מביא איתו צוותים רפואיים כדי לפנות חולים. אתה יודע מה ה-BBC פרסם? צה"ל נכנס עכשיו לבית החולים שיפה, והורג מטופלים וצוותים רפואיים קודם כל.
1: יפה.
0: עכשיו, לחלוטין. אחרי שהדבר הזה היה וחצי שעה, באמת, באגרסיביות ובצעקות שצועקים עליהם להוריד את הדבר השקרי הזה, זה לא משנה שהייתה איזו התנצלות קטנטנה לאחר מכן, הנזק נעשה, התודעה כבר נבנתה, איך מדינת ישראל נראית בפני העולם. עכשיו, אני בדקתי בבריטניה, האם אני, כנבחרת ציבור, אז הייתי חברת כנסת, האם ניתן לתבוע את ה-BBC על אותן הכפשות ושקרים? ועל ידי מספר יועצים משפטיים ועורכי דין נאמר לי שאי אפשר, משום שאני יכולה לתבוע רק אם לי נגרם נזק, ורק אם לי נעשה איזשהו עוול. ולכן החוק הזה, כאשר אתה מעביר אותו, ייתן למדינת ישראל סמכות לתבוע גם בחוץ לארץ, על מנת שאותם אנשים שמשקרים ומכפישים ישלמו מחיר. ואני יכולה להבטיח לך, שאם ה-BBC היה עומד בפני תביעה אל מול מדינת ישראל, והיה צריך לשלם 10 מיליון פאונד, כפיצוי על אותם שקרים שהוא הפיץ, אותם אורחים היו חושבים 7 פעמים לפני שהם ממשיכים להפיץ את השקרים האלו.
1: כן, אין ספק שאנחנו פה בסוג של דרמה ומיותרת לחלוטין. אני מקווה שנוכל להצליח לפתור את בעיית התדמית הקשה של מדינת ישראל בעולם, אבל בואי נעשי ברשותך שרן סיבוב של 180 מעלות ונדבר על קצת...
0: אני באמת רק אומר שהתוכנית הזו, תוכנית חקיקת ההסברה, כיפת ברזל הסברתית, היא חלק בעצם התוכנית המדינית של מפלגת ישראל תחילה, כדי לטפל באופן שורשי ולהרתיע אנשים מלהמשיך לשקר ולהפיץ תיאוריות קונספירציה על מדינת ישראל. ככה צריך להילחם באנטישמיות.
1: אז בואי נדבר על ישראל תחילה. יש לך סיכוי אמיתי לעבור את אחוז החסימה?
0: בוודאי שיש לי סיכוי.
1: כי הסקרים לא אומרים
0: ככה. ואם יש משהו שהסקרים לימדו אותנו בחמש מערכות הבחירות האחרונות, היא שהסקרים לא ניתן להסתמך. ומה שניבאו בכל מערכות הבחירות האחרונות, היה רחוק מאוד מהמציאות וממה שהיה בסוף בפועל. ואני יכולה להגיד לך שבטח היום, כשאתה רואה בטח את הפעילות שאני עשיתי עבור אותם מטופלי פוסט-טראומה, העלי ירוק שהצטרפו אלינו, עם שני אנשים מאוד מיוחדים, ניר יוחד.

0: מונסטרו שטיפל בחולים סופניים וגם מטופלי פוסט-טראומה, וגם הרב רוזנברג שהציל ממש חיילים לפני התאבדויות, ואתה רואה היום מצב שבו כמעט כל יום מתאבד חייל פוסט-טראומטי. כל יום, עצם הדבר, עצם העובדה שזה לא פותח את כל מהדורות חדשות, זה דבר מזעזע, זה צריך לזעזע את כל מדינת ישראל. ואנחנו היחידים שמנסים לעורר, לדבר, להגיש מצע עם אנשים שכבר טיפלו ורוצים להביא, אנחנו רוצים להביא לכאן את אותם טיפולים שסייעו בארצות הברית ובמדינות נוספות לאותם פוסט-טראומטים כדי להתגבר ולהחלים מהפציעה הקשה הזו. אוקיי? ואני אומרת לך, אני מדברת עם המון אנשים בשטח, אני נמצאת כל יום בשטח. וכן, יש תמיכה שהולכת וגוברת, יש מצביעים מסורתיים, גם של אותה תנועה של עלי ירוק, יש אנשים שמצטרפים אלינו, המון לוחמים, שיודעים שאנחנו יחידים שמדברים גם על המענה לפוסט-טראומטיים, שאנחנו לא ממצמצים בעניין של חוק הגיוס, בנושאים שחשובים להם. ואני יכולה להבטיח לך, מערכת הבחירות הזו שמתרכזת סביב דבר אחד, ביביזם או אנטי-ביביזם, או שביבי קדוש או שביבי פושע, היא דבר הזוי שתרלל את המדינה הזו, ויש ציבור שלם שמשווע לאנשים שמדברים על ערכים. ולכן כן, אני אומרת לך, אין לי ספק שישראל תחילה יכולה לעבור את אחוז
1: החסימה. ערכים והמסרים שאת מעבירה פה הם חשובים, חשובים מאוד, אבל את לא חוששת ממצב שיבוא בן אדם, יגיד, הערכים של ישראל תחילה מדברים אליי, מקובלים עליי, אבל אני חושש שאני אזרוק את הקול שלי לפח, אז אני אצביע למישהו אחר שבוודאות יהיה בכנסת. איך את מתמודדת עם ה... אני מניח שהמחשבה הזאת עוברת במוחם של...
0: מדברים איתי על זה יום-יום. אנשים מדברים איתי על זה יום-יום, ואני אומרת להם בצורה הכי פשוטה, אם אתם רוצים להצביע לביביזם, תצביעו לביביזם או למפלגות הלוויין. אם אתם רוצים להצביע לאנטי-ביביזם, תצביעו לאנטי-ביביזם. כשאתם מצביעים לישראל תחילה, אתם מצביעים עבור הביטחון, עבור הכלכלה, עבור אחדות, עבור חוק גיוס, עבור טיפול נאות לאותם אלו ששילמו מחיר יקר, ועל הצבעה כזו, אף אחד לא מתחרט. אף אחד. כל אזרחי ישראל מוכזבים מהבחירה שלהם, כי הם הולכים ומצביעים בסוף בקלפי, איזושהי הצבעה טקטית, מתמטית, על איך הם הולכים לבנות טקטיקה כזאת או אחרת. הם שכחו מה זה הצבעה ערכית. ולכן, כשאני מדברת עם האנשים בשטח, כשאנשים באים ואומרים לי שהם החליטו להצביע לישראל תחילה, אני מבטיחה להם שעל ההצבעה הזו הם לא התחרטו, משום שהם מצביעים עבור מה שהם מאמינים בו בתחום הביטחוני, בתחום הכלכלי, בתחום החינוכי, בתחום הטיפולי של הבריאות. די, די, מדינת ישראל סבעה מהמתמטיקה הפוליטית המטורללת הזו שגמרה את המדינה שלנו. וכן, אני מדברת שפה אחרת, אני מדברת שפה של מה אנחנו הולכים לעשות פה ביום שאחרי. בדיוק כך שפתחת איתי את הרעיון, מה אנחנו הולכים לעשות בהסברה? בום, הנה הצעת חוק של מה שיתקן את הבעיות הכי גדולות שלנו בתחום ההסברה. ככה יש לי על חוק הגיוס, על הכלכלה, על הביטחון, על הבריאות, על החינוך ועל כל תחום שתעלה בפניי.
1: שרן השכל, ישראל תחילה, שיהיה בהצלחה. תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד נשוב אליכם ונדבר קצת על מה קורה עם החות'ים.

0: יומן 90, חזרנו אליכם ואיתנו על הקו סגן אלוף במילואים עמית יגור, לשעבר סגן ראש הזירה הפלסטינאית באגף התכנון של צה"ל. צהריים טובים לך עמית.
1: היי, צהריים טובים.
0: בוא נתחיל ככה מהסוף, החוטים, מה הם רוצים בעצם?
1: מה הם לא רוצים? נשאל את השאלה. תראה, החוטים צמחו כפרוקסי איראני. את זה אנחנו מבינים.
0: גם היום... יכול להיות שהגולם קם על יוצרו או שהאיראנים מבסוטים?
1: לדעתי האיראנים מבסוטים, אם כי הגולם מגלה עצמאות יתר בחלק מהמקרים, אבל בגדול האיראנים מבסוטים, עובדתית, יש קצינים של משמרות המהפכה שמסייעים לחוטים, סיוע באמל"ח, סיוע בידע, סיוע בייעוץ, ועוד דברים מהסוג הזה, ולכן האיראנים מרוצים. עכשיו תראה מה קרה פה בעצם. ארצות הברית הצליחה להבקיע את כל הנושא הזה של מיצרי הורמוז. לא ב-100%, בוא נגיד ב-70-80% הצליחה לנטרל את העוקץ האיראני המרכזי באסטרטגיה שלו, ובעצם לפתוח את הורמוז. זה כלל פעילות ממושכת של כמה חודשים, שליית מוקשים ופינוי נתיב שקרוב לחוף האומני, ולמעשה איראן מנסה למצוא את העוקץ הבא להיאחז בו. העוקץ הבא הוא כמובן באב אל מנדב, שבניגוד לכל הציפיות, החות'ים בעצם, מה שהם עשו, במקום להגן על חודיידה והסביבה, ששם היה עיקר הקרבות האחרונים, הם החליטו פתאום שהם נוטשים שם את הזירה ופורצים דרומה לכיוון באב אל מנדב, שזה מה שהיה. ואכן הם הצליחו, אני לא יודע מי ראה את התמונות משם, אבל גם עם כפכפים, גם עם נשק אישי קלאצ'ים, להגיע בסופו של דבר ולהשתלט על קו החוף ששולט על המיצרים. גם לא במלואו, אבל כן בנקודה הצרה. עכשיו כן צריך להגיד, באב אל מנדב, שער הדמעות קרי, אינו כהורמוז מבחינה כלכלית. זאת אומרת, אם איראן רצתה את העוקץ הכלכלי הבא או העוקץ העולמי הבא, זה לא אותו דבר. מהסיבה הפשוטה שלפני המלחמה, לפני 7 באוקטובר, ולפני שהחות'ים הצטרפו למערכה, עברו בבאב אל מנדב סדר גודל של בין 55 ל-76 ספינות ביום, פלוס מינוס.

0: היום עוברים שם, למעשה, מאז שהחות'ים נכנסו למערכה, 20 ספינות בלבד. ואז אנחנו מגלים ש...
1: עמית, עמית, שנייה רגע, תסביר למאזיננו, איפה ממוקם הבאב אל מנדב הזה, ואיזה נתיבים?
0: באב אל מנדב למעשה ממוקם בדרום הים האדום, במה שנקרא קרן אפריקה, באזור של... מצד אחד זה תימן, מהצד השני זה אתיופיה, ג'יבוטי, סומלילנד, אגב, אפרופו שעלתה לכותרות, כל האזור הזה של קרן אפריקה, זה האזור של מה שנקרא המוצא הדרומי לים האדום, לים סוף, הוא שולט על התנועה הצפונה גם אלינו, גם למצרים דרך תעלת סואץ, שזה מאוד מאוד מרכזי, ובעת האחרונה הוא עזר בעיקר לסעודיה לעקוף את יצוא הנפט דרך אורמוז, באמצעות צינור נפט יבשתי שהתחבר לים האדום ממזרח למערב, ואז בים האדום היו מעלים את הנפט על ספינות, והם היו דוארות דרומה למזרח האסיה. עכשיו בעצם אנחנו רואים שסעודיה נמצאת בסוג של מצור, לא פחות ולא יותר, גם מצפון באמצעות המיליציות הפרו-איראניות מעיראק שתוקפות, וגם מדרום באמצעות החות'ים, והמצור הזה מסב לה נזק כלכלי משמעותי. ועכשיו היא מחפשת מוצא. אז המוצא הראשון היה, בואו נראה מה קורה עם ברית מקה. ברית מקה לא מגיבה. מה שנקרא ברית על הנייר, בפועל לא כל כך, כמו שהערכנו. ואז המוצא השני היה, טוב, בואו נפנה לארצות הברית. וארצות הברית, לפי הדיווחים, היו פעמיים שיחות, ואמרה, חברים, מה שבישלתם תוכלו, אנחנו לא מתכוונים לעזור לכם. חתמתם ברית, שמזה אנחנו מבינים שאגב, יורש העצר הסעודי הוא לא my best buddy של טראמפ, וכנראה לא החבר הכי קרוב, וכנראה שטראמפ קצת כועס, ולכן התשובה השלילית. וארצות הברית גם שומרת אגב את עצמה למערכה העיקרית שהיא כנראה באיראן. ועכשיו, היום יורש העצר הסעודי מבקר במצרים, המושפעת השנייה מסגירת אורמוז. אגב, זה לא סגירת אורמוז, צריך לדייק. החות'ים, אחד הדברים הראשונים שהם עשו זה טלפון לארצות הברית. אנחנו לא מתכוונים לסגור את אורמוז, לא מתכוונים בעקבות מיסי מעבר, כל הספינות יעברו משם, אנחנו ערבים להן, מי שרוצה לקחת את הביטחון הזה, אז שיהיה
1: בשמחה. כן, שיהיה לו לבריאות.
0: בדיוק, אבל הם אמרו, אנחנו לא מתכוונים למעט הספינות שיוצאות ונכנסות מסעודיה. זה לא.
1: עכשיו, תסביר לי משהו, עמית. מה יש לכל הזירה הזאת נגד הסעודים?
0: הזירה, תראה, קודם כל יש פה מעין יריבות תיאולוגית שבין השיעה לסונה. צריך לזכור, היא לא נעלמה. היא נמצאת מתחת לקרקע, איראן השיעית, החות'ים גם, ובעצם יש פה מול סעודיה שהיא המרכז הסוני, מקה, מדינה וכיוצא בזה. דבר שני, סעודיה בחרה בעבר את הצד של ארצות הברית, ושיחקה את המשחק המערבי הרבה מאוד זמן, ובעצם הייתה הקונטרה לאיראן. כלומר, עוד מדינה גדולה במזרח התיכון שלא מאפשרת לאיראן להשתלט. הרי אם סעודיה לא הייתה, ניתן להניח שאיראן הייתה מצליחה להשתלט על קווייט, על בחריין ועל עוד מדינות שהיא ניסתה גם עכשיו לעורר שם מאומות פנימיות מתחת לפני השטח. סעודיה היא חומה בצורה, והיא נתנה את הגב, והיא גם המנהיגה של אופק, ארגון הנפט, ולכן יש לה כוח בלתי מבוטל, ואת הכוח הזה איראן רוצה לפגוע בו. עכשיו, במערכה הזאת, צריך להגיד, סעודיה קצת יושבת על הגדר. זאת אומרת, יש לה בעיה בבלוטת החשק לגשת להסכם נורמליזציה עם ישראל, ואתה יודע מה, עזוב נורמליזציה, לחתום על זה שהיא מצטרפת למסדרון האיימק, אותו מסדרון כלכלי, מאודו, דרך סעודיה, דרך ירדן, בואכה ישראל, ואז יציאה לאירופה, היא לא כל כך רוצה לחתום, וזה דבר שמעכב את הסדר החדש מלהיכנס, וטראמפ כועס על זה, וראינו את הביטוי של זה עכשיו. עכשיו, אני מניח אגב שהצעדים האחרונים דוחפים את סעודיה כנראה לעשות בחירה. בסוף היא תצטרך עזרה מאיזשהו מקום. אני כנראה ממצרים לא תבוא העזרה, בוא נראה האם היא תחליט שהיא בוחרת בצד של ארצות הברית וישראל, אפרופו דיווחים על מודיעין ישראלי ועוד דברים כאלה.
1: אז הסכמי אברהם והמזרח התיכון, חזונו של טראמפ חוזר לראש העמוד, אם כך, אם מה שאתה מתאר יקרה.
0: כן, תקשיב, הוא אף פעם לא נעלם. אני מתאר את המלחמה באיראן כמעין התנגשות ציוויליזציות שבין הסדר הישן באזור לסדר החדש. אנחנו רואים את זה. הסדר הישן זה המדינות, זה טורקיה, קטר, איראן כמובן, פקיסטן, זה מדינות הסדר הישן, לא רוצות כל כך לזעזע את העגלה, אגב גם סעודיה לפרקים הייתה בתוך זה, וממול זה יש את המדינות שכבר בחרו, אפשר לקרוא להם בשם, אודו, שזה מאוד מאוד נכון.

0: משמעותי, שזה מעצמה ותת יבשת, האמירויות שיותר מפעם אחת דיברו, ירדן שתעשה מה שיגידו לה, כנראה, סומלילנד, ותחבר את יוון וכפריסין, והנה אתה מקבל את גוש הסדר החדש, ואז בעצם יש את המאבק הזה, בוא נראה, יכול להיות שעכשיו יצליחו להעביר את סעודיה צד, ואז כנראה שהחזון פועם.
1: אז הנשיא טראמפ אחרי בחירות האמצע יתחיל לעבוד על הלגאסי שלו, איך יזכרו אותו?
0: אני חושב שכבר עכשיו הוא עובד על הלגאסי, אני לא אתפלא אם יהיה משהו לפני בחירות האמצע, כלומר, התזה הרווחת אומרת...
1: משהו זה אומר משהו צבאי?
0: כן, תראה, מחירי הנפט עולים כבר כרגע, כתוצאה מהסגירה של סעודיה. המצור על סעודיה גורע 14 מיליון חביות ביום מהשוק העולמי, שזה בערך 4% פלוס מינוס. זה המון, וזה עתיד להשפיע על מחירי הנפט שכבר התחילו לעלות. אז עכשיו, כשאנחנו מדברים על מחירי הנפט האלה שכבר התחילו לעלות, אז טראמפ יכול להיות שהוא ירצה לעצור את העלייה הזאת, וירצה גם אולי להשיג הישגים לקראת בחירות האמצע, ואני לא פוסל שמשהו יהיה לפני, כולל איראן שנמצאת במצוקה פנימית מאוד גדולה, ותרצה אולי להסיט את הקשב לכיוון הצבאי. אנחנו צריכים לחכות ולראות. אני דווקא אומר, לא בטוח שהבחירות האמצע יהיה שקט, צריך רגע לעקוב ביתר עניין על הדבר הזה.
1: אבל מבחינת טראמפ לא עדיף להגיע לבחירות האמצע במצב שקט יחסית, להרגיע את האמריקאים?
0: אני חייב להגיד שפה הרי אצלנו יש סקרים כל שני וחמישי, אפילו כל יום.
1: גם בראשון ושלישי.
0: גם בראשון ושלישי בדיוק. אני לא מכיר את הסקרים בארצות הברית, אני לא יודע כרגע מה התחזיות אומרות. אני מניח שאם טראמפ יראה שהוא גבולי או עתיד להפסיד, אז הוא יעשה כנראה איזשהו מאמץ בחירות פנימי, ואם לא, יכול להיות שהוא ילך לכיוון אחר, שנועד רגע להפחית את המחירים בשווקים שעולים כרגע, ונועד אולי לייצר איזשהו הישג. זה גם דבר שיכול להיות. יש עוד זמן עד נובמבר. בנובמבר זה בחירות האמצע, בשלישי בנובמבר, אם אני לא טועה. ומאוד יכול להיות שעד אז יהיה משהו. טראמפ גם רומז לאחרונה כל מיני רמיזות. שוב, אנחנו לא יודעים לקחת אותם כאמת לאשורה, אבל כן אני יודע שאני אצל טראמפ מפריד בין מהות לבין סגנון. הסגנון הוא קפריזי, אבל במהות הוא יודע לאן הוא הולך. עכשיו, איך הוא יעשה את זה? זה סימן שאלה כנראה לכולנו, והוא מעדיף לשמור על הרפול, וטוב שכך אגב, שלא ידעו באמת מה הכוונה.
1: מעניין, מעניין מאוד. עמית יגור, תודה רבה שהיית איתנו, וחתימה טובה לך ולבני ביתך.
0: תודה רבה, חתימה טובה לך ולקהל המאזינים.
1: תודה רבה. הסתיימה לשעה הראשונה והמעניינת שלנו. אנחנו לאחר ההפסקה נהיה בשעה השנייה שלנו, השעה המקומית. אנחנו נהיה בנתניה, בעמק חפר ובבנימינה.

0: 90 FM. שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 90-66, ובאתר פסטיבל הסיטש.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
8: היי, מה קורה? זה אני,

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
2: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: 90 FM. 90 FM.

פתוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

שתלה. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם ומתמלא. לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

שם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: יומן 90, שעה שנייה, שעה מקומית, חזרנו אליכם. כאמור, אנחנו נהיה בנתניה, נדבר עם טלי מולנר, גם יושב ראש ועדת הביקורת וגם מועמדת לכנסת, נהיה בעמק חפר ונקנח בבנימינה. שלום לך איתמר רותם.
1: שלום, צהריים טובים משה.
0: כן.
1: תראה, מחר תתכנס בנתניה ועדת הכספים. חשוב להבהיר למאזינים, מדובר בוועדה שהיא חובה מרכזית בכל רשות, ועדה מאוד מרכזית שהיא ממונה על הניהול והפיקוח וגיבוש ההמלצות בנושאים הכלכליים ותקציביים של העיר. זה אומר גם המעקב אחרי הביצוע של התקציב במהלך השנה, וגם אישור העברות תקציביות מפה ולשם ושינויים שצריכים לעשות בין הסעיפים. ומחר יעלו הרבה מאוד סעיפים שקשורים לשינויים התקציביים בנושאים שונים. אני קראתי חלק מהסעיפים ויש הרבה, וכן פניתי לעירייה לתגובה במשפר נושאים שלפחות לי נראים די מרכזיים. אבל קודם כל שאלתי, מכיוון שבוועדה הזו הרבה מאוד סעיפים דורשים תוספת תקציב, ורק חלק קטן מדובר על קיצוץ, קודם כל שאלתי, בסך הכל למחר, לסיכום כל הסעיפים שיעולו מחר, כמה תוספת תקציב מבקשים? אני חייב לציין שמדובר בכמה מיליונים, אבל כמה? מה הסכום הכללי שרוצים להוסיף לתקצוב העירוני בעניין? ונתתי כמה דוגמאות, למשל, לפסטיבלים הוקצו כבר 1.6 מיליון שקלים, והייתה תוספת של בערך 600 אלף שקל, ועכשיו עושים תוספת גם כמעט עוד 600 אלף שקל, כמעט. אז שאלתי, אוקיי, מדוע? תראה, אולי יש סיבה מוצדקת, אבל מה היא? עוד דבר, למשל, יש סעיף שמתייחס לתפעול של האצטדיון העירוני, שהוקצה לו כבר 1.7 מיליון קרוב, עכשיו רוצים עוד 700 אלף, ומצוין שזה בגין חוב ארנונה, ועלייה... שאלתי, למה שיהיה לו
0: רגע, שנייה, חוב ארנונה? רגע, שנייה, איקמר, אתה נקטעת בגין חוב ארנונה, ואחרי זה אמרת עוד משהו...
1: והוצאות ניקיון.
0: אוקיי.
1: אבל אני שאלתי, רגע, למה שיהיה לו חוב ארנונה? עכשיו, יכול להיות שיש סיבה, זה שאלות. או למשל, אירועי תרבות למגזר החרדי, אז כבר קיים סכום של 6.5 מיליוני שקלים, ועכשיו רוצים להוסיף עוד 200 אלף, אוקיי, זה אירוע מסוים, מדוע? או מרכז, למרכז הקהילתיים, היה סכום של 2.37 מיליוני שקלים למרכזים הקהילתיים, ועכשיו רוצים עוד 400 אלף להעביר את מתנס גלי ים לאחריות העמותה. למה כזה סכום צריך למעבר בין עמותות? או, אם מדבר על קיצוץ, אז ביטחון קהילתי הוקצה כמעט 1.2 מיליוני שקלים, והיה עדכון של תקציב של 92 אלף שקל, ועכשיו רוצים לו לקצץ בה, אז על מה, ובהסבר של הקיצוץ רשום, עקב עדכון של המשרד לביטחון לאומי. אבל על מה מדובר בדיוק? איזה עדכון? אז תראה, אלה ממש בקצרה, חלק מהנושאים שיעלו מחר, הרי הסעיפים אין מהם נימוקים מי יודע מה, ומי שבעצם זוכה להרחיב יותר לעומק, יושב ראש האופוזיציה וועדת הביקורת, שגם תהיה חלק מהישיבה. ויש לה הרבה שאלות, כי בסוף גם לסעיפים האלה שמגיעים באופן די יבש, גם יש לשאול מדוע...

0: למה? אולי הסיבה הגיונית, ואולי לא, אבל צריך לדעת מה מדובר.
1: אוקיי. Okay. דרך אגב, שאלת שאלות, קיבלת תשובות?
0: לא.
1: בוא נקווה ש...
0: שאולי זה הגיע בהמשך האייטם, אני גם מקווה. הזכרתי להם, לא קיבלתי מענה לשאלות האלה.
1: אוקיי. צהריים טובים, טלי מולנר, יושב ראש ועדת הביקורת.
2: לכם ולכל המאזינים.
1: בואי נתחיל בזה שאנחנו מראינו אותך בשעה השנייה. יכול להיות שבקרוב תעברי לשעה הראשונה.
2: יכול להיות, לך תדע, למרות שאני גם בסדר, גם בשעה הראשונה וגם בשנייה.
1: לא, בסדר.
2: בכל שעה אני
1: צריכה
2: לעלות לדבר.
1: קולך יישמע גם כאן וגם שם, זה פשוט...
2: גם מנתניה וגם מירושלים, באשר אני אהיה, נתניה תמיד תהיה החשובה לי ביותר, ורווחת התושבים תמיד תהיה נגד
1: עיניי. על זה אין חולק, אני מבטיח שבסוף השיחה שלנו נשאל אותך שאלה אחת או שתיים גם על הנושא הארצי. אבל בואי נדבר עכשיו על ועדת הכספים הזאת. לפני כן, רגע, שניכם, לפני כן משהו אינפורמטיבי, טלי, מי נמצא בפורום הזה של ועדת הכספים?
2: יש מספר חברים, נציגים גם מהקואליציה, גם מהאופוזיציה. לא כל חברי המועצה הם חברים בוועדת הכספים, כמובן. יש, אם אנחנו רוצים מספר מדויק, יש... כ-20 בערך חברי מועצה, מן הסתם רובה מהקואליציה, האופוזיציה נמצאת שם במיעוט, אבל אנחנו אלה שמגיעים לשם ושואלים את השאלות, והאצבע לא מתרוממת על אוטומטית למעלה, וצריך להבין שהעירייה פתחה את השנה עם תקציב של כמעט 2.5 מיליארד שקל, כאשר מתוך הסכום הזה יש כ-550 מיליון שקל, שזה הסכום שנשאר לראש העיר להחליט איך הוא מחלק אחרי שהוא מוריד את הוצאות השכר, ואחרי שהוא מוריד את כל ההוצאות של החינוך ורווחה וכל ההוצאות האחרות, שאני מדברת על משכורות וכולי, אז בעצם נשאר לנו כ-540 מיליון שקל לטובת כל הדברים האחרים שהם לא חינוך ורווחה ומשכורות, ואני מדברת על ניקיון ותחזוקה וביטחון, ובעצם כל השירותים העירוניים האחרים. אנחנו מדברים על ועדת עדכון תקציב שלישית לשנה הזו, כאשר בוועדה הראשונה למשל, שהייתה בחודש יוני, אז שוב תוספות על אירועים ופסטיבלים, ואנחנו רואים את המגמה הזאת, היא חוזרת גם בוועדת עדכון תקציב הזו, שאתה רואה סכומים, למשל פסטיבלים שמבקשים תוספת שוב של למעלה מחצי מיליון שקל לתקציב של פסטיבלים, ומנגד מקצצים בביטחון קהילתי בטענה שיש קיצוץ במשרד הממשלתי, אבל כמובן העירייה יכולה להכניס את היד לכיס ולהגיד שהיא משלימה את ה-92,000 שקל ולא נותנת לסעיף הזה להיות מקוצץ.
1: אבל רגע, תלי שנייה רגע, אבל יהיה מי שיגיד שקביעת סדר העדיפויות הזה הוא בסמכות ראש העיר או בסמכות הקואליציה.
2: זה נכון. א', זה בהחלט נכון, הוא הבא שם כאן להחליט.
1: אם הוא מחליט שעדיף פסטיבל כזה או אחר על פני משהו אחר, אז...
2: זה ברור שהוא מחליט, כמו שהוא החליט שהוא מכניס יד לכיס, וקונה בובות ומארזים ליולדות, זו החלטה שלו. לצערי, יש הוצאות שהוא מחליט, וכנראה עושה אותם לא בדרך שצריך, כמו למשל הברי מים בגני ילדים שזה מבורך, אבל לא ראיתי מכרז. וזו שאלה שאני מתכוונת לעלות במועצה הבאה, איך אתה לוקח סכום שמחייב מכרז, מחליט על חברה, שהיא אגב חברה מקומית שגם מקום מושבה בקריית צאנז, ואתה לא מביא את זה לוועדת מכרזים. ומדובר בסכום שמחייב מכרז, אז ברור שמי שקובע את הסדרי העדיפויות ומה עושים הכסף זה ראש העיר, אבל בסוף הדברים מגיעים לוועדת כספים, וועדת כספים צריכה לאשר את זה, ותפקיד שלנו לשאול את השאלות. אני אתן עוד דוגמה, למשל, אם אני לוקחת את סעיף אירועי תרבות למגזר החרדי, שזה בסדר, זה חשוב, לכולם מגיע תרבות ואירועים. אבל כשאתה מקצה לאירועים, למגזר החרדי, בתחילת השנה, סכום של למעלה מ-4 מיליון שקל, ואתה מוסיף את שאר הסעיפים שקשורים לתרבות חרדית ואירועים חרדים, אנחנו מדברים על כמעט 6.5 מיליון שקל, ובוועדה הקרובה מבקשים להוסיף עוד 200 אלף שקל, אז כן, התפקיד שלי לשבת שם ולשאול למה, האם אין לנו ייעוד אחר לאותם 200 אלף שקלים, האם אין לעירייה משהו אחר לעשות בסכום הזה, אולי תיקחו את ה-200 אלף שקלים האלה ותעביר אותם לביטחון הקהילתי, למניעת הלימוד בבני נוער שאתם רוצים לקצץ, ולכן יש פה בסדרי העדיפויות הרבה מאוד שאלות ותהיות, ואני אשב שם מחר בוועדה, ואני אשאל את כל השאלות האלה, כי לא יכול להיות ששוב פעם אנחנו רואים שאירועים ופסטיבלים, ומה שמאפשר לראש העיר לעלות על עוד במה, ועוד במה, ועוד אירוע ועוד אירוע, לזה מוקצים מאות אלפי שקלים, ומצד שני מנגד, אתה רואה שפעילויות, למשל לעולים, למה מקצים עכשיו תקציב רק לעולים, למשל לקהילה האתיופית, איפה דוברי הרוסית, איפה הדוברי הצרפתית, יש פה הרבה מאוד עיוותים, ואני אשב שם ואשאל את כל השאלות. יש פה למשל תוספת משמעותית בנושא של הסחירות של משרדי הרשות, תוספת של עוד מאות אלפי שקלים לדמי ניהול והחזקת מבנים וניקיון, כשכל הזמן דיברו איתנו על התייעלות ועל קיצוצים, ואתה מסתכל על הרשימת בקשות, ואתה אומר לא רק שאין התייעלות, אלא בסוף מוסיפים לסעיפים שאפשר לוותר עליהם ולנהד את הכסף לדברים אחרים. אנחנו עדיין נמצאים בעיר שמבחינת הביטחון, מבחינת מספר הניידות, אתה יודע למשל שסיירת הביטחון שאני הקמתי מבוססת מתנדבים חמושים, הפסיק את הפעילות שלה. כבר חודשים שהם לא יוצאים בלילות לסייר בעיר, כי אין להם ניידות, לא נותנים להם ניידות. אז בוא ניקח את ה-200 אלף שקל שמוקצים עכשיו לאירועים, ונקנה בכסף ניידות שיהיה לנו לסיירת הביטחון של החמושים, שיצאו וימשיכו לסייר ברחבי העיר. ולצערי שוב פעם אתה רואה את סדרי העדיפות הלוקה בחסר, אירועים למעלה, ביטחון למטה.
1: טלי, זה לוקה בחסר, לדעתך. זאת אומרת, רוח חדשה...
2: בוודאי שזה לדעתי, אתה מראיין אותי?
1: לא, לא, לא, אני אומר, רוח חדשה מנשבת בנתניה.
2: חד משמעית, והציבור בסוף, בעוד שנתיים, יצטרך לשפוט.
1: כן.
2: האם הרוח החדשה לקחה את נתניה לדרך חדשה, או שבדרך החדשה מחלקים בובה וחיתול ליולדת, ומצד שני מפסיקים פעילות של סיירת ביטחון, או מקצצים לנוער, או מקצצים לביטחון קהילתי, אבל מוסיפים יותר לאירועים ופסטיבלים. בסוף מי שיושב למעלה מחליט את סדרי העדיפויות, ובסוף הציבור יצטרך לשפוט בעוד שנתיים, אם אכן נתניה מגיעה לדרך חדשה.
1: תראי, ראש העיר אמר שברעיון כאן בערב ראש השנה, שהוא חסך די הרבה עלויות בכל מיני מקומות שהוא מצא בעיריית נתניה, אולי התפנו למקורות תקציביים, שבהם הוא יכול פתאום להוסיף עוד כספים לפסטיבלים.
2: קודם כל, ראש העיר מצטיין בלזרוק סיסמאות לאוויר, ראש העיר אמר שהוא גם חסך הרבה מאוד כסף, ומצד שני פרץ במין מתקפת אמוק של מינוי מקורבים שלו ליועצים, ובעירייה היום עובדים יועצים בשכר של 40 אלף שקל בחודש, שהם מיותרים ואפשר לוותר עליהם. אז לבוא ולהגיד בסיסמאות אני חסכתי, הוא גם אמר שהוא נכנס לעיריית נתניה ומצא יאי חרבות. אני מזכירה לכולם שהמצב הוא בהחלט סביר, ולצערי הוא לא מראה לנו שהוא מתייעל, הוא לא מראה לנו שהוא מצמצם את המנגנון, להפך, הוא מנפח את המנגנון, הוא מוסיף תקנים. איפה סיירת ראש העיר שבתחילת הקדנציה הוא הצהיר עליה, לקח מיליון שקל מתקציב העירוני, הקצה להקמת הסיירת שעד היום היא לא קמה, אף אחד לא יודע מה היא עושה, מי חברי הסיירת, מה המטרה שלה, אבל כבר 4 תקני מנהלי מחלקות חדשים כבר מאוישים לטובת סיירת ראש העיר, כולל ראש אגף שמוגדר כמנהל סיירת ראש עיר. אז אני לא חושבת שיש כאן לא צמצום של המנגנון ולא התייעלות, אלא להפך. אבל הציבור ישפוט את זה בעוד שנתיים.
1: מבין כל הסעיפים האלה שאני מסתכל קצת על מה הולך, מה השינויים המבוקשים, מה הכי מיותר לשיטתך?
2: קודם כל, אגב, אני חייבת, יש פה נושא של וטרינריה, עיקור חתולים, עיקור וסירוסים. קיצצתם 100 אלף שקל, עכשיו אתם זורקים להם פירור ומחזרים 50, שכל הנטל נופל על כתפי המאכילים האומללים, שצריכים לממן את זה מכיסם. מה הכי מיותר בעיניי? כמובן שפסטיבלים ואירועים, מספיק. די, היה לנו קיץ מדהים, מטורף, אולי אפילו יותר מדי עם אירועים. קצת להירגע, וזה לא משנה אם זה אירועים למגזר החרדי, או פסטיבלים למגזר החילוני. לא צריך עוד מאות אלפי שקלים לנושא הזה. תעשו בכסף דברים.

0: מחירים אחרים, כמו למשל לרכוש ניידות, להחזיר את הפעילות של הסיירת ביטחון לשטח. אז אני חושבת שסדרי העדיפויות פה הם לגמרי לוקות בחסר.
1: על סמך ניסיונך, מן הסתם אתם תשמיעו את מה שיש לכם להגיד, אבל ההחלטות יעברו.
0: א', לצערי כנראה אתה צודק, אם כי אני חייבת לומר שכשמרים ישבה על כיסא ראש העיר, ידע גם להקשיב לאופוזיציה, ידע גם לקבל מדי פעם את ההערות של האופוזיציה. בואו נראה מחר יו"ר ועדת הכספים, אם היא תקבל את ההערות שלנו, יש לנו הסברים לכל סעיף, יש לנו טיעונים הגיוניים שעומדים מאחורי כל שאלה ובקשה. ואני מקווה שבסוף, בסוף, הכסף הוא לא שלי ולא של חברי הקואליציה ולא של ראש העיר. זה כספי ציבור. ובסוף צריך לחלק את העוגה, אבל בצורה שקולה והגיונית ונורמלית. אפשר להירגע גם עם אירועים וגם עם פסטיבלים וגם עם חגיגות. אנחנו נמצאים עכשיו בחודש אוקטובר, ספטמבר, אוטוטו, התקציב נגמר. זאת אומרת, אנחנו מתחילים, נכנסים לשנה חדשה. אז מה הבהילות עכשיו? מהר מהר להעביר עוד מאות אלפי שקלים לסעיפים המיותרים האלה? אנחנו נעשה מחר את מה שאפשר, מה שנקרא, נדפוק על השולחן, ואם צריך גם נהפוך את השולחן, כדי שכולנו יישמע. מכאן זה כבר תלוי בחברי הוועדה וביור הוועדה. ואני כמובן אעדכן אתכם בהמשך.
1: כמובן, אנחנו נשמח להתעדכן. דרך אגב, עדיין טרם קיבלנו תשובה מדוברות עיריית נתניה, אבל טלי, אני חייב לשאול אותך על ה... עלתה לי מולר, מועמדת לכנסת.
0: נכון, מספר 30 ברשימת ישר של גדי איזנקוט, המועמד המוביל לראשות הממשלה.
1: ומה תלי מולר הולכת לעשות, אם היא בקונסטלציה כזאת או אחרת, אם...
0: לא אם, כשאני אכנס
1: לכנסת.
0: אז אין ספק, אין ספק שהנושאים שהכי קרובים לליבי, ואני ככה, אם אני צריכה לחשוב היום באיזה ועדות אני אבקש להיות, זה מן הסתם יהיו הוועדות של הרווחה והוועדות שמטפלים באדם עם מוגבלות ובאזרחים הוותיקים ובחינוך המיוחד. אלה בעיקר הנושאים שקרובים לליבי, כמו מובן לצד הנושא של ביטחון וחירום, התחום שהייתי ממונה עליו כמה שנים. אבל הנושאים החברתיים הם בעיקר בנפשי.
1: אבל תגידי, טלי, את לא חושבת שכחברת המועצה, אולי ראש עיר בעתיד, או יושב ראש האופוזיציה, יכולת ההשפעה שלך היא יותר גדולה מאשר אחת מ-120?
0: תראה, אנחנו מדברים קודם כל על פעילות ציבורית שהיא מבורכת גם ברמה המוניציפלית וגם ברמה הארצית. אתה יכול לתרום בכל מקום שאתה תהיה בו, ובסוף זה עניין גם של אופי ואישיות. בכל מקום שאני הייתי בו ובכל מקום שאני אהיה, התרומה שלי תורגש ותשמע, ואם בסוף אני אהיה חברת כנסת, אני אשפיע ואסייע לכל תושבי ישראל, כמובן גם לתושבי נתניה, ואם אני לא נכנסת לכנסת, אז אני נשארת כאן, ועוד שנתיים יש לנו בחירות לראשות העיר, וכשאני אהיה ראשת עיר, אז אני אמשיך לסייע לתושבי נתניה, מכל מקום שאני אהיה בו, וזה לא משנה אם זה בלשכת ראש עיר, או בכנסת, זה בסוף עניין של אישיות ושל אופי, ועד כמה אתה רוצה להמשיך ולסייע ולקדם את הדברים שאתה מאמין בהם.
1: יהיה מעניין את הלימון, רק תדעי שיש המון פקקים בדרך לירושלים. תודה רבה שהיית איתן.
0: אוקיי, אז אני אוריד את המעמדות שלי.
1: תודה רבה שהיית איתן.
0: תודה, להתראות.

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב34.90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
5: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
6: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
7: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדיק.

0: שייב עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיירה מקבולה. יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
1: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
2: 95 95
3: 95

0: יומן 90, שעה מקומית, החלק השני, חזרנו אליכם שוב, עמק חפר, ביטחון, שלום לך מיכאל פרוס מושקין.
1: שלום, שלום, צהריים טובים. כן, אתם סיימתם את האייטם הקודם עם הבחירות הארציות, אז זה ככה נתחבר לבחירות המתקרבות, באמת על רקע הבחירות, שורה של ראשי מועצות, ובין היתר עמק חפר, דרום השרון, לב השרון, מנשה וגם מועצות נוספות, שלחו מכתב משותף לראשי המפלגות לקראת הבחירות בבקשה לקיום פגישת עבודה וסיורים בשטח שבמרכזם נושא קו התפר שכל כך אנחנו עוסקים בו רבות ומדאיג מאוד את ראשי המועצות ואת התושבים וההשלכות של האיום הביטחוני שנשקף מהקרבה למעשה ליישובים וזאת גם על רקע תרחישי הייחוס וההתפתחויות הביטחוניות, החשש שהשביעי באוקטובר הבא יקרה לא עלינו מיהודה ושומרון לכיוון של יישובי קו התפר, ולמעשה הדרישה ששבה וחוזרת גם במכתב המשותף ששלחו ראשי המועצות, וגם באותן פגישות שכבר התקיימו בימים האחרונים, סיורים בשטח, עלתה שוב הדרישה לחיזוק מרכיבי הביטחון ולהתייחס לאזור קו התפר כאל נכס אסטרטגי מהמעלה הראשונה, כשלמעשה יישובי קו התפר, למעשה קרובים מרכזי האוכלוסייה, צירי התחבורה המרכזיים, תשתיות לאומיות וכיוצא בכך, והם ביקשו לשמוע ראשי המועצות מהמתמודדים השונים כיצד הם מתייחסים לנושא הזה, מה הם מבטיחים, ולא רק הבטחות באוויר לקראת הבחירות, אלא באמת מה הצעדים הפרקטיים שהם יעשו, ולמעשה דרשו מהם לראות את יישובי קו התפר כמשימה לאומית, וכבר בתחילת הקדנציה, כשתורכב הממשלה, תוצג תוכנית פעולה רב שנתית מתוקצבת ומחייבת להגנה על היישובים, אז כמו שאמרתי, בעקבות המכתב הזה, התקיימו כבר בימים האחרונים שורה של סיורים, בין היתר גם יאיר גולן, גם נפתלי בנט וגם גורמים נוספים הגיעו לאזור הזה של קו התפר, סיירו בין היתר גם בעמק חפר, גם בלב השרון, ערכו תצפיות, ראו את הקרבה לקו הגבול ובאמת הציבו להם את הסכנות ואת האתגרים סביב הסוגיה הזאת. ואני מציע שנדבר עם גלית שאול, שגם הייתה בין חותמי המכתב, וכמובן שגם נפגישה עם המתמודדים השונים.
0: מיד אנחנו ממתינים לה, היא לא זמינה, נתחיל לשמוע שיר עד שהיא תענה לנו. מיכאל, אתה תישאר איתנו עד שגלית תענה לנו.

0: שלום לך וצהריים טובים, גלית שאול.
1: שלום, צהריים טובים.
0: ראש מועצה אזורית עמק חפר. אנחנו כל הזמן מדברים על החשש הביטחוני הזה. עשיתם יוזמה טובה להביא לכאן את ראשי המפלגות. מה המסר שקיבלת מהם? קיבלתם מהם?
1: אכן. קודם כל, כולם הבטיחו לשים את הנושא על סדר היום, לצד הנושאים הביטחוניים האחרים, וזה כבר חשוב לנו. מכיוון שמבחינתנו, ואנחנו צריכים להגיד את זה הכי בכנות, אנחנו רואים את האתגרים של המדינה בצפון ובדרום, ובסוף לקו התפר לא נשאר, במובן הזה של משאבים, של כוחות, של חיילים, של כל מה שנדרש לצערי, ואני אומרת את זה בפה מלא, ויש הרבה צרכים בקו התפר. זאת אומרת, אנחנו מבחינתנו נמצאים במציאות כרגע, שהיא לא רק מציאות מאתגרת מבחינה ביטחונית, אלא גם, לא רק מאתגרת מבחינה ביטחונית, אלא גם לצערי הרב, כזו ש לא מקבלת את תשומת הלב הראויה. אנחנו חייבים לעבוד כדי שהדבר הזה יקרה, ועכשיו הזמן בחירות, זה הזמן לעשות את זה.
0: לפני שניכנס להבטחות של הפוליטיקאים, כמה האיום הזה הוא מוחשי? איפה את רואה את הנקודות הסכנה באזור שלך? ובכלל.
1: תראה, אני אגיד שזה מורכב מכמה דברים. קודם כל, זה ברור לנו שהמוטיבציה לא מפסיקה, והמדינה עובדת מאוד מאוד קשה בצד האדום, בצד של יהודה ושומרון כל הזמן, כדי לוודא שביישובים העוינים, אנחנו רואים בג'נין, בטול כרם, אין כאלו שיש להם את היכולות גם לחבר למוטיבציה, וזו בעיה, זו בעיה קשה. אני חושבת שגם מה שקורה ביוש עצמה עם ההתפרויות הקשות ואירועים מול המתיישבים הם לא מקטינות את המוטיבציה אלא רק מגדילים את הלהבות. אנחנו לא יודעים מתי זה יופנה גם אלינו, ותוספת לזה שזה מאוד קל, זאת אומרת צריך להבין שיחסית לאתגר של מקום שהוא מוגן ושיש בו גבול ושהוא נמצאים בו חיילים, המציאות שלנו היא מציאות אחרת, המציאות שהרבה יותר קל להגיע ליישובים. אנחנו מודאגים, בהחלט מודאגים. אנחנו שומעים את הערכות האלו כמעט מכל כיוון כל הזמן, וחשוב לנו שיעשו גם מעשים, לא רק יזירו אותנו. רק לפני שבוע אני חושבת שר הביטחון בעצמו אמר יכול טיפוח קרנים ועוד דברים מהסוג הזה. ובסוף החשש הגדול שלנו שאנחנו נתאפס לא מספיק מוכנים. אז כן, אני חושבת שיש התקדמות ויש דברים שנעשו, אבל זה ממש לא מספיק, וצריך לשים את הנושא הזה על סדר היום.
0: השאלה, גלית, מה אתם כמועצה או כמועצות עושים כדת לסמוך על אחרים, גם אם זה הצבא? אני הייתי מעדיף להתארגן ולסמוך על עצמי.
1: אני מסכימה איתך לגמרי. נס אחד מאיתנו, מראשי הרשויות, לא יושב ושוקט על השמרים. אני יכולה להגיד לך שבשבוע שעבר הייתה לנו שיחה מבקר המדינה לכל ראשי הרשויות, הצגנו לו גם את הדברים שאנחנו עושים, איך

0: מישהו אמר לי, את כבר הקמת חתמר אצלך במועצה, כי בסוף אנחנו מבינים שהדברים הם אנחנו, אם אין, אם יש לי כיתות כוננות, אבל אף אחד לא מצייד אותם, אז אני קונה אצלי במועצה 400 מכשירי קשר, קונה ממסרים, כי כדי שישמעו, אז גם זה צריך לשים, רק, כל ממסר רק זה 150 אלף שקל, רק שתבין את הדבר הזה. אם נותנים לי נשק, אבל לא נותנים לי מחברים, אז אנחנו צריכים...
1: אבל זאת נקודה מאוד חשובה שאת אומרת, אין תקציב מהמדינה לדברים האלה?
0: לא, אין תקציב, אנחנו, אני יכולה לספר לך שהצלחנו לשכנע את משה ארבל, שר הפנים בזמנו, לזה שצריך לתת לנו תקציב ולעזור לרשויות בהקשר הזה, והגענו עד בגץ, עד כדי כך שלא קיבלנו את הכסף שמובטח לנו, וגם שקיבלנו אותו, גם שהחליטו שנקבל אותו, אמרו לנו אי אפשר לתת בדיעבד, אז רק קדימה, ואז קדימה קיזזו את זה מתחומים אחרים שהיינו צריכים לקבל, ובסוף כלום. שום מכלום, ו-20 מיליון שקל שאנחנו לפחות הוצאנו במועצה סביב הנושאים האלו בשנים הקשות האלו שעברנו, לא יחזרו, וזה כספים שנלקחים מהנוער, מהצעירים, מהרווחה, מהחינוך, ומשם הם הולכים, הרי התקציבים שלנו ברשויות הם מיועדים למשהו, כן? אנחנו לא אמורים להביא את הכספים לביטחון, אבל אנחנו עושים את זה, כי פשוט אין לנו ברירה אחרת. אבל אני אספר לך שהמקרים הם לפעמים אפילו יותר חלמאים מאשר זה. לפעמים זה מגיע למצבים שבו יש גם את הכסף, אבל רשויות המדינה לא נותנת לך את האישור. יכולה לתת לך דוגמה קלה
1: עכשיו. אני אשמח לשמוע, זה מסקרן.
0: איך אמר לי מבקר המדינה? היחידי שיכול לעזור לך זה אלוף פיקוד העורף, ולצערי גם איתו דיברתי וזה לא. אני אתן לך דוגמה קטנה לאירוע שאנחנו חווים אותו בתקופה האחרונה, ראשי הרשויות, של לקונה מבחינת המדינה, מי אמור לתת אישור לגדר ביטחון שמקיפה את היישובים. אז כבר משרד הבטל נתן לנו את הכספים לעשות את זה. הפיקוד העורף אמור לחתום על היתרים שאמורים להקל, שאמורים בעצם לאפשר בניית אותם גדרות מצרכי ביטחון. הם לא חותמים כי זה נמצא בשליטת המשטרה או המשרד לביטחון פנים, ואנחנו בעצם נמצאים בין הפטיש לסדן, הם שניהם רבים של מי אחריות, אבל אף אחד לא חותם על האישורים האלו וכן הלאה. זאת אומרת, יש כל כך הרבה דוגמאות לאיך המדינה לא מתייחסת לקו התפר ברצינות, ואיך היא לא נותנת את
1: התיכונות,
0: זה פשוט בלתי נתפס.
1: לערכתי זה לא קשור, זה סתם בירוקרטיה טיפשית שלא מביאה אותנו לשום מקום.
0: המילה בירוקרטיה היא לא המילה הנכונה, אני חוששת שזה עניין של אחריות. מי לוקח על עצמו אחריות? הרשויות מבינות שאין להם ברירה, זה התושבים שלנו, זה האנשים שלנו, אנחנו מסתכלים להם בעיניים, אנחנו הולכים לישון איתם בלילה, והמדינה למעלה עושה מה שהיא עושה. ולצערי הרב, אנחנו צריכים לשכנע שקו התפר הוא חשוב, וזה מה שאנחנו עושים. זה מחביר אותנו לתחילת השיחה. לכן פנינו לכל ראשי המפלגות, הזמנו את כולם, האמת, שלא כולם הגיעו, אז זו הזדמנות דווקא להגיד מפה, מי ששומע אותנו, ויש לו קשר לראש מפלגה שעדיין לא הגיע.
1: אז אולי גלית, תגידי מי כן הגיע, כדי להמריץ את האנשים.
0: אני יכולה להגיד שעד כה ביקרו אצלנו יאיר גולן ובנט, התקשרו כבר ואמרו שרוצים להגיע גנץ, יועז הנדל, ודיבר איתנו, זהו בעצם המפלגות שעדיין קיימות, אלו האנשים שבינתיים קיבלנו מהם, לא קיבלנו עוד נוספים. אני מאוד מקווה שיגיעו גם אחרים.
1: מאוד מקווה, מעבר לזה שיגיעו, אני מאוד מקווה
0: שגם... 38 מפלגות לדעתי נרשמו, לא?
1: כן, כן, כן.
0: כן.
1: אבל אני חשוב זה המפלגות החשובות יותר, ואני מאוד מקווה שמעבר להצהרות, שבאמת גם זה יצא לפועל, כי מאוד מאוד מטריד מה שאת מספרת לנו, גלית שאול.
0: כן, אני מצטערת, אנחנו באמת ברשויות המקומיות עושים כל מה שאנחנו יכולים, כל רשויות קו התפר, יש לנו באמת עבודה אינטנסיבית משותפת, אבל אנחנו צריכים את המדינה בהקשר הזה, ואני אגיד עוד מילה, כי חשוב לי כן להגיד מילה טובה לחיילי צהל, שהם עושים עבודה מאוד טובה לצד קו התפר, ויש לנו מפקדים, אנשים שבאמת עושים כל מה שהם יכולים כדי שזה ישמר, אבל זה לא מספיק, צריך להפנות את המשאבים המתאימים, צריך לוודא גם שיש את הצווים הנכונים, ובסוף, בסופו של דבר, זה עבודה משותפת של כולם. אגב, גם ראינו את זה בשבעה באוקטובר, שכולם עובדים ביחד, זה לא דבר אחד, זה הרבה הרבה אירועים שאם אתה לא מצליח לפתור אותם, אתה נתקל ב... אסונות מהסוג הזה.
1: שלא נדע, גלית שאול, תודה רבה שהייתי איתנו, וחתימה טובה.
0: תודה לכם, חתימה טובה.

0: אחינו כרגע נקנו את הפרס, וזה מאוד מרגש.
1: אכן, אכן מרגש, וטוב שסיימנו את התוכנית, את הרעיון איתך.
0: בנימה אופטימית.
1: ושמחה שיש עוד תקווה לעם ישראל. תודה רבה.
0: יש. הרבה תקווה. תודה לכם.
1: תודה רבה. מיכאל פוסמושקין.
2: כן.
1: אתה לוקח אותנו לבנימינה.
2: נכון, כן, אז באמת אנחנו מדברים על המצא על התפתחות של בנימין השכונה החדשה לפני כשנה, למרות למעלה מ-600 התנגדויות שהוגשו, הוועדה הארצית לתכנון ובנייה של מתחמים מועדפים לדיור, הוותמ"ל אישרה למתן תוקף את תוכנית תמ"ל 1109 בצפון מערב בנימין, תוכנית שצפויה לשנות באופן דרמטי את פני המושבה, כשמתוכננות לקום באזור הזה שכונה שתכלול למעלה מ-1800 פחות או יותר יחידות דיור, כמובן גם שטחי מסחר ותעסוקה, וכמו שאמרתי למעלה מ-600 התנגדויות הוקשו, גם בנימין גבעת עדה התנגדו למתכונת שהוצאה במסגרת התוכנית של אותה שכונה בשל חשש שזה באמת ישנה את כל אופי המושבות, ולפני ימים אחדים התכנסה גם הוועדה הגיאוגרפית חיפה לדיון בשינוי הגבולות השיפוט בין בנימין הגבעת עדה לחוף הכרמל, כשהדיון עסק בשטח של כ-240 דונם המיועדות לאותה שכונה חדשה במערב לבנימינה, בין המושבה לבין בית חנניה ומצפון לאור עקיבא, כשלמעשה ברשות מקרקעי ישראל ממליצים שכלל השטח בהיקף של כ-240 דונמים יועבר לבנימינה, אבל במינהל התכנון מנגד ממליצים כי רק מחצית מהשטח המיועד לפיתוח יועבר לבנימינה, ויתר השטח המוגדר כשטח פתוח יישאר בחזקתה של חוף הכרמל. ראש המועצה גיל חנניה עם הצוות שלו היו בדיון הזה, הביאו את עמדתם, והם דורשים למעשה שהשכונה החדשה צריכה להיות חלק אחד, שלם ומתפקד של בנימין הגבעת עדה, כשמלוא שטח התוכנית צריך להיות באחריות של המועצה, ללא פיצול בין שתי הרשויות. הם אומרים שם במועצה שלמעשה בנימין הגבעת עדה אמורה להיות אחראית על החינוך, על הרווחה, ניקיון, המרחב הציבורי ואת כל ההיבטים הנוספים שכרוכים למעשה בתפעול ובתחזוקה של השכונה החדשה. מעבר לזה גם דרישות נוספות והסתייגויות נוספות שנוגעות למעשה לתשתיות התחבורתיות, שהתקדמות ההתפתחות או פיתוח השכונה אמורים להיות באותו הקצב יחד עם התשתית התחבורתית, יחד עם הקמת תחנת הרכבת החדשה, החיבור התחבורתי הצפוני לכביש 4 ויתר התשתיות, ולא לקדם קודם את השכונה ורק אחרי זה לאט לאט לקדם את התשתיות התחבורתיות, כי זה באמת ייצור איזשהו כאוס גם תחבורתי. הוועדה הגיאוגרפית בעניין הזה של החלוקה הזאת של אותו שטח אתם קיבלה את ההחלטה, ויהיו עוד מספר דיונים, ובהמשך תתקבל ההחלטה, ובינתיים המועצה ממשיכה מצידה לנסות באמת ללחוץ על הגורמים הרלוונטיים, ואני מצא שנדבר עם ראש המועצה.
1: כמובן, תישאר איתנו. מיכאל, שלום לך, גיל חנניה.
3: שלום וברכה, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, בוא נעבור למקרו, ואחרי זה נצלול למיקרו. אתה מרוצה מהתוכנית הזאת בכללותה, אחרי זה נדבר על הנתח של בנימינה.
3: לא, אנחנו ממש לא מרוצים, אנחנו הרי התנגדנו לתוכנית הזאת בכל השלבים שלה, גם בהליך התכנון, גם בהתנגדויות, אבל מאחר והתוכנית הזאת אושרה למרות שהתנגדנו אליה, אין לנו ברירה אלא לראות איך אנחנו הופכים אותה לטובה, על מנת שתיתן מענה גם לתושבים הקיימים וגם לתושבים החדשים שהתווספו אל בנימינה. והתוכנית הזאת מציבה הרבה מאוד אתגרים. אתגר ראשון זה הסטת המסילה ותחנת רכבת בסמיכות לצומת ברניצקי, שזו שכונה שכולה תוכננה כשכונה סמוכת רכבת, שבעצם מדברת על הליכתיות שהתושבים אמורים ללכת אל הרכבת. אנחנו קודם כל רוצים שתהיה תחנה, ורק אחר כך שתהיה שכונה. אז קודם כל, אנחנו דורשים הרבה שיפורים בתוך התוכנית, גם בלי קשר עכשיו להעברת הקו הכחול מחוף כרמל לבנימינה. זה שכונת בלון, שכולה נבנית על פקק אחד על דרך ימי בנימין.

0: פנינה, התוכנית הזאת הוגשה, יש בהת, זה בדיקת התכנות תחבורתי שכולה בקשל כבר היום, והתוכנית הזאת אומרת שתהיה בקשל, לא הגיוני בתקופת מלחמה ש7,000 תושבים ייכנסו וייצאו מכניסה ויציאה אחת, במידה וחס וחלילה כוחות ביטחון צריכים להיכנס, תושבים צריכים לצאת, אז אנחנו דורשים, תהיה פתרונות, אחד תחנת הרכבת, שניים במקום צומת ברניצקי, שיהיה מחלף וחיבור צפוני לתוכנית הזאת לצומת בית חנניה. אז יש לנו לא מעט השגות ודרישות על מנת שהתוכנית הזאת תצא לדרך, ופה ועדת גבולות, פעם ראשונה שאף רשות לא מבקשת את ועדת הגבולות. לא בנימינה ביקשה להעביר את הגבול, ולא חוף כרמל ביקשה את הגבול. מי שיזם את זה זה רמי. רמי יזמה בשביל שהתוכנית הזאת תוכל להיות מקודמת, היא כולה מושתתת על שילוב בתוך בנימינה. אז גם לוועדת הגבולות אמרנו שבמידה ולא נקבל את הדברים, לנו אין שום רצון לקבל את השטח מחוף כרמל. אבל אם אנחנו מקבלים, בשביל לתת מענה ולתחזק את השכונה ולתת מענים של חינוך, של מענה מוניציפלי, כלל השכונה צריכה להיות בבנימינה. אבל אם המענים שאנחנו מבקשים לא נקבל, לנו אין בעיה שזה יישאר בחוף כרמל. חוף כרמל תבנה, תפתח, תקבל את הארנונה.
1: אבל זהו, גיל, אתה מפתיע אותי, כי בדרך כלל ראשי רשויות מתחננים שיתנו להם עוד שטחים עם עוד פוטנציאל, ואתה בקטע הפוך, זה קצת מבלבל אותי.
0: אני אסביר לך, אם אתה מכיר את ההיסטוריה, בעבר הגבולות היו נחלים וגאיות, ובנימינה הייתה עד נחל עדה באור עקיבא, ולצערנו ב-2011 הייתה ועדת גבולות שהעבירה את השטחים של בנימינה אל אור עקיבא, וקיבעה את הגבול ככביש 4. אז אני הייתי שמח שאזור התעשייה אור עקיבא יהיה שלנו.
1: שם הארנונה, אתה אומר.
0: תהיה שלנו, אז הארנונה נמצאת באזור תעסוקה ומסחר, ולא במגורים. ולי אין סבנה לקבל עוד ועוד מגורים שיהיו רק יותר גירוניים, ולא יהיה שטחי תעסוקה ומסחר. והתמל זה פרויקט סגור בעצמו, שיש לו שטחי מסחר ותעסוקה, שיכולים להחזיק את התמל בעצמה. וגם ביקשנו מהוועדה שיש לביות, כמו שאני משחרר יחידות דיור למגורים, במקביל ישוחררו תעסוקה ומסחר, שיעזנו כלכלית את היישוב. אני לא מוכן שיהיה סתם תושבים, שאני לא יכול לתת להם שירות טוב ומענה טוב לתושבים, גם הישנים הקיימים היום, ובטח לחדשים שהצטרפו אלינו. אז בגלל זה יש לנו דרישות, יש לנו התניות, ובאנו את דעתנו בוועדה הגיאוגרפית.
1: וגיל, אתה מרגיש שמקשיבים לכם, מתייחסים למה שאתם אומרים? בסופו של יום, אתה תשיג את המטרות של בנימין הגבעת עדה?
0: לצערי הרב, ארגוני התכנון במדינה זה ארגונים דורסניים. בנימינה בעצמה הבינה את האתגר שאוכלוסיית מדינת ישראל מכפילה את עצמה, ואנחנו הגשנו תוכנית מיתר להכפיל את עצמנו ל34,000 תושבים. עשינו את התוכנית הזאת ביחד עם מינהל התכנון, באיזונים בין גידול טבעי, בין הגירה, לבין כלכלה ושטחי ציבור ושטחי שלצ"פים ושלבצים. באה המדינה ואמרה, מה פתאום, בנימין הגבעת עדה, שתי מושבות ברון ותיקות, לא נקלקל אותם, והחליטה לרבע אותנו. אז אם אתה שואל אותי, אז אני לא סומך על המדינה, לא סומך על ארגוני התכנון, הם עושים את זה בצורה דורסנית, שפוגע מאוד בתושבים, במרקם, ואני באתי בתור ראש רשות שלא אומר מה לא, אני אומר מה כן. אני צריך לגדול, אני צריך לתת מענה לילדים שלי, שגדלים, ואני רוצה שהם יחזרו לפה, אבל אני גם רוצה שזה יבוצע בצורה כזאת שלא יקריס את הרשות המקומית מלתת את השירות הטוב ביותר לתושב.
1: הייתי אומר שזה גם יפגע בצביון של בנימין הגבעת, את הצביון הכפרי שלה, שאתה בתכלס היא עוד 5-10 שנים. תהיה עיר?
0: אתה צודק, זה פוגם במרקם. לצערי, הימים היחפים של בנימינה ואהוד מנור וחבר היה חבר, זה יישאר לתחום הקהילתי. אתה צודק שהמרקם האורבני יהיה צפוף יותר, לא יהיו יותר צמודי קרקע, יהיו בניינים שעולים יותר לגובה בציפוף גדול יותר. אז עם זה אין ברירה, זה התמורות של המדינה. מצד שני, לצד זה צריך להיות כושר נסיעה כלכלית עם עוגנים של אזורי תעסוקה אפקטיביים שיתנו ארנונה עסקית שיעזנו את הגירעון בארנונה למגורים, יהיו שטחים ציבוריים אפקטיביים טובים שאני אוכל לתת את השירות לתושב. אתה יודע שבנימינה חגגה 104 וגבעתד 123. בבנימינה עדיין אין בית תרבות, אין קאנטרי, אין קונסרבטוריום, אין מגרש כדורגל לליגות גבוהות, והגיע הזמן שיהיו גם בבנימינה הדברים האלה, וכן, אנחנו רוצים שהדברים האלה יהיו בשום שכל, לאט, בשלביות, בהדרגתיות, ושהילדים שלי יוכלו לקנות דירות ולהישאר פה לידי, ושאני מחזיק בית של 6 חדרים, אני אוכל לשחרר אותו לזוגות צעירים ולעבור לדיור או בדירת גן או בדירת פנטהאוז או בדירה של 4 חדרים שמספקת אותי. אני צריך לדאוג לדיור רב גוני, רב דורי. אז מצד אחד אנחנו צריכים להסתכל שהמושבות שלנו צריכות להיות צעירות. היום המושבות שלנו מזדקנות, כי זוגות צעירים בתחילת דרכם שמזינים את גני הילדים ובתי הספר לא יכולים להרשות לעצמם לרכוש יחידות דיור. אז גם עבורם אני צריך לדאוג לדיור בר השגה. אז אני צריך גם לאזן בין הקיים לבין העבר, לבין ההווה ולבין העתיד. ולעשות את זה בשום שכל, ועל זה אנחנו נאבקים היום.
1: גיל חנניה, ראש מועצת בנימין הגבעדת, תודה רבה שהיית איתנו וחתימה טובה.
0: תודה רבה שזה חשוב לכם ואתם מקדישים לזה זמן. ארגוני התכנון ממש נגדנו ואנחנו חייבים אתכם בתוך המאבק לתת שירות טוב, איכותי לתושבים ולא רק אקסלים של יחידות דיור למינהל התכנון.
1: תודה, תודה רבה לך.
0: תודה, יום טוב.
1: הסתיימה לתוכנית, הסתיים יומן 90 של יום שלישי. תודה רבה למשה הסתחרוב שהיה בהפקה, תודה לפז אבו חצרה ולינור אמרי שהפיקו אותנו, נשתמע.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל.

0: בית השואבה, הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דמוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיאר המקבולה.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב34.90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך. וחוסכים במגוון בתי עסק.

0: ופעילויות.
1: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטאז' הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטאז' בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטאז'.
2: כיפור מתקרב, מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה. יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך. להזמנות 09-866-6602.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: 90 FM. 90 FM.

I want גריז, רבותיי, גריז. שלום לכם, מאזינות, מאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. אנחנו רדיו 90, אנחנו עם 90 פלוס מינוס, תוכנית הצהריים של השרון, קצב טוב, עוד מעט גם שירי אהבה נהדרים, בעיקר קלאסיקות שננגן לכם כאן בשעתיים הקרובות. אז אני אומר, לא נותר הרבה, אלא פשוט לצאת אל הדרך, כי בסוף מה שחשוב כאן

0: A Little Respect. נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות. קריסטינה גלרה ואנריקה גלסיוס וגם פאן יאנג קניבלס יהיו איתנו כאן ממש אחרי, אז אתם לא הולכים לשום מקום כי אנחנו כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס

0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
5: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. ראיתי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
6: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
5: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
11: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.

0: נשים FM.
1: אדון עשה ליחוד, בוחן לבבות.
0: באנו לזעקות את הרבים. כמידי שנה ברדיו 90, ערב של פיוטים וסליחות, באירוע שכבר מזמן הפך למסורת. יום רביעי הקרוב, 11 בלילה, בשידור חי, עם הרב יצחק טרב, רב בית הכנסת אם כל חי, והרב יגאל קריספל. יום רביעי הקרוב, 11 בלילה, בשידור חי, רק ברדיו 90. ועכשיו, 90 פלוס מינוס, שירי...

Beautiful, Christina Aguilera, חברות וחברים, שלום לכם, חזרתם אלינו. אנחנו 90 פלוס מינוס עכשיו, פרק האהבה של השעה הזו. הנה, אנריקה איקלסיאס, תהנו לכם, פשוט הולך להיות קסם.

JC, please don't go. חברות חברים, אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה שלנו, 90 פלוס מינוס ברדיו 90. עוד מעט אחרי פרסומות חדשות ו-Fine Young Cannibals, אנחנו חוזרים אליכם לשעה נוספת. כרגיל, את השעה הראשונה השנייה אנחנו פותחים עם הרבה מאוד קצב, ואחר כך חוזרים לשירי אהבה. Funny how love is, לי קוראים נועם אמיר, אנחנו כבר חוזרים.

0: מאמא מיה, רק כאן, ברדיו 90.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב34.90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
8: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דרוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני, י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיאר המקבולה.
9: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.

0: עין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל. 90 FM. 90 FM.

טריין, חברות חברים, חזרתם אלינו, אנחנו שעה שנייה, 90 פלוס מינוס רדיו 90. עכשיו, קצב טוב, אפילו מעולה. שימו לב למסיבת ריקודים שערכתי לכם עד שעה 3:30. All about the money, מג'ה המצוינת. לי קוראים נועם אמיר, האזנה נהדרת לכולנו.

0: Your Love, חברות חברים, אנחנו עכשיו להפסקת פרסומות אחרונה שלנו, כי מיד לאחר מכן אנחנו נהיה כאן עם הסטרנגלס וגם לנו קרדיטס ופיל קולינס וגם הביג'יז יהיו כאן לסגור לנו את התוכנית פרסומות והחוזר
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר רק כאן ברדיו 90
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: כיפור מתקרב, מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות, וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
11: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
13: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
14: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
15: אדון עשה ליחוד, בוחן לבבות.
13: באנו לזעקות את הרבים כמדי שנה ברדיו 90, ערב של פיוטים וסליחות, באירוע שכבר מזמן הפך למסורת. יום רביעי הקרוב, 11 בלילה.

הלאה בשידור חי עם הרב יצחק טרב, רב בית הכנסת אם כל חי, והרב יגאל קריספל, יום רביעי הקרוב 11 בלילה בשידור חי רק ברדיו 90. ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

Day in Paradise, פיל קולינס, חברות וחברים, אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו להיום. מאוד נהניתי, מקווה מאוד שגם אתם נהניתם, מקווה מאוד שעשיתי לכם צהריים טובים, וכל מה שנותר לי לעשות הוא רק לבקש ממכם לחבוא שוב, לחזור אלינו כל יום 2 עד 4. אנחנו כאן 90 פלוס מינוס עד 90, השעתיים הכי טובות ברדיו. How deep is your love, ביצוע נהדר לגרסה המקורית של פיג'יס כמובן. לי קוראים נועם אמיר, שיהיו לכולנו אחר הצהריים נהדרים. ביי ולהתראות.

0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: כיפור מתקרב, מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
5: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
9: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
10: אין אפס מה
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: אפס מעיין הגבס.
12: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
0: 90 FM. 90 FM.

חימומים לרכב הדרכים. מהדורת יום ג' בשבוע, כן כן, לא להאמין. פעמיים, פעמיים פתאום.

Wake me up, wake me. כן. למי שעוד משניץ, או שונץ, או השניץ, או ישניץ, לא משנה. ברוכים הבאים ללכת בדרכים הבאה בתוכנית, נהיה עם כל העניינים שלנו. עוד מעט תבוא גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי. היא תבוא והיא תחות חידה ותאמר דברה ונסה להבין מה היא רוצה. שחק בצ'אט שהוא עוננו, ימשיך כבודו. ורגע, מה קורה שם בחוץ בכבישי ישראל? נשמיע לכם דברים חדשים. עוד שישראל שחר ופחדה הפקה לקרום נראה איכל.

Religion. Faceless. Mirror outside. כן, טוב, הנה מה שקורה בכבישי ישראל, להלן, דיווחי

אז ככה, כביש מספר אחת עמוס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף השבעה עד גבעת שמואל. בכביש מספר 4 עמוס מהכניסה לאבן יהודה ועד צומת הדסים, ממחלף אם המושבות עד גבעת שמואל בכיוון ההפוך. ב-40 ממחלף רמלות עד צומת אחי סמך, ב-65 ממחלף עירון עד צומת מימי בכיוון ההפוך גם היום, מצומת מימי ועד צומת ערערה. ב-66 מהכניסה למדרכות ועד צומת מגידו. 471 ממחלף נחשונים עד צומת מגדל אפק, ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. זה בגדול. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו, תעדכנו נו בוואטסאפ שלנו, 054-90-90-539.

0: זוהי שיא הטוב, אני חושב שצריך לצאת לדרך ולפתוח את הקווים לצ'אצ'ואננו ימשיך כבודו. כמו שאתם יודעים, בימשיך כבודו צ'אצ'ואננו אנחנו מעלים אתכם לשידור. מדובר במשחק מוזיקלי שבו אנחנו מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שישה שירים ישראלים מאוד מאוד מוכרים. חמישה מהם במסגרת הרגילה, שיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן ונעצר. אתם צריכים להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. אם ידעתם, קיבלתם נקודה, לא ידעתם, אין נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות. שיר מספר 6 הוא שווה 2 נקודות, כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם התחלה של שיר, צלילים ראשונים של שיר ישראלי מאוד ידוע, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שווה 2 נקודות הדבר הזה. בכל שלב אפשר לבקש גלגל, גלגל הצלה. שם יימצא האיש מעבר לזכוכית, האיש, האגדה, גם טוב, אגדות רעות זה גם סוג של אגדות, אבל הנה הוא כאן, מיותי, קבלו אותו במחיית כף אחת, הנה.
1: אגדה
0: בחייו. בחייו.
1: עכשיו בסדר. אתה לא תמעיט מאגדתי.
0: מאגדתך.
1: הוא מאגדתי.
0: הנה, קבלו אותו.
1: תנקיו.
0: כן.
1: אני מודה לכל מי שהיה איתי בדרך.
0: האיש שאין שני, אין שנייה לו, אין... איסה, תקשיב רגע.
1: מה?
0: אני בדיוק פותח את הקווים להמשיך כבודו, ואני רוצה שתדגים להם איך...
1: אבל זכיתי.
0: לא, איך הדבר הזה עובד. אתה מוכן? נגיד, בואו... מה זה לא? למה לא? למה אתה שלילי ישר?
1: אני
0: בוא. אני בוא. תקשיב, אוקיי, מוכן? תקשיב, נגיד... נגיד, הוא יגיד נגיד, נגיד, סתם דוגמה.
1: שם את השיר...
0: מה? לאן אתה ממה? למה? מה? מה? לאן אתה הולך? סטופ, גימל, גמל. לא. זה לא המשחק הזה, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: גמל זה לא דומה.
0: נגיד ששמנו את השיר ה...
1: זה.
2: הלכתי לבקש סליחה.
0: כדאי שתבקש סליחה, אתה צריך.
2: ביתי, ביתי, בם.
1: אוהבת את כולם.
0: כן? סתם, בטח שכן, מה, סתם אני... זה היית מעורער, ראיתי.
2: את כולם.
0: היית מעורער, ראיתי.
2: אוהבת לבדה, אוהבת עבודה.
0: אוקיי, אוקיי, הפסקתי, הפסקתי. הפסקתי, הנה בסדר. אוקיי, זה דוגמה אחת. נגיד, נגיד שמנו את... נגיד את...
1: לא נשמע קולם.
0: ברור, אז מה, איך תשמע? גברים בוכים בשקט, מה אתה...
1: לא, זה היה מאוד מהיר, למה אתה
2: צריך... לא תשמע קולם. הגברים הבוכים
1: בלילה
2: וחינלה
1: 500
0: ל-500 לא, בוא נרגע
1: הכי טוב שיכול להיות
0: שחפו
1: למצוינות
0: יופי, הדגמת
1: הביאו לי 7
0: אמר המצוין, אמר המצוין שבחבורה טוב, ראיתם ככה המשחק שלנו עובד מאוד מאוד פשוט זה התפקיד שלכם להמשיך את השירים איסטה, אנסה לעזור לכם אם פעם אחת נתקעתם הוא הגלגל הצלד שלכם היום הוא בא טוב, בינתיים עוד מעט הוא יערוס את זה 1-2, 1-2, 90-90-90 זה המספר שלנו באולפן 1-2, 1-2, 90-90-90 This is the inspiration כאן באולפנשן יאללה בואו שחק איתנו בימשיך כבודו לשיר הזה יש תקופה בשנה וזו בדיוק התקופה הזאת בדיוק אבל

0: נפש.
1: בן אדם, מה לך נרדם? טוב! הגיע הזמן לחידה של הגברת הראשונה, גברת ה-AI. כן, של תוכניתנו, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל בכלל. הגברת צ'ירי, ירום הודה. כן, כן, גם היא, צ'ירי! למורת רוחו של... בכל מקרה, בעוד רגע היא תיכנס לאולפן וירטואלית אמנם, אבל היא תחוד חידה אמיתית לגמרי. ואתם התפקיד שלכם להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, שנותנים את התשובה הנכונה לחידה של צ'ירי. אם תדעו, תקבלו מאיתנו את הפרס שעומד על הפרק, הלוואי ותקלעו מהר, ונגמור עם זה, על הוואן, הלוואי, אבל... הרי כמו שאתם בוודאי יודעים, בואה של גברת ה-AI לא מדובר בסתם אירוע, הרי מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע לו, הוא לא משתמע לו. כן, כזה. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? מה? יש את הדבר הזה שבא לפני. חלקכם משחקים בו בימים, חלקכם בלילות, חלקכם לא משחקים בו, וחבל. ואני מדבר כמובן על לא אחר מאשר המשחק המקדים.
2: The foreplay.
1: כן. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, שלא כימוי סליחים, מדובר באירוע חינוכי לכל המשפחה. כולם יכולים לשחק, מקטן ועד גדול. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות, מלא זמן למשחק מקדים, I know. ועדיין, זה מה שנותנים פה, חבר'ה, לא... 30 שניות, לבוא ולומר לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי, לפני החידה. תפקיד שלכם לנחש את עצמכם לדעת, להביא לנו את התשובה הנכונה לחידה, לפני החידה. הלוואי והיום זה יקרה. אם זה יקרה, תיקחו מאיתנו לא רק פרס אחד, אלא שני פרסים בשווי מאות שקלים, שיהיו של אחד מכם.

0: אם תצליחו להגיד לנו מה התשובה לחידה לפני החידה. אתם יכולים להשתמש בכל דבר, בכל אביזר, בכל דבר שייתן לכם יתרון. לא, ראיתי כאלה שמשתמשים באביזרים מאוד מוזרים. אנחנו לא נלך לשם, אנחנו תוכנית חינוכית, אבל לא יודע אם זה עונה, אם זה... לא משנה. בכל מקרה, אתם יכולים להתייעץ עם צ'אט, עם מה שבא לכם, מה שאתם רוצים. 30 שניות, זה הזמן שעומד על הפרק לתשובות שלכם. יאללה, תוציאו טלפונים, 054-90-90-539, 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. יאללה, כולם מוכנים? כולם מקוננים? כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 5, 4, 3, היום, היום זה היום. זה לא סנדלים ולא מנגל ולא גלגל ים, ארנק, בית כנסת, ראיתי, שופר, תמרור, עוד שופר, מסטיק, מסטיק, אופנוע, צמר, גפן, מראה, כסף, משקפיים, גזוז, גז, החופשה של איסטה, אחד והיחיד הגדול מכולם בראש העין, על חשבון החוטים, כפיים, תודה רבה, שבת שלום, אני הייתי, אני, אתם הייתם, אתם, וואו, שק, נגמר לי האוויר. אוקיי, מחזיק מפתחות, זה לא אונייה, זה לא גשר, בננה, רכבת, תפוח, קליפס, קולנוע, דבש, מסיבה, מסטיק, מכונת כביסה, סרט, קרקס, לונה פארק, משרד, מיונז, דלקת גרון כרונית, מגדל, מים, פרגולה, זהו, לעצור, נעץ, פאוץ', אופניים וסבתא. חשוב, גם לא ליקוי חמה. טוב, מה נעשה? מה זה? איזה חופשה הציעו לך? ראית מה זה? חשקיעו בך פעם? וואו, אני בהלם. חופשה בראש העין על חשבון החוטים קיבלת. כל הכבוד. כפיים. אתם הייתם, אני הייתי. טוב. אין לנו את התשובה הנכונה במסגרת המשחק המקדים, ולכן אין מנוס, גבירותיי ורבותיי, אלא לבוא ולראות מה רוצה מאיתנו הגברת הראשונה, גברת צ'ירי, להלן, החידה של צ'ירי, להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא שימושי בתקופה מסוימת בשנה? הוא בא במגוון אינסופי של צבעים ועיצובים, ובגדול הוא נועד לעזור לנו.
0: מה? על מה היא מדברת? 054-90-90-539, מה התשובה לדבר הזה? הנה, הנה שוב, הנה שוב.
1: שלום
0: הנה.
1: לכם, בני שלום. אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא שימושי בתקופה מסוימת בשנה? הוא בא במגוון אינסופי של צבעים ועיצובים, ובגדול הוא נועד לעזור לנו.
0: אם אתם יודעים, ספרו לנו שנדע גם אנחנו, אל תהיו כאלה, 054-90-90-539, זה המספר שלנו כאן באולפן.

0: 90 FM. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב34.90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
4: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. ראיתי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
5: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיאר המקבולה.
8: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
12: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
14: זעקות את הרבים, כמדי שנה ברדיו 90, ערב של פיוטים וסליחות, באירוע שכבר מזמן הפך למסורת. יום רביעי הקרוב, 11 בלילה, בשידור חי, עם הרב יצחק טרב, רב בית הכנסת אם כל חי, והרב יגאל קריספל. יום רביעי הקרוב, 11 בלילה, בשידור חי, רק ברדיו 90.

0: I need a hero. ואז לקחו את השיר הזה ושמו אותו בפסטיגל, כן, כן. נכון, הפסטיגל גיבורי העל על הדבר הזה, נראה לי כאן, קראו לו. טוב, בואו נשחק, המשיך כבודו, סיבוב נאמבר 1 for today, סיבוב ראשון להיום, האם נצליח להביא 7? האם זה יקרה? שלום יובל.
1: שלום, שלום.
0: מה העניינים? מה קורה? איך את?
1: אני בסדר גמור, איך אתה?
0: וואלה, השתבח הבורא על כל מה שקורה. מאיפה?
1: אני מאור עקיבא.
0: אור עקיבא, יפה. טוב, ובבית?
1: לא, אני עוד מעט בבית, השתחררתי בדיוק מהפקקים.
0: כמה זמן פוקקת? כמה זמן?
1: וואו, קרוב לשעה.
0: די! מה, מאיפה? מאזור תל אביב כאילו?
1: לא... עוד יותר גרוע.
0: נו, ספרי לי.
1: מאזור השרון.
0: מאזור השרון. מה, כאילו כפר סבא רעננה, מה?
1: לא, חדרה.
0: חדרה, נו, מי חדרה? אזור השרון. מי חדרה כאילו לאור עקיבא שעה?
1: זה אזור השרון?
0: מי חדרה לאור עקיבא שעה?
1: אל תשאל, נהיה פה גרוע.
0: לא, נו, בחיית, מה יש? כולה את הצומת שלך על חדרה.
1: לא,
0: לא,
1: נו,
0: הגזמתי,
1: 50 דקות, משהו כזה, 45.
0: מאיפה נסעת, מכביש החוף?
1: לא, מגיש ארבע.
0: מארבע. נו מה, מה, מה? את יודעת שכאילו בקו אווירי זה פחות מ-100 מטר מרחק בין העיר...
1: אתה מבול? הוא די רחוק, הייתי אומר סבבה, אבל זה לא.
0: טוב, משתתף בצערך, מה אני אגיד לך? תקשיבי, לא נורא, אבל לפחות את איתנו ואת בדרך, אז יש לנו זמן קצת לדבר ולשחק. תקשיבי, יש לנו 6 שירים, גלגל הצלה 1, בואי נראה לאן נגיע, אבל בואי נתחיל, הנה השיר הראשון, קבלי את זה.
1: אוקיי.

0: איזה שיר טוב. אחד יש, התחלה טובה. התחלנו טוב, אפשר להתקדם הישר אל השיר הבא. הנה שיר מספר 2, קבלי את זה.
1: זה מרגיש לי נכון בינינו

לא, סתם, צרתי אווירת מתח, זה לא... צריך לשים איזה מוזיקה מפחידה ברקע כזה, אתה יודע, טודום, טודום, כזה. טוב, יש לנו 2 מ-2, הנה שיר מספר שעה.

0: כי יש מלא פקקים בדרך. אוקיי, שלוש משלוש. הנה, שיר מספר ארבע, קבלי את זה.
1: אבא, אני פוחד ליפול, אני תלוי בין ארץ לשמיים, כי אל מטיב אתה בחסדך.
2: אתה קיים, אני צריך אותך. אני חייב, אני צריך אותך, משהו כזה.
1: אני לבד, אני צריך אותך.
0: כמעט, יאללה, היית על רצף טוב. טוב, לא, לא, לא, זה חצי, בסדר. יש לנו שלוש וחצי מתוך ארבע, יאללה, בסדר, הולכים לשיר מספר חמש. בואי נתקדם והולכים הישר אל...

0: בטונים
1: גבוהים. למה? אבל את מגיעה לאוקטבות, את מגיעה. שם לב, לא, יש את ה...
0: לא, זה בטונים גבוהים, אני...
1: אז תעשי את הגרסה הנמוכה.
0: מישהו איתי כאן. אנשים מתיקים עוד, רוצים לשמוע שירים.
1: בסדר, בכל זאת תראי מה הם שומעים, בבקשה. לא, זה לא היה כזה גרוע, בואי, את לא נוראית. כבר שמעתי זמרים גרועים יותר פה.
0: תודה.
1: בתוכנית, הנה. אוקיי, יש לנו 4.5 מתוך 5, אנחנו הולכים לשיר האחרון. אני אשים לך עכשיו התחלה של שיר. צלילים ראשונים, שיר ישראלי מאוד ידוע, ורוצה שתגידי לי בסך הכל מה השורה הראשונה בשיר. מאוד פשוט הדבר הזה צריך להיות כשמכירים את התשובה. אז הנה השיר שלי אלייך, קבלי את השיר ה... מה את אומרת?
0: זה לא מנגינה אפילו, מה זה?
1: מה? הנה עוד פעם, עוד פעם. חמש, ארבע, לא, את חייבת לדעת, שלוש.
0: גלגל הצלה.
1: גלגל הצלה, ידע לעזור, הוא מסתכל בהלם בדיוק כמו שאת נשמעת. איסטה, אתה יודע לעזור בדבר הזה?
2: אני חושב שלא שמת פתיח של שיר, שמת פתיח של סרט.
0: זה לא נשמע כמו
2: שיר.
1: חמש, ארבע, שלוש, אנחנו
2: דורשים,
1: תתביישו לכם.
2: שיר אחר.
1: אנשים צועקים את התשובה באוטו.
2: איזה צועקים?
1: צועקים. משינה עם רכבת לילה לקהיר. מי לא יכיר? מי? אני כל כך עצוב לי, ושמש על העיר, ודיזינגוף נראה לי כמו רכבת לילה לקהיר. זה הפתיח של השיר.
2: לא פר,
1: כי אתה לא יודע. מה היה? מה? נו, תקטרי גם את.

0: אותך עכשיו אתה?
1: רגע.
0: רגע.
1: רגע. רגע. רגע. רגע. רגע.
0: מה? לא.
1: זהו. זהו.
0: חלסנה, אתה אומר.
1: חלסנה.
0: כן.
1: פסל הקום פוסה.
0: נכון.
1: פסל הפוס פוסה.
0: פסל הקיסא.
1: פסל הפוס פוסה.
0: כן.
1: סיימנו.
0: הפוסל במומו פוסל. איסתה.
1: Yes, please.
0: מה נשמע?
1: How can I help you?
0: איך אתה?
1: Today?
0: תקשיב לך.
1: Yes, please.
0: לא, לא. Hold it, hold it. Hold it.
1: Yes, please.
0: לא. שנייה. שנייה, אבל אני... שנייה.
1: I would say just like this, you know what?
0: אני פניתי אליך בנושא רציני ואתה ככה.
1: Yes, please.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא שימושי בתקופה מסוימת בשנה? הוא בא במגוון אינסופי של צבעים ועיצובים, ובגדול הוא נועד לעזור לנו.
0: בבקשה, בניגוד אליך, שאתה לא עוזר אף פעם.
1: אז אם ככה.
0: אם ככה.
1: הרשה לי לבשר לך.
0: אם ככה, תשאיר בברמית משך.
1: ולקהל המאזינים שלנו.
0: אם כן...
1: שיש לי את התשובה הנכונה.
0: די, כל פעם אותו דבר.
1: לא, לא, לא, לא, לא. יש לי את התשובה הנכונה.
0: אתה אומר באמת?
1: באמת?
0: אמיתי?
1: אמיתי.
0: בלי צ'קלפות?
1: בלי צ'קלפות.
0: בלי כל מיני כאלה שוגועים?
1: לדעתי זו התשובה הנכונה.
0: עכשיו תיקנו בלדעתי.
1: לא, כי...
0: הוספת מילה.
1: כי תשמע.
0: מה התשובה?
1: התשובה היא כמובן... פרסומת אחת ואנחנו חוזרים אליכם חברים, חברות, עם התשובה הנכונה של...
0: אין את זה, אין את זה, אין את זה עכשיו, זה לא...
1: תשמע...
0: נו, הוא מאבד. כן.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי. התשובה הנכונה היא... כובע. כמובן.
0: מה?
1: כן, כן.
0: כובע?
1: כן, כן. כובע מצחייה כזה, אתה יודע.
0: למה דווקא מצחייה? למה לא...
1: כי אז אני אסביר.
0: למה לא כובע טמבל שיותר מתאים?
1: לא, לא, לא, כי אני אסביר.
0: כן.
1: אני אסביר.
0: אז תסביר, הגיע הזמן.
1: כובע מצחייה...
0: כן.
1: הוא כדי למנוע מהשמש לתת לנו מכת שמש.
0: אוקיי.
1: שמש! נראה לי קיבלת מכת שמש, שמש!
0: איך

0: קוראים לדבר הזה שהוא שימושי תקופה מסוימת בשנה?
1: רגע, לא, לא. אתה רוצה שאני אסביר?
0: אז בבקשה, אז אני אסביר.
1: נו, בבקשה, אני אסביר.
0: אוקיי, כן.
1: רק שנייה אחת ואני מסביר. אוקיי.
0: כן.
1: שימושי בתקופה מסוימת בשנה? למה?
0: מה, לא תרמיד?
1: But why?
0: Because...
1: אבל הוא עונה על הכל.
0: נו, נו, נו.
1: אין סו... אין...
0: אין מה? דבר ברור.
1: מה זה אין סופי? אין סוף של צבעים ועיצובים.
0: אוקיי.
1: יש לכובעי מצחייה? נכון.
0: ובא במגוון אין סופי.
1: ובגדול, הוא נועד לעזור לנו.
0: סופי קראת את זה במגוון אין סופי? קראת לזה סופי?
1: לא ראיתי את האין.
0: טוב, תן לי תשובה, יאללה, נו, תתקדם בחייך.
1: אוקיי, אוקיי.
0: התשובה הנכונה, הוא, היא, הם, הם.
1: הם.
0: נו.
1: חייב קצר את התופים האלה. אני כאילו בא להגיד,
0: נו כבר.
1: מה?
0: מה התשובה?
1: התשובה. משקפי שמש!
0: וואו, אוקיי, אוקיי.
1: Thank you, thank you.
0: רגע, שנייה, שנייה.
1: אני רוצה להודות לכל מי שהלך
0: איתי בדרכים, בקושי, בקושי. בוא נעשה, אף אחד לא הולך איתך בקושי. בוא נעשה סדר. בקושי, כן. איסתה, משקפי שמש לובשים כל השנה.
1: לא, לא בהכרח.
0: כל השנה.
1: לא בהכרח.
0: כל השנה.
1: יורד גשם, אתה לא תלבש משקפי שמש.
0: לא, למה? אם יורד גשם זה אומר שאין שמש?
1: לא, זה אומר שיורד גשם.
0: אז מה?
1: ואז כל ההרגשות שלך יהיו מלאות במים.
0: במה רצית שהם יהיו מלאות? בפליט. במה רצית? מפעיל וישרים. יש משקפי שמש עם וישרים.
1: אין דבר כזה.
0: בטח ש...
1: זה סטארט-אפ שלי. בקיצור, הוא בא במגוון אינסופי של צבעים ועיצובים?
0: כן.
1: כן. ובגדול הוא נועד לעזור לנו. Stop with this buzzer!
0: עוד שני רגעים, ואתה, כן. תשמע, אתה לא עוזר, אתה לא פותר.
1: למה?
0: אתה יכול להביא לי תשובה נכונה?
1: בטח.
0: אוקיי, בבקשה!
1: חייב קצור. אני לא יכול עם זה.
0: הוא מכין עם האצבע ובא להגיד, ואז כאילו... עוד פעם, עוד פעם, בוא ננסה.
1: לא, לא, לא.
0: תהיה בטיימינג, תהיה בטיימינג.
1: בטיימינג?
0: כן. נו כבר, תשובה.
1: זה כאילו בא להסתיים.
0: תן תשובה, תן.
1: מה רציתי לראה? כפפות.
0: אופה! אופה! זה מעניין.
1: עכשיו אני אסביר גם למה זה מעניין.
0: בבקשה, בבקשה.
1: אוקיי.
0: כן.
1: איך קוראים לדבר הזה שהוא שימושי בתקופה מסוימת בשנה?
0: למה רק בתקופה מסוימת בשנה?
1: די, אל תתחכם. איך קוראים לדבר
0: הזה? יש את אלה, בלי אצבעות שהולכים איתם ככה, עם החורים ב...
1: אל תתחכם איתי.
0: אוקיי, נגיד שאני זורם.
1: יופי. הוא בא במגוון אינסופי של צבעים ועיצובים?
0: כן.
1: יופי.
0: יופי.
1: הוא בגודל? הוא בגדול.
0: הוא בגדול.
1: הוא בגדול.
0: הוא בגדול.
1: הוא נועד לעזור לנו. אני אתן לעצמי כפיים. התשובה
0: הזאת מדהימה. בעיני המתבונן.
1: הכל בעיני המתבונן.
0: עוד אחד, עוד אחד. יאללה, נו, עוד אחד וזה.
1: עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד.
0: אבל תהיה רציני ובטיימינג.
1: רגע, רגע.
0: בטיימינג.
1: ו... די, זה שימשייה!
0: שימשייה, אני בהלם! וואו! שימשייה זו תשובה טובה ממש. אני כאילו, אם הייתי צריך להכריע, הייתי אומר שזו התשובה הנכונה.
1: עיצובים? כמה עיצובים יש לשימשייה?
0: מלא, אתה יכול לעשות כל מיני, מה?
1: אנחנו לא מדברים... בעצם...
0: עיצובים, זה כאילו
1: הציורים. גם זה מוזיא שימשייה.
0: כן, מה זה? לא, אבל גם על העיצוב של זה עצמו, כל מיני ציורים, דוגמאות, זה...
1: לא, אוקיי.
0: אפשר לעשות כל מיני עיצובים.
1: בסדר, הבנתי.
0: אני צריך לעזור לך להגן על התשובה?
1: לא, אתה לא צריך לעזור לי בכלום. אוקיי, איך קוראים לדבר הזה שהוא שימושי בתקופה מסוימת בשנה?
0: שימשייה.
1: שימשייה.
0: יופי, אוקיי.
1: הוא בא במגוון אינסופי של צבעים ועיצובים.
0: שימשייה!
1: שימשייה!
0: שימשייה, אוקיי.
1: הוא בגדול הוא נועד לעזור לנו!
0: שימשייה! שימשייה! אוקיי.
1: שימשייה! שימשייה!
0: איסתה, איסתה.
1: כן.
0: עכשיו, אחרי שאמרנו את כל מה שאמרת, נגיד.
1: אוקיי. וסגרנו את החידה.
0: ואמרנו...
1: לשם שינוי.
0: כן, את ה... נכון, נכון. תשמע... אני, אם הייתי צריך לבחור, כאילו, באמת, ולאמר על מה התשובה, הייתי אומר שימשייה, יש בזה היגיון.
1: כן? היית הולך לשם.
0: הייתי הולך לשם.
1: אל תלך למקומות
0: האלה. אל תלך אל החושך, זה לא זה, בכל מקרה.
1: זה לא שום
0: שיעור? לא שום שיעור, לא. אם אתם יודעים, בניגוד אליו, אז תעזרו. 054-90-90-539.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא שימושי בתקופה מסוימת בשנה? הוא בא במגוון אינסופי של צבעים ועיצובים, ובגדול הוא נועד לעזור לנו.

0: 90 FM. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אה, אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
6: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
5: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות.

0: חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודד, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטוב.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: תשמע פעם.

אוקיי. כביש החוף הוא עמוס, ממחלף חוף השרון עד הכניסה ליקום, ממחלף קיסריה עד מחלף אור עקיבה. כביש מספר אחת, ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד בן שמן. בכביש מספר 4, ממחלף השבעה עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה ועד צומת הדסים, בכיוון הפוך מאם המושבות עד גבעת שמואל. בחמש ממחלף ירקון ועד מחלף ראש העין מזרח. בארבעים ממחלף רמלודה צומת אחי סמך, מצומת הטייסים עד הכניסה למגשימים, גם זה בארבעים. ושישים וחמש ממחלף עירון עד צומת מי ימי, בכיוון ההפוך מצומת מי ימי עד צומת עררה. ושישים ושש ממדרך עוז ועד צומת מגידו. 471 ממחלף נחשונים עד צומת מגדל אפק, ממחלף עונו ועד מחלף בר אילן. זה בגדול מה שקורה בכבישים. אם אתם יודעים על דברים נוספים, לוואטסאפ 054-9090-539.

0: טוב, האם התקדמנו עם התשובה לחידה של שירי? האם כבר יש לנו תשובה נכונה לדבר הזה? This is the question. אי לכך, אנחנו נפנה לבחור הזה שנמצא שם בצד השני, לא לפני שנזכר לרגע מה החידה של צ'ירי להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא שימושי בתקופה מסוימת בשנה?
2: שימושי, שימושי.
1: הוא בא במגוון
2: שימושי.
1: אינסופי של לא צבעים כמוך. ועיצובים, ובגדול הוא נועד לעזור לנו.
0: כן, כן. שלא כמוך נועד לעזור.
2: תשמע, אתה מתלכלך.
0: אני?
2: אתה מדבר לא יפה.
0: אבל מה ניפיתי?
2: אתה מתנהג לא יפה.
0: מה?
2: ואתה פשוט לא יפה.
1: אל תחפור בבקשה.
2: יאללה שתקי גם את.
0: פפפ.
2: בוא נתקדם, בוא נתקדם.
0: תודה.
2: רגוע היום איתה.
0: רגוע, תהיה רגוע.
2: שלא יתלכלך עליה.
0: לא, תהיה רגוע.
2: למה אני גם ככה
0: היא? הנה, ישר עולה לך.
2: יאללה קסקס. יאללה קסקס.
0: לא, ישר עולה לך, אולגה, אתה מבין? בוא רגע, שנייה.
2: לא.
0: הנה.
2: אין שנייה. כי התשובה הנכונה היא...
0: נו. רגע.
2: לא, עוד פעם זה. אני יכול לעשות מלא דברים בזמן שזה.
0: נו, היית בתשובה ההיא.
2: אוקיי. צעיף.
0: צעיף? תראה בכלל שיש לך.
2: אין לי, אבל תודה רבה לקהל שמריע לי.
0: כן, אני...
2: תודה רבה.
0: כן, אני הייתי, אני...
2: אני מעריך את זה מאוד. לא,
0: אתם הייתם.
2: אני עדיין אני.
0: אתם הייתם, אתם.
2: אוקיי. ועכשיו, למה צעיף?
0: ועכשיו לחדשות בהרחבה.
2: אני אסביר.
0: בבקשה, אז תסביר.
2: תסביר
0: כבר.
2: אבל אני מסביר.
0: נו.
2: אבל אני...
0: שלום לכם, בני אנוש.
2: לא, לא, לא, זה לא מעניין.
0: איך קוראים לדבר הזה?
2: תקופה מסוימת בשנה אנחנו משתמשים בצעיף, נכון? בתקופה מסוימת בשנה.
0: אוקיי, יש כאלה שהולכים לזה גם דקורטיבי כל השנה. צעיפים דקים כאלה, יפים.
2: תעזוב אותי מזה שיש את היוצא מן הכלל.
0: למה יוצא מן הכלל? אתה יודע שפעם זה היה ממש באופנה, כאילו כשהיית צעיר, זה היה ממש באופנה, ואנשים היו הולכים עם צעיף כל השנה, דקים, נשים היו הולכות עם צעיפים כאלה על הצוואר, בתוך משהו דקורטיבי. הוא בא במגוון אינסופי של צבעים ועיצובים.
2: צבעים ועיצובים, כמובן.
0: ובגדול, הוא בגדול.
2: הוא נועד לעזור לנו. סנק יו. די, רגע. אי אפשר, אתה לא יכול לשים שתי צלילים של זה. אני אגיד לך מה הבעיה בטופים.
0: בסיום
2: הם... הם כאילו, פתאום הם מעלים לקראת הסוף. למה?
0: תן תשובה כבר.
2: מניפה!
0: מה הקשר? איפה זה פוגש אותך? מה קשור מניפה?
2: בתקופה מסוימת בשנה.
0: מניפה?
2: כן.
0: כשחם או כשקר?
2: כשחם,
0: אוקיי.
2: עיצובים וצבעים.
0: כל מיני...
2: יש לנו את זה.
0: יש, נכון.
2: יש לנו את זה.
0: וואלה.
2: ובגדול, הוא נועד לעזור לנו.
0: מניפה.
2: שמע, אני הייתי מאוד...
0: סקפטי.
2: בספק לגבי התשובה הזו.
0: אומרים סקפטי, כן.
2: הייתי מאוד בספק לגביה.
0: ואז כאילו, כי צברת ביטחון.
2: ואז כאילו, לאט, אתה יודע.
0: זה נבנה עליך. הבנתי, אוקיי. טוב.

0: לא, לא, אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה, אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה. אני לא...
1: אני אחליף את המתופף, מה אתה רוצה שאני אעשה?
0: אני... כן, איפה סטס?
1: הנה.
0: זה לא סטס. זה לא סטס.
1: זה דוד שלו.
0: דוד שלו פחות טוב ממנו.
1: טוב, תן לי תשובה.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: שים גיטרות.
0: יפה.
1: נו, ואז מה?
0: מגפיים.
1: הבנתי, הבנתי.
0: אוקיי, אוקיי. איך קוראים לדבר הזה שהוא שימושי בתקופה מסוימת בשנה?
1: למה? אין מגפיים שאנשים הולכים איתם כל השנה, מגפי בוקרים האלה.
0: לא.
1: קאבוי.
0: מגפי גשם. טוב? אני מתקן.
1: אתה ממקד את זה פשוט.
0: אוקיי, מגפי גשם.
1: אנשים לא אמרו מגפי גשם, אמרו מגפיים. אתה סתם עכשיו.
0: מגפי גשם לובשים בתקופה מסוימת בשנה.
1: נו, נו.
0: אוקיי, זה כשיורד גשם.
1: כן, הבנתי.
0: הוא בא ממגוון אינסופי של צבעים ועיצובים. כן, היום יש.
1: יש מגוון. יש כל מיני. יש לילדים עם ציורים ואת זה כל מיני, כן.
0: הוא בגדול נועד לעזור לנו.
1: נכון, נכון. האמת ש...
0: חציתי את קו הזינות. לא.
1: לא.
0: דרך אגב, הצליל הזה יכול להיות גם צליל טוב.
1: איך? בוא נראה.
0: זה צליל שעברתי את הקיר ולחצתי על הבאזר.
1: על הבאזר.
0: זה טוב! בוא, אם אתה... אז אני לוקח את זה לחיוב.
1: אם אתה תצליח לטפס על הקיר, מה שאתה רוצה...
0: מה יש
1: לך?
0: אני עושה את הקיר בהליכה, אני עושה את הקיר.
1: בטח בהליכה, עם חבל.
0: אתה יודע איזה נינג'ה אני הייתי כשהייתי ילד?
1: הנינג'ה השוודי הראשון, בוא נתקדם.
0: כשהייתי ילד הייתי קופץ בין גגות. באמת.
1: עושה קרפור.
0: פרקור, כן. זה לא זה. הייתי עושה פרקור. זה היה מאוד באופנה פעם, תדע לך.
1: מה התשובה?
0: הייתי קופץ מגג, לגג.
1: אתה לא, זו תוכנית חינוכית.
0: כן, לא, אל תקפצו.
1: בבקשה, תשובה.
0: פעם לא היה לנו טלפונים.
1: תשובה.
0: זה היה אטרקציות. אוקיי. מה, תשובה?
1: מה, כן, היום.
0: אמרתי מגפיים, מה? לא, זה לא מגפיים.
1: נו, אמרנו שזה לא מגפיים.
0: אוקיי, אז זה בטח כמובן שזה...
1: איסטר לכדור הארץ, כן.
0: קרוב הגולה!
1: מה, אני לא שומע. אתה צועק לתוך הזה, לא שומעים. עוד פעם. עוד פעם, ועכשיו ברור. הנה, בוא, שיהיה ברור, נו.
0: קרם הגנה. פעם עליתי על זה.
1: קרם הגנה, אוקיי, היית בטיימינג, יחסית, כן.
0: כן.
1: קרם הגנה.
0: כן, הוא שימושי בתקופה מסוימת בשנה.
1: למה, לא יכול לשים קרם הגנה בחורף?
0: הוא שימושי בתקופה מסוימת בשנה.
1: אני לא יכול לשים בחורף?
0: הוא שימושי בתקופה מסוימת בשנה. הוא בא במגוון אינסופי של צבעים ועיצובים.
1: מתעלם מהקולות. מתעלם. טוב, כרגיל, מה אני אגיד? אני כל פעם, אני בא אופטימי ואני אומר, הנה, הוא יביא תשובה נכונה, הוא יביא.
0: למה? אבל הבאתי.
1: ואז כל פעם...
0: זה ששום דבר לא מספק את המכונה שלך.
1: דבר עליה יפה.
0: לא, היא מעצבנת אותי.
1: חבל.
0: לא, היא מציקה לי.
1: שאתה כל הזמן...
0: לא, היא ברמת המציקה.
1: הולך לספות האלה.
0: היא תוכנה מציקה.
2: תמשיך להתלכלך עליי, אתה תהיה בבעיה.
0: בואי, רק תכנסי איתי.
1: איזה רגוע אתה, מה נשמע?
0: לא תדליק אותי.
1: תדליק אותי?
0: סתם.
1: בדיוק. טוב, לא פתרת, לא עזרת, אם אתם יודעים.
0: Please help me, guys.
1: כן, שאלוהים יעזור לך, אבל גם המאזינים יכולים.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא שימושי בתקופה מסוימת בשנה, הוא בא במגוון אינסופי של צבעים ועיצובים, ובגדול הוא נועד לעזור לנו.
1: לגמרי.

0: FM. מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
3: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923

0: 1-800-279-5954 בברכת זיאר המקבולה.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
5: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
6: אדון עשה ליחוד, בוחן לבבות.
4: באנו לזעקות את הרבים כמדי שנה ברדיו 90, ערב של פיוטים וסליחות, באירוע שכבר מזמן הפך למסורת. יום רביעי הקרוב, 11 בלילה, בשידור חי, עם הרב יצחק טרב, רב בית הכנסת אם כל חי, והרב יגאל קריספל. יום רביעי הקרוב, 11 בלילה, בשידור חי, רק ברדיו 90.

be my lover. If you want to be my lover, Spice Girls, כן, פעם, הייתה להקה כזאת. תכף נראה מה קורה עם התשובות, האם יש לנו תשובה נכונה לחידה, או שאנחנו נשאר עם הדבר הזה, כמו שהוא להיום. It's a big question, you know, it's a yes, no. כן, כן, תכף נראה מה קורה עם הדבר הזה. הנה, אמי ויינהאוס.

0: אינסטה, מתי יבוא היום שיכתבו עליך שיר? זה אינסטה טיים.
1: מה זאת אומרת? כתבו עליי מלא שירים.
0: קוגון?
1: אני לא ארחיב עכשיו, אבל יש את... איסטה,
0: איי, מה, היי?
1: לא, לא, יש.
0: זה לא זה?
1: משה.
0: אתה יודע.
1: לא, אתה לא קיפוד.
0: אתה לא, נכון, נכון.
1: ויש עוד שירים על...
0: משה,
1: שלא נרחיב עליהם.
0: מה, באמת?
1: כן.
0: די, נו.
1: עשו עליי גם מערכונים, משה קוז'ק.
0: אוקיי, אוקיי.
1: יש הרבה, הרבה.
0: לא, אבל אתה יודע מה, הלהיט שאמרת זה באמת, באמת אחד השירים. אתה יודע מה, הזכרת לי באמת שיש עליך להיט על, וזה באמת הביא לי... כן. יו, יו, יו, יו, יו. לא, שכחתי שהוציאו עליך להיטים. נכון.

0: אני לא קיפוד.
1: איסתה, אתה לא קיפוד, לא קיפוד. תגיד לי, מה עם התשובה לחידה?
0: איזה שיר ישן זה.
1: וואו, וואו, קוקו וסטיב, זה, וואו, באמת.
0: היו זמנים.
1: היו, היו, היית צעיר. מה עם תשובה לחידה?
0: אני, לא נראה לי עוד הייתי.
1: לא היית?
0: או שהייתי?
1: אני לא יודע.
0: מתי זה יצא?
1: אי שם, האמת.
0: בעבר? בעבר הרחוק הרחוק?
1: בעבר.
0: לא יודע, אני... לא נרחיב. אבל יכול להיות שהייתי קטן.
1: תגיד לי, אמור לי, תאמר לי, תגיד לי, מה קורה עם תשובה לחידה?
0: תשמע, אני מיואש.
1: מעצמך? בצדק.
0: לא, מצ'ירי.
1: למה?
0: כל תשובה שהבאתי לה,
1: נו?
0: לא סיפקה אותה.
1: לא, אל תגיד, נו, בסדר, כי אתה לא הבאת
0: תשובה טובה. אז אני אגיד לך מה, לא, לא, אני אסביר לך.
1: הרי אתה יודע, זה עובד.
0: לא, לא, רגע, חכה. כן. אני אסביר.
1: אתה מסביר?
0: אני לא משנה מה אני אגיד, זה לא יהיה לה טוב.
1: נכון.
0: אז בשביל זה,
1: כן.
0: הבאתי את אילן.
1: הבאת את אילן?
0: כן.
1: אילן, אתה באת?
2: כן, שלום, צהריים טובים.
1: צהריים.

0: פתוח, הכל
1: אנרגיה, תוסס. זה הסלוגן שלנו.
0: לא נורא, לא נורא, אבל אחלה חדרה, באמת, כיף, אני מאוד אוהב, מטייל שם הרבה, יוצא לי, תשמע, בוא נדבר רגע על צ'ירי, שהייתה כאן וחד אחידה ואמרה...
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא שימושי בתקופה מסוימת בשנה, הוא בא במגוון אינסופי של צבעים ועיצובים, ובגדול הוא נועד לעזור לנו.
0: והתשובה, הנכונה היא...
3: מטריה!
0: מטריה! הנה, איסטה, הגיע הזמן שיום אחד...
3: איסטה, לקראת החורף הקרוב.
0: אין אותו. באמת, כל פעם אני אומר לו...
1: אבל אני חייב לציין...
0: כן, מה אתה חייב לציין?
1: שעשרות אלפי אנשים שלחו מטריה...
0: וואלה, מלא ידעו.
1: ו... אילן היה הראשון.
0: די, נו.
3: אני הייתי הראשון, ישבתי על ה... כן, ישב.
1: הוא חיכה, הוא חיכה לרגע הנכון.
0: על הבאזר של ה...
1: חיכה ליום שהוא יצטרך לרשום את המטריה, וישר.
0: איך שהוא עלה על הקיר, ונתן את ה...
1: נתן על הבאזר.
0: לא כמוך.
1: כל הכבוד, אילן.
0: אילן, כל הכבוד. אתה כמובן תקבל מאיתנו אחת קומבין למדת הבורגר, באתר באפליקציה בסניפים, וגם יובל הבת מקבלת מאיתנו.
1: גם יובל.
0: לא, איסטה לא מקבל כלום.
1: לא,
0: לא, לא מקבל כלום. לא מקבל, לא מקבל. זה לא... לא יקרה.
1: פעם אחת אני צריך לזכות בקומבינה, בבקשה.
0: לא יקרה.
1: יאללה שלך, אור.
0: לא נורא, לא תודה על שום דבר.
1: יש על מה, יש על מה.
0: אין על מה, לא צריך, באמת מיותר. חבל.
1: יש על מה.
0: תודה רבה. ביי ביי. לא, תודה. בסדר, הבנו, ביי ביי. בסדר, ביי ביי.
1: ביי ביי.
0: סוף סוף יהיה קצת שקט ממנו. ביי ביי.

זהו, עד כאן אנחנו עליכם להיום, עד כאן איך בדרכים, מהדורת יום ג' בשבוע, נגיד לכם תודה רבה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה למשה ישראל סטחרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם, מיד אחרינו עד...

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיירה מקבולה.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות?

0: פסטיבל הסי 9 הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסי 9 בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסי 9.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: כיפור מתקרב, מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
3: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי מודד, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: תשמע פעם, תשמע פעם.

ערב טוב מאזינות ומאזינים וברוכים הבאים לדקה 90, תוכנית הספורט של רדיו 90, תוכנית הספורט של יום שלישי. ראש השנה מאחורינו ועכשיו לקראת יום הכיפורים יש לעשות חשבון נפש, ולמכבי נתניה יש הרבה על מה לחשוב. מול מכבי נתניה הפסידה להפועל רמת גן, הפסד מביך ששוב הראה שצפויה עונה מאתגרת. התבשרנו על שחקני חיזוק חדשים שוב מבית היוצר הברזילאי, פורטוגזי. אני לא בטוח שזה מה שרוני לוי ביקש. בכל מקרה, נאחל להם חתימה טובה. היום בתוכנית הספורט נדבר על מכבי נתניה, נדבר על מכבי תל אביב ששוב הביסה את הפועל תל אביב בדרבי. 4-1, לא יאומן. נדבר על שאר משחקי הליגה, כי יהיה כבר מחזור הבא, יהיה מעניין. היום לסידי פודי חלפון על המכשירים משה הסתחרוב. אפשר לצפות בנו גם בפייסבוק לייף רדיו 90 במילים. אפשר לשלוח לנו הודעות בוואטסאפ 054-90-90-539. אנחנו קוראים

0: הכל לעתים גם מתייחסים. הדקה ה-90 מתחילים. שלום לך, פודי חלפון.
1: מה נשמע? הכל בסדר?
0: כן, אתמול היה, אתמול היה יום בעייתי קצת, אתה לא יודע באיזה משחק, איזה משחק לראות. כמובן, ברירת המחדל הייתה מכבי נתניה, עם קפיצות למכבי חיפה, לדרבי, היה מעניין, אבל המשחק שהכי עניין אותי, כי אני עובד כאן, זה משחק של מכבי נתניה, הפועל רמת גן, והוא אמר לך במילה אחת, פודי, התאכזבתי.
1: התאכזבתי, זה מילה קטנה, יש ייאוש גדול, ההפסד התקבל במועדון בצורה קשה מאוד, רוני לוי המאמן מאוכזב מהגישה של השחקנים, ושואל...
0: רגע, מאוכזב מהגישה של השחקנים, זה בעיה שלו, מה?
1: רגע, ושואל אותם איפה הלב והנשמה, וגם אני שואל, לא רק אותם, איפה הלב והנשמה של כל המועדון הזה שנקרא מכבי נתניה? שים לב, תסגור עיניים, ותשמע רק את התוצאה. הפועל רמת גן מנצחת את מכבי נתניה 2-0. הפועל רמת גן, אני חוזר, מנצחת את, את מכבי נתניה, את האימפריה השכוחה, את המועדון שהיה מועדון נאמבר 1 בארץ, הפועל רמת גן. תשמע טוב רגע. הפועל רמת גן מנצחת את מכבי נתניה. תשמע, זה בשבילי לבד. עושה לי טראומה כבר בראש. רק לשמוע שהפועל רמת גן ניצחה את מכבי נתניה 2-0, זה רק מראה לך על פתחי איזה ביבים אנחנו נמצאים.
0: תשמע, אני הייתי בטוח ב-1-0, הנה יגיע השוויון, הנה יגיע המהפך, פתאום בום, 2-0, אתה יודע?
1: אני אמרתי אחרי 1-0, ואללה, אני רואה פה 5-1. תשמע, תחילת המשחק, שליטה אבסולוטית של נתניה, לצורך העניין שתדע, שנתניה, לנתניה היו 21 ניסיונות של הפקעת שערים, לעומת 10 ניסיונות של רמת גן. רמת גן בעתה כולה 3 פעמים למסגרת, מתוכם 2 נכנסו. ונתניה 21 ניסיונות, אפילו שער אחד לא כבשו. רק שתבין איך המשחק הזה הלך. כשאני הסתכלתי, אני מסתכל, אני רואה אחד, אני אומר, לא נורא. הם כבר, אנחנו כבר ננצח. 5-1, אמרתי, תשמע, אם ביתר ירושלים בא לנתניה ונתנה 1-0 קטן, ואז מכבי נתניה התעוררה לחיים ונתנו 4, אמרתי, מה זה הפועל רמת גן? אוקיי, נתנו גול בטעות, בוא עכשיו אנחנו מתוששים ושמים להם 5.
0: זה מה שציפיתי שיהיה.
1: אז זה מה שאני אומר, זה גם כל אחד מהקהל, כל אחד מהאוהדים. אתה יודע, האוהדים היו באלם אמנם, לא זה, אבל כולם היה כזה שאלה של זמן, הנה מכבי נתניה משווה, הנה מנצחים, הנה פה, הנה שם, ואופ, נגמר המשחק, ו-2-0. ואתה אומר, הפועל רמת גן, 2-0 נגד מכבי נתניה? תשמע, אכזבה גדולה מאוד. ואני שואל, איפה הבעל הבית? איפה אנחנו נפרק? איפה אנחנו נטרוף את הליגה?
0: נטרוף.
1: איפה אנחנו נטרוף? איפה אנחנו נלך? גם שיביאו לנו את ליברפול, את מנצ'סטר יונייטד, בוא הנה, הפועל רמת גן, ריבונו של עולם, מה הולך פה בנתניה? אני כבר לא מבין כלום, המועדון הזה גמור. גמור. אני אומר לך, המועדון גמור בתור מועדון.
0: עכשיו, פודי, תגיד לי, אתה לא קצת מגזים? כולה מחזור רביעי. יש עוד המון המון המון זמן לתקן.
1: אח שלי, תשמע, אני לא מסתכל יותר על הכדורגל, אני לא מדבר, אני מדבר איתך על המהות כל הזמן, מה קורה בנתניה. יש משחק אחד טוב, כולם מתלהבים, יאללה, הולכים, מקום רביעי, אירופה, יאללה, מתחילים משתגע, אווירה בעיר, כולם מבסוטים, מדברים גבוהה גבוהה, כבר... ופתאום אתה, עכשיו אתה שומע אותם אוהדים שדיברו גבוהה גבוהה, וביניהם גם אני. גם אני הייתי...
0: תשמע, אחרי המשחק מול ביתר, אמרנו, וואלה, אירוע חדשה מנשבת בנתניה.
1: אז תשמע, אז מה הולך פה? אז מי זו מכבי נתניה? זאת נגד ביתר ירושלים, או זאת בשלושה משחקים האחרים שעשו 2 תיקו והפסד להפועל רמת גן? מי זה מכבי נתניה? איפה? איפה אתה מרגיש שיש פה בעל הבית? איפה אתה מרגיש שיש פה ניהול? הוא אומר, אני מתפטר, התפוטר, עדיין נמצא באותו מקום, הכל ברדק, הכל בלגן. מביאים שחקנים שאפילו אני, לדעתי זה לא על דעת רוני לוי בכלל. מביאים פה שחקן שיש עליו כתבות, מפה עד אפולה על כל הבעיות האישיות.

0: האישיות שלו, עם מה זה זה. אני לא רוצה...
1: עדיף שלא, פודו.
0: אני לא רוצה...
1: אז לא?
0: אני לא רוצה לפרט, אבל מי שרוצה יכול לראות את כל הפרסומים בפייסבוק ובכל הרשתות. תשמע, משהו פה לא נראה נורמלי. כל ההתנהלות במכבי נתניה, זה, תשמע, אני גם מבין את הכעסים של רוני לוי. אני, בשבוע שעבר הוא נכנס לכסח עם הבעל הבית, אני לא יודע על מה, אבל תשמע, הם לא מוצאים שום דבר החוצה, אבל זה, דרך אגב, הכעסים האלה שמאמנים, של המאמנים על הבעל הבית, הביא לפיתורים של יוסי אבוקסיס, זה היה בערך אותו דבר.
1: תשמע.
0: גם הוא התלונן על הבעל הבית.
1: לפני שנגיד שלום לענבל מנור,
0: כן.
1: לצערי בשנים האחרונות יש תבנית, בא מאמן בערך מחזור עשירי, מעביר את העונה, מתחיל עונה חדשה, מחזור עשירי, הולך הביתה, זה 5 פעמים זה כבר קרה.
0: בנתניה.
1: כן, שלום ענבל מנור, אני צודק?
2: לא, לא זוכר את המספר בעל פה, אבל כן, משהו כזה, אתה יודע, זה לופ האחרון שפתח וסיים עונה במכבי נתניה, זה אפל. ומאז זה ב-2020, מאז זה 2020, כל שנה יש לפחות חילוף אחד של מאמנים.
1: כן.
2: הייתה עונה שגיא צרפת הגיע באמצע וגם לא סיים את העונה. אני מאוד מקווה שאנחנו לא הולכים לכיוון הזה עוד פעם, כי אני לא חושב שהסיטואציה במכבי נתניה מצדיקה החלפת מאמן.
1: לא,
2: יש הרבה בעיות במכבי נתניה, גם המאמן אתמול לא חף מטעויות בהפסד, אבל הוא הבעיה האחרונה.
1: ענבל, פודי אמר פה, מי זאת מכבי נתניה? זאת שניצחה את ביתר, או זאת שהפסידה לרמת גן?
2: אני ישבתי, עליתי בתוכנית שלכם, פודי יודע את זה, אחרי הניצחון על ביתר, ואמרתי בואו לא נסתנבר, אלמוג כהן שיחק לרוני לוי לידיים, מתח לו את המשחק, ומה שיקרה נגד ביתר לא יקרה בהרבה משחקים העונה. אז מי זאת מכבי נתניה? זה גם וגם. אבל זה בעיקר קבוצה שכשסוגרים נגדה את המשחק, היא לא יודעת למצוא פתרונות. והיא בעיקר קבוצה שהיא מצד אחד מאוד מאוד לא חכמה במשחק שלה, וגם מאוד מאוד רכה, והיא מקבלת שערים מאוד רכים, זה ראינו אתמול.
1: הגולים היו באמת קלים, כמו שאתה אומר.
2: תראה, אני שידרתי גם את המשחק אתמול, וגם את המשחק גביע הטוטו נגד הפועל רמת גן. זה משחקים מאוד דומים. מכבי נתניה קיבלה בדיוק אותם גולים, בדיוק באותם שחקנים. קמפוס, התנועה מימין לאמצע, והסטנקה באחד על אחד מול המגן. אלו דברים שמכבי נתניה לפני חודש וחצי חוותה על בצרה בגביע הטוטו, הייתה צריכה ללמוד מהם. אבל שוב קיבלה מאותם שחקנים את אותם שערים, הגבעות בתוך הרחבה, מגנים שלא עושים סגירה לחתונית ובלמים שעומדים ומסתכלים. אני חושב שהצורה שבה מכבי נתניה עשית אתמול הייתה מאוד מעליבה. ומאוד מטרידה.
0: תשמע, היה משחק נרפא, בלי אגרסיביות, בלי רעב לנצח, השערים קלים מדי.
2: נכון.
0: אני לא יודע איך מגיעים למצב כזה, למשחק כזה, כל כך נרפים.
2: אבל אני רוצה לשאול, אותך, ופה אתה יודע מה, אני כן מפנית ממש עם מעל רוני, ואתה יודע שאני מתומכיו של רוני לוי.
0: כן.
2: למה מכבי נתניה משחקת עם סגל כל כך קצר? למה הם לא משתמשים בעוד שחקנים? אתה יודע שיש לך בא מרכז הגנה. למה? איפה קוליקוב? למה הוא נמחק? למה? מה הסיבה? מי גלה לנו? איזה עיתונאי גלה לנו? מה הסיבה שאיתי בן שבת פתח 2 משחקי אימון ראשונים, מאז רוני לוי רק מנסה להעיף אותו, לא מתלבש? למה סיפריאן, כל עוד הוא לא בקבוצה, אי אפשר לתת לו 20 דקות במשחק שבו הקבוצה גם ככה חפרה שחקני קישור? אתה ראית מי סיים אתמול את המשחק במכבי נתניה? טלפה, ליאם כהן, הם מוכשרים והכל, אבל זה לא שחקנים ששנו משחק במצב כזה. מכבי נתניה אתמול סיימה את המשחק בלי חזיזה שנפצע, בלי מאור לוי שבכלל לא סטרק בגלל פציעה, בלי בילו שיצא, ולא היה תמי להכניס. בי אבו חצרה שלא היה בסגל בגלל פציעה, ולא היה תמי להכניס. אז כל עוד יש שחקנים שעל הפרו, למה לא להשתמש בהם? סבבה שאתה רוצה לשחרר את סיפריאן, אבל אולי נראה ממנו, אולי נראה אותו איזה 2 משחקים, ניתן לו שנייה לפני שהוא הולך, כשאין שחקני סגל פצועים, אולי נעשה דברים שונים. אתה יודע, כמו להיות דקות במחצית השנייה, שנתניה עשתה בידודים באגף, וכמה דאבל פצמירים, והגיע למצבים. ישתה את זה פעמיים, ואז זה נגמר. למה זה נגמר? למה לא ראינו מהקבוצה הזאת מומנטום שלם, גם נגד הפועל חיפה היו דקות מצוינות במחצית השנייה, שהרגשת, זה לא רק 2-1 באוויר, גם 4-1 באוויר.

0: הוא ישחק. כי ריין סילבס עשה שינוי טקטי ועצר את זה. אז אני מדבר על קבוצה שלא יודעת למצוא פתרונות, ולא משחקת כדורגל מספיק חכם. אתה ראית אתמול, אגב, נתן לפתחה טוב מאוד את המשחק אתמול, אבל ראית שהיא לוקה בתכלס, בפעולה לפני האחרונה, בפעולה האחרונה, במסירה כמו שצריך לתוך הרחבה, בביתה לשער, בנסות טיפות מרחוק, אין לשחקנים מספיק חכמים. ראית אחד כמו גוני נאור, בפעולות פשוטות, כמה הוא משנה את המשחק של הפועל רמת גן, כמה הוא הופך אותה לקבוצה הרבה יותר חכמה וקומפקטית. אין לו מכבי נתניה, יש לו מכבי נתניה שחקנים שהם לא מספיק חכמים במשחק שלהם, ואין מנהיג, וברגע שחזיזה יצא, אני, היה לי ברור שאין שום סיכוי לחזור למשחק. כי זה לפחות הבן אדם היחיד, עוד מנסה
1: לעשות
0: משהו בחוץ לקופסה.
1: אבל גם חזיזה, זה לא החזיזה שאתה מכיר, אני מסתכל עליו כבר כמה משחקים, אני נראה לי שעוד הטראומה של מכבי חיפה עוד מרחפת.
0: אני דווקא חושב שאני רואה, אני כן רואה אצלו גישה חיובית ורצון להוכיח. נכון שהוא לא שיחק הרבה והוא צריך זמן לחזור לעצמו. הוא היה חולה, צריך להגיד, כל השבוע לפני המשחק. הוא נפצע גם בתחילת המשחק וסחב את הפציעה שהוא לא יכול להמשיך לצאת המחצית. הוא כן מביא משהו שאחרים לא מביאים. יש לו את הטירוף הזה שאין לבילו ואין למאור לוי ואין לנידם ואין לעזיז. ואין לשחקנים אחרים בקבוצה הזאת.
1: אבל כנראה,
0: ראית אתמול במחצית השנייה קבוצה שאין לה מנהיג ואין מי שיקח אותה על הגב שלו. אז כל אחד מנסה ולפעמים יוצא את התקפה סבבה, אבל זה חסר תכלס, זה חסר מחץ, זה חסר סיכוי, זה מהלכים של ייאוש. וכאן כאן גם באה הכתבה. אגב, אני חושב שגם החילופים שרוני לוי כן ניסה וכן שינה שיטה ועבר ל-442, ודווקא המעבר הזה לדעתי פגע בקבוצה יותר ממה שהועילה.
1: ואם אני הולך איתך לעתיד עכשיו, שהם אומרים שהביאו פה שתי שחקנים, את אוליביה ורדון ורודריגז דה לימה, זה, אתה חושב שהשחקנים האלה באו על דעתו של רוני לוי, או שזה תכתיב מלמעלה?
0: תראה, צריך להבדיל ביניהם. כי יש לך פה שחקן אחד שהוא צעיר, והעסקה שלו היא עסקה, אתה יודע, עסקה כזאת שאין בה סיכון. זה שחקן שאני אמרתי את זה אתמול גם בפלטפורמה אחרת. איזק רודריגז דה לימה זה שחקן בן 22 שבא מקבוצת צמרת בליגה השמונה בברזיל. שחקנים כאלה לא עוברים דרך הכדורגל הישראלי, ואין לך לא דרך מכבי נתניה. אם הם טובים, מוכרים אותם בהרבה כסף לליגות בכירות באירופה. אני שמעתי מיליון בענם אחד, אנשים שאומרים, היו שם הצעות מקבוצות תחתית בליגה הספרדית, מקבוצות צמרת בליגה השנייה, והוא עבר לישראל. למה? אם אתה שואל אותי, כי מכבי נתניה כנראה קיבלה שם, או שיש שם איזה משהו שאנחנו לא יודעים, או שמכבי נתניה באמת תחנת מעבר מאוד מאוד מאוד מהירה. שיבואו, אם הוא יהיה טוב, יקנו אותו וימכרו אותו מיד, ואם הוא לא יהיה טוב, אז הוא לא יהיה טוב, אז הוא יחזור לברזיל.
2: זאת אומרת,
0: מה אני חושב, אני, אם אתה שואל אותי, זה דומה למה שמכבי תל אביב עשתה עם פטאצ'י, ומה שמכבי תל אביב ניסתה לעשות עם אנדרדה, זה לא הצליח לה, כי השחקן לא התקדם. לוקחים שחקן לתקופה קצרה, וממשיכים איתו הלאה. עכשיו, אם זה הרמה של פטאצ'י, אז הרווחנו את זווח קצר, פחות זה. אבל ורדון זה סיפור אחר, ורדון זה בלם. 6 שנים בלודוגורץ, 5 אליפויות, שיחק ליגה אירופית, שיחק מוקדמות ליגת האלופות, היה ברמות הכי גבוהות, שחקן נבחרת שלו, 46 הופעות נבחרת בנין, זה שחקן שבדרך, זה פרופיל גבוה למכבי נתניה, זה מי שאמור להיות הקפטן לודוגורץ, זה שחקן שאמור להניג את ההגנה, זה שחקן שרוני לוי רצה, בלם מנוסה, בלם בכיר, ולא אחד שבא פה לעשות סיבוב הזה לזמן קצר. אני חושב שעל הנייר מכבי נתניה הביאה שחקנים טובים, אנחנו צריכים לראות אותם. גם בעונה שעברה, מכבי נתניה הביאה שחקנים בספטמבר, ששינו את הקבוצה לטווח הקצר, לא לטווח הארוך, צריך לזכור איך העונה הזאת הסתיימה. אבל אנחנו שוב צריכים לשאול גם את השאלה, למה מחכים למחזור רביעי כדי להביא שחקנים?
2: זה, ענבל, זה מה שמטריף אותי, כי ידענו כבר באפריל, שמכבי נתניה...
1: טוב, זה,
2: רגע,
1: תשמע.
2: לא. היה לך המון, המון, המון זמן להערך ולבנות קבוצה. למה
1: כן,
2: בשנייה
1: אבל,
2: האחרונה?
1: אבל, את, אני...
0: יש לזה הסבר פשוט.
2: רגע,
0: יש לזה הסבר פשוט, כי בכל... אתה יודע למה החלון במדינת ישראל פתוח בזה, פתוח עד סוף ספטמבר, אמצע ספטמבר? זה, אתה יודע, ממציא את זה, אבי לוזון המציא את הטריק הזה. שהוא היה שבוס ההתאחדות. זה נועד לדבר אחד, למצוא מציאות אחרי שלשחקנים אין ברירה. עכשיו זה ורדון.

0: דון לפני שבוע וקצת, לודוגורץ שחררו אותו מהחוזה, נתנו לו חבילה של פיצויים. עכשיו שחקן כזה שאין לו אופציות, כי הכל סגור, בא לי, יכול לבוא לך לפה עם, ולהרוויח פחות כסף, הוא עדיין באזור ה-300,000 לעונה, כן, אל תהיה, שלא נתבל, לא לרחם עליו, בבקשה, בדרך לחשבון הבנק. הוא עדיין הבנתי באזור ה-260,000-280,000 לעונה, אבל הוא גם נהנה מהחבילה שהוא קיבל מהבולגרים, הפיצוי. אז הכל בסדר, והוא יכול לבוא למכבי נתניה לפחות עם משהו הדורש לפני איזה. זה שחקן שלפני חודשיים היית פונה אליו, הסוכן שלו מתק לך בפנים וצוחק עליך. אז לפעמים שאתה יכול לחכות למציאות בסוף החלון, בינתיים אתה נפגע בטווח הקצר, זה מה שקרה במכבי נתניה.
1: ראית את הכוכב אתמול של מכבי חיפה שאתמול שיחק משחק ראשון, הביא אותו והוא כבר הטריף את הקהל.
0: אתה יודע מה יותר מעצבנתי מזה? כאילו כבר הזכרת את מכבי חיפה? שמכבי חיפה רוצה, מכבי חיפה עשו הרבה טעויות בשנים האחרונות ברכש. אבל הם יודעים, הם יודעים גם לתקן. וגם אם, גם אם זה עולה כסף. למה אתה, תגיד, אני קורא היום, נכנס לאתרים, אני קורא, אין פתרון לסיפריאן. הוא לא רוצה לעזוב, הוא רוצה לקבל את כל השכר שלו עד סוף העונה. עכשיו, לגיטימי. אבל למה בקבוצות אחרות, מכבי תל אביב רוצה, מכבי תל אביב רוצה להחתים שחקן, שולחים את ניקולסקו לפועל רמת גן, שולחים את אנדרד ליוון בסוף הוא חותם בברזיל, מכבי חיפה שולחת את, שולחת, יודעת לשלוח שחקנים, למצוא להם פתרונות, ולהביא מיד שחקנים אחרים. רק במכבי נתניה, כל סאגה של עזיבה, כל סאגה של עזיבת שחקן, לוקחת שנתיים.
2: אבל אינבן, קוראים לזה ניהול.
1: לא ניהול,
2: זה
1: לא רק ניהול, זה כסף, זה הכל כסף.
2: כסף שווה ניהול.
1: לא משנה, לא, זה הכל כסף. תראה, מכבי חיפה ומכבי תל אביב, כי היא רוצה להתפטר משחקנים, היא משלמת להם את הכסף, ושולחת אותם
0: לקבוצות אחרות. אבל מה זה עוזר? סייר, תאג'י, אתה משלם עוד שנתיים, לא שיחק.
2: אתה משלם משכורת עכשיו בכל מקרה.
1: אז זה מה שאני אומר, אז תשלח אותו.
2: תשלח אותו, תיקח חלק, תמזל נזקים.
1: זה מה שזה,
2: זה מנהל, בוא נגיד ככה.
1: בגלל זה הם גם לא מביאים שחקנים אחרים במקומם.
2: אצל ניב גולדשטיין.
0: אני אסב לך לפיירול שנה ולא וצחק לך בפנים, לא שיחק, אתה בבית ראה לקח את הכסף.
2: אצל ניב גולדשטיין זה לא היה קורה.
0: 18,000 יורו נטו לחודש.
1: ברור שזה לא היה קורה. אתה צודק, זה מה שאני אומר, אז מה אני אומר?
0: איתי בן שבת, בפות תחתיפה ביקשו שיצלימו שכר, אמרו להם לא, אז עכשיו הוא יושב לך ביציע ועל הפיירול ולא משחק
2: עכשיו שנייה.
0: ובפות תחתיפה בינתיים החתימו בלם אחר. גם למה לדפוק את הקריירה של איתי בן שבת? אתם חתמתם אותו על חוזה איקס כסף, הוא לא בתוכניות, אז תשלמו את החצי משכורת לפועל פתח תקווה, שיקחו אותו בשלה. למה שישפה יציא עכשיו עונה שלמה ולגמור לו את הקריירה? אני לא מצליח להבין כבר את ההחלטות שם. זה... הולכים ראש בראש עם שחקנים, עושים דווקא, ובצד שני כל סוכן, כל חצי סוכן עושה מהם צחוק עם חוזים משוגעים, ואנשים יושבים ביציע ולוקחים את הכסף, ואחר כך עוד עם הקבי נתניה בהם שואלים למה אין רכש, למה אין רכש? יש הרמה של שחקנים שמצד אחד המאמן לא מוכן להשתמש בהם, כל אחד, כל מאמן מביא שחקנים לטווח קצר, ואז בא מאמן אחר ולא רוצה אותם. אגב, זה מה שקורה שאני לא מקצועי. אם המנהל מקצועי, אומר למאמן, תקשיב, זה שחקן שאנחנו מאמינים בו, זה שחקן שחייב לשחק אצלך. אגב, כמו שאומרים לרוני לוי על קונאטה ועל בני פלדמן, וכמו שאמרו לו להשאיר את סבא בסגל עד שלצערו הרב הוא נפצע באמת בחוסר מזל משווע.
1: בסדר, אז זה מה שאני אומר, והוא קרא שוב פעם את הרצועה הצולבת, ולטעמי הוא גם, לא רק שהוא גמר את העונה, הוא גמר את הקריירה בוודאות. עכשיו אני אומר ככה, כמו שאתה אומר, יש פה שחקנים, בוא נגיד יש פה סכום של בין 2-3, אולי אפילו יותר, אולי 4-5 מיליון שקל, שנתניה משלמת, ומשלמת לשחקנים, והיא מאבדת שני דברים, היא גם מאבדת את הכסף, וגם היא מאבדת מקום של זר אחר שיכלה להביא.
0: אני שואל אותך, אוקיי. זה שאין פה מנהל מקצועי, דיברנו על זה, תחנו את המוח. זה שאין פה מנכ״ל, והכל פה שכונה, והכל מתנהל כמו, אתה יודע, בסטה בשוק, זה אנחנו גם יודעים. אגב, אתה יודע מה הבעיה? שאתה עושה גם עסקאות של הרגע האחרון, של יום האחרון של העברות, אז אתה לחוץ. אז אתה מביא סיפריאן כזה, ומשלם לו ארגזים של כסף, אחר כך אתה לא רוצה אותו, אתה לא מצליח להשתחרר מהחוזה שלו, ויושב לך וצוחק עליך מהיציע. אז אני אומר, אם כבר נתקעת עם שחקנים מסוימים, אולי נחשוב על שתף אותם, אולי נחשוב על לתת להם שחק, אני שמעתי שבא רוני לוי

0: אני שמעתי סיפור שבא רוני לוי וראה בעונה שעברה, ראה את הסגל, קרא לסייר טאג'י, אמר, שאל אותו מה קורה, אמר לו, אני אתן לך הזדמנות, בסוף כנראה שמע מה ששמע ממי ששמע, ולא נתן לו את ההזדמנות. ישב פה שחקן, שנתיים, על הפיירול, ולא ראה דקה, מכמה מאמנים שונים.
1: אבל רגע, עד שהועילו
0: בטובם להגיע אותו לסיכום.
1: רגע, מנור.
0: אז אני אומר, שנייה, אני אומר, עזוב, רוני לוי מביא כרגיל יותר מני, רואה את השחקנים באימונים יותר ממני. אני אומר, אם סיפריאן ובן שבת פה, אולי תשתמש בהם, אולי תחשוב על להשתמש בהם.
1: אבל אתה מאמין, שנייה, השאלה שלך היא במקום, אבל אתה מאמין שרוני לוי רואה אותם משחקים ברמה יותר גבוהה מהשחקנים שמשחקים בהרכב, והוא לא נותן להם?
0: אני מתאר לעצמי שלא, אני מתאר לעצמי שלא, אבל אתמול הגעת למצב, לא תשכנע אותי אתמול. אתה ראית אתמול את הספסל של מכבי נתניה? אוקיי, שוב, נזכיר, נכנס טלפה, שהוא ילד מוכשר, אבל הוא עדיין ילד. נכנס ליאם כהן, לדעתי לדקות ראשונות, הוא אפילו לא התלבש בחלק מהמשחקים במסדורים הראשונים. בכלל לא חצי בתוכניות. שחקן, בואו נגיד, שחקן 24 ברוטציה. מסכים איתי?
1: כן.
0: ישב שוורצמן מהנוער על הספסל, שאם היה משחק היה מקבל הופעת בחורה בבוגרים, ישבו שחקני הגנה שהיו פחות רלוונטיים מהסיטואציה של המשחק, ועדיין מר סיפריאן לא יכול היה לשבת להתלבש ב-20 שחקן במשחק שבו הקבוצה חסרה 3-4 שחקנים כשחקנים בעמדה שלו.
1: נו, אז זה מה שאומר משה, זה עניין של ניהול.
0: הוא לא יכול היה לקבל רבע שעה, ובמשחק שבו אתה צריך מישהו שפרק הגנות במסירה או יודע לבעוט מרחוק?
2: אז
0: לך תדע, תגיד לי מה, לא היינו, לא ראינו, ראינו בחיים שחקנים שלא בתוכניות, פתאום נתנו איזה משחק והעסק השתנה סביבם.
2: לא פעם ולא פעמיים. אז השאלה, רגע, אין אף אחד שחושב במכבי נתניה, מה שאתה רואה, ופודי רואה, אף אחד לא רואה?
0: אני חושב שרוני לוי מקובע בתחילת העונה על היררכיה מסוימת של שחקנים.
1: לא, הוא גם קיבל תכתיבים,
0: אני חושב שקונאטה זה שחקן שקבל 90 דקות כל משחק, כי שמו הרבה כסף, ורוצים למקסם את ההשקעה. אתה יודע מה? וואלה, אני יכול להבין את זה. אני יכול להבין את זה, אני יכול לכבד את זה, אני גם יכול לכבד את זה שרוני בא ואומר, בני פלדמן, זה ילד שאני מאמין בו, אני הולך איתו בכל מחיר. מכבד. מכבד את זה. אבל אתה גם צריך לחשוב בתור מאמן גם על סבבה, יש שחקנים של מועדון. זה קורה בכל מקום אגב. גם במכבי חיפה יש שחקנים של מועדון, וגם ברק בחר מקבל תכתיבים מליאור רפאלו, תהיו בטוחים בזה. אבל צריך גם, אתה רואה שדברים מסוימים לא עובדים. אוקיי, וראית במכבי נתניה, נכון שנתניה ראתה טוב בגביע טוטו, ועשתה תוצאות בסדר עד המשחק של אתמול, והיו לה דקות טובות, גם נגד סכנין, שאתה צריכה לנצח, וגם נגד הפועל חיפה. אבל גם ראית דברים שלא עובדים. אז היו מקומות שבהם אתה יכול לחשוב על למצוא פתרון שהוא מעבר להכניס את טלפה ולהכניס את דור חוגי לכנף. דור חוגי היה קטסטרופה נגד הפועל חיפה בכנף. אז איך אתמול הוא נכנס עוד פעם לכנף ל-45 דקות, ואתה רואה שזה לא עובד, ואז אתה מנסה לשנות שיטה וזה עוד פעם לא עובד? אז מה זה אומר? זה אומר שחסר, קודם כל זה אומר מה שכולם יודעים כבר מיוני, שחסרים למכבי נתניה שחקנים בעמדה מסוימת. ואגב, למה אף אחד לא מדבר על הבדיחה הזאת שנקראת של הקבוצה אין מגן שמאלי עם רגל שמאל?
2: זה היום,
0: זה צועק לשמיים.
2: זה היום ונורא.
0: קודם כל מי שהביא את מורוזוב, באמת סליחה, אני באמת סליחה.
1: הוא פושע.
0: סליחה, כי סליחה, זה באמת, זה פושעים של כדורגל.
2: תשמע, בעוונותיי,
0: אני בהלם, אני גם חשבתי, אני זוכר את מורוזוב בית"ר ירושלים, הגיע מצוין, גם בתור מגן שמאלי, היה אחד המגנים השמאליים הכי טובים בארץ, דיברו על שהוא יהיה שחקן נבחרת ישראל, ועשו דברים, הבן אדם אין לו קשר לענף. סליחה, מחילה, אני לא מדבר ככה על שחקנים, אנחנו רואים את זה משחק אחרי משחק, זה מעליב. לקרוא לדבר כזה שחקן רכש.
1: אתה יודע, יש לי חברים, יש לי חברים מועדי בית"ר ירושלים, שהביאו אותו לנתניה, אתה יודע, הם התקשרו אליי, אמרו לי, וואו, איזה כיף שלקחת לנו את הצרה הזאת.
0: אני שמעתי את זה לא מבן אדם אחד, זה לא משניים
2: לצערי. בעוונותיי, אני ירושלמי וחבריי יועדי בית"ר, כל פעם אומרים, הבאנו לכם שי לחג, תהנו.
0: אני חייב להגיד שחשבתי כשמורזוב חתם שזה מספיק טוב למכבי נתניה, שזה שדרוג על מה שהיה בעונה שעברה עם רותם קלר ואחרים. לא, זה לא. זה בפירוש לא, לא בתור מגן ימני ולא בתור מגן שמאלי. ואתה יודע מה, וקוראים שם הרבה...

0: הרבה דברים מוזרים, אתה יודע, קרו הרבה דברים מוזרים.
1: ניתחת את המצב ממש כמו שצריך, ואני אומר, אם אתה בעמדה של פרשן ובעמדה של... רואה את כל הדברים האלה, איפה הבעלי מקצוע של נתניה? למה הם לא רואים את
0: כל הדברים? אין בעלי מקצוע של נתניה, כי קודם כל זה קבוצה המועדון לא מנוהל, אנחנו מדברים על זה מיליון פעם, כאילו אין מה לעשות.
1: אז לסגור את המועדון, תגיד לי, אז מה?
0: אין מנהל מקצוע, מי זה המנהל המקצועי? מקס שיושב במיאמי, מי זה המנהל מקצועי? הוא מקבל את ההחלטות שם.
1: תראה, אולי רוני לוי לא רוצה שיהיה מעליו מנהל מקצועי.
0: אני חושב שרוני לוי רוצה שיהיה מעליו מנהל מקצועי, אבל רוצה מישהו שזה, אתה יודע, רוצה. אם רוני יכול להביא יוסי בניון, הוא שמח לעבוד עם יוסי בניון, אבל הוא לא רוצה לעבוד עם איזה, אתה יודע, ברזילאי בשלט רחוק.
2: ענבל, אנחנו צריכים לסיים את השיחה, תאמין לי, אנחנו יכולים לדבר עוד הרבה יותר.
1: האמת, הוא ניתח את המצב של מכבי נתניה.
2: תשמע, אני
1: שמע... אחד לאחד, מה?
2: תשמע, הוא גם פרשן נהדר, שדר מצוין, ואוהד...
0: תודה רבה.
2: ואוהד נאמן, אז
1: זה שילוב... נכון, הוא אומר הכל אמת, הוא אומר את האמת, מה? הוא לא הולך...
2: זה שילוב קטלני, אז לסיום, ענבל, אחרי ארבעה מחזורים, אפשר להגיד שנתניה בבעיה, או שאנחנו סתם מיסטרים?
0: מה, 5-12, זה לא מספיק טוב. אפשר להפוך את זה. אני היה לי ברור לפני המשחק שזה משחק של צומת דרכים. אם מכבי נתניה הייתה מנצחת, היינו מדברים פה על פתיחת העונה הכי טובה בשנים האחרונות, ומסתכלים קדימה. אבל כן, מכבי נתניה בבעיה, כי חסרים לשחקנים משמעותיים בעמדות מפתח, וכי ככה עם הסגל הזה, היא תתקשה לעשות יותר ממה שהיא עשתה בעונה שעברה בעיניי, חד משמעית.
2: אמת, ענבל מנור, נעמת לנו כתמיד, תודה רבה והצלחה לנתניה.
0: תודה לכם.
2: וחתימה טובה כמובן.
1: תודה.
2: לפני שנצא לפרסומות, אתם יודעים, הוואטסאפ שלנו פתוח, אז מדי פעם אני אומר דברים שכותבים אוהדי מכבי נתניה, אז כותב לנו כאן צחי, השיחות המקצועיות לא רלוונטיות, כל שחקן שחותם בנתניה רואה בקרש קפיצה. וזה גם נאמר לשחקן מפורשות. זאת אומרת, זה עסק שלא קשור למכבי ולא קשור לאוהדים. לאחר מכן הוא...
1: כן,
2: אני לא אמשיך לקרוא, לא, אני הופך, הופך להיות אישי, אבל פודי, אני מציע שמכבי נתניה תלך להתאחדות ותשנה את שם הקבוצה. מכבי נתניה מקף החממה. חממה לגידול שחקנים. או מכבי נתניה המקפצה.
1: זה גם יפה וגם נכון, וזה העניין, העניין הוא של הזהות. אין זהות יותר בקבוצה. אין זהות. שחקנים באים לנתניה, אין את מה שהיה פעם.
2: אז תקשיב פודי, בוא נצא לפרסומות, ואחרי נדבר עם מישהו עם המון זהות, עם רונן גבאי.
1: יאללה, קדימה.

0: 90 FM. מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רם מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
4: בית אלי, כשרוצים
5: לישון בשקט. מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
3: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות, וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר.

0: לפרטים 08-923-7954 בברכת זיאר המקבולה.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: אדון עשה ליחוד בוחן לבבות.
0: באנו לזעקות את הרבים כמדי שנה ברדיו 90, ערב של פיוטים וסליחות, באירוע שכבר מזמן הפך למסורת. יום רביעי הקרוב, 11 בלילה, בשידור חי, עם הרב יצחק טרב, רב בית הכנסת אם כל חי, והרב יגאל קריספל. יום רביעי הקרוב, 11 בלילה, בשידור חי, רק ברדיו 90.

0: הדקה ה-90, חזרנו אליכם, ואנחנו עדיין מהרושם של המשחק אתמול, והוא ילווה אותנו גם עכשיו וגם בשעה השנייה. חברנו ואחינו רונן גבאי, ערב טוב.
1: ערב טוב, חברים.
0: נו, מה אתה אומר?
1: מוכזב, מאוד מוכזב. מאוד מוכזב, ואתמול אני מאוד מוכזב, כי המשחק הזה כאילו נתן לנו סקירה ושם אותנו במציאות, שפתאום אתה מסתכל, אתה אומר, בוא נה, הפועל רמת גן. עכשיו, כשאני מסתכל על הפועל רמת גן, אחלה, חמודים, זה לא קבוצה שיכולה לנצח את מכבי נתניה. לא הסגל שיכול לנצח את מכבי נתניה. מכבי נתניה הגיעו אתמול נפוחים, גאפתנים, לא ראיתי שום לב ונשמה, כמו שרוני לוי אמר. ובלי זה, הבסיס של התפיסים לא יקרה להם כלום למכבי נתניה. הם יכולים להביא עוד חמש שחקנים זרים. אבל אם בילו, זערורה, דאבו, הבלם, הוא
0: אתר,
1: הנראים כמו שהם נראים.
0: מכבי
1: נתניה לא תוכל
0: לנצח מפקים. רונן, אתה מאמן, וגם היית שחקן. איך מכניסים לב ונשמה? אפשר איך מכניסים מוטיבציה לשחקן? אתה צודק, אני ראיתי אמנם בטלוויזיה. השחקנים שיחקו, אתה יודע, כאילו זה משחק טרום עונה כזה.
1: ממש, ושאתה ראית את מכבי נתניה, עכשיו יש לי דוגמה מלפני שבועיים, ששחקה נגד בית"ר ירושלים. והרגשתי בתחילת המשחק, עפים באוויר, אנשים נלחמים, קופצים, עושים בליצ'ים. פתאום אתמול הרגיע, זה מרגיש לי כאילו בילו, זהרו הכוכבים גדולים, מכבי נתניה מועמדת לפלייאוף העליון, תתעוררו חמודים, ומאוד מהר תתעוררו, כי הליגה הזאת תחזיר אתכם, תיתן לכם מכה, תחזיר אתכם, אתה עכשיו עם 5 נקודות, הולך למכבי תל אביב, עוד פעם זה יכול להתהפך, כדורגל פה כדורגל לא מתהפך, אני לא אהבתי את היכולת, זה מה שמדאיג אותי. כשאני מסתכל על החלק האחורי, עכשיו די, נמאסתי מעצמי כבר. החלק האחורי זה קטסטרופה.
0: אתה מדבר על זאת? מחודש יולי.
1: מה זה מחודש יולי? עכשיו, גם אתם רואים את זה. גם הבלם קונוטה, אני לא מת עליו. אני לא מת על המרכז ההגנה. בצדדים כהן כל הזמן, ג'אבר, זה לא שחקנים שמתאימים למכבי נתניה. הזוגי טיפה יותר טוב, מורוזוב לא בהרכב. מכבי נתניה, בחלק האחורי, חוץ מהשוער, שהוא בסדר גמור ואין תלונה אחת אליו, המצב לא טוב. עכשיו, אתם לא רוצים, עכשיו הביאו בלם בקשר, בסוף החלון, שזה נחמד. אני מקווה שזה פגיעה בול, כי אני לא מכיר את השחקנים, הביאו בלם וקשר, אני מקווה שזה יוכל לעזור מכבי נתניה. מאוד התחברתי לדברים שרוני אמר. אתה יכול להביא עוד 5 שחקנים, אם מכבי נתניה ישחקו בקצב הזה, אני קורא לזה...

0: זה, אני מסתכל עליהם, אני, בשפת גוף שלהם, לא טוב, ממש לא טוב, שקט, עייף, כאילו, רגוע, אתה יודע, הם משחקים כדורגל, והפועל רמת גן בא, קבוצה ש, שלא יכולה לעשות שני התקפות ברציפות, אז נתנו לנו שני שערים, ובסוף אתה עכשיו לך תסתבך, לך תחכה למכה בתל אביב, המומנטום משתנה, וואלה, לא
1: אבל, אבל רונן, אני, אנחנו גדלנו במכה בנתניה, גם אני, גם אתה, גם כל השחקנים של נתניה של פעם, של, ה, של הקבוצות הטובות, של האליפויות, של אחרי זה של ההצגות. תשמע, אני לא רואה פה, אני לא רואה פה בנייה מלמטה עד למעלה. משחררים שחקנים, תן לך דוגמה את אטלן הזה, ש, שהוא כל, כל משחק כובש, אתה יודע, שלושה שערים בזה, בליגה השנייה. אני רואה איך, איך הם מתפטרים מליים. רגע, שנייה. אני רואה איך הם מתפטרים מליים, איך מתפטרים מחבר'ה צעירים. אין פה בנייה לעתיד. אין פה, אין פה תוכנית, אין פה כלום. אתה יודע מה אני, מה אני כן רואה? אני רואה פה שהם, הם מתנהלים עם הבית ספר לכדורגל, כמו קייטנה, לוקחים סתם שחקנים, העיקר שישלמו כסף, עולה כל שחקן בשנה 3,815 שקל לשחקן, שאין לו מושג מכדורגל, לא, זה אני ראיתי, ראיתי חשבונית.
0: הבית ספר לכדורגל.
1: בית ספר לכדורגל, שילמו, ראיתי, ראיתי קבלה, 3,815 שקל
0: לשנה,
1: שזה יוצא בערך 320 שקל לחודש, זה פעמיים בשבוע של שעה, שעה לתת, לשחקנים שהם לא שחקנים, כאילו בית ספר לכדורגל גם,
0: זה חוג.
1: עכשיו במה הם מתעסקים? עכשיו אתם אגודת מכבי נתניה, ריבונו של עולם, צריכים לייצר שחקנים, צריכים לבנות מועדון, מה הולך פה? אני לא מבין מה זה, הכל נהיה מסחרה פה.
0: שני דברים אני אגיד לך, ה-700-800 ילדים שיש להם בבית ספר, זה מה שמחזיק להם את מחלקת הנוער, תדע את זה, תכניס את זה טוב טוב לראות.
1: ברור,
0: כל הכסף שמושקע במחלקת הנוער.
1: יש לי חדשות משלך, גם משם הם לוקחים כסף לזה, לבוגרת.
0: כי זה בית ספר גדול, מסודר וטוב. הוא לא בנוי להיות מקצועי, הוא בנוי להיות חוג של כדורגל.
1: חוג, כן, זה נכון.
0: עכשיו דיברת איתי על אטלן. אטלן וכהן, ליאם הזה, הם שחקנים שכן צריכים ללכת החוצה ולשחק בחוץ בשביל, תראה, אם אטלן היה נשאר, יש לך פה עדה בו, הביאו עכשיו זר, יש את בילו, יש את, הוא לא היה מקבל דקות.
1: בסדר, אבל מי עוקב, מי עוקב אחריהם? מי רואה אותם? אתה צריך מערכת, אתה צריך מערכת שתעקוב אחריהם, שתבדוק אותם, שתדבר איתם, שהם יהיו, שהם יבינו שהם השחקנים של מכבי נתניה, ולא כל אחד שיוצא מפה אומר, נותן איזה כללה מתחת לשיניים, ואומר, אתה יודע מה, אני אלך לחשוב על העתיד שלי, שילכו כבנימת כל המועדון מכבי נתניה גדלתי בו. אתה מבין למה? למה להביא אותם למצב כזה?
0: בוא אני אגלה לך סוד. מכבי נתניה מנוהלת היום על ידי מנכ״ל גילב שהוא התפטר, אבל הוא עדיין פה. דרך אגב, אתה יודע, הוא בחול, הוא לא פה. החלון נסגר לפני אתמול, אתמול נסגר החלון, הוא בחול.
2: לא, החלון ייסגר מחר, ב-16 ל...
0: אוקיי.
1: והוא בחול, תבין מה אומר לך. עכשיו, אין אף אחד שיכול לסגור עניינים.
0: עכשיו, רוני לוי, אם אתה אומר, אנחנו דיברנו על קבוצה ומועדון, אין מועדון, יש קבוצה בנתניה. כן. מועדון אין, נשמה שלי. כן. המועדון צריך לעבור, אתה יודע, לחפור אותו מהחול, הכל חדש, נשמה שלי. הכל חדש, הכל חדש לבעלי תפקידים. אין בעלי תפקידים בקבי נתניה. אם רוני לוי היום, המאמן הראשי, עם מי הוא מדבר? תגיד לי, עם מי הוא מדבר? יש לו בעיה, רוצה להביא שחקן, יש לו... עם מי הוא מדבר? עם מי? איפה יש לו במועדון? משהו מקצועי שהוא יכול
1: לשבת. אבל רונן, זה נון גדול גם שלו.
0: למה?
1: כי הוא היה צריך מלכתחילה. לא, מנהל את המנהלים. מלכתחילה הוא צריך לבוא ולשים, כמו איך אומרים, סגל, מה אני צריך שיהיה בקבוצה. לפני, לא לחשוב רק העיקר, אני מאמן, אני חותם ובזה נגמר. לא, בחתימת חוזה הוא צריך להגיד, אני רוצה מנהל כזה, אני רוצה מנהל כזה, אני רוצה מנכ"ל כזה, אני רוצה זה, הוא חייב, אחרת, תגיד לי, הוא לבד יכול לנהל את המועדון?
0: הוא בא למקום מוכן כבר. הוא שנה שעברה הגיע למקום מוכן.
1: איפה מוכן?
0: הוא בנוי ממנכ"ל, ממנהל קבוצה. מכבי נתניה צריכה להשתדרג בתפקידיה, במועדון. לא תעשה את זה, היא תהיה מועדון קטן שבנו על בן אדם וחצי, או שני בני אדם, ומכבי נתניה היא קבוצה הרבה יותר גדולה מזה, והם לא יעשו את זה. המועדון ילך להיחלש כל השנה. הוא חייב, פודי, אתה מגיע למקום, אני נשבע לך, פודי, אתה תבוא, אני מזמין אותך, אתה נכנס כמו לפני 20 שנה, 30 שנה, כן. אותם פרצופים תשים לך,

0: אותם פרצופים שאתה אומר, אלוהים ישמור, הכל קרה בעולם, אבל רק במכבי נתניה אין תחליפים, אין אבירה חדשה, אין ניקיון, אף פעם לא היה ניקיון, אתה יודע את זה פודי טוב מאוד, אתה יודע את זה טוב מאוד, אין ניקיון בנתניה. נתניה בנויה היום על יחסי אנוש ועל פוליטיקה, ואל תחוף לי ושמור לי ותגיד לי, ואני לא רוצה שהמועדון הזה יחיה בצורה הזאת, אני חושב שהמועדון הזה יכול לחיות בצורה הכי מקצועית, לתת הבעל הבית שהוא אמר, אנחנו נקרא ונרבה ונחטוף וניתן, שייתן אווירה, שיביא עוד בן אדם, הסמנכ״ל שהוא הביא, תמנה עכשיו תפקיד מנכ״ל, תמנה אנשים, תמנה שיש מועדון שבאים בבוקר, שלרוני יש צוות שעובדים, עכשיו זה לא יקרה, בסוף, אתה אמרת משהו על רוני לוי, תזכור מה אני אומר לך, לא הבאת, כן הבאת, לא הבאת, הוא ישלם את המחיר. בסוף המאמן משלם את המחיר.
1: ברור, ברור.
0: בסוף זה לא אני ולא אתה, הוא ישלם את המחיר.
1: ראיתי שהוא גם קצת בכעסים גדולים, שבוע שעבר עם הבעל הבית, עם הבעל הבית, אני כבר לא יודע. בינינו, אני לא יודע, אני לא יודע עד היום מי בכלל הבעל הבית. אני לא יודע אם זה, אם הוא באמת בעל הבית, לא בעל הבית. איך אומר אלי אורגד? איך אומר אלי אורגד? שירו, שהוא הביר שקל אחד.
0: די, פודי, די, זה לא רציני. די, תפסיקו, מה? הוא בעל הבית של מכבי נתניה, בכל הרשומות, בהתאחדות בזה.
1: איזה רשומות?
0: אתה יכול להגיד עליו מה שאתה רוצה, אבל הוא בעל הבית. טוב, לא טוב, גרוע, לא גרוע. הוא בעל הבית של מכבי נתניה. עכשיו הבעל הבית
1: אשרי המאמין.
0: אבל מי, זה אבל הבית, מה? שרוני רוצה שחקן, מי מביא לו?
1: אין לי מושג.
0: סגל או קפטין?
1: אין לי מושג, אני לא, אני לא מדבר, לא מדבר אפילו מילה, לא יודע, לא סגל ולא קסטין, אני לא יודע.
2: אבל
1: אני לא יודע איך ההיררכיה הזאת עובדת בכלל, לא יודע.
2: לפי כל הרישומים והידיעות, רוס קסטין, חברת אליהי, בעלים של מכבי נתניה. בואו נתקדם, רונן, ברעיון הקודם שלנו כאן, אמר לנו ענבל מנור שהמטרה של מכבי נתניה בין השאר זה לקחת טלנטים צעירים, להשביח אותם, ואחרי זה למכור אותם. אז מכבי נתניה נהייתה חממה? או מקפצה? או בית גידול?
0: אני לא יודע, עכשיו מדברים על חממה. אז מכרנו את דפה, בסדר גמור, ילד צעיר וכאלה. מכרנו כמה מחירות שהיינו צריכים למכור, זה בסדר. איזה חממה? בשביל חממה אתה צריך מכה פתח תקווה, ישדוד. בשביל חממה אתה צריך שיהיה לך 10 שחקנים שמושאלים החוצה ואתה עוקב אחריהם. זה חממה. כרגע אין חממה. יש
1: אז לא, אלק, אבל אם הוא אומר לך מקפצה, מה... אם אתה מסתכל היום על השחקנים הגדולים, אם זה תיקח את קרצה ותיקח את, את דיה סבא ותיקח מלא שחקנים שהם באו לנתניה וקפצו לקבוצות והיום הם, הם, הם תשמע, אזולה אחד כזה בחיפה, בכל קבוצה שלא תלך, תמצא שם השחקן שעבר דרך מכבי נתניה, הוא עושה את המקפצה נכון? במכבי נתניה.
0: נכון, בשנים זה... האחרונות, גם בתקופה במיוחד של אייל סגל ואלמוג, זה היה המוטו, זה הייתה המטרה, לגדל שחקנים, לעשות מחירות ולגלגל את עצמם, בלי פחות להשקיע כסף, זה הייתה המטרה.
1: אז מה אתה אומר לי? אז מה, הם הפכו את זה לעסק נטו, לא מעניין אותם העיר, לא מעניין אותם הקהל, לא מעניין אותם שום דבר. העיקר לקחת בין 4 ל-5 מיליון שקל כל שנה מהעירייה, אתה מבין? ולא לתת כלום לעיר הזאת. שהכל יהיה ככה, 45 שנה אנחנו הולכים במדבר. זה מה שאתה רוצה שיהיה.
0: לא, אני ממש לא.
1: אז מה הולך פה? אני לא מבין. אבל איפה ההתעוררות של כל הזה? אני לא מבין. איפה העירייה? איפה האנשים? איפה האוהדים? איפה זה? מה זה זה? תגיד לי, כמה אפשר עוד לקרוא את הרשתות שאתה רואה פייסבוק, אינסטגרם, בלגן? אתה רואה שם אוהדים רוצים לשבור את הקירות, רוצים להשתגע, להשתולל, ובסופו של דבר העולם כמנהגו נוהג, הכל אותו דבר. אתה מבין? התקציב ממשיך להגיע, החמש מיליון ממשיך להגיע לכל... ועכשיו, מה הכי אבסורד? שהם אומרים גם שהם הבלבטים של המועדון. כאילו, אתה יודע, זה לא קבוצה שלהם, אבל הם הבלבטים של המועדון. והם עושים בכסף כבשלהם, ואתה לא מבין כלום. לאן הולך כל הדברים האלה? וגם מילא, אם היה הולך, והיה תוצאות... והיית רואה שמכבי נתניה רצה לאיזה כיוון, ויש כיוון, והאוהדים מבסוטים ושמחים לראות קבוצה תוססת, רעננה, כמו שהייתה נגד ביתר ירושלים, שכולם כבר התלהבו, חשבו, הנה גמרנו, מגיעים לאירופה, מגיעים לזה, אפשר גם אפילו להם על האליפות, איפה אתה ואיפה, איפה הולך?
0: בודי, אני לא חשבתי לרגע, אפילו לא לשנייה,
1: אבל
0: אני לא חושב שאנחנו במקום, אנחנו לא במקום.
1: אבל הקהל שואף לזה, האוהדים שואפים לזה, רוצים לראות כבר משהו, לא רואים כלום, ריבונו של עולם.

0: הפועל רמת גן את מכבי נתניה, אחד במשחקי גביע הטוטו, ועכשיו במשחקי הליגה. הפועל רמת גן, אתה יודע מה זה הפועל רמת גן?
1: מודי, הם עשו לך.
0: לא משנה באיזה גיל, לא משנה באיזה גיל.
1: שלוש פעמים במסגרת, ושני גולים.
0: רגע, שנייה אחת. אני אגיד לך, אני שיחקתי נגד הפועל רמת גן, מאז שאני שיחקתי בילדים. כל משחק נגמר מעל 6-1 לטובת נתניה. 6, 7, 8, כל משחק. אני אומר לך, כל משחק מהמערכת של הילדים עד המערכת של הבוגרים.
2: עברו 170 שנה, מה?
0: כן, אבל תשמע, זה לא יאמן. הפועל רמת גן מנצחת את מכבי נתניה 2-1, 2-0.
1: 2-0, זה לא שהיא מנצחת, זה מכבי נתניה שיחקה פחות טוב.
0: מה זה משנה כבר, תשמע.
1: אתה אומר, תשמע,
0: אז רוני לוי אומר אין לב ואין נשמה. מה זה אין לב ונשמה? אתה צריך להיות אחראי להביא אותם למצב שהם, שכמו ששיחקו נגד ביתר, כל כדור ראשון, כל זה, מה קרה פה? יש פה, תשמע, משהו פה.
1: התשובה היא כן, והתשובה היא, זערור, הבילו, שרואים את עצמם עכשיו ככוכבי העל, הם יכולים לשבת גם על הספסל, כי הם צריכים לדעת שבמכבי נתניה הם צריכים להיות מובילים, והם לא באו לעשות כאן עוד איזה, נרגיש לי, אתה יודע, שני כוכבי על, ולבי לא משחק, ודאבו לא נראה טוב, והוואטרה נראה כמו קשר אחורי של ליגה לאומית, לצערי הרב, והבלם נראה חסר ביטחון, ואתה רואה את הבלם והקשר האחורי בגול השני, הכדור יוצא החוצה, אתם קופצים עליו שני זרים, שימו את הרגל, הוא מצליח לבעוט ועושה לכם גול, עם הגנה כזאת, 1, 2, 3, 4, לא רוני לוי, לא פף, לא, גבי ופודי ורוני וסלובו ביחד עם רוני לוי לא יכולים עם סדר גודל כזה של הגנה. תלך לכל קבוצה בליגה, שני זרים בהגנה, מגן שמאלי זר, שוער זר, מכבי נתניה לא. חצי שנה אנחנו הגנה הכי זה, צריך להביא בלם, ואפילו שתיים. עכשיו אומרים לי, סבא ניסע, אבוחצירא ניסע, עכשיו לוי ניסע, תסתכל, אין לך עומק, נגמר העומק. אז אתם מבינים שצריכים להביא שחקנים, לא רק בגלל שישחקו, בגלל שיהיה עומק בקבוצה. שאתה עושה חילוף, שאתה רואה שבילו קופץ לי ורץ לי בצורה הזאת, שבצד, אני אתן לאבו חצר, אני אתן למישהו אחר. היכולת בעומק לסדר את הקבוצה היא חשובה. עכשיו, שאין לך עומק, אתה מאמן, יכול לצעוק מהבוקר עד הערב, בסוף זה צריך לעשות חילוף, או להושיב שחקן על הספסל. ואם אין לך את האלטרנטיבה המתאימה, אתה בבעיה, מי שאין לו עומק הוא בבעיה. אז מכבי נתניה לא תפתור את מרכז ההגנה, היא תשלם מחירים מכאן, וזה יתפוס אותה בסוף.
0: עכשיו תראה, בוא נניח שיש לנו משחק, אחד הקשים שיש נגד מכבי תל אביב.
2: לא בוא נניח, יש, שבת.
1: זה אחד הקשים.
0: לא, בוא נניח.
2: הכי קשה.
0: הכי קשה.
2: בוא נניח. ביכולת המפחידה של מכבי תל אביב, אלוהים ישמור.
0: בסדר. ובוא נניח שמכבי נתניה תנצח. זה מה שהתכוונתי להגיד.
2: אוקיי.
1: דרך אגב.
2: זה לא דמיוני.
1: זה לא דמיוני, אבל אם תלך פודי עכשיו, אני אתן לך ללכת...
0: כי מכבי נתניה קל להם לשחק נגד הגדולות. אתה יודע, יותר קשה להם עם הקטנות.
1: לך לתוצאות של מכבי נתניה, מכבי תל אביב בחמש שנים האחרונות. משחקים לא רע, מקבלים 4 כל משחק. תלך אחורה.
0: אבל בוא, רגע, עכשיו, אם מכבי נתניה תנצח את מכבי תל אביב, עוד פעם יהיה פסטיבל של כל האוהדים. עוד פעם יהיה פסטיבל של כל העיר. כי כמו אחרי ביתר ירושלים.
1: פודי, יכול להיות פסטיבל של אוהדים. אני ואתה, שאנשים שיש להם ניסיון, יודעים שעוד 3 משחקים ויכול להשתנות, אתה יודע מה, עכשיו הקבוצה הכי טובה, גם מכבי תל אביב יכולה להציב לנתניה, להיכנס ל... זה הכל קורה בכדורגל, אנחנו לא יכולים לעשות סיכום כל 2 משחקים. אנחנו מחזור 10-12, נראה את הכיוון של הקבוצה, נראה את החיזוק של הקבוצה, ושם אתה תראה איזה קבוצת כדורגל יש לך. יש לי גם... אני בהתחלה חשבתי שמכבי נתניה היא באמת הקבוצה הטובה, מכל הקבוצות לא בדרג השני. עכשיו שאני מסתכל על הפועל חיפה, אני מסתכל על הפועל פתח תקווה, אני מסתכל על קבוצות, אני אומר, וואלה, רונן, הקבוצות האלה מתמודדות איתך ומתמודדות איתך יפה, וזה מאוד מטריד אותי. מאוד מטריד אותי.
0: אז מה עושים?
1: עכשיו, אין לך גם אופציה של חלוץ. עכשיו, אתה מכניס את חוגי. חוגי הוא שחקן נחמד, אבל חוגי הוא שחקן משלים, הוא לא מישהו שיכול להחזיק לך את ההתקפה. והבוחצר השחקן עליון, ילד נדיר, אבל הוא עוד לא רואה ממנו פירות. הבינו, זה פעם ב4 משחקים, הוא מתפוצץ עם 2-3 בישולים, ואחרי זה הוא 3 משחקים, הוא מתחיל עוד פעם לעבור, לתת ליריב, אתה ראית אתמול, הוא עושה 1-1, נותן ליריב, ככה זה בינו, ככה זה ארור החזר, כאילו, עכשיו, אתה יודע, מהכוכב העליון, עכשיו, סוג של שחקנים כאלה, צריכים לבוא כל המשחקים.

0: על לעשות את האצבעות. עכשיו שזערורה חושב שהוא כוכב גדול, ורוצים אותו ברוסיה וזה, בלבי, בבילו, תרדו לקרקע, מהר, מהר, מהר, תרדו לקרקע, אתם מכבי נתן, תפסיקו להתעסק בחוזה הבא שלכם, ותתעסקו בדשא. וזה הכי חשוב.
1: אתה יודע, רונן, מה שאתה אומר עכשיו, צריך לבוא מנהל, שיגיד מה שאתה אומר לנו פה ברדיו 90, שיגיד לשחקנים או בחדר ההלבשה או בשיחות אחד על אחד. לדעתי אין פונקציה שאומרת את זה בעוצמות, בידע ובמה שאתה עברת בכדורגל, שאתה יכול להגיד להם את זה. חבר'ה, תירגעו.
0: כן, אבל רוני, עוד פעם, רוני, יש לו את זה. הוא לא פרייר, הוא רואה את זה, הוא מרגיש את הירידה, הוא מבין את הבעיות המקצועיות בטח יותר מאיתנו, הוא חי איתם יום יום, הוא מבין את הבעיות שלו, אילוצים שלו, אני לא יודע איך עובדים עם בעל הבית שבחוץ לארץ, מנכ״ל חצי מפוטר, חצי לא מפוטר, ואם הוא לא מפוטר הוא בחול. אין לי מושג איך, קבוצה מקצוענית, מכבי נתניה, תקציב 50 מיליון. 50 מיליון תקציב, להזזל, שיהיה לנו שאני אבוא בבוקר, ואני בסביבה הזאת עכשיו בבוקר. אני רוצה לראות חבורה של אנשים שקמים בבוקר ועובדים למען מכבי נתניה, ולא לראות איזה בן אדם בחצי, שם, בן אדם בחצי שמטפל מכבי נתניה. זה נראה לי אנמי, וזה נראה לי אנחנו קבוצה, אבל אנחנו מועדון קטן.
2: אבל למה, למה, למה, אם כבר אתה מדבר, למה הם פוחדים להכניס שחקני עבר לתוך המערכת? למה, למה לא מכניסים, כשאני שומע אותך, אני שומע את סלובו, אני שומע אנשים פה, אני אומר, חבר'ה צעירים, טובים, שהיו במכבי נתניה, שימנו, זה, למה לא להכניס אנשי מקצוע, כמוכם, לתוך המערכת, בכדי שאתם תוכלו גם לעזור לרוני, גם לעזור...
0: אתה יודע את זה. אתה יודע את התשובה, אתה שאלת את השאלה, ואתה יודע את התשובה. אתה יודע את התשובה.
1: לא, אז אני לא יודע.
0: אז אני אספר לך גבי. העיר שלנו עיר מיוחדת. העיר שלנו עיר מיוחדת. היא לא נבנית על אנשי מקצוע, על רמה של אנשי מקצוע. היא נמדדת על ידי רמת הפוליטיקה, החיבור שלך לאנשים כאלה ואחרים, שבמקומות מסוימים, זה נהיה מדינת הקומבינה. יש את זה גם בכדורגל, ברוך השם. האנשים הטובים, אם אתה רואה, הם בורחים מהכדורגל. עכשיו, אני לא אעשה, חלילה, אני לא אדבר על עצמי בחיים. אני לא צריך את מכבי נתניה בשביל לעבוד אצלהם. אני, מכבי נתניה צריכה את רונן גבאי, מכבי נתניה צריכה את סלובו. אנחנו לא צריכים אותם. אנחנו יודעים לגדל ילדים, אנחנו אנשי מקצוע שעבדנו. אנחנו אוהבים את המועדון. המועדון הזה לא נותן להתקרב אליו. שיהיה לו בהצלחה. אני באופן אישי לא מרגיש הכיף לחזור לעבוד במכבי נתניה במועדון שגדלתי עליו, כי אני לא, אני 30 שנה בכדורגל במחלקת נוער, 20 שנה אני עובד בטוברוק. למה אני עובד בטוברוק ולא במכבי נתניה? למה אני לא מגדל את הילדים של מכבי נתניה? כי במכבי נתניה אני נחשב לאחד כזה או אחר, לא משנה. איש מקצוע זה לא רק סלובו, יש הרבה אנשי מקצוע. עכשיו בקשר לשחקני עבר, לא כל שחקן עבר מסדר לך תפקיד, פודי. יש שחקני עבר שלא יודעים לעבוד, שהם לא מאמנים טובים.
2: לא אמרתי רק בגלל שהוא יהיה שחקן עבר אז הוא יעבוד. אני אומר, תיקח את המוכשרים שביניהם.
0: כן. עכשיו, תראה, מכבי נתניה זה מועדון גדול. עכשיו, לא צריך לפחד...
2: גדול בשם. בגדול רק בשם.
0: נכון, גדול בשם. אבל אתה תראה את מחלקת הנוער של מכבי נתניה, פודי. אתה תבין שגודל פה, יש פה חתיכת מקום עם פוטנציאל אדיר. אני עכשיו חי בתוך המחלקות נוער, אני מנהל את המתקנים החדשים בנתניה. ואני רואה את הקבוצות, הקבוצות מלאות, טובות, תוצאות טובות. מכבי נתניה יש לה פוטנציאל אדיר, אבל מכבי נתניה לא אוהבת להביא הרבה אנשי מקצוע, כי אתה יודע, כל איש מקצוע מפחד על המקום שלו, ואני אומר להפך, חבר'ה, כל דבר שיכול לעזור, אבל בנתניה זה עיר מיוחדת, אני כבר הפסקתי לקוות, בשביל מכבי נתניה. אני אומר, מכבי נתניה צריכה לעשות את האפגרייד, והלוואי זה יקרה בפודקאסט הקרוב.
1: הלוואי, רונן גבאי, השכלת אותנו כתמיד, תודה רבה שהיית איתה.
0: תודה, תבורכו, תודה.
1: בשורות טובות. לפני שנעבור לפרסומות, אני רוצה קצת לקרוא מספר הודעות מהוואטסאפ שועדים שולחים לנו. אלעד, אני לא אקרא מה שהוא כותב, אבל פודי הוא רומז לידי מה שאתה אומר, שבנתניה מה שהיה הוא שיהיה מבחינת בעלות, ואנחנו קהל של תיאטרון, ועובדים עלינו בעיניים. מישהו שקורא לעצמו יעלום צפוני אומר שאביב קליין, שופט שמזוהה כאוהד מכבי תל אביב, שובץ למשחק בשבת מול מכבי מכבי...
2: עכשיו להשים שופט.
1: לא יודע, אני אומר לך מה אוהדים שלנו אומרים.
2: כן, בסדר.
1: ומאיר אומר, עם כל הכבוד, מורוזוב והזוג ישחקנים.

0: נימל לגבט, עזיז חלש וחוגי גרוע. מה, רוני עיוור? רוני לא עיוור, רוני רואה הכל, נקווה שיסיק את המסקנות. ועכשיו הזמן לפרסום. רגע, יש כאן עוד הודעה אחת, בואו נראה רגע.
1: ואומר גם אשר
0: מלולו. אילן כותב, עכשיו מאמן את מכבי נתניה, מאמן שגדל במועדון ושיחק בו, רונן גבא אימן במועדון ופוטר על ידי סגל, סלובו אימן 4 שנים, אלמוק או כהן חזר לשחק. הטענה של פודי ללא בסיס במציאות. אפשר להתווכח איתך, אילן, אבל שמענו את דעתך. תגיד מה אומר אשר בלולו ונשאר לפרסום.
1: קשבנו הידוע, אשר בלולו כותב, במידה ולנצח את מכבי תל אביב, וזה אפשרי, הכל השתנה. אמש משחק הלחץ במגרש היריב לקה בחסר, לכן הכישלון. הנה אשר, אמרתי בשמך.
0: פרסומות.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רם מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
6: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות, וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב34.90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
12: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
14: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
15: אין אפס מה
16: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
15: אפס מעיין הגבס.
17: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
18: תשמע, תשמע.

0: של רדיו 90. מגיש משה גבאי.
1: שבע וחמש דקות, הדקה ה-90, שעה שנייה, חזרנו אליכם. השעה הראשונה הוקדשה למכבי נתניה, אנחנו נפתח את השעה השנייה גם בדיון על מכבי נתניה. בהמשך נדבר על הירושלמית, שתיהן משחקות היום, ונקנח במכבי חיפה, שאתמול ניצחה 4-0, וראתה ש... ההספדים שעשינו ושעשו למכבי נתניה היו מוקדמים מדי. ערב טוב, איש וואן תומר חבז.
2: אהלן, ערב טוב.
1: מה שלומך בימים אלה?
2: אני בסדר, ברוך השם. יש בריאות, לא מתלוננים.
1: אז אל לנו להתלונן, אבל לעודי מכבי נתניה בעיר בה אנחנו נמצאים, עם הראש ברצפה.
2: כן. הפסד לא נעים למכבי נתניה אתמול, אין ספק. אני לא יודע להגיד שמכבי נתניה כל כך גרועה הייתה, כן? היא לא הייתה במשחק נוראי, זה מסוג המשחקים האלה שהכדור לא רוצה להיכנס. מה שכן צריך לשים עליו את הדעת, זה הקלות שהפועל רמת גן כבשה. מחצית שנייה עוד היא הגיעה ליותר קצת, כי נתניה באמת... שיחקה קדימה, אבל מחצית ראשונה, פעמיים הפועל רמת גן הגיע לאזור, פעמיים היא כובשת, זה משהו שמכבי נתניה לא יכולה להרשות לעצמה. לא יכולה להרשות לעצמה אם היא רוצה להיות במקומות שהיא, נקרא לזה, מאמינה שהיא יכולה להיות בהם.
1: ושוב נחזור ונדקלם, מרכז ההגנה, איפה הוא? בלם.
2: איפה הוא? חלם. אתה יודע, פעם היה את זה, מי חלם בן אילם.
1: נכון.
2: אז כנראה שמישהו חלם, כי באמת, זה לא, תגיד, היו מהלכים יוצא דופן של הפועל רמת גן.
1: הפועל רמת גן זה לא נבחרת ברזיל, תומר. אחרי הכל היא קבוצה בסדר, לא יותר מבסדר.
2: אני חושב שגם הפועל רמת גן לא האמינה שהיא עשתה את מה שהיא עשתה.
1: ברור.
2: זה... גולים באמת, משה, קלים, קלים, קלים, וגם מחצית שנייה, אני אגיד לך את האמת, זה יכול להיות טיפה פחות טוב אפילו. היו שם כמה מעברים שנתניה יכולה הייתה למצוא את עצמה בצרה אפילו גדולה יותר.
1: עוד גול אחד וזה כבר היה תבוסה וזה כבר היה מביש והיינו מדברים אחרת אולי.
2: כן, אבל אני אסייג ואגיד, יש משחקים כאלה בעונה שהכל הולך לך הפוך.
1: אבל תראה, רגע, תומר, משחק הראשון נגד סכנין גם היה כזה מגעיל. מגעיל בקטע שהכדור לא נכנס.
2: מגעיל שאתה יוצא עם תחושה שהיית צריך לנצח ולא ניצח.
1: נכון.
2: אבל מצד שני, אני חושב שמכבי נתניה אסור לה להתייאש. ו... מה אני אגיד לך, משה, זה? מבחינת פתיחה, 4-6 אחרי שני משחקים זה היה, נכון? ובסופו של דבר, ב-5-12, זה טיפה פחות טוב, ועדיין אני אומר, סבלנות, מכבי נתניה עדיין צריכה לקבל את השחקן, שני שחקני הרכש, אחד כבר נחת לפני כמה שעות, איזק, והיא צריכה לקבל את אוליביה ורדון, אני מקווה שאני אומר את השם שלו כמו שצריך.
1: ספר לנו קצת עליהם.
2: טוב, אני אגיד כאן משהו על הבלם, יש כמה בעיות.
1: הבעיות ההתנהגותיות שלו שפודי מדבר עליהם כל הזמן?
2: כן, כן, לא, מה זה בעיות התנהגויות? יש עובדות.
1: אז בואו, אז...

0: נבחרת, הוא מושה מנבחרת בנין לחצי שנה. יש טוענים שהגזימו איתו, ושסתם הוא הלך להיות עם המשפחה שלו אחרי אחד המשחקים. אנחנו לא שופטים, כי אנחנו בסוף לא יודעים מה היה שם. ויש עוד שני מקרים, גם בספרד וגם בבולגריה, שהיו מעורבות שם נשים, שצריך אגב להבהיר, הסתיים ללא הרשעה, ללא תיק, ההליכים נגמרו, כן? שלא נוציא אותו פה,
1: כן.
0: קץ וחלילה, משהו שהוא לא. אבל היו אירועים מסוימים, לפי התקשורת הזרה, וצריך לראות איך... בוא, בסוף בלם כזה לא בטוח שהיה בא לפה אם לא.
1: מה אני אגיד לך? אצל גולדר זה לא היה עובר.
0: אני אשתוק.
1: למה?
0: אני לא יודע, מה זה לא היה עובר? יכול להיות שגם אצל יאל סגל לא היה עובר.
1: אוקיי, בסדר, לא, אתה יודע, הרי, תראה, אני לא רוצה, כמו שאמרת, להיות שופט, אבל שחקני כדורגל זה מודל לחיקוי לילדים שלנו הקטנים.
0: נכון.
1: ופה נעצור את הדיון, אבל אני...
0: לא, אני אגיד משהו. לא אני ולא אתה לא מכירים אותו.
1: נכון.
0: מי שיקרא עכשיו את מה שקרה, סתם אני זורק, עם אצילי ומיכה לפני כמה שנים, יגיד מה זה. אצילי ומיכה לא, אתה יודע, זה משהו שקרה להם באותו מקרה, אבל זה לא, הם לא איזה בעייתים. אז כאילו, לא שאני בא להצדיק מה שהיה, אני רק אומר, אתה יודע, זה...
2: לא, תעצור. אני אגיד לך, התמונות...
0: מודי, אתה פה?
2: כן, התמונות...
0: איפה אתה?
1: הוא שקט היום, לא יודע מה קרה.
2: אני נותן לך לדבר.
0: לא, אני אגיד לך מה, הוא דיבר איתי בצהריים, אז הוא נותן כמה שעות הפסקה.
2: לא, אני אגיד לך, התמונות, מה שאני ראיתי ברשתות,
0: אני לא ראיתי תמונות, מודי, התיאורים לא טובים.
2: אני יכול לשלוח לך את זה, אם אתה רוצה, את כל מה ש... זה דברים איומים וקשים.
0: התיאורים לא טובים, בודי, אני מסכים איתך.
2: הם איומים וקשים, זה משהו אחר לגמרי, שתדע.
0: אני שמעתי וקראתי הכל בהנחה, שוב, זה בתקשורת הזרה, כן? לא אני ולא אתה, לא היינו לא בצרפת, לא בספרד ולא בבולגריה. התיאורים לא נעימים. מסכים וגם... אני מניח, אני לוקח איזשהו אימור מושכל... לא יודע אם היית מביא בלם כזה בסיטואציה אחרת.
1: אבל בוא נקווה חבז אחד שהוא יהיה נחמד ו...
0: נכון, אני שוב אומר, אנחנו לא מכירים אותו.
1: בדיוק, אז
0: בוא... בוא נקווה שהוא יגיע לפה, והכל יהיה בסדר, והכל טוב,
1: ואנחנו נהיה במוצר. ובוא נקווה מקצועית לפחות שהוא יהיה הבלם, שלא אנחנו מצפים ומחכים. זאת אומרת, מישהו ש... יהיה במרכז ההגנה, יהיה בעל הבית, מה שהיום...
0: בוא נגיד ככה, מקצועית, כאילו אם אתה שם בצד את זה ואת מה שהיה...
1: שמנו בצד...
0: מקצועית הוא אמור להיות בלם מצוין, הוא בגיל טוב, הוא שיחק כמה שנים טובות בלודוגורץ, היה באלווס, בוא, הרזומה קיים, אין מחלוקת משה שהרזומה קיים.
1: אוקיי.
0: מה יהיה הלאה?
2: תשמע, אצילי היה בשיא הכושר שלו, נבחרת ישראל רצו אותו, והוא היה יכול לעזור והכל, והוא, תשמע, הוקיעו אותו. יש דברים שהם מעבר לכדורגל, זה לא משנה
0: נכון,
2: כמה
0: פודי,
2: אתה טוב.
0: נכון, פודי, אבל בוא נגיד
2: ש... לא משנה אני... כמה אתה טוב שתהיה בכדורגל. אני לא רוצה לראות במכבי נתניה שחקן כזה. תומך לך את האמת. זה דעה אישית שלי. אני לא, יכול להיות שהוא יהיה השחקן הכי טוב בעולם.
0: אני אגיד לך משהו, פודי.
2: כשאני הסתכלתי מה... את כל ה... לא משנה, לא ידבר.
0: זה רץ
2: בכל הזה, אני...
1: כן, פודי שלח לי את זה עכשיו, אני מזועזע.
0: לא, זה רץ בצהריים.
2: קשה לי, תשלח את זה לחבס, תשלח את זה. גבי.
1: בסדר.
2: אני שלחתי את זה לך, תשלח לחבס, כי אין לי את הטלפון שלו.
0: יש לך פודי, תתאמץ קשה, אתה תמצא.
2: לא, אני יש לי... אני כותב חבס, לא, אולי בשם הפרטי.
0: בסדר.
1: אוקיי, נו.
0: כן, התיאורים לא מחמיר.
2: אני, בוא נגיד ככה, אני לא יודע, אני הייתי, לא יודע מה להגיד לך, עזוב, נו, לא יודע.
1: טוב, בואו ברשותכם נחזור לדבר קצת כדורגל חבא זה, מכבי נתניה, בבעיה או שאנחנו מגזימים?
0: אני חושב שעוד מוקדם, חבר'ה.
1: אבל,
0: בסוף עם... 12, אגב, זה יותר טוב בפתיחות קודמות, כן? בפתיחות קודמות היה אפילו יותר גרוע. אבל אני חושב שאני חושב במכבי תל אביב, זה, אתה יודע,

0: זה משהו שהוא קשוב, בוא נגיד ככה. גם לפ... בוא נגיד שהרגעה באה למספין נתניה בזמן. לחבר את אוליביה בלם, לחבר את איזק. נגיד שקשר אחורי כרגע לא אמור להגיע. כי אנחנו עם אמר לסוף החלון, היה איזה מועמד, עוד אין איתו התקדמות. הדבר הריאלי היחיד הוא להחתים שחקן חופשי אחרי החלון, שזה אני מבין שאפשר.
1: כן.
0: זה כרגע האפשרות הריאלית ביותר, צריך להגיד, גם סיפריאן לא רוצה כרגע לעזוב.
1: בצדק הוא על...
0: הייתה יושב... לו הצעה... אני אגיד את השני דברים. א', הייתה לו הצעה מעירוני טבריה, עדיין יש לו הצעה. הוא לא רוצה ללכת לשם.
1: הוא מעדיף את הטיילת בנתניה, על הטיילת בטבריה.
0: הכסף יהיה אותו כסף, הוא לא ייפגע בשכר, הוא לא... שתיים, אתה יודע, בסוף שקורה לך דבר כזה, יש פה עניין של לבוא לטובת מועדון. לפעמים זה קורה. אני לא יודע איך סיפריאן לבוא לטובת מועדון, שאשתו הייתה פה איתו, ובחודש שהיא חזרה לצרפת.
1: כן, הכל סבוך... ומורכב, תספר לנו, תומר, רוני לוי, איך הוא בתוך הכאוס הזה שקורה במכבי נתניה?
0: רוני לוי, אתמול היה מאוכזב מאוד, אבל צריך גם לשים את הדברים בפרופורציות. יש זמן, רק בתחילת העונה, ואני חושב שאנחנו צריכים לחכות קצת, ולראות לאן מכבי נתניה הולכת, ואני אומר שוב, בסופו של דבר, אני אומר שמכבי נתניה, ואמרתי, בסופו של דבר, מכבי
1: נתניה
0: תהיה קבוצה טובה.
1: תומר, תנסה לזוז טיפה, אתה נשמע משובש.
2: השתבשת פתאום. השתבשת פתאום.
1: עדיין לא תזוז עוד טיפ-טיפה?
0: אני באזור הצבע, כמו שאומרים.
1: הבנתי, אתה בפתח תקווה?
0: אני, איפה אני אהיה?
1: כן, אז למה? אז בוא תספר לנו אווירה לקראת המשחק שם, מה הולך להיות?
0: בפתח תקווה, מכבי פתח תקווה?
1: כן.
0: לא.
1: חשבתי שאתה הולך לראות את זיו אריה מביתר ירושלים.
0: משה, אני אגיד לך משהו. יש לי משחק, 4 קבוצות בליגת העל.
1: כן.
0: ועוד קבוצות ליגה לאומית. אם אני אלך כחוץ, אני לא אהיה בבית.
1: אוקיי, לא, בסדר, אני מכבד, מכבד, יקירי.
0: אני עונה בזכות הדעת, לא
1: הכל. הכל בסדר. תומר חבס, בוא נקווה לימים טובים.
0: אמן, אמן, חברים, שתהיה שנה טובה ובסופו
1: טובות. חתימה טובה, כי אני מניח שלא נדבר...
0: חכה עם החתימה, יש עוד 24 שעות עד סוף החלון, חכה.
1: לא, זה גם חתימה טובה, שיחתימו מישהו טוב.
0: אין בעיה,
1: גם לזה התכוונתי. תודה רבה, תומר. אנחנו נרגע עם איזה שיר ונשוב ונדבר, נפסיק עם מכבי נתניה ונדבר על הירושלמיות ועל מכבי חיפה.

0: יום עד דקה 90, חזרנו אליכם. מחזור הליגה הסתיים היום עוד מעט, והירושלמיות משחקות. ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה, זה גם סוג של דרבי, ביתר מול זיו אריה, והפועל ירושלים בטבריה. שלום לך, מישל דיין.
1: שלום, גמר חתימה טובה, שנה טובה לכל בית ישראל, ואל תעשה זילות במשחקי הדרבי. דרבי זה ביתר נגד הפועל.
0: אני יודע, מישל, אמרתי
1: סוג. זה סוג של דרבי, ביתר נגד זיו אריה.
0: אמרתי סוג של, זה לא דרבי, חס וחלילה.
1: אפילו לא סוג.
0: אני מכבד את דבריך בהכנעה, הכל בסדר.
1: איך אתה, כאיש אדום, אתה מכרת אותנו בשנייה, הלאה.
0: טוב, אז בוא, זה מה, עם האדומים דבר בסוף, בוא נתחיל בצהובים. ביתר מגיע אחרי ניצחון על סכנין, אמנם ניצחון בדוחק, אבל זה יכול לשנות לה את המומנטום?
1: תראה, ביתר מגיע אחרי ניצחון שהיא באה לשחק, ויתרה על כדורגל איכותי, אלמוג הבין שכרגע צריך לנטוש את את כל האסכולה הזו של לחץ גבוה, בילדאפ, כל, אתה יודע, הסיסמאות האלה שאנחנו כל הזמן שומעים, והגיע למשחק מסכנין, שם אחד, מה שנקרא, 10 שחקני שדה, באמת עם רוח, עם מחויבות, לא ביכולת טובה. מה שהיה חשוב, הכותרת זה היה להשיג ניצחון, לא משנה הדרך, וזה מה שהוא עשה. זה לא שונה היום בהרבה. נכון, זה בלומפין, 20 ומשהו אלף צופים, רוח גבית ביציים של ביתר, מול, צריך לזכור שהסטטיסטיקה של זיו אריה מול הפולי, מול ביתר ושליים, הוא עשה לה חיים קשים במשך משחקי הדרבי, אבל זיו אריה לא משחק, צריך לזכור. ביתר ושליים, ללא שני המגינים שלה, ללא ירדן שוע, מגיעה, יש לה עדיין, עם מי שיש לה בחלק הקדמי, אצילי, אנסה, קלו, וייצמן, יוספי, אינו, בן שימול.
0: לא אמרת כלום.
2: מה הסיפור? מה הסיפור עם שוע? מה הסיפור?
1: פרודי, מה נשמע?
2: אהלן, תודה. מה הסיפור עם שוע? תגיד לי.
1: אתה יודע ש...
0: רגע, סתם

0: אני רואה, רגע, אני, רואה, אני, רואה, אני רואה את היציאה מדבריה, שני הבנים שלי מודדים ביציאה שם בפסיכולוגיה.
1: אתה רואה את שני הבנים?
0: כן.
1: יפה, יאללה. הם בין ה-300, הם בין ה-300 שהגיעו, הנה אני גם רואה.
0: אני רואה אותה, הבחור עם הכובע זה ערן, זה שלי ידו זה מתן.
1: עם הכובע החקי?
0: כן.
1: והשני לידו זה שחור, כובע שחור.
0: כן.
1: יפה, איך זה איתה?
0: נו מה, הנה. בנים שלי, מה?
1: לא, אבל יפה, משפחת גבאי כבשה את המסך.
0: כן. בוא נמשיך, בוא נמשיך לדבר על חידת שורה. על,
1: כן, על... תשמע, אני לא יודע להגיד לך. אני, מהאינטואיציה שלי, גם כמאמן, גם כשחקן, פודי, אני לא יודע אם הסיפור הזה שם המקצועי, ובוא נראה ונחכה. אני מאוד מקווה שכל מה שקורה...
2: לא, אני ואתה היינו שחקני כדורגל. עכשיו, שאומרים לי, השחקן פצוע, הוא לא יפתח בהרכב.
1: הוא לא צריך לשבת בספסל.
2: לא, אבל מה, הם כן מכניסים אותו, בוא נגיד...
1: אז אני אומר, מי שפצוע, ביציע.
2: בדיוק, או שאתה פצוע...
1: אם אתה בספסל, אתה 100%, פודי.
2: אז משהו פה לא נראה לי נורמלי, כל הסיפור הזה.
1: אני לא, זה לא עניין של נורמלי. צריך לשאול את השאלה, אם זה עניין מקצועי, או שיש פה דברים שלא אני ולא אתה יודעים. יכול להיות שאני יודע קצת יותר, וזהו, וצריך לחכות עם זה. אבל ביתר ירושלים הגיעה הערב, גם די לחוצה, משחק טעון, לא פשוט, אם ביתר היום לא תצא עם ניצחון שני ברציפות, אז תהיה בעיה. תהיה בעיה. אני גם לא מצליח להבין את ה... מבחינה מסוימת, אני לא מצליח להבין את הרכש שהם עושים, כי כולם יודעים שחסרים שני מגינים, שני המגינים הרגילים שלהם, גם ירדן נענטוי פצועים, ולכן אני חושב שהיה צריך להביא תחליף, בטח בצד ימין, יותר משמעותי, וזה לא קורה, ומה שצריך לומר זה, שבאמת הם היו צריכים שש באמצע, בינתיים הם הביאו את הקולומביאני, הביאו את אורי עזו, עם משפחת עזו שאני מאוד מקורב אליה, היו שואלים אותי, לא יודע, אני מקווה, כולם יודעים את הפוטנציאל שתמון בו, אני מאוד מקווה שאלמו כהן, שהוא לא בא, בוא נגיד ככה, לחמם את הספסל בביתר, כי הוא בשנה שהוא חייב לשחק.
0: אבל בצפיפות שיש בביתר, קשה לי לראות את עזו...
1: נכון, לחלק...
0: לכן אני מסכים איתך שהוא צריך ללכת לקבוצה קצת...
1: תקשיב, יש להם שישה שחקני כנף. שישה. אני רואה פה, אז במקום שישה, בדרך כלל ארבעה, עוד שני מגינים טובים, קשר שש כמו שצריך, בואו נראה את השחקן הזה, הסרנה הזה שהביאו, הקולומביאני, אני... אומרים שהוא שחקן בפרופיל גבוה, קרבלי ימליץ עליו. אני לא יודע, אבל היום נצפה, ונראה שבטח באמת יכולה לפתור את הבעיות שלה בחלק האחורי, שהיא כל כך דלילה שם, ולמעט המשחק נגד סכנין, היא ספגה בכל המשחקים, גם באירופה, גם זה בטח בשנה שעברה, אבל בטח של השנה פחות טובה מבטח של שנה שעברה בוודאות.
0: שזה קצת מפתיע, לאור כל הדיבורים, גם של אברמוב, גם של אלמוג.
1: תגיד לי, משנה שעברה, אני שואל אותך שאלה.
0: לא, אני מסכים איתך.
1: לא, אני שואל אותך שאלה, אבל גם פודי. משנה שעברה, איזה שובר שוויון, איזה שחקן שובר שוויון, הם צרפו.
0: אף אחד. חד משמעי.
1: אז אני איתה על הכל.
0: אף אחד.
2: אבל לא רק זה, תשמע, שנה שעברה, זה מזכיר לי, ביתר ירושלים מזכירה לי את הפועל באר שבע שלפני שנתיים, שקוז'וק היה שם מאמן, ואז הם בשניות האחרונות פספסו את האליפות למכבי תל אביב, ואז שנה אחרי זה נשאר אותו סגל, צירפו יותר, נשאר אותה מאמן, אותו דבר, צירפו איזה שחקן שתיים, ואז הם רצו חזק, לקחו את האליפות בכל הכוח. השנה האמנו שגם ביתר ירושלים עשתה הצהרות צרורות בשנה שעברה לבאר שבע.
1: נכון.
2: האמנו ש... ועוד שנייה היא גם לקחה לה את האליפות, אבל...
1: אם היא הייתה מנצחת בטדי, כן? הייתה לוקחת את האליפות.
2: נכון, אז היא פספסה בדקה ה-90, כמו שקרה נכון. להפועל באר שבע שנתיים קודם. עכשיו...
1: כי הייתה לה עונה מצוינת.
2: נכון, עכשיו, אם היו משאירים את כל הסגל, ומחזקים אותו קצת, השנה, ביתר ירושלים הייתה צריכה לרוץ, לעוף כמו טיל, ולקחת אליפות בכל
1: אני הכל. לא יודע, אני לא הולך איתך בראש הזה. אני חושב שביתר תתמודד, אבל שאתה רואה את מכבי תל אביב. עזוב, גם הפועל תל אביב, גם הפועל תל אביב אחרי אתמול לא אמרה את המילה האחרונה. ובטח הפועל באר שבע, אני חושב שמכבי תל אביב, זה פשוט מה שעשה שם קני מילר, זה מפלצת, זה קבוצה, תסתכל מי נכנס מבחוץ, אסנטה, עידו שחר, גלאזר, מדמון, יש לה עומק, הביאה קניקובסקי ששדרג אותה, סוקר החלוץ, בטח המגן...
2: לא, מכבי תל אביב נהייתה מפלצת, אין מה לדבר.
1: אז המאבק יהיה, אם אתה שואל אותי, ובטח ובטח שבאר שבע, יש לה את החורף אירופי עם עומס, אז אני חושב שביתר הייתה צריכה ללכת על חלוץ רציני, להביא כזה אוגריסה, לא יודע, אתה יודע, חלוץ כמו דבון של מכבי נתניה, הייתה צריכה להביא מישהו משמעותי, ובטח ובטח הייתה צריכה לחזק את הקישור, ושחקני, ועוד איזה מגן לפחות. כי הנה, שני המגנים שלה נפצעים, אתה יודע שאין לה בלם, הוריד דן עזב, אם קרבאלי או גדרני נפצעים, ראית מה קרה שבוע שעבר בהרחקה, ליאל דרעי זה המחליף שלו. אז תבין את הפערים בין ה-11 לבין שער הספסל.
2: אין אומר.
1: לכן אני חושב שיש פה בעיה, וזהו, שם למעשה, בית"ר ירושלים תתקשה.
2: אז אתה אומר שהשנה אין סיכוי לאף קבוצה חוץ ממכבי
1: תל אביב. לא, אני אומר שבית"ר לא יכול לקחת אליפות, פודי, לא אמרתי אין סיכוי.
2: לא, היא לא תהיה במרדף, כאילו.
1: יכול להיות שהיא תהיה על מקום, אבל היא לקחה שנה שעברה מקום שני. מה הציפייה?
2: ציפייה על מקום ראשון?
1: אז יופי. אבל אני חושב, למרות ההצהרות של אלמוג, שהוא אמר אנחנו הולכים על האליפות, אני לא חושב שהקבוצה, כאילו אם אני אתבדה, אני אסיר את הכובע ואגיד, אני באמת מתנצל, חוזר בי, אני לא חושב שהקבוצה בנויה לאליפות. כשהיא נראית. יותר מדי שחקנים פודי, בתחילת עונה, נמצאים בכושר לא טוב. יותר מדי.
0: אז הפגרה תבוא להם טוב.
1: יכול להיות. תשמע, הם גם חוזרים אחרי הפגרה לטדי, לארח פה את מכבי תל אביב, המשחק הראשון.
0: זה פתיחה.
1: אז זה יכול. לכן המשחק של היום הוא מאוד מאוד משמעותי. כי כרגע הפער בין ביתר ירושלים ומכבי תל אביב, מחזור חמישי, הוא 9 נקודות. וואו, איזה גול לטבריה.
0: עזוב.
1: מה עזוב? מה זה הפקרות הזאת?
0: עזוב, נו, גנח.
1: אתה רצית לדבר איתי על המשחק, על הפועל אחרי זה, נכון?
0: כן.
2: ביטלו את השער או מה?
1: לא.
0: נבדל בוודאות, אבל תראה איזה בור בהגנה.
1: וכשאני...
2: בואנה, זה לא נגיחה, זה בעיטה בראש.
1: כן, אבל זה נבדל, כן. אבל תקשיב, אז במעבר, קודם כל בסיום, בסיפה של הדברים שלגבי ביתר, הם חייבים היום את הניצחון, לבוא עם 6 נקודות לקראת המפגש מול מכבי תל אביב, עם 12 מושלמת, ואז ביתר מול מכבי תל אביב בטדי, אתה יודע, המנצח זה כבר 3 נקודות.
0: כן, ואז יהיה בהחלט...
1: תחשוב, כן. אבל בוא נחשוב, שאם היא לא מנצחת היום, לא לוקחת את 3 הנקודות, היא מגיעה למכבי תל אביב, מחזור שישי, פודי, שביעי אולי, בעצם, בשבת זה המחזור השישי, שגם מצפה להפועל חיפה שזה לא כאן. אתה מבין, פודי, יכולה להגיע... אם נגיד פער של 8 או 9 נקודות ממכבי תל אביב במחזור השביעי.
0: וואו.
1: הלכה עונה.
0: ממש ככה, כן.
2: תשמע, וזה פה אני שם, איך אני אגיד, אני שם מדבקה על אברמו ועל הניהול שלא יודע, משהו פה השתנה.
1: אברמו, אל תבוא אליו, אברמו נתן למאמן, כרגע זה אלמוג, וניתן לו את הזמן ואת זה, אל תשכח שאלמוג הוא מאמן חדש פודי, הוא בסך הכל עמד על הקווים, בקריירה שלו 8 משחקים, זהו. כולל גביע הטוטו באירופה. אז אתה יודע, גם מאמן בתחילת הדרך שלו, להיות מנהל מקצועי פודי, לשבת למעלה, ולראות את המשחק ממעוף הציפור, ולקחת עד ודף, ולרשום ראשי פרקים באמצע המשחק, איפה הטעויות, מה? זה לא דומה לזה שאתה יורד לקו, ואתה צריך בזמן אמת לקבל החלטות, לעשות חילופים נכונים, לשנות את המשחק. הדברים האלה הם שונים, אני לא צריך להגיד לך.
2: בגלל זה אני אמרתי, תשמע, הטעות שלהם היא טעות קשה מאוד. כל ההתנהלות השנה, כל תחילת העונה.
1: אנחנו כרגע במחזור רביעי מבחינת בית.

0: מיותר. כרגע זה עדיין, זה לא נראה טוב, אבל זה עדיין לא נכון, חברים, עדיין לא נכון להתחיל לשים סימן קריאה, זהו, צריך לתת זמן, אני חושב שסיכומים עושים מחזור 8-9, רואים מגמה.
1: כן, אבל בגלל, בסיכומים לא צריכים לא אותי ולא אותך, אם אנחנו לא נראה את זה לפני זה, כל מה
0: שקורה. לא, בסדר, אז אנחנו מדברים על זה, פודי, שזה אנחנו מדליקים את כל הנורות הזרה, וזה יכול להיות שגם אנחנו טועים, כן? גם אני, גם אתה.
1: זה ברור.
0: אבל כרגע זה לא נראה טוב, זהו.
2: הזמן שלנו הולך ועוזל, מי שלסיכום שתי מילים על הפועל ירושלים לקראת המשחק מול טבריה ובכלל?
0: אז פעם הבאה, כי יועד הפועל שרוף, אדון גבי, שאתה יועד הפועל שרוף שידעו, אתה צריך קצת יותר לאזן את הזמנים על הפועל.
2: אוקיי.
0: אבל הפועל, עוד פעם אמרתי, ראינו את השער עכשיו, ראית איפה הבעיה. גם כשפגשתי את ליאור זאדה, אמרתי לו, ליאור, יש בעיה מרכז הגנה, אתה חייב לחזק, כי קישור בהתקפה, הם הביאו עכשיו גם את צ'יפולה, שחקן, תדעו לכם, שחקן בפרופיל מאוד מאוד גבוה, מאוד גבוה, שחקן שהפועל לשלם 200 אלף יורו לשחקן בהפועל, זה משהו יוצא דופן, באחריות אני אומר לכם, והוא הגיע לפה עם, באמת עם רזומה, שחק בליגת האלופות לפני שנה ומשהו, לכן אנחנו, יכול להיות אני ראיתי שהוא בסגל, מתלבש, יכול להיות שאנחנו נראה, ניתם זה שחקן שיכול לשחק גם כחלוץ שני ל-9 וגם כשחקן כנף. אז לכן אני חושב שעדיין הבעיה היא מרכז ההגנה. וחבל, חבל, חבל שבהפועל יתעקשו, לא, מחר חלון העברות נסגר, יתעקשו, לא זה. וראינו את השערים שהם כאילו גם מול קריית שמונה, ראינו את הארבע פעמים שהגיע עידן, ניב גבאי, לבד מול השוער, מול זמיר,
2: נכון.
0: ואותו דבר נגד מכבי תל אביב, כל השערים מרכז הרחבה, לפי דעתים, הם רכים מאוד במרכז ההגנה, בבלמים, הם היו צריכים להביא מישהו, אתה יודע, אוטוריטה, מישהו בבלם כזה, אתה יודע, גם מנהיג, גם אגרסיבי, גם חזק, זה לא קרה, ואני מקווה, הנה, ראית דקה רביעית, לבד. הגבלה מרכז הרחבה, הוא נגח כששחקן אחד בין חמישה שחקני הגנה.
2: ראיתי אתמול את גוני נאור בהפועל רמת גן, הוא לא היה צריך להיות בהפועל ירושלים? הוא הכניס להם שכל לקישור של רמת
0: גן. סדר, סדר. הכניס להם סדר, כן, אבל תשמע, ראיתי את הפועל רמת גן אתמול, שכולם חשבו שהיא תהיה בשר תותחים. היא קבוצה שמצחקת כדורגל, משה. תענוג לראות אותם, הביאו, פגעו בזרים טובים, בלם, יש להם בלם מצוין, אני אגיד לך את האמת, אני מאוד מאוד מתרשם מרייך, השוער שלהם.
2: כן.
0: אני חושב שמדובר בפרודי, תזכור את השם הזה, זה עוד יהיה שוער נבחרת בעתיד הרחוק.
2: כן, תשמע.
0: כן, כן, כן. לא יודע אם יצא לך לראות אותו.
1: לא, לא ראיתי.
2: אני
1: לא, לא שמתי לב, ראיתי, אבל לא שמתי לב.
2: לא, הוא לקח כמה כדורים משמעותיים.
0: לא, זה לא משחק ראשון. הוא, תשמע, אל תשכח שהייתה להם הגרלה קשה, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, באר שבע, רק עכשיו, אבל אתמול ראינו אותם מול מכבי נתניה. תשמע, היה תענוג לראות את הקבוצה הזאת. ואתה צודק, גוני הכניס שם הסדר. ובואו נקווה, הפועל עשתה ניצחון. מאוד מאוד משמעותי במשחק הקודם, מול קריית שמונה, 21 שערים, ארבעה שערים ב-21 דקות, והיום זה מאוד משמעותי עבורה לנצח את מה שנקרא עוף החול של הכדורגל הישראלי.
2: ממש ככה, על טבריה יכתבו ספרים על מה שקורה שם.
0: הקבוצה שממיינת להוריד את הראש, להישבר, ליפול, וואלה, שפו גדול, באמת שפו גדול.
2: חד משמעי.
1: כן, עם כל המלחמות מסביב.
2: ומורידים
0: זה לא יומן, פודי. פודי, אם הם ינצחו היום עם 9-12, זה לא יומן. זה כאילו, אני, אתה יודע, לפעמים אני אומר, ושנה שעברה, הם בבתי של המאבקים שלהם, אחרי שהם קיבלו 6, הורידו אותם מתחת לקו האדום, הם נשארו, יש משהו בקבוצה הזו, של, של, של, לא יודע מה, מחויבות, שאני לא ראיתי בהרבה קבוצות.
1: וואלה, בינינו, אם אני ואתה הולכים לטבריה, מה יש שם חוץ מכדורגל? אין כלום. עיר מתה.
0: זה משנה, אבל עדיין.
1: לא, אני אומר, עיר מתה, חוץ מכדורגל, הם שם...
2: אל תעלי בטבריה.
1: פעם הייתה, פעם היה כיף לנסוע לטבריה, היום אני לא רואה ישראלים נוסעים לטבריה בכלל.
0: נוסעים, נוסעים, נוסעים. בודי, אתה רגיל להיות בחדר כושר, שקעה בבזה.
1: לא, יש ענבות, יש כל מיני זה, לא מפחדים.

0: להיכנס למים, יש שם...
1: המבות.
0: המבות, ושם, אני יודע מה, יש שם...
2: בודי, הבנו, כדורגל. מישל דיין, המון תודה
1: שהייתה. תודה רבה לכם, גמר חתימה טובה, חברים יקרים, ויאללה ירושלים.
2: אמן, תודה רבה. פרסומות.

0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולי.
5: בית אלי,
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני, י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיהר המקבולה.
9: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה. יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
4: אדון עשה ליחוד, בוחן לבבות.
2: באנו לזעקות את הרבים כמידי שנה ברדיו 90, ערב של פיוטים וסליחות, באירוע שכבר מזמן הפך למסורת. יום רביעי הקרוב, 11 בלילה, בשידור חי, עם הרב יצחק טרב, רב בית הכנסת אם כל חי, והרב יגאל קריספל. יום רביעי הקרוב, 11 בלילה, בשידור חי, רק ברדיו 90.

0: עד דקה 90, הגענו לחלק האחרון של תוכניתנו, הרבה הספידו את מכבי חיפה, אבל אתמול ניצחון שני ברציפות, מפנה, נשאל את ניסן קניאס, איש רדיו חיפה, שלום לך, ערב טוב.
1: אהלן, ערב טוב חברים.
0: נקודת מפנה, זה הקבוצה שברק בחר ואתם הייתם רוצים לראות?
1: תראה, קודם כל מכבי חיפה הוסיפה איכות השנה, מה שלא היה לה בשנתיים האחרונות, מאז עזיבתם של הכוכבים הגדולים, שרי, סבא, צילי, מכבי חיפה לאורך השנים, מי שמכיר את ההיסטוריה שלה, תמיד הייתה מונעת מכוכבי כדורגל, שסוחפים אחריהם שחקנים, חלקם בינונים, חלקם קצת יותר טובים, אבל הכוכבים נותנים את הטון, ושאתה של מכבי חיפה יש את ברוניניו ואת פדרו,

0: ברזאו, שכולנו ראינו את האיכויות אתמול, אז אין ספק שזה ייתן למכבי חיפה הרבה נקודות. כמובן שגם ההגרלה היטיבה עם מכבי חיפה, והיא קיבלה כרגע סדרה של משחקים מול קבוצות, שעל הנייר אמורה לנצח קבוצות מהפלייאוף התחתון, למרות שבעונה שעברה התקשתה לעשות את זה, במיוחד שברק הגיע, מי שזוכר, שלושה משחקים ראשונים, הוא עשה שלוש תוצאות תיקו מול דבריה, הפועל ירושלים והפועל פתח תקווה. עכשיו הוא מנצח, המזל הולך עם הטובים, גם למרות החמצות של קירת שמונה, בסופו של דבר האיכות ניצחה. הוא צריך להמשיך עם זה ברק, להמשיך להדביק את השחקנים שלו, וכל ניצחון יוסיף ביטחון, וביטחון מייצר איזון שיביא נקודות בהמשך. להגיד שזה יספיק לאליפות או למאבק על אליפות, אני חושב שזה יהיה עומרני, אבל זה בהחלט יכול להיות קבוצה מעניינת.
1: תראה, תשמע, פדרו ברזאו והברוניניו הזה, זה בול פגיעה, אני רואה אותם, את שתי השחקנים הפעם ראשונה, ואני רואה, מי אחראי להביא שחקנים כאלה טובים ולפגוע במכה הראשונה?
0: אז תראה, אותו אדם שהיה אחראי, בוא נגיד, בקטע הלא טוב, בעונה שעברה, שזה ליאור רפאלוב, שבאמת, כי אם אנחנו נמשיל את זה לאגרוף, קיבל נוקאוט סיבוב ראשון, okay. נפל על הקרשים, ויאנקלה זרק את המגבת הלבנה והציל אותו, ונתן לו עוד שנה. אז אותו אדם הוא השם החיובי. בסופו של דבר הוא בראש מחלקת הסקאוטינג, אני יכול להגיד לך שברק בחר מאוד מאוד מאוד רצה את ברוניניו, אבל בסופו של דבר מי שמקבל את ההחלטות המקצועיות בהבאה של שחקנים זה ליאור רפאלו, הקרדיט הולך אליו, אני חושב שהשנה, בניגוד לשנה שעברה, הוא ביצע כמה פעולות איכותיות, אחת מהן זה למכור את ירמוקוב לאביד גלאזר, שמוסיף הרבה הרבה ביטחון ואיזשהו ממד של ישראליות לקבוצה הזאת, שהיא די קבוצה זרה, זה להכניס איזשהו ממד של צבע מעניין לקבוצה הזאת, כמובן כמו הצמד שחקנים האלו שהזכרת פודי, ואני חושב שגם הבלמים שנוטים להספיד אותם, הייתי אומר לאדם של מכבי חיפה לנשום טיפה, כי אתה היית שחקן כדורגל, אז יותר קל לי להסביר לך את זה, שמגיע כוכב, יותר קל לו להתחבר, כי בסוף הוא נותן איזה עקב, הוא פותח רגליים, הוא עושה איזה מהלך וירטואוזי, וכל הקהל נדלג, ווואו, רואים רובנטה, רואים רזיבו, רואים שרי, ומתלהבים.
2: תשמע, ראינו את הדריבל אתמול ברחבה, אני הלכתי אחורה חמש פעמים להבין מה אני רואה.
0: מעבר לגול, המזרשת שהוא עשה לשחקן בין הרגליים במחצית הראשונה, ושהוא עבר אותו, אתה רואה את האיכות בכל רגע נתון, אז זה קהל, קל מאוד להתמכר לשחקן כזה.
1: נכון.
0: בלם יותר קשה לו להביא לידי ביטוי את היכולות שלו, זה לוקח זמן, יותר זה לוקח זמן עד שקהל מחזיק מבלם, שהוא מבין איזה איכויות יש לו, לוקח לו יותר זמן להתחבר, ולשחקנים טובים, כמו פדרו וברוניניו, יכולים לעשות את כולם יותר טובים, להרים את הרמה של כולם. וכרגע למכבי חיפה, אני חושב שיש בסיס של חמישה שחקנים איכותיים, חמישה ששווים קבוצה אלופה, זה גלאזר השוער, פדרו וברוניניו, אלי מוחמד ואיתן אזולאי, אלו חמישה שחקנים איכותיים. ככל שמכבי חיפה תצליח להדביק יותר איכות, אם זה יהיה בינואר, להביא עוד איזה שחקן שתיים, ובקיץ, אז אולי בעונה הבאה היא תוכל, לא אולי, בוודאות בעונה הבאה היא תוכל לקרוא תיגר על האליפות.
1: כן, אבל המגמה של כל הצעירים ששילבו, אתה יודע, והם היו, אני החזקתי מהם גם, אבל נראה לי שקצת, אתה יודע, יורדים מהצעירים האלה, מבינים ש... שזה לא, בוא נגיד, זה לא ילך לכיוון הנכון, אם הם מכוונים לכיוון הליפות.
0: בעונה שעברה הגיע ברק והבין שבנו קבוצה לא איכותית. והוא חיפש להכניס איזשהו טיזר, איזשהו משהו שידליק את הקבוצה הזאת. וקבוצת הנוער עשתה משהו מאוד מאוד מופלא בקנה מידה ישראלי, וצריך להדיח אפילו את האקדמיה הכי טובה בעולם של ברצלונה. ואמרו, בוא נלך עם זה, זה רק יכול לעשות טוב למכבי חיפה, כי לא היה כלום. אז הילדים האלו בהחלט הצליחו להכניס איכות. לצערה של מכבי חיפה, השניים הכי טובים שהיו מועמדים להיות שחקני הרכב, אלעד אמיר וינון, נפצעו פציעות מאוד קשות. מאחל להם מפה בריאות והחזרו כמה שיותר מהר למגרשים. אני חושב שהם היו יכולים להיות שחקני הרכב במכבי חיפה. השער הם עדיין לא שם, למרות שאני מזהה איכות בנועם שטייפן, לא רק בגלל השער של על הארלינג אלנד.
2: שער מדהים.
0: כן, שער של חלוץ. אלא פשוט אני מזהה בו איכויות מאוד מאוד גבוהות. קודם כל אינטליגנציה מאוד גבוהה של משחק. הוא שחקן חזק מאוד פיזית, הוא כל כדור ראשון בראש שהוא לוקח, הוא מטריה אווירית לנייחים גם בהתקפה וגם בהגנה, אני חושב שברק מהר מאוד יצטרך למצוא לו את המקום בהרכב, הוא יותר טוב מצמד הבלמים הזרים שהביאו, אבל מעבר לזה יש גם את ניב גבי, שלטעמי היה יכול להיות גם במכבי חיפה עונה כינור ראשון, אבל החליטו מכבי חיפה להשאיל אותו, אני חושב שטוב עשו של זה לשי ברדה, שהוא מאמן, שיודע לטפל בשחקנים צעירים.
2: הוא גם נותן לו את המפתחות בקירת שמונה.
0: במיוחד אחרי שאוגריסה נמכר, אני חושב שזה היה איזשהו

0: העונה, אתה רואה אותו מבשיל ומראה את מה שציפינו ממנו?
1: כן, אני אגיד לך גם למה. תראה, אם איתן אזולאי מגיע למכבי חיפה בעונות הגדולות, אני חושב שהוא היה משחק טוב בדיוק כמו שאבו פאני שיחק שם, בדיוק כמו שנטע לביא, הוא היה מתמזג והוא היה מצוין בדיוק כמוהם. בסוף הוא הגיע בעונות לא טובות, ושלחץ במכבי חיפה זה לחץ משתק. אם אתה באמת לא כוכב מהטופ, אתה נופל ברמה. קל לך מאוד ליפול לרמה. ועדיין, למרות השנתיים האלה, הוא לא התרסק, הוא תמיד נלחם, הוא תמיד ראשון בכל מאבק, בכל טאקל, הוא מאוד מאוד חזק. יש בו איכויות שאני אוהב בשחקנים בעמדה 8, שהוא יודע להם על השאר, יש לו בעיטה אדירה. השאר של אתמול קשה מאוד לביצוע. קשה מאוד לביצוע, זה כנגד, זה ממש עם הכיוון הפוך של עם הגב, וזה מאוד מאוד קשה, זה באמת רק שחקנים ברמה של ביצוע של רביבו, של רובן עטר, ערן לוי, אתה יודע לו שיש להם בעיטה אדירה.
0: וואו, נתלית באילנות גבוהים.
1: כן, אני...
0: לא, היה יופי של גול.
2: הביתה הייתה מדהימה, אין מה לדבר.
1: זה שער של שחקן באיכות מאוד גבוהה, מאוד קשה להפקיע שער כזה. אגב, מי שזוכר את בעונה שעברה את המשחק האחרון, את השער שהוא הפקיע מחצי מגרש בטרנר, שאני נותן ל-80% מהשחקנים בליגה, הם בועטים את זה לטריבונות אחרי השער שם ביצדיון טרנר, שחושבים שזה קל, בלי לעצור כדור מחצי מגרש לתת את הצ'יפ הזה. יש לאיתן אזולאי איכויות מאוד גבוהות, ככל שהוא ישחק עם שחקנים יותר טובים, יראו את זה יותר. אני חושב שלא סתם ברק בחר התעקש עליו, הוא זיהה את האיכות הזאת בנתניה. לפעמים לשחקנים, אתה יודע, באנגליה שקונים שחקן גם במיליוני פאונדים, אומרים בעונה ראשונה, זה עונת התאקלמות. שיבין לאן הוא הגיע, אתה יודע, הוא מגיע ממדינה אחרת, מבלגיה, או אתה יודע, פתאום התאקלם בכדורגל האנגלי. ככה גם אמרו לענן חלילי שהגיע לקריסטל פלאס. לא בטוח שתהיה שחקן הרכב, תכיר את הליגה, לאט לאט התאקלם. אז אני חושב שאיתן אזולאי לקח לו איזה שנתיים להתאקלם, אבל עכשיו מכבי חיפה מפיקה ממנו הרבה. אני חושב שהוא באמת מהטובים בליגה בעמדה שלו.
2: תראה, אני ראיתי אותו בנתניה שהוא שיחק, אז הוא גם הוא היה שחקן שהוא הוא, הוא בלט, אבל היה לו כל מיני מניירות כאלה שהפריעו לו, כל מיני עצבים כאלה, כל מיני דברים
1: קטנים. ועדיין יש לו את זה.
2: יש לו טיקים כאלה שהוא נכנס אליהם במשחק. אני חושב שבחיפה, למרות שאתה אומר שעדיין יש לו את זה, אבל הוא, אני חושב שהם למדו בחיפה, כאילו להוציא אותו מהקטע הזה. ואם הוא, מבחינת כדורגל, כמו שאתה אומר, יתרכז נטו בכדורגל, בלי כל השטויות, הפליקים הקטנים האלה, אתה יודע, השטיקים הקטנים האלה, אני חושב שהוא גודל לנו פה שחקן ברמה גבוהה מאוד.
1: אני כל כך מסכים איתך, אני כל כך מאמין בילד הזה, אני חושב ששחקן ברמה מאוד גבוהה, ברק בחר מאוד מחזיק ממנו, נותן לו את המפתחות להעניק את הקישור של מכבי חיפה. אני מדבר על השחקן שמייצר את האיזון, את החשמל, זה מוליך את הזרם בין ההגנה לבין ההתקפה, זה השחקני 8 בכדורגל המודרני, הם השחקנים הכי חשובים במערך של קבוצת כדורגל. אנחנו רואים מגבי קניקובסקי עושה מכבי תל אביב מהרגע שהוא הגיע. אני חושב שאיתן אזולאי שחקן ברמה מאוד גבוהה, מסוגל להפקיע לפי דעתי דו ספרתי של שערים השנה בליגה, אם ממשיך לשחק בגביעות, וכן, הוא באמת יכול להיות אחד מעמודי הטבל של מכבי חיפה בשנים הקרובות.
2: כן, הוא סוס, הוא בנוי טוב, הוא נכון. חזק, הוא... תשמע, אתה יודע, הוא מוצק, הוא חזק, יש לו בעיטה בשתי רגליים טובה מאוד, והוא רק צריך גם לשמור עליו בפגרות, בפגרה, כאילו גם בפגרה הוא צריך להמשיך להתאמן, למה יש לו נטייה קצת, אתה יודע, לזה, לוקח לו זמן להיכנס לכושר, אבל ברגע שהוא מתחיל להיכנס, אתה רואה אותו...
1: אני חושב שבגלל הפרי-סיזן היום ונורא שמכבי חיפה עשו הכנה לליגה, ויש 23 ימים בין המשחק האחרון עד למועד החידוש אחרי הפגרה, שזה הרבה זמן, אם אני מכבי חיפה, אני תופס איזשהו מחנה אימונים, לא חייב גם להיות בחול, זה גם יכול להיות בארץ באיזה מקום, ומתכנס ועושה אימונים אינטנסיביים בשביל לשפר את הרמה, כי מה שעשו בקיץ לא עבדו בצורה נכונה, ולהדביק את הפער. דווקא אני חושב שהפגרה הזאת, למרות הניצחונות, אני מקווה מאוד שמכבי חיפה כאן תצא להפגרה הכי ניצחון על דבריה, ואז עם 12-15, עדיין שאני רואה את הפערים בין מכבי תל אביב, זה פערים גדולים מאוד, שאני חושב שהרוב זה לא רק באיכות, אלא זה גם באימון עצמו.
2: זה נכון, אבל תשמע, מכבי תל אביב כרגע נראית כאילו היא...
0: מעל הליגה.
2: מעל הליגה ביפר, כאילו יש לה עומק שם ששחקנים, כאילו בנו שם מפלצת יחסית לכדורגל הישראלי.
1: תראה, מה שהיה עד לפני שבועיים, שלפני שגבי והמגן הצטרפו, אז אני מכיר לו מה התועדים של מכבי תל אביב שאמרו, אנחנו הולכים לעונה שאנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים, וכולם הכתירו את ביתר ואת הפועל תל אביב, ונתנו למקום שלישי ורביעי. נכון. הכדורגל הישראלי, אתה יודע, לא רוצה להגיד שהוא נחות,

0: אבל הוא לא ברמה כזאת גבוהה שמספיק שכמו שבאר שבע הביאו קנגווה וונטורה ופתאום הם הפכו להיות אלופים, גם מכבי תל אביב מביאה מגן ומביאה את גבי והיא מועמדת מספר אחת לאליפות. אני חושב שמכבי תל אביב עברה את המשבר שלה במשחקים באירופה, היא נראתה קטסטרופה, הפסידה ליריבות שפחות טובות ממנה, ההפסדים האלו חישלו אותה והכניסו אותה לכושר. כרגע היא בכושר הרבה יותר טוב, בטח ממכבי חיפה, מהפועל תל אביב, מביתר ירושלים. הליגה זה מרתון, יש הרבה ups and down,
1: אבל אני רואה את חיפה מתמודדת חזק איתם. אני לא מספיק את חיפה גם עם השחקנים החדשים האלה, ברוניניו הזה וברזאו והפטרו הזה, תשמע, זה נראה בכלל, זה שחקנים לא, זה שחקנים מעולם אחר.
0: הקהל של מכבי חיפה מייצר לה הרבה הרבה נקודות, כי כמעט בכל משחק היא מרגישה בבית. גם אתמול בנתניה כולנו ראינו אלפי אוהדים של מכבי חיפה, 7,000 אוהדים, גם כמובן בסמי עופר יהיה סולד אאוט מול דבריה, במשחק אחרי הפגרה מול הפועל ירושלים יהיה סולד אאוט ברחובות. הקהל הזה מביא הרבה הרבה נקודות למכבי חיפה.
1: בטוח.
0: אז אין ספק שבליגה הזאת יש איזו משמעות מאוד מאוד חזקה, ועוד ניצחון ועוד ניצחון ממלא את הדלי בביטחון. וזה מה שהיה חסר למכבי חיפה בשנים האחרונות, הביטחון הזה.
1: אתה יודע, מה שמדהים אותי גם, זה עם כל האגו שיש, אתה יודע, גם לבחר וגם לרפאלו וזה, אני כל הזמן פחדתי בקטע הזה שביניהם, שבסופו של דבר משהו התפוצץ, אבל נראה לי שבחר יש לו מין יכולת של קבלה, כאילו לקבל גם שהוא, כאילו אין, הוא לא מפעיל את האגו, והוא כאילו... אתה יודע, נכנס לאט לאט...
0: אני מבין את מה שאתה אומר, אני חושב שגם ליאו רפאלו וגם ברק בחר הבינו שהם היום צריכים להיות תלויים אחד בשני, אחד בשני, במקום להיות תלויים אחד ליד השני. זאת אומרת, או שהם יהיו ביחד כצוות אחד והם יצידו את מכבי חיפה לאיפה שהיא צריכה להיות, או ששתיהם לא יהיו. כי כמו שיאנקה לפיטר לפני שנה את אלברמן ובחר ביחד, זה גם לא היה תרחיש דמיוני שזה יקרה גם עכשיו. כי בסוף שיאנקלה, אתה יודע, עולה לו, והוא רואה את הקבוצה שלו לא בדיוק כמו שהוא רוצה, אז אין לו בעיה לשלם את הכסף, והוא ישלח...
1: אז זהו, אז אני רואה עכשיו שהם הגיעו למין, כאילו, כמו, איך אני אגיד לך...
2: לא, מצאו את הדרך לעבוד ביחד.
1: מצאו את הדרך לעבוד ביחד,
0: אני חושב...
1: וזה משפיע על הקבוצה מאוד.
0: אני חושב שאתה צודק, מרגישים את זה באנרגיות, שניהם רוצים להצליח, מקבלים את ההחלטות בצורה טובה, ביחד, בצורה מושכלת, בהבאת השחקנים, דיברת על זה, מי מקבל את ההחלטות, אז בסופו של דבר ליאור ממליץ, ברק מאשר, לא יגיע שחקן למכבי חיפה שהמאמן לא רוצה, אבל אני באמת חושב שמחלקת הסקאונטינג של מכבי חיפה, אחרי הפציעה של בנסון, הגיבו בצורה מדהימה והביאו שחקן כזה באמת שכיף לקהל לראות אותו, ואני חושב שזה גם לא סוף הדרך, לדעתי בינואר מכבי חיפה תביא עוד שחקנים, ואני מקווה מאוד שבאמת עד ינואר, אם אנחנו מורידים חודש פגרה, יש בערך חודשיים של משחק, שמכבי חיפה תעשה את מרב הנקודות, כדי שהיא באמת תהיה איפה שאתה אומר, שבינואר היא תהיה צמודה למכבי תל אביב ולצמרת, והיא תוכל להתחזק עוד ולרוץ עד סוף הליגה.
2: יפה, אנחנו רוצים שיהיה לנו מעניין, ומכבי חיפה שווה עניין. ניסן קניאס, המון תודה שהיית איתנו, שנה טובה וחתימה טובה.
0: שנה טובה, כבר חתימה טובה, בנק.
2: הסתיימה לתוכנית הספורט הדקה ה-90 של יום שלישי, היה מאוד מעניין פודי חלפון, תודה רבה שהיית איתי, תודה רבה למשה הסתחרוב על המכשירים, שיהיה לכם ערב נהדר.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
6: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
10: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
11: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתארים.

0: לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטאז' בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטאז'.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך. להזמנות 09-866-6602.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: 90 FM, 90 FM.

0: עכשיו ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
1: ערב טוב, ערב טוב, מה שלומכם? עושים ערב, יום שלישי בשבוע, 15 לחודש. יש לנו תוכנית קדושה וארוחה מוזיקלית אש. עם מה מתחילים? אברהם טל ומוש בן ארי, מה אם הייתי?

0: מלא.
1: חשבתי לשלב אתכם בתוך הפלייליסט.
0: אתם יודעים.
1: אם בא לכם לשמוע ככה איזה שיר בדרך וכאלה, אתם מוזמנים 054-90-90-539 ונשמיע.

0: יושבים בבית קפה של טיפקס. באתי נוסטלגי היום, משהו.
1: יושבים בבית קפה.
0: קחו עוד אחד נוסטלגי. יגאל בשן, זיכרונו לברכה. סיוון.

אני רואה את הבקשות שלכם בוואטסאפ, תמשיכו לשלוח, תשלחו, תשלחו, ואני אבנה מזה פלייליסט להמשך. 054-90-90-539 זה הוואטסאפ, שלחו לנו.

0: ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
1: חולה על הפתיחה של השיר הזה, Savage Garden, To the Moon and Back. גם זה די עתיק השיר הזה כשאני חושב על זה. באתי ממש קדום היום, קדום.

0: ni matitio na
1: Nes vestila i monolog
2: אחי, אתמול נכנס למועדון.
3: נו,
2: עכשיו אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
3: כן, כן, נו, אחי.
2: אחי, לא הפסקה לרקוד ולא הצלחתי להוריד את העיניים
3: שלי. וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
4: הוא יהיה ילדה רע של...

מורטי סחרוף עם חתול מפלצת. אנחנו יוצאים למקבץ קצר של פרסומות וחוזרים לשעה השנייה. תישארו איתנו.

0: ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחירים נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט

0: אם מישהו זורק מקרר ליד הפח, האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: באנו לזעקות את הרבים. כמדי שנה ברדיו 90, ערב של פיוטים וסליחות, באירוע שכבר מזמן הפך למסורת. יום רביעי הקרוב, 11 בלילה, בשידור חי, עם הרב יצחק טרב, רב בית הכנסת אם כל חי, והרב יגאל קריספל. יום רביעי הקרוב, 11 בלילה, בשידור חי, רק ברדיו 90.

0: מוקי עם לב חופשי, וזה טונה, השם ירחם. רבע לעשר, אנחנו מתחילים לקפל כבר.
1: היי, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמם. מקום בטוח זו כל התוכל.

ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו, חבר'ה. עושים ערב, יום שלישי בשבוע, מסתיים. אנחנו נהיה כאן מחר בשעה 8. תבואו. אני אופיר ארביב, ונעמתם לי מאוד. אחלה לילה.

קשה לשמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

go. It ain't no country club either.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן, אין בניין אחד עומד,

מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר, יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ מחיים?

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן אתמול הפגינו נגד הספקה על מסעית, כאן נפל אמיר נעים שהציל שני קיבוצים, ארז וגמור הנר, יש כאן בירה מחווית ואחלה המבורגר, כאן נפל קסם, וואי, כאן אני צריך לזכור לקבוע שיננית, יש